0: may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu.
2: This is the word of God. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Kwenda shule kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
5: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
6: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
6: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
6: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
8: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
11: Utatuacha kijiweni.
10: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
11: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
10: Tayari, hongera bana.
12: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
11: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
10: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
12: Kwa nini?
10: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
11: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
12: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
10: Mpeleke kliniki mapema.
12: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
13: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
17: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
18: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
17: Hizo zinakuaje?
18: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
17: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
18: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
19: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa
6: mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi pia

0: Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mpiti Mwakizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizege. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT, Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze.
2: Imani.
1: Kwaya kutoka Kapala Msenga,
2: watu wako bize sana.
1: Na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
3: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
1: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Kwa muda huu tutakwenda kuombea viongozi wa wilaya ya Kasulu. Kabla kuombea, tutasikia neno la Mungu linalopatikana katika waraka wa Paulo Mtume kwa Timotheo wa kwanza sura ya pili. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usitahivu. Mungu wetu na Baba yetu, Mungu uketie juu mbinguni, asante Bwana kwa wema wako, asante kwa ajili ya ulinzi wako mkuu na wajabu, Bwana. Maana wewe ni Mungu unayetupenda, tena ni Mungu unayetujua. Naangalia Bwana mkuu wa wilaya ya Kasulu na mweka mikononi mwako, endelea kumpigania Bwana, usimwache asipungukie. Anapofanya kazi ndani ya wilaya ya Kasulu, Bwana, mpe hekima na uweza na nguvu. Maana wewe unamjua na wewe ndiye umemweka, maana kila mamlaka zote zimetoka kwako. Pia Bwana, mwombea hata katibu tawala wanaisaidiana naye, katibu tawala wa wilaya ya Kasulu wanapofanya kazi kwenye wilaya hiyo, wape hekima yako na maarifa yako, ukapate kuwa pamoja nao, usiwache usipungukie. Maana wewe Bwana usema kwamba niiteni nami nitaitika, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na utakatifu ambapo mtu aweze kuwa nao, Bwana. Ndipo saa nami Mungu wangu na Baba yangu naweka ukazidi kuwalinda, kuwatunza katika utumishi wao, Bwana. Endelea kuwapigania na kuwatia nguvu na hekima yako, apate

0: kuwa juu yao. Pia e Bwana, muombe hata mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kasulu, naomba Bwana ukapate kuwa pamoja naye, ukamuongoza, ukamtetee ndani ya halmashauri ya wilaya ile ya Kasulu. Onekana Bwana ukamsaidie, usimwache asipungukie. Pia hata mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kasulu, e Bwana, namweka mikononi mwako. Anapokaa na viongozi wa halmashauri ya wilaya Kasulu, wote naweka mikononi mwako, endea kuwapigania katika huduma anayoifanya, katika mipango anayoifanya kwa kuendeleza wilaya Kasulu. Onekana Bwana kuwatetea, kuwaongoza, kuwaimarisha, usiwacha usipungukie, maana wewe ulisema kwamba sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Nami e Bwana, naomba viongozi wote wa ukoo wa wilaya Kasulu, endelea kuwa pamoja nao, kawalinde e Bwana, usiwasipungukie, bali neema yako apate kuwa juu yao, maana ni ahadi yako kusema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Nami napohitaji ndani ya wilaya hiyo Bwana, naomba amani kapate kutawala na rehema zikapate kuzitawala katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jesu, naomba na kushukuru. Amina.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee?
2: This is the word of God. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned?
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
6: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
7: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
8: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
7: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
8: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
7: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
8: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
7: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
8: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
9: Kigoma, aye Kigoma wewe.
10: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.
11: Kigoma yetu, Kigoma, karibuni Kigoma. chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au mehitimu kidato cha 4 na kuendelea; uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au mehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
15: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
16: The radio is on.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Naam, kumekucha kwa uzuri, na fumbua macho na tazama mbinguni. Namshukuru Mungu, namwona baba akiwa amenilinda. Nimeamka salama, nina nguvu, nina furaha kwa sababu ya kuiona alfajiri au asubuhi hii ya leo. Kwa unapoamka, kumbuka kwamba Mungu yuko pembeni mwako, amekuamsha salama. Sio kwa akili zako, wala sio kwa maarifa yako, wala sio kwa ujanja wako kuamka salama asubuhi ya leo. Ni Mungu tu peke yake ndiye aliyekuwezesha kuamka salama. Kwa hivyo, mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu amekupatia nafasi tena ya kuamka salama. Amka kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo ameweza kutenda ndani ya giza nene. Ndani ya giza mambo mengi hutendeka, lakini Mungu anapambana ili kunusuru uhai wetu tuweze kuiona tena siku ambayo inafuatia. Kwa hivyo amka, tuwe jirani yako, mshukuru Mungu, tuungane pamoja kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema na fadhili zake zilivyokuwa za milele katika maisha yetu. Anavyoendelea kutupatia upendeleo huu, ni nafasi ya pekee tusichezee. Tunapoanza kipindi chetu hiki, ni kuombe ndugu msikilizaji ulipo, tafadhali fumba macho yako, funika uso wako kwa ajili ya kuweza kuomba. Na tuombe. Mtakatifu muumba mbingu na nchi, tunashukuru kwa sababu ya namna ambavyo unavyoendelea kutuweka kuwa wa thamani sana katika maisha yako. Hatukujua ya kwamba ndani ya giza hili tutaweza kulivuka, lakini kwa upendeleo wako huu umetupatia nafasi nyingine tena ili tuweze kuiona. Umetupa kama zawadi. Hivyo tunashukuru Mungu wa mbinguni. Katika asubuhi hii nikiwa pamoja na msikilizaji anayenisikiliza kwa muda huu, baba tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba hata katika siku ya leo tunapoianza, tukaianze tukiwa mikononi mwako. Ikawe ni asubuhi njema kwa kila moja. Hata kama watoto wako, mtoto wako ninayezungumza naye ni mgonjwa, ni mdhaifu, hajisikii vizuri, mbaraka wako uwe pamoja naye, usimpite. Endelea kumfariji anapokuwa kihuzunika, anapokuwa akijisikia vibaya, kuwa pamoja naye. Lakini pia afya zikiwa vizuri ni jambo pia la kukushukuru wewe, maana sio kwa akili zetu, bali ni kwa uweza wako kutufanya tuwe katika hali za namna hiyo. Endelea kuwa nasi katika kipindi hiki tunapoenda kujifunza, tuwezeshe vizuri tujifunze vyema ili jina lako liendelee kurudishiwa utukufu. Asante baba, maana utakuwa pamoja nasi kwa muda huu na kwa muda unaoendelea. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tunaamka na kipindi cha Ijue Afya Yako, Ijue Afya Yako. Tukumbuke kipindi hiki kinadhaminiwa na Beroya Kliniki hapo Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni unapoelekea barabara ya Kibilizi ku ukivuka tu daraja la vyuma pale mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Ukivuka, yani ukifika kwenye dampo la uchafu hapo, utakuta kibao chetu kipo kinakuelekeza mahali tulipo. Ni mimi tabibu wako Martha Lucas, ni miongoni mwa hudumu hapo wa Beroya Kliniki Kigoma. Lakini ukitaka kutupata kwa urahisi zaidi, tumia namba za simu zifuatazo: 0618 29 2044, 0618 29 2044. Na tupo hapa Kigoma lakini Kasuru, kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kirombelo. Nyasha Kirombelo, namba za wahudumu wa pale Kasuru, taka kufika kwa urahisi zaidi au kupata ushauri, tumia namba zifuatazo. Ni namba za Waberoya Kliniki Kasuru ni 0743 589170, 0743
0743589170. Nitarudia 0743589170. Namba za Waberoya Kliniki Kasulu. Ndugu msikilizaji, katika kipindi chetu cha leo tunaenda kutazamia ugonjwa wa UTI, yani urinary tract infection, ugonjwa wa UTI. Kwa hivyo ulipo msikilizaji, kama unauguza mgonjwa huyo au mwenyewe unahangaishwa na hiyo shida, tega sikio lako. Hata kama huna hiyo shida, inaweza ikatokea wakati wowote, maana nani ajuae. Tega sikio lako ili usikie ni kipi kinasababisha, na wakati mwingine ni tuweze kujikinga vipi. Ikiwa hiyo hali haijakufikia, unafanya kinga. Kinga huwa ni nzuri zaidi kuliko tiba. Kinga ni nzuri zaidi kuliko tiba. UTI ni maambukizi ya njia ya mkojo yanayosababishwa na vijidudu, hasa bakteria. Mara nyingi bakteria anayehusika anaitwa Escherichia coli. Ni bakteria wengi, sio mmoja. Ni huyu bakteria huwa kwa kawaida anaishi kwenye utumbo mlaini. Anaweza kuingia kwenye njia ya mkojo kwa kusababisha maambukizi. Anaweza kuhama mahali anapokaa na kuhamia kwenye njia ya mkojo kwa kusababisha maambukizi. Na msikilizaji, bakteria hawa wana faida mwilini, sio kwamba labda wana hasara. Wana faida ila wanapokuwa kwenye maeneo yao maalum, wakishahama kwenye hayo maeneo wanaanza kuwa ni waharibifu. Escherichia coli ni bakteria ambao wanaishi kwenye utumbo mlaini, ndio wanaosababisha hasa UTI, kupata shida za UTI. Bakteria hawa wanaishi kwenye utumbo mlaini, lakini kazi yao kubwa wanapokuwa wakiishi kwenye utumbo huo, kazi yao ni kusaidia katika usagaji wa chakula. Wana kazi nao pia wanayoifanya kwenye utumbo mlaini. Wanafanya kazi ya usagaji wa chakula uweze kufanyika kwa ufanisi zaidi, lakini pia husaidia kutengeneza vitamin, hasa vitamin K. Wanasaidia kutengeneza vitamin kwenye mwili. Kwa hiyo wana faida hawa bakteria. Lakini pia husaidia kuzuia bakteria wengine hatarishi, hatari wanaoingia kwa ajili ya kuleta madhara tumboni. Wanapambana nao, wanazuia. Kwa hiyo wanakuwa kama vile ni walinzi kwenye sehemu ya tumbo. Lakini pia huchangia afya ya mfumo wa tumbo, au bakteria wana faida sana kwenye miili wakiwa kwenye maeneo yao husika. Kumbuka kipindi chetu hiki ni cha Ijue Afya Yako, lakini pia kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma Mjini. Kigoma Mjini tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Ukifika dampo pale utaona kibao chetu kinachotuelekeza kuelekea pale tulipo, kinakuelekeza kuelekea pale tulipo. Na ili kutupata kwa urahisi kabisa, kwa wakazi wa Kigoma Mjini, tumia namba 0618 0618, na 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, kuwapata kwa urahisi, tumia namba 0743589170, 0743589170, namba ya Beroya Kliniki Kasulu. Wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, hapo utaweza kutukuta tukuhudumie kwa uzuri zaidi. Kwa tumeweza kuona hawa bakteria wanavyokuwa na faida kipindi wakiwa katika maeneo
yake maalum wanapoishi. Na pia hao bakteria mtoto anapokuwa tumboni huwa hana, ila wanaanza kuingia pale anapozaliwa. Anapozaliwa tu wanaanza kuhama kutoka kwa mama wanaingia kwake, wanaanza kuhama kutoka kwa mama wanaingia kwake. Na pia kipindi anapokuwa ananyonyeshwa, yani anaponyonya maziwa ya mama, bakteria hao huanza kuhama, wanahama wanaingia kwa mtoto. Na kipindi pia anapokula vyakula mbalimbali, wanaweza kuongezeka kwenye utumbo na katika mazingira mbalimbali anayokuwa akiendelea kucheza, kuishi, yani mazingira yanayomzunguka pia yanachangia kuanza kuingiza hao bakteria kwenye utumbo, ili pia waweze kumuimarishia ulinzi tumboni mwake, kwamba wasaidie umeng'enyaji wake wa chakula na pia kutengeneza vitamin K na kuweka afya maalum tumboni kwa ajili ya maisha yake kuendelea. Kwa hao bakteria wanaleta madhara pale ambapo wanapoanza kutoka kwenye eneo lao ambalo wanaishi. Wanapohamia labda kwenye njia ya mkojo. Wanapohamia kwenye njia ya mkojo inaanza kuleta matokeo ambayo sio mazuri. Wanapoanza kuhamia kwenye njia ya mkojo, lakini pia wanapoanza kuhamia kwenye njia ya kibofu cha mkojo. Wakihamia kwenye njia ya kibofu cha mkojo pia wanaweza kuleta shida za UTI. Na pia wanapoingia kwenye mfumo wa figo, napo ni hatari zaidi. Wakivamia kwenye mfumo wa figo na kuanza kusababisha UTI na matatizo mengi mbalimbali ya figo. Kwa hiyo kwa leo tutaenda kutafakari zaidi haya maambukizi ya bakteria katika sehemu ya kibofu cha mkojo. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic Kigoma mjini. Ni kipindi cha Jua ya Afya Yako. Ndugu msikilizaji, endelea kunisikiliza, kunifuatilia zaidi ili tuweze kuona kwamba hawa bakteria wana madhara yapi kwenye mwili endapo tu watarudi kwenye maeneo mengine tofauti na pale wanapokuwa wakiendelea kukaa. Maambukizi ya njia ya kibofu cha mkojo. Hii ni aina inayopatikana mara nyingi sana kwa watu na inaweza kusumbua na inahangaisha jamii ya watu. Lakini visababishi vinavyofanya maambukizi haya yaweze kujitengeneza kwenye njia ya mkojo, kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa asilimia kadhaa kusababisha hawa bakteria wahamie kwenye hayo maeneo. Na bakteria hawa huingia kwenye njia ya mkojo. Kwa wanapotoka kwenye ule utumbo mlaini na kuingia kwenye njia ya mkojo, wanaanza kusababisha matatizo ya UTI. Lakini pia sababu nyingine ni kutokunywa maji ya kutosha, kuto

fika kwenye kibofu cha mkojo, wanatulia, wanajisikiza kwenye zile kuta, hatimaye wanaanza kuzaliana na kuanza kutoa matokeo. Ila ukiwa unakunywa maji kila wakati unakojoa, unapowakojoa mara kwa mara, inakuwa ni njia mojawapo ya kuwasafirisha, kuwatoa nje. Lakini pia kushikilia mkojo kwa muda mrefu. Umebana mkojo lakini unakaa nao muda mrefu. Unawapa uhuru wa kujitawala au bakteria wakiwa tayari wameshahamia kwenye kibofu cha mkojo. Unawapa uhuru wa kujitawala. Wanapojitawala hivyo tayari wanaanza kujenga ukuta humo ndani, wanaanza kujitengenezea, wanajisikiza na kuzaliana kwa wingi. Na sababu nyingine pia ambayo inachangia kwa asilimia ni kutokufanya usafi sehemu za siri vizuri. Sehemu za siri vizuri huwa mara nyingi zinahitaji usafi wa hali ya juu. Fanya usafi hasa kwa jinsia ya kike. Fanya usafi vizuri na hata kwa baba pia, endelea kufanya usafi wako vizuri katika maeneo ya sehemu za siri. Tengeneza usafi vizuri hatimaye kuepusha uwezekano wa kuzaliana kwa hawa bakteria kwa wingi. Kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha juu ya afya yako, kikiwa kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tukiwa Kigoma mjini. Kigoma mjini, namba unazoweza kutupata kwa ajili ya matibabu zaidi, na tumia namba 0618 292444. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tumia namba hii 0743 4358 9170. Hiyo ni namba ya Wabeloya Kliniki, hapo tupo Nyasha maeneo ya Kilombero. Lakini kwa Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika tu station pale unaweza ukatupigia simu ili tukuelekeze. Lakini kama unaweza ukafika, tupo jirani na dampo, yani unapanda na barabara kuelekea Kibilizi. Ukifika pale, ukivuka daraja lile la vyuma, mbele kuna hiyo dampo ya uchafu. Kwa ukifika pale kuna kibao sasa kinakuelekeza mahali tulipo. Karibu sana tukuhudumie kwa shida hii kama inakusumbua. Lakini tunajihusisha pia na magonjwa mengi mbalimbali, sio hii tu ya UTI, bali ni magonjwa mengi ya mfumo wa mwili yanayosumbua. Na Mungu amekuwa akileta neema sana kwa ajili ya watoto wake. Wanajisikia vizuri, wanaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu neema yake inazidi kuonekana juu ya watoto wake ambao wanatembelea pale, wanajisikia vizuri katika miili yao. Karibu tukuhudumie. Msikilizaji, tunaendelea na visababishi ambavyo vinaweza kusababisha hawa bakteria kuweza kuzaliana na kusababisha UTI kwenye mfumo wa mwili. Tumeweza kuona ni kufanya usafi sehemu za siri vizuri, lakini pia kujamiana hasa kwa wanawake wanaweza kuongeza hatari. Napokuwa mkishiriki tendo la ndoa, wakati mwingine bakteria hawa wanapata nafasi ya kuhama maeneo wanapokaa na kuingia kwenye njia ya mkojo. Kunakuwa na uwezekano mkubwa hasa kwa jinsia ya kike kuhama hao bakteria kuingia kwenye njia ya mfumo wa mkojo. Kwa kisha hama hivyo, wanaenda kuanza kutengeneza au kuzaliana kwa ajili ya kuanza kutoa madhara. Lakini pia sababu nyingine ni kisukari kisichodhibitiwa. Yani umekaa na shida ya kisukari muda mrefu. Manake kisukari kinapokuwa kingi kwenye mfumo wa damu, unapokojoa mkojo wako unakuwa na hali ya sukari. Na wale bakteria sasa huwa wanaanza kuzaliana na kukua kwa wingi kukiwa kuna hali ya sukari hiyo. Kwa hiyo unapokuwa na hiyo shida ya kisukari, inakuwa ni njia mojawapo ya kuweza kueneza bakteria. Na wakati mwingine mkojo unapokuwa ukiutoa ukiwa na hiyo shida ya sukari, ndio maana kuna kukojoa mara kwa mara. Manake mkojo kwenye kibofu cha mkojo huwa hauishi sana, unabaki ukiwemo. Na unapobaki kwenye kibofu cha mkojo hutengeneza sasa hali ya kuwapa nafasi bakteria kuendelea kukua na kuongezeka kwa wingi zaidi.
na

0: Sababu nyingine ni mawe kwenye figo au mawe kwenye njia ya mkojo husababisha pia bakteria hawa kuzaliana kwa wingi. Kuziba kwa njia ya mkojo, mfumo unaotokana na tezi ya kiume iliyovimba kwa wanaume. Mara nyingi wanaume kukiwa na kukipatikana na hiyo shida ya tezi dume, huwa mfumo wa mkojo hauko vizuri. Mkojo unakuwa unakuja kwenye kibofu, unakosa njia ya kutokea. Kwa unapokosa njia, mkojo unakuwa unabaki kwenye kibofu muda mwingi. Unapobaki muda mwingi, unawapa bakteria sasa kuzaliana kwa wingi zaidi na kuanza kutengeneza shida za kupatwa na hii shida ya UTI. Hizo zilikuwa ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa kusababisha hii shida ya UTI. Ndugu msikilizaji, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kutusikiliza, endelea kuchukua pointi kwamba ni mahali gani ambapo unaweza kujikinga zaidi. Tukumbuke kipindi chetu kimedhaminiwa na Waberoya Kliniki, tukiwa Kigoma mjini, tupo Kasuru, Nyasha, Kilombero, lakini tupo Mpanda, tupo Ilinga, tupo Mbeya, Tabora, tupo Kahama. Na ukiwa katika maeneo hayo, jitahidi sana kufuatilia na kutembelea vituo vyetu, utapata msaada zaidi. Ukiona kuna kituo karibu yako, tafadhali tembelea ukapate ushauri na matibabu zaidi ili kuweza kujikinga na kujinusuru na tatizo hilo. Na pia tutaangalia baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kwamba kwa dalili hizi zitaweza kuwa kionyesha asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa kuwa na hiyo shida ya UTI. Na wakati mwingine baadhi ya dalili hizi unaweza kusikia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unasikia unapokojoa, unasikia maumivu kama vile moto unawakawaka kwenye sehemu zako za siri. Unasikia maumivu. Mwako wako wa moto unaanza kujitokeza wakati unapokojoa. Na dalili nyingine pia, kukojoa mara kwa mara hata kama mkojo ni kidogo. Hiyo ni miongoni mwa dalili pia ambayo inaashiria kwamba kwa asilimia hizi unaweza kuwa na dalili ya kisukari. Kukojoa mara kwa mara. Kukojoa mara kwa mara. Na pia mkojo wenye harufu kali. Unaweza kutoa mkojo wenye harufu kali au mkojo wenye ukungu. Hiyo ni dalili ambayo inaashiria kwamba kuna haya maambukizi yanaanza kuingia. Mkojo wenye damu wakati mwingine, unaweza kukojoa mkojo ambao haueleweki, unakuwa na rangi ya damu damu. Hiyo pia ni dalili ambayo inaweza ikaonyesha kwamba kuna maambukizi ya hawa bakteria wa UTI. Na dalili nyingine ni maumivu chini ya kibofu au nyonga. Unakuwa unasikia maumivu chini ya kitovu, unasikia maumivu au kwenye nyonga, unaanza kuwa unasikia hayo maumivu. Homa kali au homa, wakati mwingine maambukizi yakifika kwenye mfumo wako wa figo, unakuwa unajihisi homa kila wakati na baridi linakuwa linajitokeza. Hizo zilikuwa ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuonyesha kwamba kwa asilimia kadhaa hizi zinaweza kuashiria kuna haya maambukizi ya UTI kwenye mfumo wako wa mwili. Tutaenda kuangalia pia kinga, tujikingeje na hizi shida au tujikingeje na tatizo hili ambalo linaanza kujitokeza. Ikiwa limesha kukuta tayari, endelea kuzingatia haya maelekezo. Lakini ukiwa bado, jitahidi kufanya mabadiliko hata ya mtindo wa maisha, uishije, ufanyeje usafi, uleje, pia vinakuwa ni vyanzo vizuri vya kudhibiti hawa bakteria. Kinga ambayo inaweza kufanya kujikinga kwa urahisi zaidi, kunywa maji mengi kila siku. Ndio maana tulisema maji huwa ni kitu ambacho ni kizuri sana kwenye mfumo wa mwili. Unapokunywa maji mengi, inakutengenezea hali ya mkojo wako unakuwa mwingi kila wakati unakuwa unatoa mkojo. Unapotoa mkojo unasafisha hao bakteria. Maana yake figo inajitahidi kutengeneza mkojo kwa wingi zaidi. Hata kama maambukizi yamefika kwenye mfumo wako wa figo, wale bakteria wanakuwa wanasafirishwa kila wakati wanatoka nje. Usishikilie mkojo muda mrefu. Wakati mwingine tunabana na mkojo, lakini tunakaa nao muda mwingi, tunatembea tuna mikojo hatujaitoa. Unapobana mkojo unajisababishia au bakteria waweze kupata nafasi sasa ya kujishikiza, hatimaye kuzaliana kwa wingi na kuanza kutoa matokeo. Lakini nyingine pia, njia ya kuweza kujikinga, dumisha usafi wa sehemu za siri. Dumisha usafi, fanya usafi vizuri. Unapokuwa ukijisafisha, safisha kila sehemu, hasa kwenye sehemu za siri. Hata nguo za ndani ziwe ni zile ambazo zimefuliwa vizuri, zikanikwa, zikawa kavu, unavaa ambazo zinakuwa zinastiri vizuri, lakini zinakuwa sio mbichi. Jitahidi sana mtoto, hasa wa kike, hata kwa baba pia, kwa asilimia kadhaa inaweza ikachangia. Kojua baada ya kumaliza kujamiana pia ni njia ambayo inaweza ikasaidia pia bakteria, hata kama walikuwa wameshahama. Ukikojoa wanatoka nje kwa njia ya mkojo. Ni njia mojawapo ambayo inaweza ikasaidia sana kusafirisha hao bakteria kutoka nje. Msikilizaji, endelea kutufuatilia. Endelea kutufuatilia. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kumbuka kwa Kasulu tunapatikana maeneo ya Nyasha Kilombero, na Kigoma tunapatikana Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Namba za kutupata kwa Kigoma ni 0618 29 244. Karibu tuweze kukuhudumia na kukutatulia shida ambazo zinakusumbua kwenye mfumo wako wa mwili. Lakini kwa Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, namba za kutupata ni 0743 58 91 70. Ukipiga hiyo simu utaweza kuhudumiwa na kuelekezwa mahali tulipo. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. La, tunaendelea na vitu vya kuweza kujikinga au kinga zitakazotusaidia kuepusha hawa bakteria. Epuka kutumia dawa za antibiotiki bila ushauri wa daktari. Tabia za kuwa tunasikia tu hali ya mwili haujaelewa na kwenda kwenye pharmacy kununua dawa inakuwa ni kitu ambacho sio kizuri. Fuata maelekezo ya daktari kabla ya kutumia dawa hizo. Lakini pia tembelea Waberoya Clinic tukusaidie kwa ajili ya shida ambayo unahisi kabisa kwamba kwa dalili hizi inaweza kawa hivyo. Tutachunguza ili kujua pia kwamba ni kwa namna gani tuweze kukusaidia. Unaweza kupima maabara ili kudhibitisha zaidi kwamba hii ni shida gani. Tutembelee pale Waberoya, dawa zipo zitaweza kukusaidia kukuweka vizuri kabisa. Zinatoa matokeo mazuri yanayoweza kukuweka huru kwenye mwili wako. Na pia ndugu msikilizaji, na hii shida ya UTI inapokuwa katika mwili isipotibiwa inaleta madhara, na madhara haya yanaweza yakasababisha kupata shida kwenye mfumo wa figo. Unaweza kuanza kupata shida kwenye mfumo wa figo, na figo ikiugua inakuwa ni hatari zaidi kwenye mfumo wako wa mwili. Na maambukizi kwenye upande wa figo, yani unapata uharibifu wa figo na maambukizi kwenye upande wa figo, unaweza kupata madhara ya namna hiyo. Na pia maambukizi kwenye damu, unaweza kujikuta mpaka kwenye damu hao bakteria wanaingia na kuanza kuleta matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha afya yako iyumbe. Matatizo kwa wajawazito kama kujifungua kabla ya wakati, kama ni mama mjamzito. Maana pia chanzo kingine ambacho kinaweza kusababisha UTI kuendelea kwa wingi mama akiwa mjamzito ni pale ambapo anapokuwa mjamzito, mimba inavyoendelea kukua huwa ina mfuko wa ulioshikilia mtoto huwa unashuka na kujibana kwenye kibofu cha mkojo. Yaani kibofu cha mkojo kinabanwa na kile ni mimba inapokuwa imebeba yule mtoto. Yaani mfuko wa mimba huwa unasogea na kubana kibofu cha mkojo. Manake mkojo unakuwa unatoka kidogo kidogo kidogo kidogo, maana ndio maana mwenye mimba anaikojoa mara kwa mara. Unapotoka kidogo kidogo husababisha wale bakteria kuzaliana kwa wingi. Lakini pia misuli inayotunisha kutoa mkojo huwa inalegea mama akiwa mjamzito. Inapokuwa inalegea hivyo, inafanya mkojo unatoka kwa taratibu, inapelekea mkojo mwingi unabaki kwenye kibofu cha mkojo na kutengeneza shida za bakteria kuzaliana kwa wingi. Na isipotibiwa kwa haraka huwa inapelekea matatizo ya kujifungua kabla ya wakati au mimba kutoka. Inaweza kaleta madhara kama hayo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, jitahidi sana ukiona kama dalili hivyo, wahi kwa daktari upate ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee kituoni wa Beloya kliniki, utaweza kupata msaada zaidi na Mungu ataweza kuleta neema juu ya afya yako. Msikilizaji, endelea kutupigia simu, utatupigia ili tuweze kukusaidia. Kama utakuwa tayari umepata swali, kuna mahali hujaelewa vizuri, utatupigia kwa namba 0618 0618 29 244, 0618 29 244. Karibu kwa ajili ya kukutatulia au kukusaidia zaidi ambapo hujaelewa na kukuweka sawa. Tunaendelea na kipindi chetu hiki ambacho kinazungumzia sana. Kumbuka mada yetu inasema ugonjwa wa UTI au urinary tract infection. Hawa bakteria wamekuwa wanaleta matokeo mabaya sana kwenye mfumo wa mwili. Kulingana na namna tulivyoweza kujifunza, wanapokuwa kihamia kwenye mfumo wa kibofu cha mkojo wanatoa madhara mbalimbali kama tulioweza kuyaona. Kwa hivyo msikilizaji, endelea kuchukua tahadhari. Bora kinga kuliko tiba. Fanya tahadhari kwa wingi zaidi kwa kuweka mazingira yako safi, hata kama wakati mwingine maeneo yako ya vyoo au mabafu yawe masafi. Ukikuta mwingine amekojoa mkojo asipomwaga maji mengi, na wewe unafika hujamwaga maji, unaweza ukajikuta unapochuchumaa kujisaidia pale. Hasa hii shida kwa watoto wa kike huwa inakumba sana. Unapochuchumaa pale, wale bakteria wanaweza kuruka na kuingia kupitia njia yako ya mkojo, hiyo tayari unapata maambukizi ya hawa bakteria wa UTI. Jitahidi sana kufanya usafi hata sehemu zako hizo za vyoo na mabafu. Lakini pia mazingira yako yawe mazuri. Hata kama ni wakati mwingine vyombo unavyovitumia, jitahidi. Wakati mwingine inaweza kaa umetoka labda chooni, unafika ujanawa, vile pia inakuwa inapelekea kupata hiyo shida za maambukizi. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Ni kipindi cha juu ya afya yako. Kwa Kigoma tupo maeneo ya Nyasha, Kigoma tupo maeneo ya stesheni Kigoma mjini. Ukifika pale mjini, jitahidi sana kupanda na barabara inayoelekea Kibilizi, kivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Na kwa mawasiliano zaidi utatupigia hiyo namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kirombelo. Kwa kutupata zaidi utatupigia kwa namba 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic Kasuru. Hivyo endelea kutupigia simu kama una swali au umepata swali lolote, karibu tukusikilize. Kwenye line ya lo.
1: asubuhi.
0: Salama za asubuhi.
1: Jema.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
1: Na nimefuatilia sana kuhusu magonjwa ya UTI.
0: Sawa.
1: Mimi naumia chini ya kitofu sana, sana.
0: Pole sana.
1: Naongea kama Kagunga.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Kagunga, upo karibu na Kigoma au uko maeneo ya Kasulu?
1: Kigoma, Kigoma kaskazini huko.
0: Sawa sawa, utatutembelea pale ofisini. Utatutembelea pale ofisini upate msaada zaidi.
1: Sasa ni mbali kidogo na hoi inakuwa kidogo mbali ndio.
0: Inakuwa ni mbali.
1: Ni mbali niliko mimi.
0: Jitahidi kama kutakuwa na uwezekano unaweza utupigie tukiwa tumetulia ili tukuhoji maswali baadhi, na kama ulishachukua vipimo kuhakikisha kwamba ni hao bakteria wa UTI kweli, tutafunga dawa zako ili zikufikie mahali ulipo.
1: Asante sana.
0: Basi nikushukuru sana, Mungu akujalie.
1: Haya,
0: haya nawe pia. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 244. Halo.
1: Habari asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
1: Asante.
0: Mm.
1: Niko hapa Kigoma mjini.
0: Sawa sawa.
1: Nilipenda kujua utaratibu wa namna ya kufika hapo ofisini, namna vipimo na namna kama ugonjwa ukigundulika namna kupata tiba.
0: Sawa sawa. Na pale Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Ukifika sawa. Ukifika stesheni panda na barabara inayoelekea Kibilizi.
1: Sawa.
0: Ukishavuka tu lile daraja daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Pale pale kwenye dampo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Unakuja na kanjia kale ka mchanga kalikopo kwenye dampo la uchafu hapo.
1: Sawa.
0: Kwa una ukisha kaanza tu kwa kanjia tayari utaona bango letu kwa mbele. Karibu tuje tukuhudumie.
1: Asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante.
0: Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ushauri zaidi, lakini pia kama unayo changamoto tutembelee hapo Wabeloya kliniki. Kwa wakazi wa Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, na wakazi wa Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4. Leo tulikuwa tunangazia kuhusiana na bakteria wa UTI. Lakini pia katika ofisi zetu hizi za Beloya Clinic tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Halo. Eh, habari za asubuhi.
1: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
1: Asante.
0: Karibu sana, una changamoto gani?
1: Naitwa Julius Alfonso, nimetoka Msimba.
0: Sawa.
1: Nimekuwa nikikusikia kuhusu masuala ya UTI.
0: Sawa sawa.
1: Hasa kwa wanawake.
0: Sawa.
1: Wanawake ni wengi wa kujisafisha kwa kutumia sabuni zenye kemikali.
0: Sawa sawa. Zina madhara sana, na huwa sio vizuri kusafisha kwa kutumia sabuni. Manake kemikali hiyo huingia mpaka ndani, inaweza kusababisha hata kupata masuala ya fungus sehemu za kizazi. Kwa jitahidi sana anapokuwa kisafisha asitumie sabuni.
1: Atumie nini sasa?
0: Yaani cha kutumia, kuna sabuni zake special kabisa zenye hayo maeneo, kwenye hayo maeneo. Kuna sabuni special ambazo zinaweza kupatikana madukani. Na pia akiwa hana anatumia tu mfumo wake wa maji. anasafisha vizuri, na akipata hiyo sabuni inaweza kumrahisishia zaidi kujisafisha. Huwa zipo special kwa ajili ya hayo maeneo. Nawe pia Mungu akujalie neema. Barikiwa sana. Msikilizaji, katika asubuhi hii ya leo, endelea kutupigia simu kwa ajili ya changamoto mbalimbali ambazo unazipata au unakutana nazo. Katika ofisi zetu au kituo cha Beroya Clinic, tunajihusisha na tiba mbalimbali. Na tiba hizi zinasaidia sana mfumo wa mwili, ni tiba lishe. Unapozitumia zinaimarisha na kufanya mwili urudi kwenye hali ambayo ni ya kawaida. Maana ni tiba ambazo hazina kemikali, zinasaidia magonjwa mbalimbali. Iwe ni magonjwa kuhusiana na vidonda tumbo, masuala ya upumuaji, masuala ya mfumo wa mkojo, masuala ya maumivu ya viungo, masuala ya magonjwa mbalimbali. Mungu analeta neema. Unapofika pale unapata ushauri na hatimaye unasaidiwa kutokana na dawa. Leo tumejifunza huu mfumo wa mkojo au maambukizi ya UTI kwenye mfumo wa mkojo. Kwa hivyo niendelee kusisitiza kuomba kwa wasikilizaji kwamba tudumishe sana usafi, lakini pia na hawa bakteria hawanaga madhara kwenye mfumo wa mwili ikiwa tu watakuwa kwenye maeneo yake maalum wanapoishi. Ndio maana hapo mwanzo nilielekeza namna ambavyo wanaleta faida, ila wakishaanza kuhama kurudi kwenye maeneo ambayo hawakai, hasa kwenye mfumo wa mkojo, husababisha madhara makubwa, husababisha matatizo makubwa. Maana unapopata haya shida ya UTI, nizo kasema nimepatwa na shida gani? Maana yake utasikia maumivu makali sana kwenye mfumo wa mwili. Wakati mwingine utasikia mwili unakuwa umechoka, maumivu ya mwili, maumivu ya mgongo, wakati mwingine maumivu ya kichwa cha mara kwa mara, na kupata hiyo hali ya homa za kila wakati. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic Kigoma. Tupo maeneo ya Kigoma mjini, eneo ya stesheni. Ukifika pale panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma pale, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakuta kibao kinachokuelekeza mahali tulipo. Karibu tuweze kuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero utapata msaada tu vizuri kufika pale. Lakini namba ya kuwapata wakazi wa Nandi wahudumu pale Kasulu, tupate kwa namba 0743 589170, 0743 589170. Hiyo ni namba ambayo utaweza kupata huduma vizuri, watakuhudumia. Lakini kwa Kigoma tumia namba 0618 0618 29 244. Endelea kutupigia simu hata kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 29 244 kwa msaada zaidi. Msikilizaji, tumeangazia hii shida ya UTI. Karibu sana. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante, habari ya asubuhi.
0: Salama, karibu sana.
2: Asante. Mimi naitwa Osman John.
0: Sawa.
2: Niko Manyovu.
0: Sawa, karibu sana.
2: Na mimi mke wangu anasumbuliwa sana na UTI hizo.
0: Ana UTI za kila wakati.
2: Kila wakati sana, mpaka mimba zimesimama kweli wakati za watoto wawili tu.
0: Pole sana.
2: Sasa tumehangaika kweli kwenye zahanati, tumeenda hospitali zingine baadhi.
0: Sawa.
2: Lakini mafanikio hamna na wanatuambia ni UTI.
0: Sawa sawa.
2: Sasa uwezekano wa kufika hapo natamani, ila sina. Sasa nimesikia umemwambia mtu wa Kagunga kwamba akifanya mawasiliano dawa zaza zikamfikia.
0: Zinafika tu bila shida kabisa.
2: Sasa mtu apige saa ngapi muda mzuri ili tuweze kufanya mawasiliano?
0: Hapo tupigie kuanzia saa 2 na masaa kuendelea hapo, tukiwa tujatingwa sana na wateja pale tutajadili na wewe nini cha kufanya.
2: Saa 2 asubuhi
0: tupigie simu ili tuweze kukupangia dozi yako itakuwaje na unaanza kutoa shilingi ngapi ili tukusafirishie dawa za kuanzia.
2: Aha, na hiyo sabuni inauzwa kwenye duka gani au ni huko kweli?
0: Ni unaweza kaulizia kwenye maduka ya pharmacy.
2: Zinaitwaje?
0: Hizo ukifika ukiwaulizia tu kwenye maduka ya pharmacy kwamba ninahitaji sabuni ambayo inaweza ikanisaidia kusafisha sehemu za siri, wanakupatia bila shida wala usiofu.
2: Aha. Asante sana, Mungu awabariki.
0: Amina, Mungu akujalie neema.
2: Haya sana.
0: Haya. Sikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo.
1: Halo.
0: Habari za asubuhi?
1: Salama.
0: Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante. Mimi naitwa Akita Kupewa.
0: Karibu sana. Ongeza sauti kidogo, sikusikii vizuri.
1: Nasema mimi naitwa Akisha Kupewa kutoka Kitema Kasulu.
0: Sawa, karibu sana.
1: Dokta, mimi nina hapa taka kwenda kujisaidia haja ndogo au kubwa.
0: Sawa.
1: Kuna vitu vinaniuma tumboni chini ya kitovu.
0: Sawa sawa.
1: Yaani kisoma hapa kujisaidia. Hivyo vitu kwa maana yake kuna nyamaza zinakaa kimya.
0: Sawa sawa.
1: Sasa nihitaji nisaidie kwamba hii pazia ni nini?
0: Hapo ili kugundua tatizo ni kufanya vipimo. Kishafanya vipimo unagundua tatizo ni lipi, baadaye unaanza kutumia dawa. Tutembelee pale wa Beloya Nyasha Kasulu.
1: Ndio.
0: Nyasha Kasulu pale, kama namba za wahudumu hauna, nikutajie uandike.
1: Namba zao ninazo.
0: Kama unazo unaweza kuwasiliana nao ili ufike mahali pale upatiwe maelekezo mazuri.
1: Haya, asante.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema.
1: Haya.
0: Sawa, msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa kutumia namba 0618 0618 29 244. Halo.
1: Habari za sisi?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Unaongea na Masudi Kagindo.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Afya yangu mimi najisikia lakini mke wangu anajisikia hali mbaya ambayo.
0: Sawa.
1: Ni kitofu.
0: Sawa sawa.
1: Na akienda kutusaidia.
0: Nasikia. Nasikia vizuri na kusikia.
1: Akaenda kujisaidia.
0: Sawa.
1: Hali yake bado anajisikia maumivu makali.
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia alienda kupimwa akaambia kwamba ni UTI.
0: Sawa sawa.
1: Sasa huduma aliyotumia, alipewa vidonge ambavyo sio kama vikoje namna gani. Aisha baiza dozi, lakini hali yake bado inaendelea.
0: Umesema uko wapi?
1: Niko Kigoma.
0: Tutembelee pale Kigoma stesheni. Tupo eneo la, ukifika stesheni panda na hiyo daraja barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu mkono wa kushoto.
1: Ndio.
0: Ukishafika hapo utakuta kibao kinakuelekeza. Pitia kale kanjia ka mchanga hako mbele, unaona bango letu.
1: Na sio uta kile kibao.
0: Unakiona. Basi njoo pale ili tuweze kukuhudumia.
1: Mimi nishukuru sana kwa maoni yako.
0: Sawa.
1: Kuna moto ambao ulinitokea mimi.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
1: Asante. Nilikuwa nataka kuuliza swali moja ambalo liko haraka haraka.
0: Sawa.
3: mimi nitoka na UTI, mimi sina UTI. Je, tunapojadiliana wakati huo naweza kupata maambukizi?
0: UTI huwa haiambukizwi. Sio kama magonjwa ya zinaa. Haiko kama magonjwa ya zinaa. UTI haiambukizwi. Kwa mnaposhiriki hauwezi ukaambukizwa. Labda ije ikupate tu na wewe kama hao bakteria watahama kuingia kwenye kibofu cha mkojo.
3: Sasa ndio maana nilikuwa nauliza, je, hawezi kuhama? Sababu unajua ninachojua.
0: Sawa.
3: Unapofikia kuna kileleni wewe mwanaume. Njia yako utanuka.
0: Ingawa
3: inatoa inavuta.
0: Sawa.
3: Sasa inapovuta haiwezi kuvuta bakteria ile.
0: Ndio maana pale kuna kwenye kipengele cha visababishi ipo na yenyewe, ila ni kwa asilimia chache sana kwa mtoto wa kiume kupatwa hiyo shida. Hasa huwa ni kwa wanawake wanahamaga wale bakteria wanaingia kwenye njia yake ya mkojo. Na kwako kuna asilimia kadhaa, ila sio nyingi sana. Ila kusema kwamba umejamiana na mwenye UTI ya kuambukize, hapana, haiambukizi.
3: Sawa.
0: Eh.
3: Kwa hiyo tokike ndio manyingi ndio anaambukiza watu wa kiume.
0: Yaani kwa ufupi huwa haiambukizi. Labda hao bakteria wahame. Kusema kwamba amekuambukiza mtu fulani UTI, hapana, huwa haiambukizi.
3: Basi nashukuru sana.
0: Mungu akujalie neema.
3: Haya, inshallah.
0: Haya, karibuni sana.
3: Haya,
0: msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Halo.
4: Halo.
0: Habari za asubuhi.
4: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Aisee. Kuna tatizo moja, kuna rafiki yangu ana tatizo moja.
0: Sawa.
4: Kwa hiyo nakuta mwili unafanyaje? Ana kijikuni, nakuta mwili unavimba. Sasa sijajua tatizo ni nini.
0: Hiyo shida mwambie afike wa Beloya Clinic kama yupo Kigoma, afike maeneo ya Kigoma stesheni mjini. Kama yupo Kasuru atembelee Nyasha. Atapata ushauri vizuri na hatimaye kusaidiwa tu vizuri.
4: Sawa.
0: Mungu akujalie neema.
4: Haya.
0: Kwa hizi dakika zilizobaki, msikilizaji, endelea kupiga simu, simu kama mbili nitaruhusu kwa ajili ya kumalizia dakika zetu zilizobaki hapa. Muda umetutupa mkono. Piga simu kwa namba 0618 29 244. Karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasuru, tembelea wa Beloya Clinic maeneo ya Nyasha Kilombero. Namba zao za kuwapata ni 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Beloya Clinic Kasuru. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. Mada yetu tukumbuke ilikuwa inazungumzia kuhusiana na urinary tract infection, yani UTI. Tumeona maambukizi haya yanavyosababisha madhara hata kwa mama ambaye akiwa ni mjamzito. Lazima haya madhara ataweza kuyapata kwa sababu huwa ni uwezekano mkubwa sana anapokuwa akikojoa, mkojo wake huwa hauishi kwa sababu ya njia kibofu cha mkojo huwa kinaanza kubana, kinabanwa na ule mji wa mtoto kushuka na kukandamiza kibofu cha mkojo. Sasa pale inafanya mkojo kwa unatoka kidogo kidogo na kusababisha shida kwenye mfumo wake wa mkojo. Na wakati mwingine utengeneza hata shida, mimba inaweza ikazaliwa kabla ya wakati au kuharibu mimba kabisa. Manake hiyo pia ni shida ambayo inaweza ikasababisha madhara makubwa kwenye mfumo wa kizazi. Ndugu msikilizaji, kwa dakika kadhaa zilizobaki, unaweza kupiga simu ya mwisho kwa ajili ya kukusaidia zaidi. Simu ya mwisho kama kuna mtu atataka kufunga mlango. Karibu sana hapo kwa muda wa saa 5 za usiku leo, saa 5 za usiku mpaka saa 6. Tukutane tena hapo lakini na alfajiri saa 11 mpaka saa 12. Karibu tukuhudumie. Kwenye line, hello? Hello?
5: Hello.
0: Habari za asubuhi. Hello?
5: Hello?
0: Hello? Naona huyu yuko tayari, mtandao wake unasumbua. Hapa ni mwisho wa kipindi chetu hapa. Ndugu msikilizaji, karibu kwa ajili ya kupokea ombi la kuhitimisha kipindi chetu. Kila jambo mshukuru Mungu. Kwa wakati unaopitia mshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali unayokuwa ukipambana nayo. Basi na tuombe. Haleluya Mfalme, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tumejifunza kuhusiana na hawa bakteria wanavyoambukiza kwenye mfumo wetu wa mkojo. Tunaomba Mfalme Amani, wewe uliye tabibu mkuu, uonekane katika maisha yetu. Bariki mtoto wako anapoteseka na hii shida. Tubariki pia tunapokuwa tukifanya mabadiliko juu ya miili yetu. Tuongoze, utusaidie hata katika asubuhi ya leo. Asante kwa haya, tukiomba na kushukuru katika jina la mkombozi Yesu Kristo. Amina.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatano, September 2, 2026. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM yasema vikosi vya nchi hiyo vimeanzisha tena mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumanne. Ujerumani yaitaja Urusi kuhusika na shambulio la ndege zisizo na rubani mwezi uliopita katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Na katika gumzo, ripoti mpya ya usalama wa mtandaoni inaonyesha kuongezeka kwa mashambulizi ya kidijitali katika kanda ya Afrika Mashariki. Wapi haswa tunapokosea?
2: Tunazoea sana kutumia password zile zile kila wakati katika mitandao ya kijamii. Nikienda kwenye MTTOK, nikienda sijui wapi, nikienda kwenye simu za mkono, pini yangu ni ile ile.
1: Tuna mengi tuliokuandalia siku ya leo ya Septemba 2, lakini kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Victor Kenani. Karibu Victor.
3: Shukrani Nkya. Shirika la Msalaba Mwekundu la Iran limesema mashambulizi ya Marekani kusini mwa Iran yameua watu 4 akiwemo mtoto mmoja wakati wakihudhuria sherehe ya harusi. Limesema zaidi ya watu 50 wamejeruhiwa baada ya vipande vya mabaki ya shambulizi kugonga nyumba katika kaunti ya Siriki iliyoko kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani limesema linafahamu taarifa hizo, lakini halikuwalenga raia katika mashambulizi yake. Jumanne Marekani ilifanya mfululizo wa mashambulizi kusini mwa Iran, huku kampeni yake ya anga ikiongezeka baada ya kipindi cha mwezi moja tu cha utulivu mdogo. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameshtumu Ujerumani kwa kupandikiza ushahidi ili kuilaumu Urusi kwa jaribio la shambulizi la ndege isiyo na rubani lililofanyika mwezi uliopita katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Putin alitoa madai hayo bila kuwasilisha ushahidi, akisema Berlin inafanya hivyo katika juhudi za kuongeza uungwaji mkono kwa Kansela Friedrich Merz. Mapema Ujerumani ilisema inafunga ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn pamoja na kituo cha utamaduni cha Urusi mjini Berlin baada ya kuishtumu Moscow kwa kuhusika na mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya miundombinu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema mawakala wanaofanya kazi kwa niaba ya Moscow walilenga ndege ya Ukraine. Bunge la Venezuela linalodhibitiwa na serikali limeidhinisha mkataba mpya wenye utata na Marekani ambao unaipa Washington udhibiti wa takriban 20% ya akiba ya mafuta ya nchi hiyo ya Amerika Kusini. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Uidhinishaji huo ulifanyika kwa kura ya kuinua mikono licha ya baadhi ya wabunge wa upinzani kutopiga kura wakisema hawakuwa wamepata nakala kamili ya mkataba huo. Waziri wa Ulinzi wa Venezuela Gustavo Gonzalez Lopez alijitokeza kwenye televisheni na kusema jeshi pia linaunga mkono mkataba huo. Waziri wa Nishati wa Marekani anatarajiwa kuwasili mji mkuu wa Venezuela Caracas hivi karibuni kwa ajili ya kutia saini mkataba huo. Makubaliano hayo yanafuatia kukamatwa na wanajeshi wa Marekani kwa rais wa zamani wa Venezuela Nicolas Maduro Januari mwaka huu.
3: Nigeria imesema Marekani itaondoa takriban wanajeshi 200 kufikia mwisho wa mwezi Septemba na hivyo kumaliza operesheni ya muda mfupi iliyolenga kukabiliana na wapiganaji wa makundi ya Kiislamu. Maafisa wamesema kuondolewa kwa wanajeshi hao hakumaanishi kudhoofika kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Kutumwa kwa wanajeshi hao kulitangazwa baada ya Rais Donald Trump kuishtumu mara kadhaa serikali ya Nigeria kwa kutofanya vya kutosha kulinda jamii za Wakristo. Operesheni hiyo ya miezi 7 iliwahusisha wanajeshi wa Marekani kutoa taarifa za kijasusi, mafunzo na msaada wa kioperesheni kwa vikosi vya Nigeria. Na vyombo vya habari nchini Kenya vinaripoti kuwa mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard nchini humo Alex Kiprotich ametekwa nyara na watu wasiojulikana. Afisa mkuu mtendaji wa kundi hilo Chacha Mwita amesema katika taarifa kwamba Kiprotich alitekwa nyara katika barabara ya Gilgil kuelekea Nakuru muda mfupi kabla ya saa 3 na dakika 20 usiku. Shirika hilo limesema bado halijui aliko Kiprotich na limetaka achiliwe mara moja akiwa salama na bila masharti. Hii ni BBC.
1: Na muktasari habari za ulimwengu msomo kwa kuna Victor Kenani akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kukutangazia kwenye FM radio ya shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Bud FM na CG FM. Kenya ni Mwanedu FM na account FM, na ukiwa pale nchini Uganda ni Voice of Busoga na Radio Paidha, na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Matangazo haya vile vile yanapatikana moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili na unatupata pale moja kwa moja. Asubuhi leo upo nami David Nkya, karibu karibia. Kamati kuu ya Marekani CENTCOM inasema vikosi vya nchi hiyo vimeanzisha tena mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumanne. CENTCOM imesema mashambulizi hayo yalifuatia kile ilichokiita majaribio hivi karibuni ya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran IRGC kuzishambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Zaidi na Victor Kenani.
3: Marekani imetoa video inayodai kuonyesha mfululizo wa mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Iran. Shirika la Msalaba Mwekundu la Iran limesema watu wanne akiwemo mtoto wameuawa na zaidi ya 50 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii imeonyesha madhara ya shambulizi lililoripotiwa kutokea karibu na eneo ambako sherehe ya harusi ilikuwa ikiendelea kusini mwa Iran. Ripoti nyingine zimesema makombora yalilenga maeneo ya Chabahar na Konarak pamoja na uwanja wa ndege wa Jiroft, huku milipuko ikiripotiwa kusikika katika kisiwa cha Keshem na Bandar Abbas. Kwa kujibu, Iran imeshambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Iran na Jordan, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali na jeshi la Jordan. Mashambulizi pia yameripotiwa nchini Kuwait na Bahrain. Jeshi la Iran IRGC limesema Marekani itajutia mashambulizi hayo. Mapema Jumatano, shirika la habari la Tasnim nchini Iran liliripoti kwamba Iran ilirusha mfululizo wa makombora ya balistiki katika kituo cha wanamaji wa Marekani mjini Aqaba, Jordan, kulipiza kisasi kwa shambulizi la Sirik. Jeshi la Jordan limesema lilizuia makombora 13 ya balistiki, ambapo 10 yalitanguliwa na 3 yakaanguka katika maeneo mbali. Hakuna vifo wala majeruhi walioripotiwa. Rais Donald Trump ameonya kwamba Iran itakabiliwa na mashambulizi makali zaidi ikiwa italipiza kisasi. Mashambulizi hayo yanafuatia shambulizi la kwanza linalojulikana la Marekani dhidi ya Iran tangu mwishoni mwa mwezi Julai, wakati vikosi vya Marekani viliposhambulia maeneo mawili ya kurusha roketi katika kisiwa cha Larak kwenye mlango wa Hormuz. Marekani na Israel zilianza mashambulizi makubwa dhidi ya Iran tarehe 28 Februari, huku Iran ikijibu kwa kushambulia Israel vituo vya Marekani na nchi washirika katika Ghuba. Uhasama huo umeongezeka baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran kumalizika. Iran pia imeendelea kulenga meli zinazojaribu kuvuka mlango wa Hormuz bila idhini yake, huku Marekani ikiendesha zuio la majini dhidi ya bandari za Iran. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amenukuliwa na vyombo vya habari vya serikali akisema kuwa iwapo Marekani itarudi na kujitolea kutekeleza makubaliano hayo, Iran pia itachukua hatua kama hiyo.
1: Ni taarifa ya Victor Kinani. Kwingineko, tume ya uchaguzi nchini Guinea-Bissau imetangaza kwamba 70% wapiga kura wameunga mkono katiba mpya katika kura ya maoni iliyofanyika Jumapili, huku 30% wakipiga kura ya kuikataa. Katiba hiyo inalenga kubadilisha mfumo wa utawala kutoka mfumo wa bunge hadi mfumo wa rais na kumpa rais mamlaka zaidi. Zaidi na Florin Kejage.
5: Chini ya katiba ya nchi hiyo, rais atakuwa na uwezo wa kumteua na kumfuta kazi waziri mkuu pamoja na wajumbe wa serikali na pia kulivunja bunge. Idadi ya wabunge itapunguzwa kutoka 102 hadi 65, huku majimbo ya uchaguzi yakipunguzwa kutoka 29 hadi 12, hatua inayosemekana inalenga kupunguza gharama za uendeshaji wa serikali. Hata hivyo, muda wa urais unabakia kuwa miaka 5, huku rais akiruhusiwa kuhudumu kwa mihula miwili pekee. Serikali ya kijeshi inasema mabadiliko hayo yataimarisha utawala na kupunguza migogoro kati ya rais na waziri mkuu. Lakini wakosoaji wanadai katiba hiyo inampa rais mamlaka makubwa na kudhoofisha demokrasia. Vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia vilitoa wito wa kususia kura hiyo, vikisema inalenga kuhalalisha utawala wa kijeshi. Serikali ya kijeshi ilichukua madaraka mwezi Novemba mwaka jana baada ya uchaguzi wenye utata ambao aliyekuwa rais Umaro Sissoco Embalo na mpinzani wake Fernando Diaz wote walidai ushindi. Guinea-Bissau yenye takribani wakazi milioni 2.3 imekumbwa na historia ya machafuko ya kisiasa na mapinduzi ya kijeshi tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Ureno mwaka 1974.
1: Ni Florin Kejage. Kwingineko msikilizaji, Ujerumani imesema Urusi ilihusika na shambulio la ndege zisizo na rubani mwezi uliopita katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Agosti 4, droni iliyokuwa na kifaa cha kulipuka ilipatikana katika uwanja wa ndege wa Leipzig Halle, mashariki mwa Ujerumani, jirani na ndege za mizigo za Ukraine. Hata hivyo haikulipuka kutokana na hitilafu, huku ndege ya pili isiyo na rubani ikiripotiwa kuwa iligongana na ndege ya mizigo iliyokuwa jirani. Isabella Mogodi na taarifa zaidi.
6: Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Bondrit amesema shambulio katika uwanja wa ndege wa Leipzig lifuata mfumo unaofahamika vyema operesheni za Urusi barani Ulaya, huku ikihofiwa kwa Ujerumani huenda ikalengwa tena. Amesema uchunguzi wa vifaa vilivyotumika pamoja na taarifa za kijasusi zimethibitisha kuhusika kwa Urusi katika shambulio hilo.
7: Tunadhani kuwa Ujerumani ndiyo inayolengwa na mashambulizi zaidi ya mara kwa mara kutoka Urusi. Inaweza pia kudhaniwa kuwa kuna ni ya kusababisha uharibifu mkubwa zaidi kupitia mashambulizi haya ya Urusi huko Leipzig. Namshukuru Mungu jambo hili halikutokea kama ilivyopangwa dhahiri.
6: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadful amesema ataagiza kufungwa kwa balozi mdogo Urusi mjini Bonn. Pia amesema mkataba wa nyumba ya Urusi almaarufu Russian House jijini Berlin utasitishwa, taasisi inayotajwa na wachambuzi wengi kutumika kwa shughuli za ujasusi na kueneza propaganda za Urusi. Wadful pia ametangaza udhibiti mkali zaidi wa kuingia nchini humo kwa raia wa Urusi na kuahidi kuongeza shinikizo dhidi ya meli za akiba za Urusi ambazo ni meli za mafuta zinazotumiwa na Urusi kukwepa vikwazo vya magharibi vilivyowekwa kufuatia uvamizi wake nchini Ukraine mwaka 2022. Wadful amesema amemuita balozi wa Urusi nchini Ujerumani Sergei Nashayev. Balozi huyo alionekana akiwasili katika wizara ya mambo ya nje muda mfupi baada ya tangazo hilo.
1: Namni taarifa yake Isabella Mwagodi. Ni kukaribisha kwenye tovuti yetu ya BBC. Kuna habari kemkem, kesi ya Lissu, kesi ya jinai sio mapenzi ni ushahidi, na vile vile kwenye tetesi za soka ambazo Florian anaingia muda sio mrefu, jaribio la Liverpool kumsajili Gusto liligonga mwamba. Florian Kajagi kwa taarifa michezoni, tuzetu.
8: Asante sana David Inkia. Ni kwamba kipindi kirefu cha usajili wa wachezaji nchini England, wengi wanapenda kuita dirisha, sio dirisha, ni kipindi cha usajili, kimefungwa usiku wa kuamkia leo kukiwa na harakati nyingi za dakika za mwisho. Manchester City imekamilisha usajili wa Enzo Fernandez, raia wa Argentina kutoka Chelsea, kwa rekodi ya uhamisho unaolingana wa Uingereza ya paundi za Uingereza milioni 125. Mkataba wa Fernandez unafikisha matumizi ya City kwenye rekodi ya ligi kuu ya pauni milioni 458 kwa kipindi kimoja cha uhamisho, ikizidi pauni milioni 415 za Liverpool za msimu uliopita wa kiangazi. Hata hivyo, City pia imepata takriban pauni milioni 300 kutokana na mauzo ya wachezaji msimu huu. Fernandez alijiunga na Chelsea kutoka Benfica mwaka 2023 kwa ada ya rekodi ya Uingereza paundi milioni 107, huku uhamisho wake wa hivi karibuni ukilingana na paundi milioni 125 ambazo Liverpool ililipa kumsajili Alexander Isak kutoka Newcastle siku ya mwisho ya uhamisho wa msimu uliopita. Upande kwingine sasa, katika mambo hayo ya usajili, klabu za ligi kuu za England zimevunja rekodi ya kitita cha usajili kilichotumika katika kipindi kimoja cha kiangazi na kufikisha paundi bilioni 3.46 kutoka bilioni 3.14 za mwaka jana. Jumla ya paundi milioni 475 zilitumika kwa ajili ya usajili siku ya mwisho na kupiko paundi milioni 391 zilizotumika mwaka jana kipindi kama hiki.
1: Watu wanamwaga hela tu.
8: Unatamani ungekuwa nazo hivi, naona udenda unakutoka David Inki.
1: Acha kabisa.
8: Elena Rybakina anasema anahisi hamasa kutokana na mbio za kutaka kuwa mchezaji nambari moja kwa ubora duniani tenis kwa wanawake, lakini anachukulia mambo hatua kwa hatua baada ya kuanza vyema kampeni yake ya finali za US Open kwa ushindi. Akicheza kwa mara ya kwanza tangu aliondoe katikati ya mchezo wa robo finali ya Cincinnati Masters mwezi uliopita kutokana na jeraha la kisigino, Rybakina hakuonesha dalili zozote za maumivu, huku akipata ushindi wa kishindo wa seti 6-3, 6-2 dhidi ya Tea Frodin, raia wa Marekani, mchezaji mwenye umri wa miaka 17 aliyeingia katika tiketi maalum maarufu wild card. Rybakina, raia wa Kazakhstan mwenye umri wa miaka 27, anaishika nafasi ya pili kwa ubora, anaachwa kwa alama 434 pekee na Arina Sabalenka, raia wa Belarus, katika viwango vya dunia. Atapanda hadi nafasi ya kwanza kwa mara ya kwanza iwapo atafika hatua ya nusu finali jijini New York, hata kama Sabalenka atafanikiwa kutetea taji lake.
1: Mm-hmm.
8: Katika mashindano ya magari yaendayo kasi Formula 1, Red Bull wamemchukua Tom McCroft aliyekuwa mkurugenzi wa masuala ya utendaji wa mbio katika timu ya Aston Martin ili aweze awe mkuu wao wa mbio kuanzia mwaka wa 2027. Ana miaka 50 huyu na anachukua nafasi ya Jean-Pierre Lambiase ambaye anahamia McLaren kuwa afisa mkuu wa mbio katika muda usiojulikana kabla ya mwaka 2028. Mwisho dondoza mchezo asubuhi ya leo.
1: Sikio miaka 100 nikasema huyu atakuwa mtu.
8: Ulimi hauna mfupa.
1: Endelea kusikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema vikosi vya nchi hiyo vimeanzisha tena mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumanne. Ujerumani imesema Urusi ilihusika na shambulio la ndege zisizo na rubani mwezi uliopita katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Na katika gumzo tunaichanganua ripoti mpya, usalama wa mtandaoni inaonyesha kuongezeka kwa mashambulizi ya kidijitali katika kanda ya Afrika Mashariki. Hii ni BBC. Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hani matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Kim Soyoung, mcheza dansi mwenye ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, yani cerebral palsy kwa lugha ya Kiingereza, alianza kujifunza kucheza akiwa mwishoni mwa miaka ya 20 na anacheza. Anasema anacheza dance ni kama kuandika shairi. Alikuwa ameamua kuacha masomo yake dance, lakini mwalimu wake alimhimiza kuendelea, na sasa filamu yake halisi ya maisha yake imetengenezwa. Na Steha Muhammad na taarifa zaidi.
9: Huyu ni Soyoung, ni mcheza dansi wa kipekee. Ana ugonjwa kupooza kwa ubongo, yani cerebral palsy, hali ambayo huathiri viungo na utaratibu wa mwili. Anasema kucheza dansi humfanya ajihisi kuwa hai. Ilikuwa jambo la kufurahisha kuhisi mwili wangu ukisonga. Hata ninapomaliza huwa naendelea kufikiria kila siku. Sinaweza kuanza tena.
10: Soyoung alianza kujifunza kucheza densi kwa mara ya kwanza mwaka 2018 katika kituo cha ustawi wa jamii kwa watu wenye ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, cerebral palsy.
9: Wakati ninapohisi nimechanganyikiwa au ninapopitia wakati mgumu, nacheza. Ni kama kuandika kitu kupitia dansi. Si kwa ajili ya kuonyesha watu ninachoweza kufanya wala kudhibitisha uwezo wangu. Ni kama kuandika.

0: Unafanya kazi hii kwa hiari, si ndio?
1: Aninga.
2: Namni taarifa yake na Steha Mohamed. Msikilizaji, ripoti mpya za kampuni ya kimataifa ya usalama wa kidijitali kwa usalama mitandao ESET inaonyesha kama mashambulizi ya kidijitali katika kanda ya Afrika Mashariki sio tu ya kiteknolojia ya hali ya juu kama inavyodhaniwa, bali yanatumia fursa za makosa ya kawaida ya kila siku. Makosa haya ni pamoja na kutumia neno siri fupi au linalotabirika kwa urahisi kama vile tarehe ya kuzaliwa, jina la mtoto au neno password kubonyeza viungo links au uongo kupitia ujumbe mfupi WhatsApp, vinavyoahidi ajira, zawadi au mikopo ya haraka na mengine kadhaa. Katika gumzo tunaangazia ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka utapeli wa aina hii ambao husababisha wizi na usumbufu mkubwa. Kulichanganua hili nimezungumza na Yusuf Kileo. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya usalama na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Sababu naye ni Alan Juma, mtaalamu kutoka kampuni ya ESET nchini Kenya.
3: Imekuwa ni changamoto katika kanda ya Afrika Mashariki, lakini si changamoto ambayo ni pekee katika kanda la Afrika Mashariki. Hili ni jambo ambalo liko katika Afrika yote, pia bara zingine kama bara Europa, bara Amerika. Ni udhaifu wa kiusalama ambapo mifumo ya kiteknolojia, programu ama via IT ambavyo kuna changamoto au kuna mianya ambayo haijarekebishwa, yani kwa patched, na kampuni husika limetoa the patch ama suluhisho ya jambo hili. Changamoto hii ina zidishwa hapa Afrika Mashariki sababu ya ukosefu wa bajeti ama rasilimali, ambapo kampuni hizo hazina uwezo wa ku-upgrade ama kwenda kwenye mifumo ambayo ni ya kisasa, mifumo ambayo ishazibo mianya hiyo. Changamoto nyingine ni ile ambayo sio ukipata kwenye taasisi kama mabanki ama hospitalia, zile system ambazo wanazitumia ni system za kitambo. Hakuna njia ambazo wanaweza kuzi-upgrade kwa zile ambazo zimefika sasa, maana teknolojia hiyo ambayo inafanya kazi ni ya kitambo. Kwa hivyo mifumo ambao imepitwa na wakati, wazungu wanaita legacy systems. Lingine ni ukosefu wa wataalamu wa cyber security, ambapo utapata kwenye kampuni nyingi unapata mtu ambaye ni mtaalamu haswa wa cyber security ama ulinzi wa mitandao ni mtu mmoja ama watu wawili ambao wanafanya vitu vingi. Kwa hivyo hawana ile nafasi ya kujitolea kabisa kwa hiyo kazi yao, wanafanya vitu vingi. Kwa hivyo kuna wakati ambao wanasahau ama wanalemewa, na ndivyo hapo unajipata na changamoto hiyo.
4: Nije kwako Kileo, tumezoea zile tahadhari za kubofya ambazo huwa zinaitwa links zinazotumwa kwenye SMS, lakini sasa hivi kuna zile mbinu mpya za watu kuscan kwenye msimbo unapotaka kufanya muamala mtandaoni na maeneo mbalimbali. Kwa nini mbinu hii inafanya kazi kwa kasi sasa hivi Afrika Mashariki, na mtu wa kawaida anaweza vipi kubaini kwamba QR code hii ni ya hatari kabla hajaamua kuscan? Kileo,
5: kama ulimeleza vizuri, hii ni aina ya phishing ambayo inahusisha masuala ya QR code. Na kama unavyofahamu, masuala haya ya QR code yameonekana kuwa ni yameanza kutumika kwa kasi sana barani Afrika, na hususan huku Afrika Mashariki. Na kwa sababu yameendelea kutumika, siku zote wahalifu wanatafuta njia ya kuweza kubaini namna yoyote ile wanaweza kuleta changamoto kwenye matumizi au teknolojia mpya, ili kuhakikisha kwamba wanawakamata watu wengi, kwa sababu kuna uelewa mdogo juu ya teknolojia husika. Kwa hiyo hili swala la QR code, kwa sababu limekuwa kwa kasi kwa matumizi yake, na wahalifu wameshagundua mbinu ya kuweza kuwarubuni wateja wanaotumia hizo QR code ama watu wanaotumia hizo QR code, hatimaye sasa wameanza kushambulia eneo hilo ambalo tumeshaweza kubaini kwamba ni changamoto, na elimu za hapa na pale zimeendelea kutolewa ili kuhakikisha watu wanabaki salama. Phishing na hii QR code phishing zote ni uhalifu unaokaribia kufanana. Kwa hiyo tekniki zinazotumika na vitu vile vya namna hiyo mara nyingi vinafanana. Sasa kuna kitu kimoja ambacho tumekuwa tukihamasisha watu wafanye. Wanapokutana na QR code, kwa sababu inakuwa imebandikwa sehemu ama iko sehemu imewekwa, labda ni kadi ile ya wale wanaofanya malipo na kadhalika, tunashauri mtu uweze kuikagua kidogo ili kuhakikisha kwamba usikute kuna mtu mwingine amegundisha nyingine ya nje ile ambayo ni ya uhalisia ambayo imebandika ambayo ilipaswa kuwa hapo. Lakini la pili ni kwamba kuna swala hili la kubonyeza. Kwa hiyo unapoenda kwenye QR code huwa inakupeleka kwenye linki fulani. Kwa hiyo kabla hujaanza kuinteract ama kubonyeza hiyo linki, tunashauri kwanza uitazame hiyo linki na kupeleka wapi. Ukiona imekuwekea maneno mafupi ama inakupeleka kwenye sehemu ambayo hukutegemea kupeleke, tunashauri uachane mara moja kuendelea kutumia hiyo QR code. Lakini la tatu na la msingi zaidi ni kwamba utakapobonyeza ikakupeleka sehemu

0: ambao unatakiwa kupelekwa, lakini ikawe na kutaka uanze kuweka taarifa nyingine, mfano na kuitisha taarifa za kibenki, taarifa za vitu vingine vya namna hiyo, unatakiwa usitoe hizo taarifa, huenda hiyo ni wahalifu wanaitumia.
1: Ala, nije kwako, licha ya haya yote ambayo Kileo amezungumza hapa, unadhani kwa nini wananchi wengi wanajikuta waathirika wa wizi za fedha mitandaoni ama hii sim swapping, licha elimu kutolewa mara kwa mara? Ni wapi tunapokosea kwenye nidhamu ya kidijitali?
2: Pale ambapo tunakosea ni elimu tunayo, lakini haitoshi, kama haiendanishi na mabadiliko ya kitabia ya mifumo. Wazungu wanasema cyber hygiene, manake tunatumia mifumo ya kijamii, tunatumia teknolojia, lakini tabia zetu hazibadiliki. Elimu pia inatolewa kwa jumla kwa watu wengi, na si haifuatanishwi na vitendo. Watu wanaambiwa weka ile ambayo tunaita 2FA, ni njia dhibiti ambapo unafaa kuweka password yako alafu unatumiwa kodi kwenye simu ili uweze kumaliza process yako ya kulogin. Lakini si watu wengi ambao wanaweka vitu ambavyo ni rahisi kama hivi. Jambo lingine ni pia katika Afrika, hasa hapa Afrika Mashariki, tuna uzoefu sana wa kuamini watu kwa hali ya juu sana. Ambapo nikipigiwa simu na jamaa ambaye ananiambia ananipigia kutoka customer care, tunaaminiana sana, na wahuni wanajua mambo haya. Kwa hivyo wanakupigia simu kwa njia ambazo zinaonekana ni za kweli, na sisi manake hatuna uzoefu ama tunaaminiana sana, tunapeana vitu vyetu kama ni password, kama ni pin, kama ni nini, tunasaidiana sana. Jambo lingine ni kwamba pia washiriki wa simu agents wanashirikiana na wahalifu kulagai wanadamu. Maanake nimesema hapo wale kwamba tunaaminiana sana. Kwa hivyo nikiwa na changamoto na simu yangu ama na simu yangu, naenda kwenye agent namwambia niko na changamoto, ilhali sijui kwamba yeye maybe ameshirikiana na mhalifu ambapo anafanya sweep sim swap. Lingine ni sisi kama wanadamu tunazoea sana kutumia password zile zile kila wakati, kila mara katika mitandao ya kijamii. Pin yangu ni ile ile, nikienda kwenye TikTok, nikienda sijui wapi, nikienda kwenye simu za mkono, nikienda kwenye pesa za simu, pin ile ile. Ambapo mimi kulinganisha hiyo na kwamba ukiwa kwenye nyumba yako, kifunguo haifai kuwa kile kimoja, ambapo unafungua mlango wa kwanza, chumba cha kulala, chumba cha kusaidia, chumba cha nini, unafaa kuwa na vifunguo tofauti katika kila mfumo wa jamii ambao unatumia.
0: Naomba niongezee hapo kidogo.
1: Naam.
0: David Inke, ni kwamba nini tunakosea? Kwanza nieleze uhalisia ulivyo. Kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki, ukiangalia hususan baadhi ya nchi zitakazotajwa kwa majina, ni kwamba unakuta hii elimu ya uelewa inatolewa kwa nguvu sana. Tumewekeza kwa ukubwa sana. Lakini ubaya wa bahati, wasikilizaji wanakuwa ni changamoto. Yaani sasa hivi ukiweka habari ya udaku, watu wanakimbilia sana kuangalia habari ya udaku, lakini unapoweka elimu ya uelewa yenye maana ya kumsaidia mtu aweze kulinda fedha zake na taarifa zake, mtu huyu anakuwa kufuatilia habari hizo. Lakini swala la pili huwa siku zote tunasema, hii awareness inayotolewa, hata kama watu wangesikiliza, awareness peke yake haiwezi kuwa suluhu. Lazima kuna vile vitu vya do and don't ambao kaka yangu hapa ameelezea vizuri sana, masuala ya password na mambo mengine. Kwa hiyo hizo policy mbalimbali tunapata tuziweke na tuzifanyie kazi, kuhakikisha kwamba nini cha kufanya, nini ambacho unatakiwa kufanya ili wewe kubaki kuwa salama. Na la tatu na msingi kabisa ni kwamba wakati hii awareness inafanywa na hizo do's and don'ts ziko pale, kama hakutakuwa na control measure, yani namaanisha zile njia madhubuti za udhibiti ambazo zinatakiwa kufuatwa na mifumo ikawekwa sawia, inaweza bado ikaendelea kuleta tatizo. Nikupe mfano mwepesi. Kama unamwambia mtu usifungue mlango, na ukamweleza mtu ukifungua mlango unaweza kukutana na hatari nje hapo, kuna nyoka na kadhalika, lakini kama ule mlango uko wazi, mtu atatamani kuendelea kuchungulia aone hao nyoka huko wanafananaje, na hicho ndio tunachotokea sasa. Kwa hiyo ile kuweka zile control measures na kuweka zile do's and don'ts sawa sawa, na kuhamasisha watu wasikilize wanapopewa elimu hii ya uelewa, hii ikifanyika vizuri ndio tutaweza kutoka salama.
1: Naam, ni Yusuf Kileo huyo, mtaalamu wa masuala ya usalama na uchunguzi wa makosa ya kidijitali, pamoja na Alan Juma kutoka Asset katika gumzo asubuhi ya leo. Kwenye tovuti yetu ya BBC kuna habari kemkem, lakini moja hapo ni hii inayosema siku ya mwisho usajili wa Ulaya, Enzo anakaribia kutua Man City, tayari ameshatua Man City. Amka na BBC kwa leo Jumatano haina la ziada. Mhariri ni Florent Kajage, msimamizi ni Victor Kenani, fundi mitambo Dar es Salaam ni Samba Tenzi, pale Nairobi ni Davis Musaru. Saa 12:30 jioni ni Dira ya Dunia. Taarifa nyingine utazisikia pale kwa utuo zaidi, uchanganuzi wa habari kemkem na masuala mengine muhimu kabisa. Mimi ni Nkia, David Nkia. Siku njema.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi ni kukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa leo kichwa kinachosema timiza kusudi lako kwa utukufu wake. Timiza kusudi lako kwa utukufu wake. Andiko letu la msingi la toa kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Na linasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Andiko letu la mchungaji anaanza kwa kutuambia maisha aliyokupa Kristo uishi ni maisha ya utukufu wa Baba. Siku zote Mungu alikuwa na mpango dhahiri, mpango wa wazi, kusudi mahususi kwa ajili ya dunia na ulimwengu aliyouumba. Na sasa hasa kusudi na mahususi kwa maisha yako. Unapojifunza maandiko, unagundua maendeleo, mwendelezo wa ajabu katika mpango wa Mungu na uwazi bila kificho juu ya kusudi lake kuhusu uumbaji wake na sehemu yako humo. Hauko duniani ili kuleta uwiano kwenye ekolojia, mwingiliano wa viumbe hai na uumbaji wake, uumbaji mwingine. Kuna sababu ya wewe kuzaliwa kwenye wakati kama huu, katika mahali ulipo, ukiwa na karama mbalimbali, uwezo mbalimbali, na fursa mbalimbali ulizoaminiwa ukapewa. Lakini imekuwa bahati mbaya kwamba wengi huenda maishani bila hata kuwahi kugundua kusudi hilo. Usiwepo tu ili mradi, kama yule mwenye kuendeshwa na mitindo mipya, mashinikizo, mazingira na hali zenye kubadilika. Huo sio mpango wa Mungu kwako. Hajawahi kukusudia maisha yako yaendeshwe na mazingira, iwe yanayofaa au yasiyofaa. Maisha yenye kuendeshwa tu na matukio ya nje, mwishoni huzaa utupu na kuchanganyikiwa ndani kwa ndani bila kujali mafanikio ya nje. Huenda dunia ikatamani kile kionekanacho kama mafanikio kwa mtu kama huyo, lakini bado kwa ndani kabisa unabaki ukweli mchungu kwamba hawajawahi hasa kutimiza kusudi la kuwepo kwao. Jambo la muhimu zaidi kufanya kwa mtu yeyote katika dunia hii ni kugundua na kutimiza kusudi la maisha yao. Na hili huweza tu kutokea kwa njia ya kuwa na uhusiano na yeye. Kusudi haligunduliki kwa njia ya kubashiri falsafa za kibinadamu au matamanio binafsi. Linafunuliwa kupitia ushirika na Bwana na huduma ya Roho Mtakatifu. Unapofikia kumjua Bwana kweli kweli na kutembea katika ushirika na yeye, kuna kuwa na uhakika katika roho yako kuhusu uelekeo wa kiungu na maono ya kimbingu kwa maisha yako. Zaidi ya hapo, Roho Mtakatifu hukusaidia kutimiza kusudi hilo. Hakufunulii tu mpango wa Mungu, anakuwezesha kutembea ndani yake na kufanya utokee. Kwa hiyo ishi kwa kusudi na utembee ukiwa na ufahamu kwamba maisha yako yana maana, uelekeo na umuhimu wa kiroho. Kupitia Roho Mtakatifu, timiza kusudi lako kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa kuyapa maisha yangu maana, uelekeo na kusudi la kiungu. Ninakataa kuishi bila malengo au kuendeshwa na mazingira na hali mbalimbali. Kupitia ushirika na Roho wako na ile nuru ya neno lako, ninatembea katika ile njia ulioniandalia kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, nikitimiza kusudi lako kwa furaha na ufanisi, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5.
Kitabu cha Mithali sura ya 19 mstari wa 21. Mithali sura ya 19 mstari wa 21. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28 hadi 29. Warumi sura ya 8 mstari wa 28 hadi 29. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Nami ninaamini pia umebarikiwa na somo letu la leo, na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi hongera sana ndugu yangu msikilizaji. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba saka talabande, liba raba soko toba shanta rabande. Na Mungu wangu, asante kwa ndugu yangu msikilizaji. Naomba neema yako na ulinzi wako juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, pokea nguvu za Roho Mtakatifu na kipawa cha na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi wa kiroho unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Shalom, shalom mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sina shaka Mungu amekupa neema kuiona siku ya leo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate kujifunza yale ambayo tumekuandalia kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno katika siku hii ya leo. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Nuhu Rameki kutoka Sala Global Methodisti, kata anapatikana pale Lutali. Namba yake ya simu kama utakuwa na shida, maombezi ama ushauri mbalimbali, unaweza kumtafuta kwa namba ya 0724417481. 0724417481 ni namba ya mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Nuhu Rameki. Na leo bwana, tuna neno la Mungu ambalo kichwa cha somo ambacho mtumishi wa Mungu ametuandalia katika siku ya leo, tutataka kutuambia nini anatamani kukuambia ama kumwambia msikilizaji wangu katika asubuhi ya leo. Jiweke vizuri, ninaamini kuna kitu ambacho Mungu amekiandaa kabisa kwa ajili yako kupokea. Haijalishi unapitia changamoto gani, ili mradi tumeamua kusikiza kipindi hiki cha Amka na Neno, amini ni siku mpya imeanza tayari. Mungu ataanza mambo mapya ambayo amekusudia kuyatenda katika maisha yako. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, karibu tena.
1: Asante.
0: Na shauku yako ni nini kumwambia msikilizaji?
1: Leo nataka niongee kuhusu maisha ya kijana.
0: Maisha ya kijana kwa sekunde ama maisha ya kijana ukimaanisha nini haswa?
1: Nataka nizungumzie jinsi kijana anavyostahili kuishi maisha matakatifu hapa duniani.
0: Amina sana. Jinsi kijana anavyotakiwa kuishi maisha matakatifu akiwa hapa duniani. Bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante. Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Niko hapa kwa dhumuni la kushirikishana na wewe maneno matakatifu ya Mungu. Nataka nikufundishe kitu kimoja kinachosema maisha ya kijana, au ni jinsi gani kijana anaweza kuishi maisha matakatifu. Kijana ni mtu gani? Kwa maisha ya kawaida tunaweza tukasema kijana ni mtu yoyote alina utimamu wa akili, au kijana ni mtu yoyote ambaye ana umri wa kuanzia miaka 18 hadi 45. Huyo anahesabiwa kuwa kama kijana, au sifa yake anaonekana kuwa kama nguvu kazi ya taifa ambaye anaweza kufanya jambo fulani na kuleta manufaa katika taifa. Pia kijana kibiblia tunaweza tukasema ni mtu ambaye Mungu amempa mamlaka ya kuyahifadhi maneno yake, ni mtu ambaye Mungu amempa nguvu na uwezo wa kuifanya kazi yake katika maisha ya kidunia. Je, ni maisha gani kijana ambayo inabidi ayaishi akiwepo hapa duniani? Tutasoma katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 119 na mstari wa 9, ambapo Biblia inasema ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Ni mstari mzuri sana ambao unaelezea namna kijana anaweza akasafisha njia. Ni jinsi gani kijana anaweza akarekebisha tabia yake, matendo yake, the way anavyoishi, anawezaje kuishi maisha matakatifu. Ni njia gani anaweza akatumia kijana ili aweze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu? Ndio maana ya kusafisha njia, kuwa na matendo mazuri, kumpendeza Mungu hata na wanadamu wanaomzunguka. Ni kwa namna gani? Biblia ikaelezea kwa kutii akilifuata neno lako. Kumbe kitu cha kwanza ambacho kinapelekea kijana kuitengeneza njia, kuyasafisha maisha yake, kuonekana bora, mwenye sifa nzuri, tabia nzuri mbele za Mungu na wanadamu, inabidi awe mtii, amtii Mungu, awatii wanadamu, atii maagizo yote, sheria na taratibu ambazo wamewekewa na Mungu. Pia alifuate neno lako. Kwa nini anasema alifuate neno lako? Kwa maana neno la Mungu ndio mwongozo unaokuongoza katika kila kitu. Neno la Mungu ndio mwongozo ambao unakupa direction, inabidi ufanye kitu hichi usifanye. Unakuonesha jambo hili ni zuri, ili ni baya. Je, nikifanya kitu kina madhara gani, kina faida gani katika namna yoyote? Ndio maana ya kulifuata neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linatujenga kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo tukitii na kulifuata neno la Mungu, lazima Mungu atatawala katika maisha yetu. Lazima tutaonekana ni vijana wa tofauti na vijana wengine wa kidunia. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho Mungu ameshakiweka ndani yetu baada ya kufuata na kutii jinsi maagizo ya Mungu yanavyosema. Ya pia kijana ana sifa. Yaani kijana anatambulishwa na sifa, ukimtazama tu unajua kabisa huyu ni kijana. Yaani utaweza kumtofautisha hata ukimwangalia kwa physical appearance yake, ukimwangalia the way alivyo utajua huyu ni kijana. Kwa sababu kuna watu wengine wanaweza wakawa wanafanya vitu fulani, ukimtazama kabisa ni kijana. Lakini ukamwambia huyu anafanya vitu vya kitoto. Kwa nini? Kumbe vitu ambavyo anavifanya na yeye alivyo huwa ni tofauti. Ndio maana kaonekana nani kama kijana. Pia kuna mtu mwingine unaweza kumwangalia huyu anafanya vitu ni kama mzee, ni kama ni sio kama kijana. Kumbe kijana kuna vitu ambavyo ukimuona kisimama tu mbele yako vinamtambulisha kuwa ni nini? Ni kijana. Je, sifa ya kwanza ya kijana ni nini? Sifa ya kwanza ya kijana ni kuwa, kwanza kijana ameandikiwa kuwa na nguvu. Hiyo ni sifa ya kwanza ya kijana. Kijana ana nguvu. Ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili na mstari wa 14 pale B, Biblia inasema, nimewaandikieni ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na maneno yangu yanakaa kwa wingi ndani yetu. Kumbe sifa ya kwanza ya kijana anaonekana ni mwenye nguvu. Sasa mimi sijui wewe kijana wa leo nguvu zako unazitumia kwa mazingira gani, kwa sababu umeandikiwa kijana una nguvu. Mungu anasema vijana tupande milima na tushuke mabonde, tuifanye kazi ya Mungu maadamu ni mchana, kabla ya usiku haujaja. Kwa nini? Kwa sababu tunazo nguvu. Kwa sababu kuna wakati utafika utatamani kupata nafasi ambayo uliipata wakati ni kijana, lakini utaikosa. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo ulistahili uvifanye kwa wakati ule ni kijana, lakini unakuja kujikuta muda wa kuwa kijana umeisha, hukufanya vile vitu. Alafu unatamani uvifanye wapi? Uvifanye huko mbele. So utakuwa unafanyaje? Unatamani kurudi katika nafasi ile ya ujana. Lakini bado muda na saa bado una nafasi nzuri, kwa sababu wewe ni kijana. Ni kutie moyo kwamba una nguvu. Hiyo nguvu yako usitumie kufanya mambo ya dunia, usitumie kufanya dhambi, usitumie kufanya vitu vyovyote vichafu, lakini hiyo nguvu yako Mungu ameiweka ndani yako, kwa sababu una uwezo wa kuyahifadhi maneno yake katika moyo wako, katika kichwa chako, katika akili yako. Muda wote unaweza kuhifadhi maneno ya Mungu. So unaweza ukatumia nafasi hiyo ambayo umepewa kuyatengeneza maisha yako na kuwavutia watu wengine kutamani kuishi maisha kama unayoyaishi wewe, kwa sababu Mungu amekupa nguvu ya kuyahifadhi maneno ya Mungu. Kama ukiyahifadhi, maana yake utakapokwenda kuyacheua yale maneno kwa watu wengine, kuna kitu utawajengea na msingi fulani ambao watatamani kuwa kama wewe. Sasa wakishatamani kuwa kama wewe, maana yake kuna kazi ambayo utakao umeifanya italeta matunda mbele yako, mbele za Mungu, ambapo itasababisha wewe ubarikiwe. Kwa sababu gani? Umefuata vile vitu ambavyo Mungu aliviweka katika maisha yako. Pia sifa ya pili ya kijana, naweza nikakutia moyo kwamba kijana haustahili kudharaulika. Yaani kijana sio wa kudharaulika. Kijana usidharaulike, ila kijana wewe ni kielelezo. Yaani mtu akikutazama wewe ni mfano wa kuigwa, mtu anatamani aige matendo yako. Sasa sasa hivi vijana wengi tumekuwa sio vielelezo, bali sifa zetu ni chafu chafu chafu. Unaweza ukapita sehemu ukasikia fulani amepita, yeye huyo. Watu wanakusema kwa mabaya, maana wewe sio nini? Sio kielelezo kwa watu. Lakini Timotheo anatuambia nini? Ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 2 wa 12, neno la Mungu linasema, mtu awaye yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi, mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Biblia inasema mtu awaye yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo. Unakuwaje kielelezo? Hapa akasema kwa waaminio katika usemi, namna tunavyoongea. Yaani hakuna watu ambao tumeharibikiwa na maisha sasa hivi kama vijana, tumekuwa na kauli chafu chafu, kauli mbaya. Sisi ndo watu wa kwanza kutoa lugha za matusi, sisi ndo watu wa kwanza kuongea mambo mabaya, kuongea mambo yasiyostahili, mambo yasiyofaa. Kwa sababu gani? Usemi wetu sisi hauwapendezi watu. Ndio maana unakuta kuna nafasi zingine kijana inabidi upewe nafasi hapo uongee wewe, lakini unashindwa kupewa hiyo nafasi ya kuongea. Kwa sababu gani? Usemi wako wewe hauwapendezi watu, usemi wako wewe haumpendezi mtu. Kwa hiyo ni kutie moyo muda kama na huu kwamba angalia usemi wako, pia mwenendo wako, tabia. Hiyo ndo sifa inayomtambulisha kweli huyu kijana anafanya kazi ya Mungu, ana nguvu, ana uwezo kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa sababu gani? Tabia yako ile ambayo unakuwa unaifanya. Wewe una matendo gani? Kuna vijana wengine sasa hivi ni wezi, wazinzi, tabia chafu chafu, hawaendi kanisani, hawasali. Yaani sasa sijui hizo nguvu ambazo Mungu anakuwa amewawekea, amewaandikia kuwa wana nguvu, watazitumia kufanya kazi gani? Lakini kutie moyo kijana mwenzangu, inabidi tujifunze kuyaishi maisha matakatifu. Kwa sababu ndio jambo kuu ambalo Mungu ametuitia hapa duniani, ndilo kusudi ambalo Mungu anataka tulifanye. Sisi kama vijana tuwafanye mataifa waone umuhimu wa kuwa kweli sisi vijana tuna nguvu. Leo hii kazi za kufanya vijana hata makanisani tunawaacheti wazee ndio wafanye hizo kazi. Unamkuta kijana kanisani anasimama kuomba, anaomba maombi mawili amekaa kimya. Ila mzee mwenye miaka 50 anapiga maombi mpaka unasema kweli. Lakini hizo zote ni kazi za nini? Za vijana ndio wenye nguvu. Inabidi wapande milima na mabonde. Kupanda milima na mabonde sio tunatoka hapa tunaenda kupanda labda mlima Kilimanjaro wala. Ni kupigana na majaribu ambayo yanazidi kutokea katika ulimwengu. Kupigana na vita zinazozidi kutokea katika ulimwengu. Changamoto na shida sisi ndio wa kupambana nazo. Lakini vijana wengi tumekumbwa na changamoto inaitwa uvivu. Leo hii kijana unaweza kumkuta anakesha online. Yani anakesha kuanzia usiku mpaka asubuhi, anakesha tu mtandaoni. But kuchukua hata muda mfupi sana achukue Biblia asome hata mistari mingapi anaona kama ni kazi. Uvivu, yani anaona kama Biblia haina maana, yani haina nini. Leo hii vijana tumejiingiza kwenye vitu mbalimbali, makundi mbalimbali. Tunaingia kwenye betting. Tunashindwa hata kumtolea Mungu sadaka, tunashindwa kufuata mapenzi ya Mungu kwa sababu gani? Tumeipenda sana dunia. Mwisho tumekuja kujisahau kwa sisi ndo tumeandikiwa kuwa na nguvu ya kuyaweka maneno ya Mungu katika moyo wetu ambapo sisi tukiyaweka tutakuja kuyatoa kwa watu wengine ili yawe manufaa na matunda mazuri kwa watu wengine. Kwa hiyo tujifunze kuishi maisha matakatifu. Tuachane na maisha haya ya dunia. Yanatupoteza tu kwa sababu dunia ina mwisho. Dunia itapita, kila kitu kitapita na mambo yake, lakini Mungu atabaki kuwa Mungu siku zote. Embo uvute picha na ufikirie kuwa tangu umezaliwa mpaka siku ya leo unafikia. Ni watu wangapi walikuwa vijana kama wewe wametoweka? Ni vitu gani ambavyo walifanya wewe kama wewe vilikujenga msingi wa kusema mimi kweli inabidi kwa hicho alichokifanya huyu. Ngoja na mimi nifate kufanya mapenzi ya Mungu ili utukufu wa Mungu utukuzwe kupitia mimi. Lakini ni vile sijui akili zetu zimelala sisi ambao ni vijana, hatufikiri, tunaangalia tu maisha ya sasa hivi, hatuangalii mbele, matokeo ya mbele yatakuja kuwa vipi, hatuangalii tutapata matokeo gani huko mbeleni, lakini tunaangalia tu maslahi kwa muda ambao uliokuwepo. Ndugu yangu, ukifata maisha ya hivyo utakuja kuharibikiwa na mwisho wa siku utakuja kujuta kwa sababu sio maisha mazuri. Nikuombe kijana mwenzangu, tubadilike, tumpe Mungu nafasi katika maisha yetu. Tumwachie Mungu afanye kazi katika maisha yetu, na tukifuata mapenzi ya Mungu kwa namna hiyo kweli tutaziona baraka za Mungu katika maisha yetu na tutahesabiwa kama vijana. Na Mungu akubariki sana kijana kwa neno hili zuri. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi ya leo.
1: Amina.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana na neno la mtumishi wa Mungu hasa sana kwa vijana. Ni matumaini yangu wewe kijana kuna kitu ambacho umekipokea katika asubuhi ya leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Lichukue neno hilo na ulifanyie kazi, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Nikumbushe tu namba ya simu ya mtumishi wa Mungu ni 0724417481. Ni namba ya mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Nuhu Ramek kutoka pale kanisa la Global Methodist linapatikana pale Lutale. Tunaenda kipengele cha maombi na maombezi, lakini tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake Papi Clever alimshirikisha Dorcas, wimbo kwa jina Fanya Kazi ya Mungu. Tukirudi mtumishi wa Mungu anaomba.

0: amshirikisha Dorcas ambaye kwa jina fanya kazi ya Mungu. Wimbo huu unatupeleka moja kwa moja katika kipengele kile cha pili ambacho ni kipengele cha maombi na maombezi. Natamani ujiweke vizuri, haijalishi unapitia wakati gani, una changamoto moja mbili tatu, amini kabisa kwamba mtumishi wa Mungu anaenda kuomba kwa ajili yako, mambo yatakuwa sawa sawa kabisa. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu.
1: Basi tuende tukaombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Tunasema asante na shukrani kwa nguvu na mamlaka na ukuu wako ambao hakuna mwanadamu anayeweza kuifikia level ambayo ulioko. Mambo unayofanya katika maisha yetu ni makubwa mno, hatuwezi kufikiri, kwa kuwa wewe ni Mungu unastahili sifa za mioyo yetu. Pokea sifa Jehova, kwa kuwa ni wewe unastahili, Mungu mwenye nguvu na mamlaka, uketie mahali pa juu sana. Jehova, ni asubuhi tena ya leo ninakuja mbele zako nikimweka msikilizaji mikononi mwako. Wewe unamjua, unamtambua, unajua nini haja ya moyo wake, nini anachohitaji. Nataka ukaonekane, ukawe jibu na msaada wa matatizo na shida ambazo anapitia. Kama kuna magumu na mazito, changamoto zozote anazozipitia katika maisha yake, Mungu naomba ukaonekane kwake, ukajidhihirisha, kwa kuwa wewe ni mtetezi, msaada. Hakuna mwingine tunaweza kumtegemea zaidi yako Jehova. Mungu, nataka kupitia kwa yale ambayo utayafanya kwake, ukampe ushuhuda na kusema kweli wewe upo. Mungu, unastahili kuabudiwa na kupewa sifa. Jehova, kama anapitia changamoto za magonjwa, ninavunja na kuharibu hizo mamlaka kwa jina la Yesu, bali nakualika Mungu ukawaponye kama ulivyowaponya viziwi, viwete, wagonjwa, wafu walifufuka kwa neno lako na kwa nguvu zako. Nataka uonekane kwake. Kama anapitia shida na changamoto za kukosa kazi, Mungu ukawe msaada, ukamuoneshe njia ili apate kazi. Kama anapitia changamoto za elimu, Mungu kaonekane katika maisha yake, kila siku aseme kweli Mungu unastahili sifa. Jehova, ninaamini utatenda, utaonekana katika maisha yake kila siku. Utakuwa pamoja na yeye, utamshindia dhidi ya vita zote ambazo zinapigana. Kama kuna watu wananena mabaya juu yake, kama kuna watu wanaweka mipango michafu dhidi ya maisha yake, Mungu ninaharibu, ninaseta kwa jina la Yesu, ila ninaalika nguvu zako Mungu zikatawali katika maisha yake. Naomba Yesu umuonekanie pia hata kwa neno hili alilolisikiliza, Mungu ukamjalie kumpa mabadiliko, akabadilike na kuyaishi maisha ambayo yatakupendeza wewe, ili wewe mwenyewe upate furaha na useme kweli mwanadamu uliyemuumba yuko sawasawa na mapenzi yako, kwa sababu ya kujengwa kupitia maneno yako matakatifu. Hivyo nakuomba Jehova, ile uonekane katika maisha yake, ujidhihirishe, kwa kuwa ni wewe unastahili. Ninaamini Mungu utaonekana kupitia neno hili, ninaamini Mungu utajidhihirisha kwake, utamuonekania na utakuwa msaada na majibu ya matatizo yake, kwa kuwa ni wewe unastahili Jehova, Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Ninaomba hayo yote nikiyakabidhi mikononi mwako. Mimi ninaomba tu, bali mtendaji mkuu ni wewe, utaonekana kupitia jina la Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Amen.
0: Amina sana, ubariki mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Amka na Neno. Ni matumaini yangu umebarikiwa sana na ujumbe kutoka kwa mtumishi wa Mungu, na pia amekuombea wewe ambaye ulikuwa unapitia na changamoto. Amini kwamba maombi hayo yatafanya kazi, na simamisha imani kwamba Mungu anaweza kila kitu. Jina langu ni Priscilla Kizeba, nikutakia asubuhi njema na Mungu aendelee kukutunza.

0: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.
2: This is the word of God. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
3: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilaya ya Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: MMPT Mwakizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumanne tarehe 8/9/2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13/9/2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizege. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT, Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze.
7: Imani.
0: Kwaya kutoka Kapala Msenga.
7: Watu wako bize sana.
0: Na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
8: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
0: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12/9/2026. Na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623-628-574, 0623-628-574.
9: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21/9/2026 hadi tarehe 12/12/2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
11: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
10: Kwani zina thamani gani?
11: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
10: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
11: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
12: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Amka kumekucha msikilizaji, amka kabisa, amka, ikiwa ni siku nzuri kabisa, Jumatano tarehe 2 mwezi wa 9. Sisi tukikwambia amka, Timothy, nifanyia hapo mambo vizuri ili niweze kusikia. Hapana. Hapo sawa, hapo fresh kabisa. Msikilizaji, hii ni Good Morning Kigoma. Karibu sana sana sana. Na asubuhi ya leo tuko Kamili Gado. Siku zimeondoka dakika 15 tangu tulipoanza pale saa 1 kamili za asubuhi. Na mengi ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo, utapata kusikiliza habari mbalimbali kemkem ambazo tumekuandalia asubuhi hii ya leo. Lakini pia utaweza kushiriki pamoja na sisi moja kwa moja, ambapo nambari yetu ni 0768150 190. Na nikwambie tu mezani leo tutakuwa na kanuni ya kupenda na kutii kati ya mume na mke. Tutakuwa na mtaalamu wa mahusiano asubuhi hii ya leo ambaye atazungumzia kwa kina kuhusiana na kanuni hizo. Langu jina Elishe Bandi Jenyine, nikiwa na baba leo Timotheo Leonard pamoja na Urida Sayoni mpaka pale saa 4 kamili za asubuhi, bila kumsahau fundi mitambo wetu ni Edwin Rukolela. Na tuko hapa mpaka sande kamili za asubuhi, lakini pasipo kuwa na wewe msikilizaji hatuwezi kutoboa kabisa. Kwa hakikisha unashiriki pamoja na sisi kupitia hiyo nambari yetu, lakini pia kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii ili uweze kuwa pamoja na sisi, tuende sambamba. Na miongoni mwa tulio kuandalia ni pamoja na Yura tangaza bei mpya mafuta kwa mwezi Septemba, sijajua nauli itakuwaje. Haya, Moi kufungua benki ya mifupa, usikubali kitambulisho chako cha NIDA kutumika kusajili laini ya mtu mwingine. Hiyo laini yako nasoma jina lako?
1: Ya, inasoma jina langu.
0: Ngoja nikutumia pa 500. Nione.
2: Hebu kumtumia 1000
0: tu. Tena 500.
3: Uone. Najua hapo namba yangu hauna, ngoja nikutajie.
0: Wewe namba yako mimi nikose namba yako?
3: Naam.
0: Nitakosa namba za watu wote, sio namba.
3: Nitumie hiyo 500 kwa namba ya Voda.
0: Basi unamba, ukiona hivyo una namba nyingi, hiyo hujanipa hiyo. Na
3: hiyo nyingine ndo nataka nikupe namba ya Voda ambayo iko vizuri.
0: Hiyo azanione nsalio.
2: Sio
0: katuma
2: kumbe
0: huna hata 100 huko. Sasa 500.
3: Anatuma lakini sina uhakika kama atathibitisha.
0: Na 403. 100 inakubali kuja.
3: Si mpaka ije. Wewe tuma kwenye kabla hujathibitisha taleta majina.
0: Mimi nataka nikutumie kabisa hela.
3: 400 inakuja. Wewe tuma shilingi 100 tu.
0: 100.
3: Tutanisaidia kwenye swala la kubipu.
0: Urida, hiyo namba yako ya simu ndio nasoma jina lako.
2: Namba moja tu, moja ya Voda.
3: Yani
0: nyingine usajiliwa na mtu.
2: Nyingine nisajiliwa na mtu. Kipindi hicho sasa kuiacha na kunaona ni kazi.
3: Lakini nadhani sasa sasa hivi nadhani tukameshaiacha.
2: Siwezi kuiacha. Moja niliacha, nilikuwa nazo mbili nilizosajiliwa na mtu. Nilipopata namba yangu ya NIDA moja nikavunja. Ingine nikabaki nayo.
3: Tutamwambia athari za kubaki
0: na namba ambayo haisomi jina lako.
3: Tutamwambia tutamjuza taelewa tu.
0: Sawa. Na nikwambie tu nambari yetu ni 07

0: wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693 66 48 48 au 0715 94 49 41. Karibu Rupimo Santerium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Lakini pia na mimi ni kupe habari hii njema kuhusiana na uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium umri wa miaka 4, Standard 1 English Medium, Form 1 yani kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Kwa hiyo kwa wewe ambaye kijana wako anaelekea kumaliza darasa la 7, anakaribishwa pre-form 1 kuanzia tarehe hiyo 21. Sasa shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na ya kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa wale wa secondary 2. Kwa nursery school na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini mkabala na Mlole, ofisi za Sido jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 093 324 au wapigie St. James kupitia 0675 615 895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
0: Sawa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Nishati, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA, taarifa kwa umma kuhusu bei kikomo za bidhaa za mafuta petroli kuanzia Jumatano, yani tarehe 2 Septemba 2026. Sasa katika kutekeleza majukumu kwa mujibu wa sheria, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imeendelea kufuatilia mwenendo wa bei za mafuta katika soko la dunia, ambapo bei hizo zimekuwa na mabadiliko ya mara kwa mara kutokana na vita vinavyo endelea eneo la Mashariki ya Kati. Katika mwezi Septemba 2026, bei za mafuta nchini zimeshuka kwa shilingi 102 kwa lita ya petroli na shilingi 101 kwa lita ya diesel. Hizi ni kutokana na hatua mbalimbali ambazo serikali imezichukua ili kuwa na bei himilivu za mafuta hapa nchini. EWURA inatangaza bei kikomo bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini zitakazotumika kuanzia Jumatano tarehe 2 Septemba 2026 saa 6 na dakika 1 usiku. Unaona?
1: Ndio.
0: Sasa ngoja sasa mimi nitafute.
1: Mkeka wa Kigoma. Kigoma, Tabora na Katavi.
0: Sawa, sasa bei ya mafuta Kigoma, Kigoma mjini itakuwa ni 4,424 petroli.
2: 4,424.
1: Orida, tutafutia mkeka wa mwezi uliopita.
0: Mkeka wa mwezi uliopita ni nao hapa.
1: Hapa hapa unao?
0: Eh.
1: Sawa, utafanya kazi tu ya kufanya mahesabu. Tuone kilichopungua.
0: Sasa mwezi uliopita ilikuwa ni 4,095.
1: Ilikuwa 4,000. Mimi nadhani 95.
0: Eh.
1: Na mwezi huu?
0: 4,024.
1: 4,024. Kwa hiyo imepungua 71. Kwa hapa mjini.
0: So 102 kama ninavyosema.
1: Nadhani hiyo ni kwa ujumla wake kama kulingana na tathmini. Unajua kuna baadhi ya maeneo imefika mpaka 3,900 na.
0: Tabora ilikuwa 1000. Ngoja sasa nikwambie kuna kitu hakiko sawa. Tabora ilikuwa 4,434 mwezi uliopita, mwezi wa 8. Sasa hivi ni 3,962.
1: 3,962. Maana yake ni 72. Shilingi. zilizopungua.

0: Nadhani ni kulingana na maeneo.
1: Okay. Mm. Na diesel itauzwa 4,105 huku mafuta taa kiuzwa 3,940 hapa Kigoma mjini. Uvinza Lugufu mafuta itauzwa 4,014, diesel itauzwa 4,107 huku mafuta taa itauzwa 3,942. Mwiyobozi Village Uvinza mafuta petroli itauzwa 4,026, diesel itauzwa 4,107 huku mafuta taa itauzwa 3,942. Ilagala Village Uvinza petroli itauzwa 4,028 huku mafuta diesel itauzwa 4,109 na mafuta taa itauzwa 3,945. Buhigwe petroli itauzwa 4,022 huku diesel itauzwa 4,103 na mafuta taa itauzwa 3,939. Kakonko petroli itauzwa 4,024 huku diesel itauzwa 4,106 na mafuta taa itauzwa 3,941. Kasulu mafuta ya petroli itauzwa 4,033 huku diesel itauzwa 4,114 na mafuta taa itauzwa 3,950. Kihungwe mafuta ya petroli yatauzwa 4,063 huku diesel itauzwa 4,144 na mafuta taa itauzwa 3,979. Manyovu petroli itauzwa 4,030 huku mafuta taa itauzwa 4,111 na diesel itauzwa 4,111, mafuta taa itauzwa 3,947. Kibondo petroli itauzwa 4,030 huku diesel itauzwa 4,111 na mafuta taa itauzwa 3,947.
0: Hapo ni kwa halmashauri za
2: mkoa wa Kigoma.
0: Vipi kuhusu kule
1: Tabora?
0: Katavi huko
1: petroli, ngoja sasa nikwambie kuna kitu cha ajabu. Kigoma petroli iko chini, diesel iko juu.
0: Kigoma diesel iko juu.
1: Ehe. Kwa mfano Kigoma mjini petroli ni 4,024. Wakati diesel ni 4,105. Halafu Tabora petroli iko chini, diesel iko juu. Tabora lita moja ya petroli inauzwa 3,000 Tabora mjini 3,962 wakati diesel inauzwa 4,044. Kwa hiyo unaweza ukaona hivyo. Igunga itauzwa 3,962 huku diesel itauzwa 4,043. Kwa hiyo unaweza ukaona hivyo. Na ukiachana na hapo, lakini pia kuna Katavi mjini mafuta yatauzwa 4,100, yani Mpanda Katavi Mpanda mafuta yatauzwa ya petroli yatauzwa 4,014 ya petroli huku diesel itauzwa 4,095. Mlele Inyonga mafuta yatauzwa 3,996 ya petroli huku diesel itauzwa 4,077. Mpimbwe Maji Moto mafuta taa itauzwa 4,032 huku diesel itauzwa 4,114. Kwa unaweza ukaona jamani, hiyo ndio bei mpya. Bei mpya ya mafuta.
2: Nauli sasa ziangalie na zenyewe.
0: Wao Katavi imepungua na wenyewe.
1: Katavi mafuta yamepungua. Nauli
2: zitaangaliwa au ndo imeshapita hiyo?
1: Nauli gani?
2: Nauli bajaji.
1: Boda
2: boda.
0: Ile sehemu ya 1500. Lakini kadri tunaona mafuta yanazidi kurudi 3,000 huko safi. Inawezekana yakirudi 3,000 na ngapi kidogo watapunguza.
1: Yanarudi 3,000.
0: Sinaona kidogo Dar es Salaam kwa kwando kuna bandari ya
1: nashiki wako Tanga, Mtwara na Dar es Salaam mafuta ni bei che kwa sababu wao ndo mafuta yanapoanzia kwenda mikoa mingine.
0: Na huko njiani pia Tabora ukirudi huko nyuma tena kanaenda kanapungua kidogo kidogo. Sisi ingawa tumeona kwamba ni karibu shilingi 70 tu zimetoka 70 72, tuendelee kuwa uvumilivu kulingana na eneo lilopo na usafirishaji.
2: Mshukuru Mungu kwa kuwa na mafuta.
0: Tushukuru na tuombe vita ikome. Waache kunyukana huko, wakae meza moja kuhakikisha kwamba wanatengeneza amani. Kadri wanavyoendelea kunyukana, Iran na Marekani na Israel, wanasababisha tunakosa mafuta. Kwa hiyo sio vizuri.
1: Sawa.
0: Sio vizuri.
1: Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI, Mheshimiwa Barozi Dr. Mpoki Ulisubisia, amesema taasisi hiyo inaendelea na mchakato wa kuanzisha benki ya mifupa itakayowezesha mifupa ya wagonjwa kuhifadhiwa na kutumika baadaye wanapopata changamoto. Amebainisha kuwa kwa sasa katika baadhi ya wagonjwa, hususan watoto wenye changamoto kubwa kwenye ubongo, mifupa huondolewa na kuhifadhiwa ndani ya mwili ikiwemo kwenye tumbo kabla ya kurejeshwa baada ya hali ya mgonjwa kuwa nzuri.
3: Nilieleza mwaka jana kama tulikuwa katika mkakati wa kuandaa benki ya mifupa. Hili la benki ya mifupa ni pana kidogo. Kuna namna mbili za kufanya. Kuna kuchukua mfupa wa kwako mwenyewe tukauhifadhi mahali, alafu tukautumia baadaye unapokuwa umepata shida, alafu kuna ule wa kutumia mifupa ya watu wengine. Alafu inapokosekana kabisa ndo tunakwenda kwenye hiyo ya wanyama. Sasa tuko bado tunafanya kazi ya kuanzisha utaratibu wa benki ya mifupa ya mtu mwenyewe. Kwa sababu katika njia tunayotumia sasa hivi tunatunza huo mfupa katika mwili. Hasa katika watu ambao wanapata changamoto kubwa sana kwenye ubongo, kwa hiyo ubongo kiufunga ina maana kwamba sehemu ya kutanuka inakuwa imekosekana. Kwa sababu anapopata maumivu jeraha la ubongo huo unavimba. Hasa ukiacha hivi, pressure mle ndani itakuwa ni kubwa sana mpaka itazuia damu isiingie na kuleta matatizo makubwa. Kwa hiyo watu wanafungua. Sasa ili ule mfupa tuweze kuja kurudisha baadaye, tunazo tukautoa, tukauweka kwenye tumbo. Halafu baada ya muda kufika, tunafungua, tunatoa, tunarudishia pale mambo yanaendelea. Lakini tunakotaka kwenda sasa, tuwe na uwezo wa kuutoa, kuhifadhi kwenye kifaa maalum. Huo ni mchakato ambao bado unaendelea kwa sababu ni uwekezaji unaostahili kuwepo. Wataalamu wa kuchukua ile mifupa tunao. Utaara sasa shida tulionayo kubwa ni mahali pa kuhifadhia mpaka sasa hivi. Tutakapokuwa tumefikia hapo labda mwakilisho nitawaletea habari njema kama jamani kile nilichowaambia mwaka 2025 sasa kimekamilika tayari tunafanya vile. Hili la wanyama itatuchukua muda kidogo. Kwa sababu tutakuwa na upungufu wa vyanzo vya mifupa vya wanadamu. Na benki ya mifupa sio kama damu kwamba unaweza kutoka wewe ukasema jamani hebu nitoeni kamfupa kangu aka naona kama kamezidi kakasaidia watu sio kwa nako. Hapana, sio kwa utaratibu huo. Ni mchakato tofauti kabisa ambao unapitishwa kisheria ya kuweza kuchukua viungo kutoka kwa wanadamu ambao hawezi kuendelea kuwa hai ili viwasaidie wanadamu walio hai. Kwa mfano tunachukua figo, hiyo tayari inaendelea katika nchi yetu. Tutakwenda kwenye mambo ya moyo, tutakwenda kwenye mapafu, tunakwenda kwenye maini, hasa itakuja na mifupa huko ndani namna hiyo. Kwa hiyo ni kwa siku za baadaye kidogo.
1: Aya. Benki ya mifupa. Tunatoa mfupa kichwani. Tunatoa mfupa kwenye ubongo, tunauhifadhi tumboni. Hali ikiwa fresh tunakurudishia mfupa. Hiyo ndio teknolojia ya afya ambayo ni
0: unahifadhiwa tumboni.
1: Kuna mtu shehe kuona simulizi yake. Sijajua kama ni kweli, alisema yuko anaga komwe. Komwe lake liko tumboni.
0: Ana komwe lake.
2: Unataka kuanza kudai valeri sasa hivi.
1: Kwa hiyo hivyo hiyo pia anasema kwamba mtu kuna yule ndugu jamaa na marafiki jamaa ambaye tumempeleka hospitali lakini tunajua deep down kwamba hawezi ku make it, hawezi yani siku inayofuata afiki. Wengine ni wao wenyewe, mtu mwenyewe anaamua kwamba mimi siku nikifa na mkiona kwamba hali hasa wale wagonjwa ambao wanaumwa muda mrefu. Yeye anakaa muda mrefu hospitalini au amekatiwa tamaa kabisa. Kwa hiyo anasema mimi siku mkiona kabisa kwamba naelekea, naomba muutue moyo wangu au jicho langu, umeona? Mumpatie mtu. Hata jicho linabadilishwa. Yaani kuna viungo ambavyo kwenye jicho vinatoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa binadamu mwingine.
2: Okay, sasa.
1: Kwa hiyo hivyo moyo wangu mimi muutoe. kabla sijafa. Eh.
0: Au unaweza kama kwamba nataka nimtunuke mtu fulani.
1: Eh, au kama kuna mtu hospitali. Eh, kama kuna mtu kwa hospitali ambao umeona yeye anateseka na wewe unaona siku zako wala uwezi kunini.
0: Hivi unaweza kama kwamba naomba moyo wangu ni uuze familia yangu itaendelea kunufaika.
1: Ah, akili yako. Yaani ukafanya bageni kwa hospitali.
2: Anataka kupata ukupa familia manufaa.
1: Hiyo hapana. Hiyo ni mtu tu anaamua kutoa figo zake kwamba jamani wameona figo bado kweli hautaweza kuishi lakini figo zako bado ni nzima. Unaamua tu kwamba mimi figo zangu zote mbili nitoeni kwa sababu najua kabisa hapa siwezi kuishi. Zitoeni zikiwa bado nzima zihifadhi. Na akija kutokea mtu anahitaji na figo na zika kwa sababu hivi viungo vinatakiwa watu ni damu sijui na nini vikubaliane. Kwa lazima ni mtu apimwe atafutiwe vikikubaliana ikitokea mtu vimekubaliana mpandikizieni mimi sina shida. Mda huo nitakuwa nishaondoka zangu muda mrefu duniani. Huo nitakaviuza.
0: Utakuwa umeelekea upande mwingine.
1: Yaani hospitali wa kuuzi.
0: Familia ibaki na enjoy kidogo.
1: Asa huko unabidi
0: uende kule. Unajaribu kuwaza tu.
1: Yeah, naelewa. Huko unabidi uende kule black market. Dona kwa social media.
0: Au kwenye social media.
1: Naona
0: unapata wateja.
1: Naona kwa social media mtu akambia una mwanaume anatembea kwa mguu na wewe una figo mbili. Mbona tabia mbaya? Ah, jamani.
2: Lakini
1: mnunulie gari.
0: Kwa ujumla tupongeze kwa kweli teknolojia inakuwa. Kama mifupa inaweza kuhifadhi watu mboni,
1: na mtu akaishi
0: imekuwa.
1: Na baada ya muda akarudishiwa mfupa wake mahali pale.
0: Wakati watu wanavunjika sikia kama amewekewa vyuma nini lakini anaendelea kutembea. Teknolojia tuipongeze kwa kweli jitihada zimeendelea kuongezeka.
1: Kabisa. Sawa. Na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa amesema serikali inaendelea kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mitandaoni huku akiwataka wananchi kutotoa vitambulisho vyao vya NIDA kwa watu wengine kwa ajili ya kusajili namba za simu. Msigwa amesema hayo Septemba mosi 2026 jijini Dar es Salaam akieleza kuwa watu wanaojihusisha na uhalifu wa mitandaoni wanaendelea kufuatiliwa na serikali na kwamba wale ambao bado hawajakamatwa wataendelea kutafutwa hadi watakapokamatwa.
4: Usikubali kutoa kitambulisho chako cha NIDA ukampatia mtu akasajili namba ya simu kwa ajili ya kuitumia, kwa sababu namba hiyo ya simu itaandikwa jina lako. Akienda kufanya uhalifu, akienda kufanya utapeli, utakayewajibika ni wewe mwenye kitambulisho cha NIDA. Na nikuhakikishie Manase, wale wote ambao wanatuma kwenye namba hii wakiripotiwa, tunachukua hatua na wengi tunawapata, tunawakamata na tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria kwa mujibu wa sheria zetu za nchi, na hatua zinachukuliwa. Na ndio maana kila siku mnaona wanakuja wapya. Ukiona wanakuja wapya, ujue wale wa zamani tushawakamata, tushawadaka. Wakishakamatwa wanakwenda huko. Na mimi nitoe wito kwa Tanzania. Jamani, maisha haya hakuna njia ya mkato. Kwenye maisha ukishaanza kuwa unapanga kwamba wewe utakuwa ni mtu wa mipango, kazi yako wewe ni kutapeli wenzako, kufanya udanganyifu ili upate kipato. Kwa hali ya kiteknolojia ya sasa na uwekezaji mkubwa ambao serikali imeufanya katika huduma mbalimbali kidijitali, utapatikana. Sasa nikisema hivi utasikia Msigwa anatutisha, lakini mimi nawaambia Watanzania, unapoteza muda na unajiweka katika hatari kudhani kwamba unaweza ukafanya uhalifu mitandaoni na ukabaki salama. Ukifanya uhalifu mitandaoni, vyombo vitakupata kwa sababu vitajua wapi uliko. Kama umefanya uhalifu kwa kutumia line ya simu, hiyo line ya simu inaeleza imesajiliwa kwa kitambulisho cha mtu fulani. Huyo mtu fulani atafikiwa, atawajibika yeye, na kama kuna mtu alimpatia kitambulisho chake cha NIDA ili akasajili namba ya simu, huyo mtu naye atatafutwa. Hakuna ambaye atabaki bila kufikiwa na mkono wa sheria. Kwa si vizuri mtu una nguvu zako, una akili zako na una uwezo wa kufanya kazi, wewe unadhani kazi yako ni kupanga mipango ya kutapeli wenzako, kuaibia wenzako. Hiyo haitakusaidia. Vijana wanasema jambo hilo halina safari. Utafanya utapeli kwa mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, tumekudaka. Kikudaka, mahakamani, sheria itachukua mkondo wake. Na adhabu zipo.
1: Haya, tukiku daka, tuta kuchukulia hatua.
2: kama ulimsajilia mtu line.
1: Mm.
2: Au mtu anatumia line ambayo
1: yote tu, yani wote ni wahalifu wawili.
0: Mm, ikiwa umemsajilia baadaye akatenda uhalifu.
1: Mm.
0: Akikamatwa, ukikamatwa wewe ndio unayo. Sime kutoka kwako. Umesajiliwa na msafidi naye atafutwe. Manake mmekubaliana muitumie namba hiyo kwenye utapeli. Hakuna kusema oh sio mimi ni yule. Ah, kwa nini ulimsajilia? Eh, kwa nini ulimsajilia? Wakati unajua kwamba kufanya hivyo ni kosa. Eh, kwa sababu utapeli ni mwingi kwenye mitandao. Watu wanafanya utapeli wa aina mbalimbali.
2: Sasa hivi wanashindwa. Kuna wengine wanasajili bila kujua kama mimi nimemsajilia mtu line. Unajua hiyo? Unakutana na mtu anayesajili line akwambia weka kidogo unaweka mara ya kwanza akwambia tena weka tena.
0: Au nzuri zipo njia za kuangalia. Elimu wameendelea kutupatia. Sasa hivi wewe mwenyewe hapo una access ya kuangalia nimewasajilia watu wangapi. Unatazama pale ili mradi unaijua namba yako ya NIDA ukiingia kwenye mifumo. Hata hapo ukiamua unaweza kuangalia nimeshasajili namba 4. Kuna moja sielewi.
1: Mm-hmm.
0: Unafika kwenye ofisi za kampuni husika na hapa Kigoma wapo mjini. Unaenda unafuta. Mimi kuna mtu nienda nikamfuta wakaniambia vipi? Pengine unaweza kukuta ni ndugu yako ana hela ndani. Tulifyeke. Nikasema awe na hela sio na hela mimi sitambui, si ndio?
2: Cheka. Waje akapata namba yako ya NIDA.
0: Eh. Kwa hiyo ukiona kuna namba hauielewi imesajiliwa kupitia NIDA yako, fika kwenye ofisi za kampuni husika. Tena wanafuta ndani dakika moja.
1: Mm. Mm. Sawa, mke ashikiliwa kwa tuhuma za kumuua mumewe. Unyumba watajwa.
0: Unyumba watajwa.
1: Mm. Mm. Mnalalamika tu hapa.
0: Hapo kuna malalamiko.
1: Mke alinyimwa unyumba.
0: Mke alinyimwa. Ah, manake mwanaume alimnyanyasa mkewe.
1: Akaamua apite naye.
0: Hebu tupe hiyo.
1: Sasa Morogoro, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia Jovita Budio mwenye umri wa miaka 30, fundi cherehani na mkazi wa Mafisa, kwa tuhuma za kumuua mumewe Abel Charles mwenye umri wa miaka 44, mfanyabiashara na mkazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo, tukio hilo limetokea Agosti 31 mwaka huu siku mtaa wa Mafisa kwa Mambi kata ya Mafisa manispaa ya Morogoro, ambako mtuhumiwa na marehemu walikuwa wakiishi pamoja. Kantimbo amesema kabla tukio hilo wawili hao walikuwa wakijiandaa kulala, ndipo ulipozuka ugomvi uliodaiwa kuchochewa na madai ya kumnyima unyumba Charles marehemu. Amesema wakati wa ugomvi huo Jovita anadaiwa kumkata mumewe kwa kitu chenye ncha chenye makali katika maeneo ya shingoni na kichwani, hali iliyosababisha majeraha na hatimaye kifo chake. Taarifa tukio hilo ilianza kujulikana baada ya mpangaji mwenzie Mukhtar Saif mwenye umri wa miaka 24 kushtuka usingizini saa 8:30 usiku kutokana na kusikia kelele za Abel. Mukhtar amesema alisikia Abel akilalamika kuwa anauawa, jambo lilofanya kuhisi kuwa huenda nyumba hiyo ilikuwa imevamiwa. Kwa akili yangu nilihisi tumevamiwa na kuna jambo la hatari limetokea, amesema Mukhtar. Amesema kelele hizo nilizisikia takribani mara 3 na baada ya hapo ukimya ukatawala. Lakini kutokana na hofu ya usalama wake ya kutoka nje usiku huo, Mukhtar amesema alitoka nje alfajiri saa 11:30 na kumuona Jovita akiwa na jeraha mdomoni na damu, hali iliyomfanya kuanza kuhisi kuwa kuna jambo limetokea. Amesema alimfuata balozi msaidizi wa mtaa wa Mambi na kumweleza kuhusu alichokiona kabla ya kuelekezwa kwa uongozi wa serikali ya mtaa. Balozi msaidizi wa serikali ya mtaa Mambi, George Stefano Joseph, amesema walipomhoji Jovita kuhusu alipo mumewe, aliwaeleza kuwa Abel alikuwa ameenda kazini. Joseph amesema waliomba namba simu ya marehemu na walipopiga simu iliita bila kupokelewa. Amesema walipomwomba Jovita wafungulie chumba alichokuwa akilala na mumewe, aliwaeleza kuwa hakuwa na funguo, hata yeye alikuwa amelala sibleni. Hata hivyo, Joseph amesema baada ya kusisitiza kupata taarifa kuhusu alipokuwa Abel, walifanikiwa kuingia katika chumba hicho na kumkuta akiwa amelala kifudifudi huko damu ikiwa imetapakaa sakafuni. Nilipowaeleza wenzangu tuligundua kuwa Abel amekufa, tuliamua kuwaita polisi. Walifika eneo la tukio na kufanya uchunguzi wa awali kabla ya kuchukua mwili wa marehemu na kuhifadhi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, amesema. Kamanda Kantimbo amesema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kubainisha kubaini mazingira kamili ya mauaji hayo, huku hatua zaidi za kisheria kuchukuliwa baada ya uchunguzi kukamilika. Pia jeshi la polisi limewataka wananchi kutumia njia salama katika kutatua migogoro ya kilimo, ya kifamilia na mahusiano, ikiwemo kushirikisha ndugu, wazee wa busara, viongozi wa serikali za mitaa au vyombo vya sheria baada ya kutumia nguvu.
0: Du. Tukio la kusikitisha kwa kweli. Jovita ameamua kujichukulia maamuzi magumu ambayo hayafai, akidai kwamba amenyimwa unyumba na mumewe. Kaamua kumkata na kitu chenye ncha kali na kusababisha kumuua. Tukio alilofanya la kinyama. La kinyama, anatekeleza mpaka naua. Nake inawezekana alikuwa ameumia ndani ya moyo wake kwa muda mrefu. Ameshindwa kushirikisha pengine watu anaowaamini. Yawezekana nyuma ya pazia isiyo ni unyumba peke yake. Ikawa pengine walikuwa na ugomvi pengine wa muda mrefu.
2: Ah, bana nyima kila siku.
0: Sasa anyime mwaka mzima, ashindwa hata kumwambia rafiki yake.
2: Na nyimbo alikuwa na siri, na yeye alikuwa na siri.
0: Ndio maana nimesema kwamba inawezekana alikuwa na maumivu ya muda mrefu. Kitu gani kilichomfanya, kama Elisheba alivyosema kwamba muda mrefu, kwamba kila siku, tuseme mfano mwaka mzima ametulia tu, hata hashirikisha, kaomba ushauri, wakafanya vikao kuweza kusuluhisha kwa amani.
1: Na inawezekana Abeli naye akawa na sababu zake za kutokutoa unyumba wake. Kabaki na unyumba wake, maisha yaendelee, ila tutakaa pamoja.
0: Sasa tatizo ni kwamba Beri mpaka hivi sasa hatunaye tena dunia.
1: Kwa hiyo
0: tatizo manake kama angekuwa amebaki, mfano tukio limeenda mahakamani, ilikuwa ni rahisi kusikiliza pande zote mbili. Kwa sasa amebaki Jovita peke yake. Pengine anaweza hata akajipendelea tukasema ni unyumba peke yake. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa na nini tena?
1: Jeshi la polisi litachua. Tutajua tu kweli jeshi la polisi litachua.
0: Kwa kufuatia hata kwa marafiki wa Aberi pia, inaweza kukuta alikuwa na marafiki alishayokuwajuza. Polisi wana intelligence kadi. Wanaweza kubaini maana sio nyumba, kumbe nyuma yake kulikuwa na jambo.
1: Yule dada Lomole kijana, na alikuwa maarufu, sio msanii, akachimba shimo akamfukia.
0: Akamfukia
1: ndani. Akasafiri pembeni ya nyumba.
0: Akasafiri.
1: Akakamatiwa Morogoro akarudishwa. Watu wakaja kufukua. Kambia
0: rudi, umedamu umemwaga.
1: Watu wakaja kufukua shimo akamkuta mtu alimuua akamzika hapo. Kwa hiyo jeshi la polisi bwana litafanya kazi yake, na tutajua kwamba
0: kwa nini
1: unyumba umekaa.
0: Kwa nini Jovita
1: nyumba paka kuwa
0: alitekeleza tukio hilo mpaka na uwa kwa kutumia kitu chenye ncha kali.
1: Wakati mwingine yakikushinda mapenzi, kafanya shughuli nyingine.
0: Inawezekana alimwacha Merara akamvizia Merara usingizini. Yeye ameatulia, ameshatengeneza vifaa vyake. Maana yake inaonekana alikuwa na maandalizi kwa alichokifanya.
1: Sababu kama asa alikuwa fundi chilaba na mkasi.
0: Kwamba huyo mkasi mkubwa.
2: Chini kujiamulia mambo. Chini kujiambia mambo. Taarifa je tuambia hiyo.
0: Nataka kujia. Kwa kitu kitu chenye ncha.
1: Anaweza kai.
0: Tunalaani tukio hilo
1: kwa kweli. Kwa kweli haliko sawa.
0: Haliko sawa.
1: Mimi wapenzi kugombana, wengine wanaanikana kwenye mitandao, wanachafuana, wanatuizana utu. Mimi siafiki.
0: Wakati wanapendana hawasemi. Yakiwashinda ndio wanaanika. Hata huku yapo wananyukana kimya kimya, asubuhi unawakuta wamejianika. Sasa ndio wanakiwasha. Yaani nyinyi amewashinda, mnatutangazia sisi ili weje.
1: Kwa nini msiamalize kimya?
0: Asubuhi mapema watu wameshakiwasha.
2: Wewe
0: ni fulani, wewe ni fulani, wanatukanana. Sasa jamani, matusi yenu sisi yanatusaidia nini? Jengeni ndoa yenu mtulie.
1: Kuna ndoa moja waligombana asubuhi saa tumelala, mwanamke anadai
0: unapata simulizi nyingi huko.
1: Mwanamke anadai mwanaume ni Freemason, anataka kumuua apate mali. Ni kazi la nyoto akichokana. Maana
0: mwanamke haelewi fedha za mumewe zinatoka wapi.
1: Watu akichokana, hapana, wale walichokana tu na
0: yani
1: walichokana na kiasi kwamba wasingeweza kuendelea, kwa sababu ndoa ilishakufa. Wasingeweza kuendelea kukaa pamoja, angetokea madhara mengi. Na bora hivyo ambavyo kila mtu aliamua kwenda kwenye maisha ya kwake. Sasa hivi mwanaume alishaoa, mwanamke alishaoa, maisha yanafanyaje? Ya alishaolewa, maisha yanaendelea. Huko aliko, umeona. Na alipokuwa pamoja akupata mtoto.
5: Mm. Ila huko alikoenda
2: wamepata
5: watoto. Umeona? Kwa hiyo changamoto za mahusiano na ndoa ziko hivyo. Kwa hiyo nadhani alichokifanya Jovita hakiko sawa. Ngetafuta njia nyingine mbadala kuzungumza na kusema hivyo alafu maisha mengine yakaendelea. Lakini yakikushinda ondoka tu kwa amani kwamba bwana na hata na usiwaambie hata watu sababu kwa nini amekushinda, kwa sababu unapowaambia watu sababu unajua unawanufaisha.
0: Ndiyo.
5: Na wakitoka hapo wanaenda kusema
0: mzuri, yani ukimwambia rafiki yako na nini unyunyu anaka nao.
5: Kwa hiyo wao unatupostia kwenye social media yule alikuwa wubu. Wewe muache aende na yeye atapata wubu mwenzake. Awezekana ndio alikuwa kenge.
0: Kabisa.
5: Bora hata yeye alikuwa wubu. Huko wewe kenge.
0: Sado mwenyewe haufai kabisa. Kwa kweli tuwe
5: kimya kimya tu, tulia hil, tafuta mahusiano mengine, ingia kwenye mahusiano mengine.
0: Yeah, unaweza kukuta wewe unasema mimi amenishinda haeleweki. Kumbe yule naye mwambia na yeye.
5: Anamtaka
0: kwake na yeye.
5: Nikajua anamtaka.
2: Uona
0: unashikana. Na yeye ana ya kwake madogo madogo. Anayo solve lakini wanasikilizana. Yani wachangamoto zao wanakaa wanasaba na hapa ilikuwa hivi kwa kweli ni sametu na tunasonga.
2: Ni kweli unasema kwamba asinufaishe jamii kwa kuzungumza. Kwa nini tunasema mtu azungumze?
0: Sio hadharani ya kuanika. Urida Elisheba nacho kitaja mpaka akawasikia hao kwamba ni filmazo jina. Maiko alikuwa amejianika wanapaza sauti. Washa redio kaeni chumbani watoto wachezecheze huku nje mnayamaliza peke yenu. Na watoto wasishuhudie pale sebleni mmejianika wanasikilizia mikanda yenu. Mnawaharibu kisaikolojia, hata shuleni hawezi kufanya vizuri. Mmegombana asubuhi mtoto ameenda shuleni anawaza baba yuko anampiga mama. Hawezi kusoma.
5: Na hata huyo mtu ambaye mimi hivi karibuni nimejifunza kitu kimoja. Kitu kingine watu hawana imani na wale watu ambao wanatakiwa kwenda kupata msaada. Sijui viongozi wa dini na nini hawana imani. Unajua kwa nini hawana imani?
2: Wamekuja na wamegundua na wenyewe wana changamoto.
5: No, hawana imani kwa sababu leo hii unamwambia kiongozi wa dini jambo lako, kesho unalikuta. Ile privacy haiko tena, unakuta limefika. Yaani yule mtu ambaye unamwamini hivyo. Na wengine wanawaambia wanatafuta taarifa.
2: Wanawafuata.
5: Vipi mnaishije, una changamoto yoyote? Wewe unataka changamoto zangu ili usipeleke wapi?
2: Kwa nini unaulizia changamoto?
5: Kwa hiyo hivyo yani kwamba imefika hatua pia tuko hivyo ni watu wanawindana na, lakini tafuta mtu ambaye unaweza kuzungumza naye ukamwambia mimi napitia 1-2-3 nifanyije na ukaweza kupata msaada. Sasa tukisema tunaweza kuipoteza ile imani na watu ambao wanatakiwa tupatie msaada, hiyo nayo ni shida, kwa sababu hakuna maumivu ambayo yanauma kwa mtu ambaye alienda kupatia msaada na ukamwamini alafu yule mtu akakugeuka. Unaona kama
0: vile tofauti kama wambea wengine tu. Nikimwambia kausambazi tabii tena muite kwenye vikao tena. Bana mimi nilikwambia taarifa mezi sambazi.
5: Kuna mtu mimi namfahamu, usimwambie jambo lako.
0: Unajua pia hizo taarifa kukanazo zina mpaka ujitoe.
5: Wewe mtu kakwambia taarifa yake, kwa nini umtangaze? Na haujui kuchuja kwamba hii ni personal, hii ni public, ni nini? Wewe hivyo hivyo. Yaani kuna mtu na anapenda kujua mambo ya watu.
0: Kwa ulichokiongea mimi nimekuelewa kwamba nahitaji sasa kwamba kila mmoja awe na dhamira ya ndani ya moyo. Usitoe taarifa za mtu amekuomba ushauri. Mtunzie siri yake. Amekuamini. Na wewe tulia.
5: Kwa sababu kitu kimoja mimi ninachoamini, mwisho wa siku na wewe una matatizo yako. Kwa nini hujatangaza? Kwa nini hujaandika kwenye bango kayaweka hapa kwamba na mimi na matatizo ya kwangu? Lakini ya kwako umetaka yawe privacy, ya mwenzako kayatangaza.
0: Nakumbuka kile ambacho ndugu yetu alituambia kwamba kuna jamaa alimuomba ushauri. Kwa bwana mke wangu ni 1-2-3. Baadaye wakapatana, akasema jamaa naye alikuwa ananishauri nikuache. Nakumbuka ndugu yangu. Akaenda tena kumaliza tena kule.
2: Na washauri pia
0: washauri siku hizi wanaogopa. Unamshauri bwana mpe likizo ya mwezi mmoja.
5: Block.
0: Aende kwao.
2: Hapo naenda
0: namwambia bwana, anaambia si nikupe likizo.
5: Ndio maana fulani, ndio maana timu alinishauri nikupe likizo. Wewe mwanamke haufai. Kwani ulikuwa lazima kufanya jina langu?
0: Ananirudia na mimi. Kama unanishauri mimi aniache mume wangu.
5: Wewe ndo mbaya mchawi. Kwa hivyo na nyie pia nao shauri. Lindeni jamani.
0: Kabisa.
5: tulinde. Isije kafika tu ukaenda huko kaanza kusema fulani alinishauri 1, 2, 3. Nikikushauri wewe chuja. Ya msingi chukua yale unaona hayafai. Achana
0: naye. Ya lakini ndoa za watu kushauri kwamba mwachane pana kwa pagumu. Unamwambia bana achaneni tu mwachane. Kesho wako pamoja.
5: Kwa sababu stage ya kuachana inategemea na dhamiri.
0: Kabisa.
5: Consciousness kabisa. Ya mtu. Yeye anataka. Wewe uje kuona mtu anayenyanyaswa, anapigwa, anatukanwa lakini akija kukuomba ushauri option ya kuondoka haipo.
0: Anaiweka pembeni
5: kwanza. Yaani option ya kuondoka kwenye yale mateso nyanyasaji haipo. Na sio kwamba hana sababu, ana sababu. Anaanza ni mimi maisha yote miaka 20. Nachojua ni huyu mwanaume.
0: Ndio.
5: Analipa ugali, analipa dagaa, analipa maharage, analipa kitenge. Yaani naenda wapi? Na umri huu. Unaona ile hofu ya kwanza. Moja, hofu ya kuishi bila huyo mtu kwamba itakuwaje, ya kudhani kwamba maisha ndo haya. Yaani haya mateso ndo nini? Ndo maisha. Kumbe kuna maisha mengine. Kwa hata akija kwako, hakupi chumba cha kwao kumwambia kwamba wewe unaona kuna uwezekano wa wewe kuondoka kwenye hayo mateso. Kwa sababu uwezi hata kusuggest hivyo kwa sababu ye mwenye haoni uwezekano wa kutoka kwenye hayo mateso. Kwa hiyo maybe amekuja tu msikilize.
0: Namsikilize anaeleza unamwambia nini mlifikia wapi?
5: No, wala sio. Msikilize tu. Lakini maamuzi yeye kashafanya maamuzi kwamba mimi hapa sibanduki.
0: Hivyo anakuwa nayo.
5: Nani shendele nimeamua kuvumilia.
0: Kuna mwingine anakuja kwambia mimi nataka nimwache.
5: Angalau huyo.
0: Nataka nimwache, tumeshindana, tunalima wote kila mwaka nauza pekee.
5: Sasa huyo akumwacha pia utakao usikilize pande zote. Kwa nini umwache?
0: Umsikilize huyu, msikilize. Akamwambia haina shida nitakuja.
5: Kosa ni kwa sababu mtu mwingine anza kaja Timothy akasema mimi nataka kumwacha mume wangu au mke wangu.
0: Ndiyo.
5: Alafu katika kukuelezea ukajua kwamba mbona mimi mume wangu ananikosea sana na sije hata siku moja kuwaza kumwacha. Yaani wako kadogo tu ndo unataka kwao, unaweza ukamsikiliza mtu na ukajua lakini kama vile unachukua uamuzi. Yaani unachukua uamuzi mkubwa wakati unaweza ukachukua uamuzi mdogo ambao mnaweza mkatengeneza mkazungumza na mkafika hapo. Kwa mambo ya mahusiano bwana yana mambo yake mengi. Unaweza ukamshauri mtu akachukua uamuzi mbaya, unaweza ukamshauri mtu kumbe tayari kasha. Na 97% watu ambao wanakuja kuomba ushauri tayari washafanya maamuzi. Yaani amekuja tu umsikilize na usapoti maamuzi yake. Kama kuondoka kashaamua kwamba mimi nafanyaje, naondoka. Kama kubaki kashaamua mimi nabaki. Kwa hiyo amekuja tu umsikilize afu sema unaondoka.
0: Ndiyo.
5: Sawa, ondoka. Lakini sio anze kumshauri.
0: Mara nyingi wataalamu wanashauri kwamba ukiwa na hasira usifanye maamuzi. Unaweza kaamua maamuzi yenye hasara. Yaani unaamua haraka naondoka, nabeba na kila kitu naondoka. Kishafika bora kama nimekosea. Pale tu mbona mimi ndo nimekosea, ningemwomba tu msamaha. Kwa ukiwa na hasira, subiri kwanza usifanye maamuzi mpaka hasira zako zikiisha. Zunguka zunguka, ukiona zimepungua, angalia sasa kama nikutafuta anayekushauri. Anaweza kaje huko yuko anatoa machozi. Sasa anakuja sasa ameshapanda juu ana hasira. Punguza hasira yako, omba ushauri.
5: Umesemevo kuna baba moja alikuja hapa kutangazisha mke wake kapotea.
0: Alikuja hapa redioni.
5: Sasa aikunini sana kwa sababu ilikuwa na nani nyingi, yani ilikuwa taarifa zake zikawa zina unajua uwezo kupeleka kwa taarifa kwa umma. Lakini ule mke alipopotea, alipotea na kila kitu, yani alimfagia.
0: Yani mwanaume alifagiwa.
5: Aliondoka na kila kitu, kila kitu.
0: Okay. Ni wahi kuisikia sikia kwenye movie.
5: Mimi hiyo ni mara ya tatu. Nashuhudia. Nashuhudia kabisa.
0: Hiyo naitaja sasa kama ni kweli. Mimi sasa itakuwa mara ya pili kusikia.
5: Na kuna siku nishie kusikia dada moja ya kwao ilikuwa ni Uvinza. Yeye kila akikosana na mwanaume wake anaita
0: kenta. Yaani kila akikosana anabeba. Sema godoro langu.
2: Akirudi tena anarudisha.
5: Anarudisha.
0: Sasa mmekorofishana, mmebeba vyote vya ndani. Anakuachia labda tu kigoda.
5: Hakuna anachoacha, anaita kenta. Anabeba kila kitu.
0: Hivi na kigoda kinaondoka?
5: Analeta kenta. Ukirudi nyumba nyeupe.
0: Ni ukatili.
5: Na funguo umeachwa.
0: Yaani kama hapa tuko kazini unafagiwa nyumbani.
5: Na umechoka, unasema je, rudi nyumbani kalale sasa. Ni jinyoshe. Nalala chini.
0: Ukikuta ni pepo unaweza kaanguka chini. Ayo sio sawa.
5: Mara ya kwanza akaenda kumchukua wakakawe, wakasuruhisha, kamrudisha. Wamekaa, akamfagia tena. Kaomekusana sini nini, kaenda zake kwenye mishe zake, kaleta kenta.
0: Yeah, mara ngapi?
5: Ya pili. Mm-hmm. Akapeleka. Baadaye tusameane, mimi nakupenda, ni shetani alinipitia. Kama anavyosema Orida, arudishi, akirudi arudi na vitu. Umeona. Lakini pia wazazi wetu kuna mahali hapako sawa. Mtu hawezi kurudi na vitu
0: mimi
5: kwenye gari.
0: Hawezi kuwa mwanangu anarudi na vitu.
5: Ulizi. Upigi simu.
0: Gari tunarudisha. Yaani maana yake ni mazoea mabaya. Mazoea kurudi na vifaa kama umetoka kulangua. Bidhaa dukani. Yaani kama umetoka mjini kasudu kuleta mzigo.
5: Hiyo si sawa. Kumbe ni nguvu za mtu.
0: Yaani anabeba nguvu za watu. Mm. Wamevikusanya pamoja na beba vyote anaondoka. Mm-hmm. Anataka kuanzisha duka huyo.
2: Nyie mkikosana. Sio kawaida. Ezungumzeni yakishindikana kila mtu ashike zake.
0: Sababu haiwezekani mara tatu mara mbili umebeba. Kule nyumba umejaza. Mm. Na kio umegeuza mradi.
5: Na nyie ndugu.
0: Unaenda ukachote.
2: Na nyie ndugu mnafurahia.
5: Amshtuki.
0: Na ndugu hamshtuki, wanaona tu anazama na vitu tu yani. Mm. Anaanza mnada sasa kule nyumbani. Hiyo sio sawa. Mwisho siku atampatuzo.
5: Kabla tujapata burudani safi ya muziki na kulipa bili, Orida una jambo tuambie alafu tuweze kupata burudani safi ya muziki.
2: Sawa, mimi nataka kuambia kuhusu Mtetema Shop and Electronics. Wanakwambia ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwaves, oven na vingine vingi. Hujachelewa, Mtetema Shop wanakwambia tumekuletea magodoro kabambe kabisa, njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zetu piga nambari za simu 0753 418 841, 0753 418 841.
5: Sawa, tupate burudani safi ya muziki, tunalipa bili, tukirejea. Hii ni Good Morning Kigoma. Usiondoke kando ya redio yako, na tukirejea, jambo la kwanza nitaanza kusoma ujumbe wako. Nambari yetu 0768 150 190. Good morning.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hata naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari, hongera bana.
8: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Kweli kabisa.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya shilingi ₹150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
14: Tisini nukta tano ni Joy FM.

0: Tumerejea msikilizaji na hii ni 90.5 Radio FM na kama nilivyokujuza ni good morning Kigoma asubuhi ya leo na nikakwambia tukirejea tu jambo la kwanza nitakalofanya ni kuhakikisha ninausoma ujumbe wako hapa studio. Anasema wananchi wa kijiji cha Kasuku kitongoji cha Kasuku Kusini wanamlalamikia mheshimiwa aliwaleta wakapima tangu tarehe 18 mwezi wa 5 nafasi za wazi kwa kupewa miundombinu ya umeme koje hiyo haya sawa hii Kasuku ili jambo limekuja mara ya pili sawa tutalifanyia kazi na kulifuatilia. Asema niite Ndika Boy from Kagongo Ndika Boy from Kagongo anasema tuko pamoja sana mpaka tamati tunawapata vima sana hapo Kagongo asante sana. Haya naomba kuuliza kabla nauli hazijapanda bei ya mafuta ilikuwa shingapi na nauli watashusha hadi bei itakapofika kipindi cha nyuma. Haya sawa. Naitwa Mochi Ndiabuye kutokea pale Ntilukengwa Mzenze unasema unatupata. Asante. Na washukuru sana kwa kutuelimisha. Ni mimi Mama Badia mke wa Mobali wa Mobali wa Muhanga Kasulu. Haya shukrani sana. Amosi ukiwa Kasulu vipi? Haya, anatamani kujulishwa kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu. Anasema Sadiki Yasi Mbungwa, kwa nini? Wanawake wa sasa ni wari. Anasema wanawake wa sasa, anasema wanawake wa sasa, anasema wanawake wa sasa, ukituma ujumbe wako kwa msikilizaji naomba na wewe usome uelewe.
1: Anakupa wakati mgumu wa kusoma kwa ufasaha.
0: Nadhani alikuwa anatoa maoni yake kwa sababu ile taarifa habari kutokea kule Morogoro ya Juvita baada ya kumua mume wake. Anasema anaitwa Timimu Zakayo muuza viatu wa hapa Shayo mjini Kasulu. Haya sema tuko pamoja. Asante sana. Inasikitisha sana Juvita kuchukua uamuzi huo wa hovyo. Baraka Ntabu kutoka Kasulu Mwilamvia. Shukrani sana. Naitwa Zola D. Grifdiga wa Bangwe huyu. Anasema hizi tabia za kunyimana unyumba nchini inabidi Philbert nikuteue kutembelea wanandoa na wapenzi ili tujue ni wangapi hawalambi ili tuepuke vifo vya holela vya mapenzi. Philbert tamfikishia ujumbe. Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza huyo mama aliyemua mume kisa unyumba kwa nini hakuachana naye mpaka amuue. Haya asante sana kwa maoni yako. Labda huyo mwanamke alikuwa ni jini kwani ukinyimwa unyumba na mume wako ni lazima mpaka umuue. Si bora ukatoka nje. Ni Tia Agnes Toto la Baba Levo niwatakia asubuhi njema. Mwona upisheni Agnes. Good morning Kigoma. Anasema shida ni watu wa mitandao. Kwa nini wasiruhusu mtu ajihudumie aweze kufuta usajili wana namba siojua kwenye NIDA yake. Wengine hawana nauli ya kumfikisha ofisi za mitandao. Kinyota wa Kinyota wa Masanga. Haya kuhusiana ile habari kutoka kwa msemaji wa serikali Gelshon Disigwa. Watu kwa makini kwa kutokuruhusu watu wengine wakatumia namba zao NIDA kusajili laini. Anasema habari za asubuhi jamani, migogoro ya kifamilia ipo na watu kuachana wanataka changamoto ni watoto. Unakuta tangu kaolewa ni mateso kavumilia, labda mwenzie atabadilika mpaka wanafikia watoto nane. Mwisho wa siku anashindwa kutoka kwa sababu ya watoto. Mwisho wa siku inabaki kuombeana kifo. Kwa kweli ni changamoto sana. Scholastica Nyutu anipo Bushabani. Nisikia Scholastica anasema kwa nini watu hawatoki kwenye mateso. Zamani mtoto wa kike alirudi nyumbani na mizigo, wazazi walikuwa wanamrudisha. Kwa sasa wanamshangilia, ndio maana ndoa za kileo hazina uhai. Bie wa Kasulu. Haya sawa. Anasema anaitwa Timim Zakayo muuza viatu. Haya, ukituma ujumbe wako mara moja tu inatosha. Anasema Frankie Bashe pande za Nazareti unasema du huyo mama na roho ya kikatili sio poa. Haya, anasema ukishaona ndoa inategemea waru waruhishi wasuruhishi okay anasema ukishaona ndoa inategemea wasuruhishi hiyo kudumu kwake ni bahati wanandoa huwa wanamaliza matatizo yao wenyewe waliopendana mzee Gwemela haya anasema mimi sijui unyumba gani huo alonyimwa Jovita nani Timothy atakuja kukuambia. Anasema Abedi Ndaki kutoka Lukoma Katale Radio Joy mnatuhabarisha kulikweli. Shukran sana. Naitwa Siajali wa Muhanga Kasulu. Unasema huyo dada aliyeua mume wake afungwe maisha ili yafundishwe kwa wengine. Haya maoni yako. Elisha Tati wa Zeze unasema tuko pamoja. Shukrani sana. Na wapata

0: Prince William, endelea kufuatilia Dojo utakupata hii taarifa. Baraka kutoka Mishamo, niko na nyinyi mwanzo mwisho, lakini pia Dennis William kutoka Mishamo unasema unatupata vyema hapa studio. Elifazi Lazaro maarufu Lazaro Shop kutoka Kasulu mjini, soko kula nguo za special na wapata hadi tamati. Shukran sana. Niite Mlanda, Mlanda TVS, mtaalamu wa kushona ndoo bila moto. Nipo Kigoma Katubuka, tuko pamoja mpaka tamati. Asante. Anasema wananchi wa kijiji cha Kasuku kitongoji cha bwana, ukituma ujumbe wako mara moja inatosha msikilizaji, na Hasani kwa tayari nilishosoma. Usitume mara nyingi ili wape na wengine nafasi na wao waweze kusikia, maoni yao yaweze kusikika. Naitwa Yohana Posa. Uhuru wa mwanamke, uhuru kwa wanawake umezidi, maana ndio wamiliki wa sheria duniani, acha watumalize tu. Haya, sawa, maoni yako hayo. Mzee Msalambogo wa Kidawe, niko Kidawe kwa sasa, ni badala ya changamoto ni kero. Haya, anasema kwa kweli naumiza, mimi nimeishi na mume wangu miaka 9, siku nilipomfumania toka hapo sina hisia za kimapenzi na yeye hata kidogo, hata nikikaa miaka 10 bila kupewa nyumba kawaida tu. Janet kutoka Katubuka. Haya, Aloisi yote akaleta Jovita. Aloisi wa Mwandiga, kwani aliyenyimwa unyumba ni mwanamke au mwanaume? Aliyenyimwa unyumba mwanamke. Kamwa shwa.
1: Mwanamke ndo anadai alinyanyasika. Alinyimwa unyumba, akafanya mauaji.
0: Asa jamani, leo nimechelewa kufungulia redio. Mada ya leo ni ipi? CD Elias toka Katavi Mishambo Mganza. Leo tunaangazia kanuni ya kupenda na kutii kati ya mume na mke, ndo tunachozungumzia. Kanuni ya kupenda na kutii kati ya mume na mke. Kwa hiyo hata hujachelewa na bado hatujaanza kuangalia kiundani zaidi. Danieli Kasulu mjini, huyo dada atakuwa alikuwa na jambo lingine. Haya, dada vipi hapo? Ni Temusa toka Kasulu. Dada aloua mume wake afungwe na hukumu ya kifo hiyo fundisho kwa wengine. Haya, maoni yako hayo. Naitwa Twasai Diwasu, anasema anasema hivi, kabila la Waha ndo wana asiri ya kujivumbula, hawataki waambiwe.
1: Anamaanisha nini?
0: Yule anebeba vyombo.
1: Wana tabia hiyo.
0: Sijajua. Yeye kasema wana tabia ya kujivumbula,
1: wanaondoka na vitu.
0: Na akijivumbula anaenda kusafisha.
2: Bwana.
1: Mimi sijawahi kumsikia.
2: Sijawahi kusikia.
1: Ndio wasikia wote sio wao.
2: Sijawahi kusikia mwa. Anaondoka na kitu chake.
1: Lakini baadhi wapo, tusikatae. Wapo wachache wanabeba. Wapo
2: wapi elimu?
0: Yes. Kwani nyewe wa hamna semaje?
2: Mtuambie.
0: Nyewe wa hamna semaje? Nyie kama wa hamna semaje, ni kweli?
1: Sisi au watume wa
0: msikilizaje? Muha tuambie kwamba ni kweli wao watabia kujivumbula, na akijivumbula shwa.
1: Kama alikuja na godoro anaondoka nalo.
0: Sasa hii haina kwamba nilikuja na nini.
1: Ni
0: kuna nini vyote ndani?
2: Sasa tayari imeshakuwa mwili mmoja.
0: Mtu analeta kenta.
1: Yaani huyu anayeleta kenta na kubeba vyote ni kama mwizi. Sasa anapeleka mali zingine amezikuta.
0: Asa Shepini Kazi, na wasikiliza vyema nikiwa shamba mali usimajeshi Mbembe wa kimataifa TZ wa Lulinga. Asante sana. Aloisi, haya. Anasema yeye, Aloisi Mwandiga anasema naomba wanawake mturumie, tuna mambo mengi, mtatuua, mbaki peke yenu dunia. Haiwezekani. Jana nimetoka takwimu mpya, wanaume ni wengi kuliko wanawake duniani, kati ya watu bilioni hizo, kati ya 50.3% duniani ya watu ni wanaume. Kwa hiyo hamwezi mkaisha, bado mpo wengi sana kuliko wanawake. Na asubuhi ya leo tunaye mtaalamu wa mahusiano na saikolojia, Pastor Alex Jeremiah, tukiangazia kanuni ya kupenda na kutii kati ya mume na mke. Karibu sana.
3: Nashukuru.
0: Kwa nini, kabla tujiangazia kanuni, kwa nini kutii na kupenda? Nani anapenda, nani anatii? Karibu.
3: Okay, anayependa ni mwanaume na anayetii ni mwanamke. Ingawa ni kama wanaume kwa sasa wanahisi kwamba wanalazimishwa kupenda. Na ni kama wanawake wanahisi kama kutii ni utumwa. Sasa ninatamani tu kuyaweka sawa, kwa nini mwanaume anatakiwa kupenda na kwa nini mwanamke anatakiwa kutii. Ili angalau kila mmoja aelewe nafasi yake. Tuki

0: Tukianza na mwanaume kwenye upendo, kabla watu wajaingia kwenye ndoa tunaichukulia kama ni ngoma draw, wapo sawa, lakini tunapokuja kwenye ndoa inamlazimisha mwanaume kumpenda mke wake. Kwa tafsiri nyingine, kama mwanaume hajawa na utayari wa kumpenda mke wake kwa ulazima, asioe, kwa sababu utakuwa haujafuata kanuni ya wito wako wa kuingia kwenye ndoa, kwa sababu marriage is a calling, ndoa ni wito ambao mimi naitwa kwenda kumpenda mke wangu na mke wangu anaitwa kuja kunitii. Na ili neno kutii, wanawake wengi wanaamini labda ni kuburuzwa, lakini nitali clarify vizuri, ndaliweka sawa ili wanawake wajue kwamba wanamke wao upo kwenye kutii, yani na wanaume wa sisi wanaume upo kwenye kuwapenda wanawake na wanawake ili waweze kuwa qualified kuwa mke anatakiwa kutii. So tukija kwenye pointi ya kwanza, kwa nini mwanaume anatakiwa kumpenda mke wake, ni kwa sababu ya kanuni, ili kanuni ya upendo na utii. Yani kanuni inayosimama kati ya haya mambo mawili kwa mwanaume ni kwamba analazimika, si kwamba anaombwa, lakini ni lazima yeye kumpenda mke wake. Na anapompenda mke wake, hii haiendi tu kama faida kwa mke, inaanza pia kuwa faida kwake yeye anayetoa. Unajua, always anayetoa ndo anafaidi sana kuliko anayepokea. Yeah. Nafikiri hata maandiko yanasema kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hapa kwenye upendo na utii, inatakiwa kila mmoja afanye transfer, kwamba mimi nifanye transfer upendo kwenda kwa mke wangu, mke wangu afanye transfer ya utii kuja kwangu. Kwa kwenye kanuni hii ya upendo na utii, kwenye sheria ya udhaifu, mtu anatakiwa mke anatakiwa kumtii mume wake, lakini kwa namna moja au nyingine, mume asipompenda mke wake ipasavyo, huyu mtu anakuwa amekeuka itifaki ya upendo. Yaani mwanaume anatakiwa mpende mke wake kwa nafasi yoyote ile, na upendo unamiminika pale kwenye utii, na always upendo unakwenda kwa mtu dhaifu, sio mtu mwenye nguvu. Ndio kwa maana ukija kazini, mwajiri ambaye ni bosi ndo ana nguvu kuliko wewe uliyeajiriwa, maana unakaa chini ya sheria za kwake yeye, za taasisi ambayo yeye ndiyo kiongozi. Kwa inatakiwa yeye mwenye nguvu akupende wewe, and then wewe ambao unapendwa, unachotakiwa kukifanya ni kutii zile kanuni na taratibu ambazo amekuwekea. Jambo la pili, mwanaume anatakiwa kumpenda mwanamke kwa sababu ndio hakikisho la usalama wa mke na watoto. Yaani mume ukiingia kwenye ndoa, kumpenda mke wako ndio inampa confirmation mke kwamba hapa nipo salama na watoto wangu wapo salama. Kwa sababu El Sheba, ndoa ni ya mwanaume. Sawa? Nikisema ndoa, tunaangalia kuna vitu viwili. Kuna nyumba na kuna familia. Sawa? Nyumba ni ya mwanamke, familia ni ya mwanaume. Lakini tukija kwenye muktadha wa ndoa, anayemwalika mwingine kuja kwenye ndoa ni mwanaume. Ndio kwa maana wewe leo, let's say, ulikuwa under territory, mamlaka ya baba. Ukiolewa unakuja kukaa chini ya mamlaka, au niseme milki, let me use that, milki ya mwanaume wako. Sasa hii milki ya mwanaume wako, wewe unakuja kama mgeni. Kinachokufanya wewe ukae kwenye ile milki ni namna utakavyojisikia kuwa salama. Nikija kwako leo El Sheba, usiponikaribisha kwa ukarimu, next time sitokuje. Lakini nikifika, pasta karibu, kuna moja mbili tatu, ule ukarimu utakaoonyesha unanivutia mimi kuja next time. Sasa kwenye ndoa, mwanaume anatakiwa kumuonyesha mke upendo uliochangamana na ukarimu ndani yake. Maana mtu ukimpenda, unampenda full package. Ndio kwa maana ni sheria mume kumpenda mke. Kwa mke asipohisi kupendwa, hawezi kuhisi usalama wake. Na watoto, okay, mimi ni mchungaji, I have a church, nawaongoza watu huko. Kinachonifanya mimi kuwa bora kwa watoto wangu sio kwa sababu mimi ni mchungaji. Wataona ubora wa uchungaji wangu kwa vile ninavyompenda mama yao. nisipompenda mama yao toshelevu, hata nifundishe vipi madhabahuni, hawatojifunza chochote, kwa sababu wanachotakiwa kukifanya wao kwanza ni kuwa connected na mimi kabla hawajapokea chochote kama maelekezo kutoka kwangu.
1: Mm-hmm.
0: Yani mtu yoyote unapotaka ajifunze kutoka kwako, huyu mtu anatakiwa kwanza kuunganika na wewe. Na njia pekee ya mtu kuunganika na mtu ni upendo. Yani mimi nikimpenda mama, watoto ni easy wao kuunganika na mimi. Na wakiunganika na mimi ndo wanajifunza ni namna gani wao pia wanatakiwa kumpenda mama yao in one way or another. Kwa tunaposema upendo, ni lazima mume ampende mke wake. Ni kanuni ambayo imewekwa. Na kama kuna mwanaume ananisikiliza right now na hana uwezo wa kumpenda mke wake, huyu hapaswi kuwa mume.
1: Mm.
0: Lakini jambo la tatu, before sijakwenda kwa mwanamke, mwanaume anatakiwa kumpenda mke wake kwa sababu mume ndio taswira ya Mungu katika familia na jamii. Naposema taswira, I'm talking about picture. Yani tunapotaka kumuona Mungu ndani ya familia. Ndio kwa maana baba akiwa hayupo imara kwenye familia, kwenye mambo ya kiroho, mama anaweza akapambana kuwa imara, lakini kuna vitu vitamisi ndani ya familia kwenye mambo ya roho. Na ukiangalia, mwanamke anawahi sana kuamini kuliko mwanaume. Leo nikisema let's say ya asubuhi right now ni toe tutangazo redioni kwamba nataka niwapate wanaume 100, ilishepo atakuja 15 au 20, maana wataanza kujiuliza, kwani Pastor Alex ana nini cha kutuambia huko, kuna kitu gani ndo waje? Lakini wanawake watakuja, tutajua mbele huko huko. Yaani habari ya nini anatuitia, tutajua mbele ya safari.
1: Mm-hmm.
0: Kwa mwanamke anawahi kule kuamini.
1: Mm-hmm.
0: Lakini mwanaume anaoji kabla ya kuamini. Kuna siku I think nilifundisha pia hapa kwa nini wanaume wanakuwa na ugumu wa kubadilika. Yaani mwanaume kabla hajabadilika, anaangalia kile unachotaka abadilike. Yaani let's say ni mlevi. Anaangalia pombe na wewe unayemshauri, kipi ni priority kwake? Anaangalia huyu anayenishauri ananizidi nini? Ni elimu, ni hekima, ni umri, ni kitu gani? Akiona pombe ndo ina kipaumbele, atakwambia subiri, nitabadilika. Lakini tunachojua kwamba mwanamke anaweza kumwambia no, hii kitu haijakaa sawa, na kesho hatoifanya.
1: Mm.
0: Unless aamue mwenyewe. Lakini pamoja na yote, kuna urahisi wa mwanamke kubadilika haraka kuliko mwanaume. Lazima mwanaume aoje. Kwa tunaposema ni taswira au picha, hii inaleta picha kwamba unajua Mungu alimtumia mwanaume kama taswira ya udhihirisho wake duniani kwa namna moja au nyingine. Kwa maana Yesu alikuwa wa kiume. Kwa mwanaume yoyote asiyeweza kujua kwamba yeye ni taswira ya Mungu, ni ngumu yeye kuonyesha upendo. Na ndio kwa maana tukija kwa walokole, ni yeye Mungu ndo alionyesha upendo kwetu sisi tuliokuwa tumekufa dhambini, kwa sababu sisi tulikuwa ni dhaifu. Yeye ndo alitakiwa kutupenda. Ndio kwa maana ikaandikwa wazi kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa tukisema upendo, inatakiwa huyu mwanaume ndo aonyeshe picha. Na jambo la mwisho kwa mwanaume, upendo ndio njia pekee inayoonyesha mwanaume anavyoishi wanaume wake.
1: Mm-hmm.
0: Yaani tunapokuwa kwenye ndoa, ili tumuone Timo kama ni mwanaume kweli, tunampima kwa namna anavyompenda mke wake. Kwa kama Timo bado ana hang kwenye kumpenda mke wake, kuna namna huyu mtu hajaanza kuishi wanaume wake.
1: Upendo ni nini?
0: Okay. Tunapozungumzia neno upendo.
1: Mm-hmm.
0: Kwanza, okay, ngoja niweke hii, natafuta njia rahisi ya kuiweka ili kidogo isiache maswali. When we talk about love, ni affection ya ndani ya mtu kwenda kwa mtu mwingine. Yani El Sheba, ili wewe ujifunze kwangu mda huu, kama hakuna upendo, utakachokiona ni ukuta. Kwa upendo ndio mlango ambao unamfanya mtu atoke kwake kwenda kwa mtu mwingine. Na upendo ndio njia rahisi ya kufanya transfer ya mambo yaliyomo ndani ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Psychologically au kisaikolojia, mwanaume hawezi kulinda kitu asichokipenda. Kwa chochote ambacho kinapendwa huwa kinawekewa ulinzi. Kwa when we talk about love, tunazungumzia about kitu ambacho kwanza utakipa kipaumbele. Kwanza utakizingatia na kukipa attention yako. Kumbuka, tunaishi kwa vile tunavyovipa umakini wetu. Kwa nikisema ninampenda mke wangu, nitaishi kwa sababu kuna namna, nitaishi pale kwa sababu kuna umakini wangu unaomwagika pale kwa yule mke wangu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa mwanaume akifeli kupenda, hawezi kuwa na muda na wewe, hawezi kukujali, hawezi kukuonyesha umakini wake, hawezi kukupa muda wake. Na ukumbuke hapa ndipo kuna maisha ya mwanadamu,
1: mm-hmm.
0: haswa kwenye muda. Yani mimi na wewe tupo hapa El Sheba, tunachokifanya, tunapukutisha maisha yetu. Huyu msikilizaji pia anayapukutisha maisha yake kwa namna anavyokaa na kutusikiliza. Kutagundua kwamba tulikuwa tunaongea dakika kadhaa inakwenda kwenye dakika kadhaa. Yaani tulitoka kwenye dakika kadhaa ndio safari, tukisema safari ya maisha, hii ndio safari ya maisha. Kwa mwanaume akisema kwamba ninaishi na mke wangu, nipo kwenye safari ya maisha, anamaanisha kwamba muda wake anauinvest kwa huyu mwanamke. Na uwezi kuinvest muda kwa kitu usichokipenda. Kwa hii ndio kanuni ya mwanaume kumpenda mwanamke wake. Na kama kuna mwanaume ambaye hayupo tayari kufanya hivi, tunashauri huyu mwanaume asioe, kwa sababu atashindwa kuonyesha uwanaume wake,
1: mm-hmm.
0: kwa kuto kumpenda mke wake.
1: Mm-hmm.
0: Tukija kwa mwanamke, tunapozungumzia utii, utii sio utumwa.
1: Na kabla tujienda kwenye utii,
0: okay.
1: Tukua baba kwenye upendo.
0: Mm-hmm.
1: Upendo mtu anafundishwa, anazaliwa nao. Yaani mwanaume huo upendo anafundishwa, anazaliwa nao.
0: Kila mwanadamu ana uwezo wa kupenda.
1: Mm.
0: Sawa? Normally, just in a normal way, kila mwanadamu ana uwezo wa kupenda.
1: Mm-hmm.
0: Lakini huu upendo wa cheo cha mke na mume ni lazima, ni sheria. Sawa?
1: Mm.
0: Yaani ilishebwa na wake akupenda, fulani yake akupenda, kila mmoja anake kupenda.
1: Mm.
0: Lakini tukija kwenye ndoa, kwa sababu hii ni organization, ni taasisi ambayo inakulazimisha wewe kwanza unajivika cheo cha kuwa mume peke yako na cheo cha kuwa mke peke yako.
1: Mm.
0: Na maana huwa tunauliza kuna mtu alikulazimisha? No, nimeamua kuoa kwa hiari yangu mwenyewe.
1: Mm-hmm.
0: Nimempenda. Okay, which means wewe umejivika hichi cheo cha kuwa mume kwa hiari yako. Kwa sababu tunaposema ndoa ni organization,
1: mm-hmm.
0: maana yake nini? Kwenye hii organization mume anatakiwa kulinda cheo cha mke na mke alinde cheo cha mume.
1: Mm-hmm.
0: Unaelewa? Sasa
1: mm-hmm.
0: kama watu wawili wakishindwa kulinda hivi vyeo, yani mke wangu asipolinda cheo changu, mimi nisipolinda cheo chake,
1: mm-hmm.
0: hapa ndipo taasisi inaanza kutikisika. Kwa tunaposema issue nzima ya upendo, kila mwanadamu ana uwezo wa kupenda.
1: Mm-hmm.
0: Lakini upendo wa taasisi ya ndoa unamlazimisha, yani ni lazima. Ndio maana nimesema kama haupo tayari kupenda, usiingie kwenye ndoa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu ndoa inakulazimisha umpende mke wako. Ndoa inakulazimisha umtii mume wako. Ndio kwa maana tumesema kwenye uchumba mpo kwenye stage ya investigation. Ni kujue unijue, tufahamiane, nijiridhishe. Nisipojiridhisha, nitakwambia no, itoke. Ndio tunasema ni heri kuvunja uchumba 1000 kuliko kuvunja ndoa 1. Sababu hii ndoa inakulazimisha wewe El Sheba kumtii mume wako,
1: mm-hmm.
0: na mimi kumpenda mke wangu. Ni lazima.
1: Mm-hmm.
0: Lakini hapa kwenye uchumba, it either tupo iko, tupo sawa. Maana tupo kwenye kila mmoja anatafuta kile kinachomridhisha.
1: Mm-hmm.
0: Na huwa anapenda kushauri usikae kwenye uchumba kwa kuangalia mazuri. Maana saikolojia mwanadamu inapenda vitu laini, inapenda vitu vizuri. Unajua kujiuliza kwa nini watu wengi huwa wanakimbia matatizo? Lakini dawa ya matatizo sio kukimbia. Dawa ya matatizo ni kukabiliana nayo.
1: Mm.
0: Kwa saikolojia inapenda vitu vitamu. Na mtu kwenye mahusiano, vijana wengi leo wanapenda ile yes, ile tu romantic nini, hawazingatii kwamba no, kuna vitu lazima nivione kwa huyu mtu ili kesho nije kusema ndio kwa kutokana na yale ambayo nimeyaona.
1: Mm-hmm.
0: Huwa napenda kusema, before sijaendelea, napenda kusema mara nyingi kwamba kwenye uchumba ili utoboe, angalia madhaifu ya mwenza wako, alafu ukubaliane nayo. Mm-hmm. Usipokubaliana nayo usiolewe. Mm-hmm. Au usioe.
1: Upendo ni tangible. Upendo ni kitu kinachoshikika. Yani vitu gani, viashiria gani ambavyo mtu anaweza kaviona hapa kuna upendo kwanza, au huyu mtu ana upendo?
0: That's good. That's a great question. Kwanza ni muda. Mm-hmm. Mimi ukija kwenye kipambia watu kwamba nipo, first of all, ninapenda kile ninachokifanya. Secondly, ninampenda yule ambaye ananisikiliza. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ili ujue kama mtu anakupenda, asikudanganye mtu, ni muda. Yaani pamoja na kwamba ndakuwa busy, lazima nitenge muda wa kumtafuta mke wangu.

0: ni kikaa chini ni kakalkileti kwa haraka haraka tu. Najua huyu mtu aliishi masaa kadhaa duniani. Aliishi sekunde kadhaa duniani. Unaelewa? Sasa muda aliishi duniani aliuspendi na nani? Ndio pale ambapo muda wangu kuishi muda wangu ni muda. Sasa nini mnachokifanya kwenye huo muda? Ndio tunafanya matendo ya upendo. Nitakuhurumia, nitakubeba, nitakubembeleza, lakini jambo la kwanza ambalo ni ishara ya upendo ni muda.
1: Sawa, tuangazie sasa swali kwamba nani mwanamke anatakiwa kutii, lakini pia kwa kiwango gani anatakiwa kutii na afanyeje kwenye huo utii? Mambo gani anatakiwa kufanya?
0: Mimi nafikiri wachache watanielewa. Ishu ya ndoa, na ninaanza kupa watu kwenye ndoa lakini hawajui ndoa. Yaani wanaingia kwa sababu. Yaani ndo hivyo, yaani niowe tu, niolewe.
2: Imesema.
0: Yaani apart from familia, najihisi. Ni kweli tunaishi. Nipo sawa hapo?
1: Okay.
0: Ni kweli tunaishi kwa kuhisi. Lakini sio kila hisia unatakiwa kuishi. Sasa kuna mtu anaingia leo kwenye ndoa just because anahisi like I can be husband. Naweza kuwa mume. Yaani naweza kuemea, naweza

0: Liza. Atazungumza akimaliza umeshamstadi, unajua ni mjibu nini na nini nisijibu. Kutagundua kabisa kwamba tunaposema mwanamke mtii mumeo inakufanya wewe kushuka, na kwenye kushuka kwako ndo unaweza kudili naye yeye aliye juu vizuri.
1: Msikilizaji amekuwa akipiga simu hapa, tutakusikiliza msikilizaji. Nambari yetu ni 0768150190. Tunaweza tukaweka upendo na vitu, tukaweka upendo na utii kwenye vitu, kwamba mimi kufanya vitu fulani ndo kuonyesha kwamba nakutii, au kufanya vitu fulani kuniletea maua, kununulia perfume ndo naonekana upendo, au mimi kufanya yani hivyo, labda kukufulia nguo, kukupikia, inaonyesha utii, kwa sababu tuko kwenye jamii ambayo kila kitu lazima kiwe kitu, yani tuone kionekane, kishikike, kwamba ndo tunaona hivyo, vinginevyo
0: basi hivyo hakuna kudai.
1: Yani huwezi kuja tu asema mkono mtupo ula, yani inawezekana kaniambia tu unanipenda, yani hujaonyesha kitu kingine. Hii imekaje?
0: Okay, nafikiri Elsheba, ni namna ambavyo dunia inajaribu sasa kuyabadilisha mambo. Watu usasa umekuwa ni mwingi. Lakini kuna mtu leo ananyasika kwenye ndoa, Elsheba, yani mume anakupiga, anakutukana, alafu jioni anakuletea zawadi, anakuambia yameisha. Simekuletea zawadi, yameisha. Usamee tu, yameisha.
1: Yani ndo
0: ushaelewa.
1: Ndo ameomba msamaha.
0: Ndo ameomba msamaha. Sijui unaelewa hicho kitu. Na hii kitu, Elsheba, ni ndoa nyingi. Yaani mtu anakudharau, anakutukana, baadaye anakuja na kitenge tu.
1: Yameisha.
0: Mke wangu nimekutia zawadi, hiyo yameisha. Kinachokufanya ulainike nini sasa? Ni ile zawadi. Kama sawa mke wangu, lakini haitakii kwa hivyo.
2: Ukweli nataka kufahamu, ile zawadi ni kweli inakuja kutoa msamaha?
0: Ile zawadi haiji kutoa msamaha. Ile zawadi haimfanyi kujuta. Ile zawadi inakuja kukumanipulate.
1: Anakununua.
2: Okay.
0: Ananunua kosa lake, analifanya kuwa sio kosa. Unaelewa? Yaani kosa lake alifanya kutokuwa kosa. Lakini katika utaratibu. Nakuja kwenye pointi ya Elsheba kwamba watu wanapenda kuondoka, kwa maana watu wanajua, oh, kumbe watu siku zote wanapenda kuona. Tuende kuwaonyesha. Nitamtuti vibaya afu nitamuonyesha. Sinaelewa vizuri. Yaani nitakutesa alafu so napenda kuona, wewe unataka kuona. Na kutisha ibara kuletea nguo na kukuambia nimekutia nguo, va tutoke out. Tunakwenda somewhere, hoteli nyota 5, chakula kizuri. Lakini nakuwa sija, I don't know what to say. Yaani okay, ni shoti ni kwamba nimekununua. Lakini katika uthamani wa ndoa, kumpenda mtu tu haitoshi. Napokuonyesha muda wangu, lazima nikuonyeshe pia kwamba ninakuvalue.
2: Na kuthamini. Okay.
0: Ninakuheshimu. Nilikuta kuna issue moja mnaizungumzia hapa, sijui mke amemuua mume kisa amemnyima tendo la ndoa, Elsheba. Hata tendo la ndoa lazima lifanyike kwa kuonyesha thamani na heshima. Sio tu tendo kwa sababu ni tendo. No. Lazima kuwepo picha respect, value. Ile thamani kwamba ninafanya hili tendo lakini ninathamini, namthamini huyu mtu. Sio mtu niliyemnunua, yani sio mtu anayejiuza tu kwamba nitamaliza haja zangu ni mdump. No. Baada ya hapa, still need her, nitamtaka tena, nitamhitaji tena kwenye maisha yangu. Hiyo ndio kitu ambacho natakiwa kujua. Sasa nimalizie tu pointi zangu mbili. Jambo la pili ambalo ni kanuni ya utii ni kwamba mke anatakiwa kumtii mume kwa kumtengenezea mume nafasi ya kuleta ulinzi kwake. Yaani mwanaume hawezi kulinda pale ambapo haoni kwamba kuna utii unakuja mbele yake. Kwa kifupi nimalize kusema hivi, mwanamke hawezi kutii aidha kuheshimu mahala ambapo hapendwi. Na mwanaume hawezi kupenda aidha kulinda mahala ambapo haheshimiwi. Just simple like that. Sababu tukija kwenye pointi hapa, pointi ya mwisho nasema kwamba utii ni njia mojawapo ya mwanamke kuishi na kufurahia wanamke wake kuishi ile feminism yake kama mwanamke ili aishi ile mwanamke wake lazima. Yaani mwanamke anajipata katika

0: na wanamke wake vizuri anapokuwa chini ya mamlaka. Ndo mwanamke anapata okay, kumbe mimi Elsheba ni mwanamke. Yes, ni pale ambapo unakuwa chini ya mamlaka fulani. Nakushukuru.
1: Kuna msikilizaji hapa. Halo.
2: Halo.
1: Habari za asubuhi?
2: Habari za asubuhi nzuri.
1: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Naitwa Mzee Msola Mbogo, nikiwa Kidahwe.
1: Karibu sana Mzee Msola Mbogo.
2: Asante. Nimemsikia mtu nani, Pastor Jeremiah, amedadavua vizuri sana, lakini ukiangalia kwa wakati huu kwa kweli zimebaki ndoa zikiwa ndoano, kwa sababu hawa watu, mwanaume anapenda, anapata msichana anampenda, anamuoa, lakini bado ana tamaa. Si msichana yule anapokuwa amemkubali yule mchumba wake mpaka kufika kuoana, bado ana tamaa, na kinachosababisha ni tamaa. Ndio maana upendo unakosekana, kwa sababu wote hawajatulia. Matokeo yake ndio hayo. Lakini kupenda, mwanaume ni wa kwanza kupenda, Bwana Jeremiah. Mwanaume ni wa kwanza, kwa sababu asipompenda mwanamke hawezi kumleta, isipokuwa sasa mapenzi palipo na mauzi hayapo, kwa sababu mauzi yakizidi

0: alichokisema mwanasaikolojia uko sawa, lakini tukirudi kwenye Biblia, kinachoanza ni mwanamke amtii mume wake, na kupitia utii huo mwanamume ampende mke wake. Unawezaje kumpenda anayekudharau? Haya, mchungaji.
1: Mimi nafikiri nimejibu, nimesema mwanaume hawezi kupenda mahala ambapo haheshimiwi, na mwanamke hawezi kutii mahala ambapo hapendwi. So ipo hivyo. Haijalishi nini kimetangulia kuja, kwa sababu tukija kwenye ndoa, anayekuja kumtongoza mwenzake ni nani? Ni mwanaume, sio mwanamke. Na nishashauri kila siku, mwanamke ukitongoza utakufa, maana nyinyi hamna uhimili wa kukataliwa. That's what I can say.
0: Sawa. So, Elisha Zeze, Elisha Tati kutoka Zeze alizungumza swala la kutamani, kwamba mwanaume ameoa lakini ndio hivyo, akitoka nje anakutana na wengine, anaona sijui nini kina

0: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilaya ni Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.
1: Kigoma yetu, Kigoma, karibu ni Kigoma, Kigoma, Kigoma ya pendeza, Kigoma, Kigoma inang'ara, Kigoma, Kigoma
2: ye. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Jaribu kwanza.
5: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Ni asubuhi nyingine, na Philbert bwana umeulizia all the way from America, umeuliziwa na Gustavo anatufuatilia live kutokea pale nchini Marekani, na akauliza Philbert ajaja leo, nikamwambia yupo ana majukumu mengine akimaliza. Utamsikiza akisema yeye ni mpenzi msikilizaji sana, kiukweli anawapenda team Good Morning Kigoma, na salamu mimi nimezifikisha all the way from America.
1: Mwambie na shukuru sana.
0: Mwambie jua.
1: Asante sana. Na Joseph hili yupo.
2: Tuandai passport.
1: Anaendelea kupiga vikofi vya nani? Vikofi vile vidogo vidogo vya siku ya tarehe 14 mwezi Februari.
0: Sawa. Na karibuni sana jamani. Karibuni jamani. Ndio hivyo tumeamka. Sisi tuko salama. Kuna kikubwa leo tumeangazia bei mpya mafuta. Mafuta yameshuka kwa 102. Hivyo. Kwa hiyo mafuta jamani yameshuka.
3: Yaani kidunia au kwetu huku?
2: Ah, kwetu huku.
0: Duniani yali. Duniani katikati. Sasa nadhani kulingana na ratiba yetu. Duniani katikati waga mafuta tunasikia yameshuka, ila sisi kwetu bei ni ile. Sasa nadhani kulingana na ratiba ya Eura kwamba hawezi kutangaza bei mpya katikati ya mwezi. Kwa hiyo sisi hizo faida naona tunapishana nazo. Tunabaki tuna bei ile ile, lakini hivyo duniani pia yameshuka. Nadhani ndiye anaendana na mwezi huu, kwa hiyo pia mafuta yameshuka. Lakini pia Jovita anashikiliwa na jeshi la polisi kutokea kule Morogoro. Amemua mume wake kwa sababu alimnyima unyumba.
3: Nilipata hiyo. Kisa hicho tu au kuna kingine?
0: Ni hicho hicho.
3: Hicho tu? Kuna kingine.
0: Jamani.
3: Kuna kingine. Au muli na

0: Semaje.
1: Yapo. Yatatokea. Acha endelee tuone.
2: Sawa.
0: Tuna kazi kubwa sana.
1: Hapana, kazi kubwa kazi gani?
0: Kazi kubwa.
1: Hakuna kubwa wote.
2: Kazi kubwa ya kutoa unyumba au ya kufanya Ili uwe salama.
0: Ili uwe salama.
2: Aya, sawa. Karibu sana kwa ajili ya kickoff, msikilizaji, asubuhi ya leo na timu nzima ya kickoff. Tuko na Galincha, Sadiki Kibwana, lakini pia tunaye Philbert na tunaye Josephine Kiravu, na kubwa zaidi Dr. Livingstone Cup inaendelea. Tuko pale Kibilizi na viwanja vya hali ya hewa pale tunaunguruma, na tukiwa tunakuletea burudani na raha kabisa kutokea maeneo hayo. Karibu sana.
0: Asante sana Sheba, na umezungumza vizuri kabisa, na kwa msikilizaji ambaye yuko mbali, yeye asipate shaka, maana sikio lake litapata kitu bora zaidi kupitia 90.5 Radio FM, ambapo pia tutakuwa tunamsogezea kumpashia baadhi ya michezo, lakini kwa ujumla matokeo yote atakuwa anayapata kupitia vipindi vyetu, lakini kwa kupata baadhi ya michezo husika. Na leo tutakuwa Kibirizi. Leo tutakuwa Kibirizi.
3: Mbashara kabisa.
0: Mbashara kabisa, saa 11 za jioni tutakuwa pale Kibirizi. Na Kibirizi kama unafahamu kuna sifa nyingi Kibirizi.
3: Usimwambie Lucas kuhusu Kibirizi.
0: Lucas leo anatamani pia yupo Kibirizi. Lakini leo itabidi muli Lucas mpelekee hali ya hewa.
1: Na
3: hiyo bado anataka kumwambia.
0: Mimi namwambia ampelekee hali ya hewa.
3: Hizo fit na sasa mimi niko upande wa Lucas, aende Kibirizi.
0: Kwa kile chochote unakisema jana, ufanisi wa kazi utadolola. Utazorota.
3: Umesema Kibirizi kuna vitu
0: vingi.
3: Kwa nini Lucas yakuwa vitu vingi?
0: Hapana. Lucas apelekwe hali ya hewa.
3: Kuna ugali kule wa lohe.
0: Yeah, kuna ugali wa lohe.
3: Kuna mishikaki.
0: Kuna

0: kwenye kila uwanja. Mchezo wa mapema kabisa kule katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi itakuwa ni Matwi Sports Academy dhidi ya Kibirizi Veteran, lakini Veta Kigoma dhidi ya Viva FC itakuwa majira saa 11 jioni. Lakini kule kundi A, uwanja wa hali ya hewa, mechi ya mapema kabisa itakuwa ni Mwanga United dhidi ya Roma FC, lakini mechi ya jioni saa 11 itakuwa ni Buhanda Rangers dhidi ya Compassion. Kwa hiyo ndio michezo ya siku ya leo, msikilizaji, kunako michuano ya kumwenzi Dr. David Livingstone kwa msimu 2026. Na nikukumbushe tu kwamba jana tulishuhudia magoli ya kutosha, Kabwa Fighters akipata ushindi wa goli 5-1 kule Kibirizi na Asasi na Msimba, mchezo kamalizika kwa Asasi kushinda 1-0, lakini Mwamahunga na Kayenge Yenge mchezo kumalizika bila bao, na mikwaju ya penalti ndio ikaja kuamua Mwamahunga kusonga mbele kwa mikwaju 4-2. Jomo FC na celebration, Jomo FC akashinda goli 3-0. Kwa hiyo leo Kibirizi tukutane kwenye show za za Matwi Sports Academy dhidi ya Kibirizi Veterani. Saa 9
1: utacheza?
2: Nipo mapema.
1: Kama wakuta wachezaji kutoka sehemu fulani
0: leo, iwe woje, lazima niende kaangalie kile
1: wataleta wachezaji kutoka sehemu fulani
2: mapema. Nipo
1: hawa watu wanachezaji kutoka sehemu fulani,
0: maboti hapo kama
1: wanakuepo sehemu fulani,
2: sisi ndio goti wenyewe, wala hata haina shida.
1: Kuna wachezaji kutoka sehemu fulani utawakuta,
0: ndio lazima. Kwa hiyo ipo hivyo kwenye Livingstone.
1: Sawa, iko hivyo msikilizaji kwenye Livingstone, na leo ndio hayo ambayo naenda kujiri. Lakini ukiachana hayo bwana, kule Kigoma Kaskazini bwana, ligi ya Mbunge Mayai Cup imeenda kuanza kwa siku ya jana. Imeanza siku ya jana msikilizaji, ambapo tulishuhudia mchezo wa ufunguzi ambao ulikuwa ni mchezo wa Mwandiga United dhidi ya Kamara FC, na Mwandiga bwana akashinda bao 4-2, mabao ya Omari Isa Saidu pamoja na Abdala ndio waliweza kupata kuweza kuwafungia hao timu ya Mwandiga kwa siku ya jana. Lakini katika ufunguzi kama kawaida huwa kuna maneno kutoka kwa mratibu, kuna maneno kutoka kwa mdhamini wa ligi husika, na kwa siku ya jana alikuwepo katibu wa Mbunge kumwakilisha Mbunge ambaye kwa sasa bado hayupo, hajarejea, lakini kwenye siku za karibuni atakuwepo. Na katibu naye bwana akawa na salamu kutoka kwa Mbunge ambazo ni hizi hapa.
3: Niko hapa kufikisha taarifa au salamu za Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Mbunge Bikiza Hussein Mayeye kwa moyo wa dhati kabisa aliamua mwenyewe binafsi kutoka moyoni kwamba vijana wanaweza wakafurahia kwa kuwa michezo ni furaha, lakini pia ni ajira. Moyo wa dhati wa Mheshimiwa Mbunge anatamani ligi hii kiisha, vijana watatu wawili kutoka kata yoyote, kijiji chochote, basi awaombee uwezekano wakawe ni sehemu ya kikosi B kwenye timu kubwa zozote. Haitamaniki kuonekana kwamba mchezo huu ni uwanja wa ngumi. Nimuunge mkono na kumsapoti, na mimi nitachangia gharama za kufunga uwanja ili Mwakinyo akija hapa zichapwe hapo wewe na yeye. Lakini tutamongeza na Kiduku na Dula Mbabe uangoeni meno. Tutakujauza kwamba michezo ni uwanja wa ngumi. Hii hapa ni football, unacheza na mguu, kafunge goli tushangilie. Zawadi zipo na nawahakikishieni, timu zikicheza mpira mzuri ukiwa hauna ngumi, hauna chochote, ile milioni moja ile inaweza ikapandishwa. Tunaelewana vizuri? Michezo oye! Ikiwa kwamba mtacheza mpira mzuri, fair player, bila shida yoyote, ile milioni moja ina uwezekano wa 90% kupanda. Manake tayari Mheshimiwa Mbunge atakuwa kafurahishwa na ligi jinsi ambavyo ilivyo. Lakini pia ikimpendeza Mungu tarehe 10 atakuwa yuko hapa, au 11, ndani ya siku 3-4-5. Kwa hiyo kuna mechi zingine zitafanyika Mheshimiwa Mbunge akiwa yuko hapa, tashikiana na nyie. Lakini pia nusu finali, finali, Mheshimiwa Mbunge atakuwa yuko hapa. Hivyo basi niwaombe ni mcheze mpira kwa maana ya mpira, na msichezi mpira kwa maana ya vurugu, maki mtayaribu mashindano. Na mimi sitampenda yoyote kwa niaba ya Mheshimiwa Mbunge ambaye yeye atakuwa ni mtu ambaye anakuja kutuvurugia burudani. Mungu awabarikini.
1: Sauti hiyo ya kat...

0: Katibu wa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini akitoa salamu za mbunge hizo ambazo zilitokea jana katika ufunguzi ama uzinduzi wa ligi hiyo ya Mayeye Cup kwa mwaka 2026 msikilizaji. Na tukamsikie mratibu wa michuano au mwenyekiti wa mashindano Doto Kondo naye akielezea sababu za michuano hii, lakini ligi husika timu husika zitakuwa zipi na ligi yenyewe itaenda ama itaongozwa kwa muundo upi.
1: Mashindano ya Mayeye Cup yanashirikisha timu 32. Mashindano haya yanashirikisha timu ambazo zinatoka katika kata 16 ambazo Mheshimiwa mbunge Kiza Mayeye anaziongoza. Katika mashindano haya tumechukua timu mbili mbili kutoka katika kila kata, na vile vile kuna kata moja ya Mungonya ambayo yenyewe tumeipa zaidi ya timu mbili kwa sababu imekuwa ni kata ambayo imekuwa ikishiriki mashindano mengi. Malengo ya mashindano haya, kwanza tukianza na kauli mbiu ya mashindano haya, kauli mbiu ni soka ni ajira na burudani kwa vijana. Kwa hiyo kupitia kauli mbiu ya mashindano haya, Mheshimiwa ameandaa mashindano haya kwa ajili ya kuleta ajira na vile vile kuleta burudani kwa wana jimbo lake la Kigoma Kaskazini. Hivyo tunawaasa wana michezo wote na jamii kwa ujumla yathamini mashindano haya na yachukulie kwa uzito wa pekee, kwani kupitia mashindano haya tunaamini vijana wetu watapata kile ambacho imekuwa ni ndoto zao katika swala zima la michezo. Kijana ambaye atafanikiwa kufanya vizuri katika mashindano haya, Mheshimiwa mbunge ameahidi kumsupport na kutekeleza yale yote ambayo atahitaji kwa ajili ya kufika mbele. Na uwanja huu hapa una historia. Wapo wachezaji ambao waliwahi ambao sasa hivi tunaona katika ligi kuu ambapo walipita katika uwanja huu. Tunaye Athmani Kagoma amecheza katika uwanja huu. Yupo Kibu Dennis vile vile alicheza katika uwanja huu. Kwa hiyo kupitia mashindano haya vile vile tunaamini kwamba tutaibua vipaji vya vijana wetu. Naam, katika mashindano haya tuna viwanja viwili. Tunao uwanja huu wa Mwandiga na vile vile tunao uwanja wa Kalinzi. Zipo timu 9 kule na zilizosalia zimeomba kushiriki hapa. Timu zenyewe ndo ziliomba kwamba sisi tutakuwa Mwandiga, wengine wakaomba kwamba wawe Kalinzi. Kwa hiyo tuna vituo viwili ambapo kituo cha Kalinzi mashindano yataanza kesho, lakini leo ni ufunguzi rasmi wa mashindano yote kwa ujumla.
2: Muundo wa ligi utakuwaje?
1: Muundo wa ligi utakuwa ni kwa mfumo wa mtoano. Timu ambayo itashindwa basi itaondolewa kwenye mashindano, zile zitakazosalia zitaingia nusu finali na hatimaye finali.
2: Bingwa anategemea kupata kitu gani?
1: Mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni 2 keshi na mshindi wa pili atapata shilingi milioni 1.
0: Mayeye Cup msikilizaji imeenda kuanza siku ya jana pale katika uwanja wa tarafa Mwandiga, na tukashuhudia ufunguzi huo, lakini kichapo hicho ambacho timu ya Mwandiga United ikaweza kupata matokeo hayo ya ushindi wa mabao 4-2 kwa siku ya jana msikilizaji. Leo itaendelea tena kwa michezo mingine, na tukumbuke vituo ni viwili amesema hapo, Kalinzi pamoja na tarafani pale Mwandiga. Na ukiangalia ni timu mbili mbili, ukiangalia kwa ni zile timu 16, kwa maana kwamba zile kata zote kuna baadhi ya kata inatoa baadhi ya timu nyingine nyingi kulingana na ukubwa, lakini uwezo wa kata husika hasa katika pande mzima wa ubora. Na ligusia kidogo kata ile ya kata imegusiwa kidogo, ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa yenyewe itatoa timu nyingi kuliko timu nyingine zaidi kulingana na ule ubora moja kwa moja jinsi ulivyo hapo. Hayo ni mashindano hayo msikizaji, na tamani toke hapo na tukangalie mambo mengine zaidi, ikiwemo ni kwanza ni timu yetu ya taifa ya vijana kwa wanawake, Tanzania Queens, ambao tumeona ratiba imetoka ya michuano hasa katika lile kundi lao, ambao ukiangalia kidogo jana tulitazama kidogo lile kundi, tuliliona tukasema kazi tunayo. kulingana kwamba tutakuwa tuna wale majanti katika lile kundi. Tunipo kwenye kundi A, msikilizaji, kundi A ambalo ukiangalia kuna timu kama Brazil, Uingereza pamoja na Canada, kundi ambalo tumepewa kwa wakati huo. Lakini sambamba na yote hapa, sijabahatika kuona kikosi cha timu taifa. Sijui nyie mmeweza kukiona kikiwa kimetajwa labda. Lakini sijaona, lakini nimeona ratiba yenyewe michuano yetu. Sisi tunaenda kuanza tarehe 5 mwezi huu ambayo itakuwa ni Jumamosi. Tutaanza kucheza pale, lakini tarehe 8 pia pamoja na tarehe 11. Tunaenda kuisema hii ratiba vipi? Maana wengi wetu na mimi mwenyewe niliogopa nilivyoona hii ratiba.
3: Majina ya
0: hizi nchi
3: na wachezaji, kwa sababu bahati nzuri sana tuna fursa ya kuangalia hii ligi ya wanawake kwa upande wa England. Mimi ni mfuatiliaji mzuri sana. Jumamosi mara nyingi sana tunapata muda wa kuwekewa, tunazishuhudia mubashara kabisa. Tunaona wachezaji ambao wana viwango vizuri. Kisha kwamba sio wenyewe hatujibeze, ila kusema kweli kundi ni gumu. Kundi ni gumu kwa sisi Tanzania. Kundi ni gumu sana. Kikosi kilitajwa, nadhani ni wanamda kidogo tangu kikosi kitajwa, kwa sababu ukiangalia na tayari alikuwa ameshaingia kambini. Tayari alikuwa ameshaingia kambini. Kwa hiyo kundi ni gumu. Mimi kwa upande wangu naliona kundi gumu sana. Brazil, licha ya kwamba hii ni kwa upande wa wanawake, lakini huwezi kuacha kuwasifia. England wana ligi bora na wachezaji, na zile timu ambazo zinashiriki kwenye ligi ya wanawake wana wachezaji wazuri. Njoo hata kwenye UEFA, michuano ya UEFA kwa upande wa wanawake, miongoni mwa maeneo ambayo wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo kwa upande wangu kwa kweli ile kundi ni gumu. Sijui tunatokaje, ila kundi ni gumu.
0: Sawa, muli bado timu zipo chini ya yule mwamba ambaye mara kadhaa umekuwa kimzungumza hapa. Bado ndio wanaendelea kuzisimamia hizo timu. Unaona kuna jipya lote ambalo mwalimu Mchai Mweusi Bakari Shime huenda akatupatia kwa awamu hii, maana anayeenda kushiriki kwenye kombe la dunia naye pia ni bingwa huko alipotoka. Na sisi ni wana finali, kama unakumbuka, kwa AFCON iliyopita hapo juzi.
4: Sisi bado tunajitafuta. Nafikiri kwangu mimi, nionavyo mimi, mtazamo wangu mimi, hii ni advantage kwake yeye Bakari Shime kwenda kupata exposure, na wala sio timu yetu. Kwa sababu sisi timu yetu inaenda kupata kitu kidogo sana. Na kama ni engo ya kwenda kushindana, tumeona AFCON tulichovuna, namna tulivyocheza, namna timu ilivyoshindwa kubadilika kuendana na kila moment ya kusaka matokeo. Lakini pia tunaona namna ambavyo Bakari Shime alivyopewa mzigo mkubwa. Unajua yeye ndio kocha wa timu zote
0: za
4: wanawake zote. Kwa hiyo namna ya inawezekana labda tuna uhaba wa walimu ambao wanaweza kufundisha mpira wanawake. Kwa hiyo kule mimi binafsi sitarajii. Na nafikiri kwa sababu sisi kucheza kombe la dunia ni mafanikio. Basi na wenye mamlaka wameamua, basi twende tu hivyo hivyo.
0: Kwa nini unasema hivyo wenye mamlaka? Mbona kama umekata tamaa ndugu yangu?
4: Nimekata kwa sababu kama AFCON, mfano mdogo ni Malawi. Ambao tulicheza nao mchezo wa kirafiki hapa.
0: Miwili ilikuwa kama sasa.
4: Namna tulivyocheza nao michezo ile ya kirafiki, kuanzia mchezo wa kwanza na mchezo wa pili, timu ilicheza katika mazingira mawili tofauti. Yaani kuna mabadiliko makubwa sana. Walipokwenda kucheza AFCON ya wanawake, WAFCON ile.
0: AFCON yes.
4: Wao walikuwa na mabadiliko makubwa sana. Timu inaonekana ilikuwa kuna hatua imepiga. Kwa maana nyingine kuna kitu walijifunza. Lakini sisi nafikiri hatua tuliopiga kuipata timu ile iliyokwenda kucheza World Cup ya kwanza ya vijana chini ya miaka 20 ya wanawake, hatujapiga tena hatua nyingine ambayo, yani hatujapata mwendelezo mzuri kama ule. Na hapo sasa ndipo ambapo yanakuja maswali kwamba mkurugenzi wa timu za taifa Kasongo labda anashauri hawamsikilizi, au na yeye halioni hili kwamba sasa tutengeneze mpango kazi wa kuwa na mabadiliko. Na miongoni mwa mpango kazi ambao mimi naamini tunatakiwa kuwa nayo ni pamoja na either Bakari Shime apewe majukumu mengine ya namna ya uratibu wa timu hizi za wanawake. awapewe timu moja wapo hizi za wanawake, na kwa sababu kwa mfano kwenye kuibua vipaji mimi sina doubt na Bakashime. Akina Kiraruvanga wamepita kwenye mikono yao yake, akina Saka Mashaka, Aisha Masaka wamepita kwenye mikono yake, wachezaji wengi wa kike wamepita kwenye mikono yake. Yes, kazi nzuri, apewe majukumu, lakini mwisho wa siku tutafute akili mpya. Na hata World Cup binafsi mimi nilitamani tutafute akili mpya ambayo inaweza katuvusha hapa, lakini kwenda na Bakalishime kwangu mimi ninaamini yeye ndiye anayekwenda kutengeneza exposure kama mwalimu na kuongeza CV kwenye wasifu wake, lakini timu ya taifa hakuna tunachokwenda kuvuna, tunakwenda kushiriki alafu turudi.
0: Sawa, tunaenda kushiriki alafu tunarudi. Nani nafanyikia kule Poland, msikilizaji? Kule Ulaya ya mashariki, Poland ndio tutakuwa tunaenda kushiriki kwa mwaka huu kombe la dunia la wanawake. Msikilizaji, hilo uweze kulifahamu. Dakika ni ya 37. Tuandikie jumbe hapa kwa maoni kupitia namba yetu ya 0768150190. Josephine, kuna na kuongeza hapo
3: kwa upande wa timu za wanawake?
0: Kusema
3: kweli tunaenda kushiriki na kujifunza tu, kwa sababu kiangalia kundi tulilopo sione tukitoboa.
0: Mimi
3: garincha bila kupepesa macho. Kusema kweli tukienda tu ile kiuhalisia, hatujawazidi Brazil, hatujawazidi England, hatujawazidi Canada. Kwa hiyo hapo wanaweza kusema hapa tunaenda tukumkazia Canada, labda tutoke tupate ni angalau sare. Nikirejea kwenye Wafcon tuliyoyaona, bado.
0: Kile Wafcon hakuwa hawa.
3: Yes, hawakuwa hawa, lakini miongoni kuna baadhi ya wachezaji pale watatoka pale, watakuja kuunga mkono wa under 20 huko.
0: Kuna wasiwasi.
3: Tunaenda kushiriki na kujifunza pia.
0: Sawa, maoni haya tumeyapata sisi hapa. Sijui kwako wewe msikilizaji una yapi. Tunaenda kombe la dunia kwa mwaka huu kwa timu ya taifa ya wanawake. Lakini unaonaje ushiriki wetu huko? Wasiwasi ni mkubwa. Josephine Kiravu hapa na wasiwasi. Mtu mnene Philbert naye pia na wasiwasi, akitoa tahadhari kwamba tunaenda lakini bado haoni moja kwa moja ule ubora kutoka katika timu yetu kwa mwaka huu. Wewe una yapi msikilizaji? Kiwa imesalia siku tatu tu mchuano huu kwenda kuanza, na sisi moja kwa moja kushuka dimbani siku ya Jumamosi kwenda kuwavaa wa Brazil. Tunaenda kuwavaa Brazil vijana wetu, tunaenda kuwafunga hawa. Jarishio ni kina nani? Na msikilizaji, tutoke hapo tukangazie kidogo ligi kuu Tanzania bara, ambao moja kwa moja ligi kuu Tanzania bara, msikilizaji, inaendelea tena kwa siku ya jana, na tulishuhudia mchezo mmoja majira ya 1 za usiku. Tulitoka hapa ilikuwa ni half time 1-1. Singida alikuwa na bao moja, na Namungo pia mgeni alikuwa na bao moja. Kidakika 90 tumeshuhudia ushindi wa Singida bao 3-2. Na mchezaji bora wa mchezaji Mohamed Damaro akiwa ni mchezaji bora wa mchezo Msukuma. Yes,
3: wenyewe anamuita ni Msukuma. Miongoni mwa mechi ambazo zilikuwa ni nzuri, ukiangalia approach ya Papa Juma Mgunda ilikuwa ni nzuri. Ukiangalia na Mungu ndo alitangulia kupata goli, licha kwamba ni la kujifunga kwa beki
0: Benjamin Tanimu.
3: Alijifunga, lakini unaona na Mungu kuna kitu alikuwa anakitaka. Singida wanafungika sana sasa hivi.
0: Wanaruhusu yani sana bao kila mchezo.
3: Sana. Licha ya kwamba wanapata ushindi, mda mwingine wanapata sare, lakini wanaruhusu sana kufungwa. Yaani wanafikika kirahisi sana Singida. Angalia hata goli la pili.
0: Yes.
3: Lakini utamsifu pia mwalimu. Nadhani kipindi cha pili alibadilika, kwa sababu ukiangalia kwa kiasi kikubwa Singida ndio walikuwa anasubiri kusawazisha. Singida ndio alikuwa anasubiri kusawazisha.
0: Natangulia na Mungu wao wanakuja nafanya
3: kusawazisha na jana nilikuwa namwangalia anaitwa nani yule mchezaji wao yule ambaye alifunga goli la ushindi.
0: Nani?
3: Rangi tofauti.
0: rangi tofauti.
3: Nani eto nani? Nilikuwa naongea na babu wangu soko tulikuwa tunachati naye akawa ananiambia Singida wana watu sana wa, ni wa mipango. Kwa anambia wachezaji wanawatoa wapi? Mm. Kwa sababu utakumbuka waliwahi kuleta wale wa Brazil.
0: Yeah.
3: Hakuna aliyekuwa anafahamu lakini miongoni mwa wachezaji ambao walikuja wakafanya vizuri pia Singida. Njoo huyu ambaye wamemleta sasa hivi. Ni miongoni mwa wachezaji pia ambao hata mechi iliyopita huwa anaingia ni haanzi yeye ni sub. Na akiingia lazima kuna kitu anakuja kuleta tofauti. Kwa hiyo miongoni mwa mechi nzuri. Gunda anapoteza mechi nyingine tena, hali yake inazidi kuwa mbaya.
0: Uko unamzungumzia Marcel Canadi?
3: Yes, Marcel, yes. Miongoni mwa wachezaji ambao sema kweli ni mtulivu, hana papara, yani hana mambo mengi sana. Na ni ngumu kwa mtu mwingine kumuelewa, anaweza akakushangaa kwa nini unamsifia, lakini kuna vitu ambavyo anavifanya ambavyo ni sahihi. Na ndicho ambacho kilikuja kuwasaidia jana Singida. Singida alikuwa anatoka sare au alikuwa ni anasidiwa na Namungo, lakini zile sababu ambazo zilifanyika zilikuja angalau kubadilisha Singida Black Star.
0: Sawa.
4: Lakini nafikiri Namungo kuna ufinyu wa kikosi nao, kuna namna unawaponza. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano game ya Yanga ya kwanza. Kuna namna unaona na Juma Mgunda na approach game, lakini kuna namna unaona anakosa plan B ya kuweza kubadilika pale mpinzani anapobadilika. Hata jana ukiangalia kuna jambo kama hilo hilo, hasa katika eneo la katikati kuna ubora fulani unakosekana. Ukiacha katikati pia hata mbele pale. Namna ya kucheza wide, yani kucheza katika mapana ya uwanja pale mbele, kuna namna Singida nani na Mungu anapata shida. Jana ukiangalia walikuwa natengeneza mashambulizi.
3: Yeah.
4: Wanafika mpaka kwenye eneo la 18. Lakini namna gani ipatikane pasi ya mwisho? Na pasi ya mwisho ilikuwa haikosekani kwa sababu ya viungo. Ilikuwa inakosekana kwa sababu anakosekana mtu ambaye yupo kwenye nafasi ila aweze kupewa mali, aweze kuweka kambani. Inawezekana katika moja ya vitu ambavyo wanajuta na kulia ni kumacha Fabrice Ngoi. Hilo nahisi litakuwa linawasumbua paka sasa, kwa sababu wameongeza viungo kadhaa na sasa hivi Buswita anatumika kama mshambuliaji wa mwisho, lakini sasa Buswita of course ni side 10 lakini sio number 9 passe. Kwa hiyo akiwa anacheza nyuma anakusaidia, lakini ubora mwingine alionao ni kwamba ana uwezo tu akamiliki mali, akatulia na mpira, wachezaji wenzake akawasubiri wakaja, timu ikaendelea kucheza. Lakini sasa pindi anapokusubiri tafsiri yake na timu pinzani nao wanaongezeka kwa ajili ya kulinda. Kwa hiyo nafikiri anko bwana ana kazi ya ziada ya kufanya.
0: Sasa kazi ya ziada ya kufanya ni angalizo ile ambayo umeitoa Philbert kwa upande mzima wa kikosi hicho cha Namungo yake Juma Mgunda, msikilizaji, ikiwa ni mchezo wao wa jana baada ya kuangusha alama. Baada hapo ligi inasimama leo, itasimama pia na kesho, tunakushuhudia Ijumaa ndio itakuwa inaendelea tena. Hapo Ijumaa itakuwa ni TRA United dhidi ya Mbeya City saa 10 na saa 1 itakuwa ni Dodoma Jiji dhidi ya Mashujaa FC.
4: Dodoma Jiji
0: dhidi ya Mashujaa.
4: Na Mashujaa amesafiri jana alfajiri?
0: Shafika sasa.
3: Ni ameshafika, aliondoka
0: juzi. Jana.
3: Amefika jana. Ameshafika sasa hivi kwa Dodoma. Wanasubiria mechi hiyo wamalize tarehe 4, wakimaliza anatakiwa kurejea Kigoma kwa ajili ya kukabiliana na Singida Black Star. Wakati huo na Mungo yeye anarudi ni atakuwa Dodoma pale kukipiga dhidi ya Dodoma Jiji.
0: Wakati huo pia Singida atakuja kucheza. Yaani wanabadilishana.
3: Yeye anabadilishana na Singida anakuja Kigoma, afu na Mungo anaenda kwa pale kwa
0: Dodoma.
3: Hali ni mbaya kwa Namungo. Mechi ya jana ilikuwa ni mechi ambayo huenda ingerejesha matumaini kiasi chake kwa Namungo, kwa sababu ana mechi 5 alama 6. Alafu anakwenda kukutana na Dodoma Jiji ambaye ana mechi zake 4, alafu ana pointi
0: 4.
3: Alafu anakuja kwa Singida, yeye anakuja Kigoma. Mashujaa angalau ana mechi 4 ana alama 6. Kwa hiyo mechi ya kesho kutwa ya Dodoma Jiji ni mechi muhimu.
0: Matokeo ushindi tu hapo unakuwa na alama 9.
3: Unakuwa na alama 9. Kwa hiyo unaanza sasa kwa sababu biashara ni asubuhi.
0: Kwa sababu kuna
3: sasa hivi ukiangalia hii round ya kwanza mpaka dirisha dogo lije kufunguliwa tena umeshapiga kama nusu hivi.
0: Tuna yeye ratiba ya mwezi wa 10.
3: Ratiba ya mwezi wa 10 kwa Mashujaa ni ngumu. Kwa hiyo mechi ya kesho kutwa ni lazima.
0: Ile ratiba mwezi wa 10 ile ya Simba Yanga Azam. Ni yale yale ambayo amemkuta nani huyu?
3: Kagera Sugar.
0: Achana Kagera Sugar. Kuna timu nanili imeanza hivyo. Kwa timu imeanza hivyo.
4: Kiwemo Kagera.
0: Kagera hajacheza na Yanga.
4: Sawa hajacheza.
3: Sawa hajacheza na Simba.
0: Kuna timu imecheza hivyo.
3: Kwamba Azam.
0: Ni ipi?

0: anza na ratiba hiyo ngumu.
1: Yes.
2: Ambayo mcheza na wote.
0: Eh, Pamba nafikia shacheza na Azam.
1: Amecheza na wote.
2: Na wote Pamba, yes.
1: Amecheza na wote, amecheza na Azam.
2: Eh.
1: Amecheza na Azam.
0: Amecheza na wote. Kwa hiyo yeye kashamaliza.
1: Eh, ameshamalizana nao.
0: Nilikuwa namsikiliza mwalimu wao akijinasibu kwamba yeye akipewa Simba na Yanga hata yeye anaweza kucheza pale juu kwa sababu ya bajeti. Sasa nikaanawaza. Nafikiri ana sare moja eh?
2: Yaani ni sare moja tu.
0: Mm, katika mechi zote hizo.
2: Kwa sababu ukiangalia ratiba ya Pamba jinsi ilivyo ambapo tunasema mechi ya mwisho alianza tarehe 28 na Yanga. Akafungwa 2 bila. Kutana na Azam tarehe 23. Ilianza kwanza tarehe 19 na Simba.
0: Mm.
2: Akafungwa 2-1. Tarehe 23 na Azam. Fungwa 2-1 tarehe 28 na Yanga akafungwa 2 bila.
0: Kwa bado Singida.
2: Eh, lakini wale watatu wale
0: watatu wale wa Dar es Salaam wale
2: tayari. Wote washamaliza nao.
0: Eh, yes, nafikiri ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na ratiba ngumu. Haina tofauti tu na nani mwenyewe.
2: Nani?
0: Na Kagera.
1: Yes, hana tofauti.
2: Kagera hana Yanga.
0: Hana Yanga, lakini ana Singida.
1: Yanga, lakini ana Singida yes. Na
0: pointi moja alionayo ni ile ile
1: kwa Singida. Eh. Ana Simba. Kwa hiyo
2: lakini ni tofauti na mtawali, unajua kukutana na watu hivi. Hivi.
0: Na hata homework yake,
2: eh?
0: Homework yake pia huwa inakuwa ngumu sana.
2: Eh, yani unacheza na Yanga, Azam, Simba. Hivi wanakuja hivi. Kidogo nakuwa naona ni tofauti kidogo kama unacheza na huyu unapumzika, anakuja huyu unapumzika, unacheza na huyu hapa. Lakini bado pia unaona ni ratiba ambayo pia msikilizaji imekuwa ni ngumu kwa baadhi ya vilabu na kusema, lakini ni lazima mcheze hivyo kwa sababu hakuna namna yoyote kwa ya kuweza kukwepa hiyo jambo. Lakini msimamo bado una kwa michezo mitano mpaka sasa. Wale wote wanne wako pale juu ambao walikuwa msimu uliopita. Msimamo kwa vile vile ulivyoisha. Nikumbushe tu msikilizaji kwa hivyo. Okay, vile vile ambavyo ulivyoisha. Wa kwanza
1: naamini hautaisha hivi.
2: Wa kwanza Yanga alama 15, Simba alama 15 tofauti ni mabao hapo. Azam 10, Azam 11 alafu Singida 10. Wako vile vile.
1: Na wote wamecheza michezo mitano.
2: Mitano, yes.
1: Na sasa hivi wanajiandaa Yanga na Simba wenyewe wanasafiri kwenda kimataifa weekend hii tutakuwa tunawashuhudia. Alafu Azam wenyewe wanasubiri ndio alafu Singida pia yeye anasubiri mpaka wiki inayokuja huko akishatoka Kigoma ndio anaenda kimataifa.
0: Na naona mechi zimebadilika pia ratiba mechi za Kariakoo. Mechi ya Yanga na Geita ilikuwa ipigwe tarehe 8 na inachezwa tarehe 15. Mchezo huu.
2: Tena, mchezo wa Azam na Simba?
0: Mchezo wa Azam na Simba uliochezwa tarehe 9 unachezwa tarehe 16.
2: Nilijua tu.
0: Na hii ni kwa sababu ya Simba na Yanga kuomba kwa bodi ya ligi.
1: Kwa hiyo hata ni Mashujaa pia naye itakuwa mechi yao imesogezwa.
2: Mashujaa nani?
1: Makia akimaliza mwezi wa inayofuata mwezi wa 10 hajajulikana mwezi wa 10 ni ratiba ikoje?
2: Mwezi wa 10 hakuna mchezo wote
1: wa CAF.
2: Hakuna, ni international break.
0: Na nafikiri tutakuwa msogezeo kwa sababu ya international break pale kuna kipindi kidogo.
1: International break si kirejea tu, si ndio Mashujaa ni ana mechi 3 4 mfululizo anacheza.
2: Anacheza kwanza, anacheza Kigoma kwanza baadaye
1: na kitoka. Tanzania, yes. Tarehe 8 ndio anacheza ni Kigoma. Kwa hiyo mwezi wa 10 kuna mechi. Yaani inachomaanisha hakuna mechi za CAF. Kwa sababu mechi ya Simba iliandikwa pale kwamba itapangiwa. Haijajulikana. Ila na Azam, Simba, Yanga. Mwezi wa 10 hiyo baada ya kutoka kwenye international
2: na Simba ilikuwa na Simba au Mashujaa?
1: Mashujaa.
2: Yes, Mashujaa ratiba yake iko hivyo. Nadhani international nadhani na hii itaenda kuanza kwenye tarehe 10 na kule.
1: Mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 10.
2: Yes, sawa.
1: Mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 10.
2: Sawa, msikilizaji tuangalie taarifa nyingine na tuelekee kimataifa. Ambapo huko kimataifa baadhi ya ligi ziliendelea jana, kiwemo ligi ya Masli ambapo suluhu zilikuwa nyingi. Suluhu zilikuwa ni mbili jana, ambapo ilikuwa ni Wadi Degla na Olympic Kana. Suluhu NIPP ilikuwa inacheza ni ENPPI ilikuwa inacheza na Ghazli Mahla, tukashuhudia pia suluhu wakati Zedi wakafunga Ilgesh bao moja kwa bila. Na leo kuna mchezo mwingine saa 11 ni Elguna dhidi ya Al Mukloon Wakati saa mbili usiku michezo ni miwili, Abu.

0: Kil Samada atakuwa anacheza na Al Ittihad Alexandria, na sambili hiyo pia ni Ceramica Cleopatra dhidi ya Modern Sport FC. Hiyo ni upande mzima wa ligi ya Masi. Lakini kule Ulaya, DFB Poka, DFB Cup tulishuhudia liendelea kwa Germany, pale ambapo HEBC Hamburg yuko anacheza na Borussia Dortmund, na Dortmund akashinda bao 5-2. Waliangusha kisago. Na leo pia mchezo mwingine kwa pale Ujerumani ni VfL Osnabrück watacheza na Bayern Munich. Itakuwa majira ya saa 3:45 za usiku wa leo, msikilizaji, ikiwa ni muendelezo. Lakini niwaambie tu ndugu zangu kwamba jana dirisha la usajili limefungwa barani Ulaya usiku wa jana, ambapo tumeshuhudia baadhi ya sajili mbalimbali zikifanyika. Enzo Fernandez bwana ameenda Manchester City bwana. Ameenda Manchester City. Kijana kutoka River Plate, Benfica, Chelsea, The Blues, sasa anaenda pale Sky is Blue. Kwa kocha wake Enzo Maresca.
1: Enzo Maresca. Mwamba mwenyewe.
2: Kijana namfuata.
0: Amemfuata mwalimu wake.
1: Au mwalimu ndo kamtaka kijana wake.
0: Yote ni sawa.
1: Yote ni sawa. Kwa sababu hata mwenyewe ukiondoka lazima kuna kijana wako utatamani uwe naye, kwa sababu kuna kitu atakuoa. Jana tumeshuhudia mengi sana.
0: Blockbuster 125.
2: Nudrik. Okay. Yes, milioni
0: 125.
2: Na nimeona mjadala huo pia. Wengi wakijaribu kuuliza ya thamani kweli ipo hivyo.
0: Na nikana tazama sasa hapa, Philbert, kuna tumuona bwana, kuna deal ambazo zilivunja rekodi katika ile siku ya mwisho. 2000 ilikuwa ni 2008, Robinho kutoka Real Madrid kujiunga na Manchester City. Pound milioni 32.5. Hiyo ni moja ambayo ile, lakini kuna nyingine hapo, Pogba ya 2016, Juventus to Manchester United, pound milioni 89. Kuna Angel Di Maria, pound milioni 59.7, 2014 hiyo, kama unakumbuka vizuri.
2: Nakumbuka sana.
0: Lakini kuna ya Juan Sebastian Veron, pound milioni 28.1, Lazio to Manchester United,
2: muda mchache shwa.
0: 2001, muda mchache tu shwa, kaonekana afai. Andre Shevchenko, AC Milani to Chelsea, 2006, pound milioni 30.6, msikilizaji, ilienda. Lakini kuna ile ya Alexander Isaac
2: Newcastle to City, to Liverpool,
0: 125 hiyo pound.
1: Si mwaka jana.
0: Mwaka jana tu.
2: Hivi ashafikisha magoli 20. Hivi
1: amefunga magoli mangapi?
0: Hajafika. Hata 10.
1: Na kile kiwango ambacho ategemea. Ili dili.
0: Haya ni majina makubwa haya ambao ile siku ya mwisho. Fernando Torres. Hii ilikuwa ni
2: Liverpool to Chelsea,
0: pound milioni 50 ilitumika. Japokuwa hii kwa ni Januari kama si sahau.
2: Mahaba ya Bromwich hayo.
0: Kuna nyingine ni Stan Colmore, 8.5, kwa ni Forest kwenda na kujiunga na Liverpool 1995. Nyingine ambayo ilitikisa ndo hii ya Enzo Fernandez. Yenyewe ilikuwa ni kutoka Benfica kwenda Chelsea, ilikuwa ni 107. Chelsea umepata faida kwa awamu hii. Pata faida kwa awamu hii. Lakini nyingine ilikuwa ni Christian Sutton kutoka Norwich kujiunga na Blackburn kwa ni 1994. Pound milioni 5 ndo litumika. Rio Fernandi, West Ham kwenda Leeds 2000, ilikuwa ni pound milioni 18 milioni hiyo. Dennis Bergkam kutoka Inter Milan kujiunga na Arsenal 1995 hiyo, pound milioni 7.5, jina kubwa ambalo pia na yenyewe lilifanya katika zile siku za mwisho deadline. Alan Shearer, pound milioni 15, Blackburn kujiunga na Newcastle 1996, yes, ndo alijiunga huko. Lakini nyingine ilikuwa ni Alan Shearer pia kutoka Southampton kujiunga na Blackburn 1992, ilikuwa ni pound milioni 3.6 ilitumika Andre Cole pound milioni 7 kutoka Newcastle kwenda Manchester United 1995. Rio Ferdinandi ambayo inayoitikisa ilikuwa ni kutoka Leeds kujiunga na Manchester United pound milioni 30, kama wamevunja rekodi ya mlinzi. Lakini nyingine ni kuwa ni ya Roy Keane kutoka Forest kujiunga na Manchester United 1993 pound milioni 3.75. hizo ndio deal ambazo zilifanyika katika dakika za mwishoni kwa kuhusisha wachezaji wakubwa. Hivi maifahamika hivyo. Lakini dirisha hili, Philbert, umelionaje dirisha hili la mwaka huu?
2: Dirisha la mwaka huu bwana ni dirisha
0: fedha zimetumika sana.
2: Fedha zimetumika sana kwa timu nyingi sana, na sio timu kubwa tu, mpaka timu za kiwango cha kati pale zimetumia fedha nyingi. Timu za kiwango cha juu kwa maana ya zile ambazo ni title contender nafikiri zimevunja rekodi kwa kiasi kikubwa, ikiwemo kuwabakiza na wengine kuuza. Nimeona Gabriel Martinelli ameenda Saudia.
0: Pound milioni 65. Mchezaji wa kwanza wa Arsenal kuuzwa kwa pesa kubwa.
2: Hebu waache kwanza, hebu
0: watu. Ndio kweli huo.
2: Watu kwanza Arsenal hapo. Yes, niona zote hizo. Kwa hiyo unazikaona kuna timu zimefanya biashara. Nafikiri kwa sehemu kubwa Arsenal wamefanya biashara. Arsenal wamefanya biashara, lakini kuna timu ambazo pia hazijafanya biashara, yani zenyewe zimenunua.
0: Biashara nyingine pia ni Chelsea wamefanya biashara sana.
2: Wamefanya biashara zaidi. Chelsea wamefanya biashara zaidi.
0: Sawa, ewa Philbert tuondoke.
2: Kabisa, tuondoke bwana.
0: Muda umetuacha, dakika mbili zimesalia hapa. Sane kamili ni habari kwa ufupi. Mashua pia itakuwa inafuata. Kwa niaba ya wote, tuseme tu hatuna la ziada. Kwa leo Jumatano tarehe 2 tunaondoka, lakini nikwambie na nikusiendelea kuwa nasi.

0: R&B. Napenda sana kusikiliza.
1: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
2: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, somaji wako ni Sofia Cosmasi. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi Daktari Franklin Jason Ruezimula amefanya ziara katika makao makuu ya jeshi la magereza jijini Dodoma na kufanya kikao kazi na viongozi wa jeshi hilo kwa lengo la kujadiliana namna ya kuboresha huduma za magereza nchini. Katika ziara hiyo, Daktari Ruezimula amepata fursa ya kuwafahamu viongozi na maafisa waandamizi wa jeshi la magereza pamoja na kujadili masuala mbalimbali yanayohusu utekelezaji wa majukumu ya jeshi hilo. Naibu katibu mkuu amesema wizara itaendelea kushirikiana na jeshi la magereza katika kuboresha utendaji na kuhakikisha majukumu ya jeshi hilo yanatekelezwa kwa ufanisi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi amesema Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Jamhuri ya Serbia hususan katika biashara na uwekezaji, kilimo, utalii na uchumi wa buluu. Rais Daktari Mwinyi amesema hayo jijini Belgrade nchini Serbia alipokutana na Rais wa Jamhuri ya Serbia Aleksandar Vučić katika kasri ya Serbia. Amesema Tanzania na Serbia zina historia ndefu ya urafiki na ushirikiano iliyojengwa katika misingi ya kuheshimiana na mshikamano, akibainisha kuwa uhusiano kati ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Rais Josip Broz Tito uliweka misingi muhimu wa mahusiano hayo. Aidha, ameupongeza uamuzi wa Serbia na kufungua ubalozi wa kudumu nchini Tanzania na kueleza kuwa Tanzania tayari imetenga eneo katika mji wa serikali Mtumba Dodoma kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za ubalozi huo na makazi ya balozi. Kwingineko, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejimbi amewataka watumishi wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kuongeza bidii, uwajibikaji na kuachana na utendaji kazi kwa mazoea ili kuhakikisha majukumu yao yanatekelezwa kwa ufanisi na kwa wakati. Makamu wa rais ametoa wito huo alipofanya ziara yake ya kwanza katika ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira iliyopo Mtumba jijini Dodoma, ambako alipokelewa na wafanyakazi pamoja na management ya wizara hiyo. Amesisitiza umuhimu wa watumishi kubadili mitazamo na kufanya kazi kwa bidii, akitaka ubunifu, mipango inayotekelezeka na matokeo yanayoonekana. Awali, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Masauni, amempongeza makamu wa rais kwa kuaminiwa na rais katika nafasi hiyo na kumhakikishia ushirikiano katika kutekeleza majukumu mbalimbali yanayohusu ofisi ya makamu wa rais. Naye katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Daktari Richard Muyungi amesema wizara hiyo ina idara 4, vitengo 8 na taasisi 2 zinazotekeleza majukumu mbalimbali, ikiwemo dira ya taifa ya maendeleo 2050 katika masuala ya muungano na mazingira. Na kimataifa, wahamiaji 10 kutoka Marekani hadi Liberia wameliambia gazeti la The New York Times maelezo ya kutisha kuhusu miezi waliotumia wakiwa kizuizini na safari ya saa 14 kwenda Afrika Magharibi, wakisema walipigwa, kufungwa minyororo na kutendewa vibaya kabla ya baadhi yao kujikuta katika nchi ambazo hawana uhusiano nazo. Kwa mujibu wa gazeti hilo, Leonardo Sanchez Mkuba mwenye umri wa miaka 49 alikuwa akipiga kelele kwa maumivu wakati wote wa safari ya kutoka Louisiana hadi Afrika Magharibi baada ya majenti wa uhamiaji na ushuru wa Marekani kumfunga pingu kwenye vifundo vya miguu na mikono na kuweka mnyororo kiunoni mwake uliomkandamiza tumboni ambako ana alama za majeraha ya zamani na upasuaji. Sanchez ameiambia New York Times kwamba aliomba msaada wa kimatibabu mara kwa mara lakini maafisa wa Marekani hawakumruhusu hata kutumia choo. Haya yanafanyika kama sehemu ya sera ya utawala wa Trump ya kupanua operesheni ya kuwafukuza wahamiaji kwenda nchi zinazoitwa upande wa tatu, ikiwa ni pamoja na wale ambao wana amri za mahakama zinazowalinda wasirudishwe katika nchi zao. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio GFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue na mtu akiua itampasa hukumu.
4: This is the word of God. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
6: Kigoma, aye Kigoma wewe.
7: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: muda wa kwenda shule kabla hajatoka nyumbani. Akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
1: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
2: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
3: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
2: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
3: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
2: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
3: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
3: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
4: Unasikiliza Mashua.

0: Siku nyingine nzuri kabisa, siku nyingine tulivu, siku nyingine mwanana, siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu amejalia tukutane tena katika safari hii nzuri ya mashua. Tuna furaha kubwa sana, bashasha na upendo wa hali ya juu kwa sababu tumekutana na wewe tena, na wewe unafahamu kabisa ni mtu wetu muhimu kabisa ambaye huwa tunakuwa pamoja hapa kuanzia saa 4 mpaka saa 6 kamili za mchana, na hiyo ni Jumatatu mpaka Ijumaa. Na unafahamu kabisa tunapokuwa hapa, elimu pamoja na burudani vyote huwa vinakuwa mahala pake. Popote pale ulipo, fahamu tu kwamba wewe ni mtu muhimu, hivyo huwa tuna dakika zako kadhaa za kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Ni muhimu sana, tuandikie hapa kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, ni sehemu pekee ambayo wewe unapaswa kutueleza chochote kile ambacho kinakuwa kimekugusa hapa katika safari hii nzuri ya mashua. Basi wewe unazungumza na sisi kwa njia ya vidole, na maanisha kwa njia ya ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini pale mwishoni mwishoni kidogo, kwenye saa 5 hivi na dakika 40 pale huwa tunapokea simu yako, pia unapata nafasi ya kuwajulia hali ndugu jamaa na marafiki, kuwatakia mlo mwema, mchana mwema, maisha mema, na hiyo itakuwa ni baadaye kidogo. Beatrice Pone jina langu, Mama Kita na Shanko wako hapa. Habari za asubuhi jamani.
1: Alhamdulillah.
0: Labil alamin.
1: Alhamdulillah.
2: Ala kuli hali.
1: Kwa kweli tuko vizuri, tuko safi. Na tumejiandaa.
0: Tuko vizuri kabisa.
1: Mama Kita si upo
2: Nipo nipo lelele.
1: Leo unatakiwa useme nao.
2: Nitambe nao.
1: Uzunguke nao.
2: Niongee nao. Ni watu wa thamani kwetu.
1: Kabisa. Bitu si wako poa?
0: Mungu ni mwema. Kila wakati Mungu ni mwema, anaendelea kunipa baraka zake.
1: Hongera kwa kuwa na nywele nyingi.
0: Hivi na nywele nyingi? Nywele nyingi, nywele ndefu.
2: Yote hapo.
1: Ndefu.
2: Ndefu nyingi.
1: Ndefu sana.
0: Okay, nywele
1: ndefu ndio inakaa vizuri. Kwa sababu nyingi
2: zimejia.
0: Ni nyingi.
1: Kwa nyingi
0: ni natural.
1: Kwa maana nimesema
0: ni natural.
1: Jamani, nyingi inakujaje?
0: Ni ndefu. Ni nywele ndefu.
1: Ya, ndefu naona kabisa, yani zimetosha kabisa.
0: Kiukweli mkia unanichafuliaga kola.
1: Hongera sana. Umemfuata nani kwa familia yako?
0: Babangu.
1: Huyo huyo mzee nani?
0: Mzee Paulo.
1: Ana
0: ushombe shombe fulani hivi.
1: Kumbe.
2: Anaonekana.
0: Yes, ana nywele laini.
1: Ndio.
0: Nyeusi.
2: Kama zabibi yangu mzama.
0: Zinakuwa haraka.
1: Wewe ndio ukufuata nywele.
2: Mimi sina Mungu atakupa yote. Mungu akupe sauti, akupe mwili, akupe uso mzuri. Ina kipilipili cha kufa mtu. Muda wote ni shungi.
0: Na famie.
1: Mungu akupi yote.
0: Mungu akupi yote.
2: Lazima tabagua mwingine.
0: Lazima kuna mwingine awape mwingine. Akikupa yote mwenzangu
1: utaringa.
2: Na mimi nashukuru kwa hizi neema alizonipa zina.
1: Uzuri umepewa. Mbele ukanyima.
2: Na mwendo ni nao, kucheza na wewe. Mwingine anaweza kuwa ni mzuri lakini ukawa una mwendo. Unayetembea kama unarudi nyuma. Unaweza kuwa ni mzuri lakini uko. Mimi nyamaze mie.
1: Yote yanawezekana
0: jamani.
1: Yote yanawezekana.
0: Ndio.
1: Yote yanawezekana. Ni kweli. Huwezi kupewa yote. Wewe nani bana?
0: Hapo sasa. Sawa, lakini jamani tunaendelea kuhimizana kwamba tunapoendelea kuishi katika maisha yetu ya kila siku, kuna namna moja au nyingine inaweza ikatokea tumekoseana, tumetofautiana, basi tunahimizwa kuombana msamaha. Na wewe ambaye unaombwa msamaha, usamehe. Msamaha ni moja ya tunu muhimu kabisa ambayo inachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu na kutoelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe huwa unatusaidia sana kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi bwana huwa wanabeba hasira mioyoni mwao na wanazibeba kwa muda mrefu kwa sababu tu wameumizwa na watu. Sasa hii hali tunaambiwa sio nzuri sana, inaweza kuathiri afya ya akili. Yaani unakuta mtu akikuona tu anajisonya sonya, anafanyaje fanyaje, unajua tu afya akili haipo sawa. Tayari huyo ana chuki zake. Chuki nayo ikizidi sana na kwa uchawi, unaelewa kwa hiyo tuachane na mambo ya chuki, tusameane, msamaha. Mtu akikuomba msamaha jamani, sio kwamba ni dhaifu ila yeye anaonyesha nguvu ya ndani kabisa ya ukomavu wa kufikiri. Na mtu anayesamehe huwa anachagua amani badala ya visasi, kwa hiyo anatoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii hapa huwa inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe pale ambapo tunakosewa. Kwa kufanya hivi basi, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Huu ujumbe mimi nimeagizwa tu na Tadio niulete hapa. Hii hapa ni mtandao wa redio za kijamii nchini. Kwa hiyo tuchukue hii na itatusaidia kwenye maisha yetu.
1: Tumechukua hiyo na tunaishi nayo. Na niwakumbushe tu wale ambao wana changamoto ya uzazi huko kwenye familia zetu. Unajua mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu hakuna kinachoeleweka. Mawifi wameanza heka heka zao. Wanasema labda pengine wewe uliyekuja ndio shida, kumbe ni kaka yao. Mambo basi yanakuwa kede wa kede. Lakini sasa Lupimo ametuletea dawa inaitwa JC Herbs. Hii ni kwa ajili ya wanaume ambao wana changamoto ya uzazi, lakini pia kuna dawa inaitwa Fiwemo Herbs. Hii ni kwa ajili ya wanawake wenye changamoto ya uzazi. Ni kwambie tu kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, na wapo pale wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Siku Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Kama alivyokuambia Tracy pale msikilizaji mwanzoni, tuandikie ujumbe wako, ni muhimu sana, kwenye 0768150190. Tuko na DJ Omi.
0: On one and two. Baadaye baadaye kidogo tutaenjoy naye. Kwa sasa tuanze safari nzuri kabisa ya mashua, na unafahamu watu tunaanza na taarabu mwanana.
2: Hanifa Maulidi anakuambia jike la chui kunikalia vibunge mkome.
0: Yeye ndo jike la chui sasa. Hanifa Maulidi anakuambia hivyo vibunge vyenu mnikalia mie mnikome kabisa.
2: Watu wanafanya bajeti kwa sababu ya serikali, tufanye nini? Tufanye wewe umekalia vumega kwa ajili ya kunikalia mie. Hebu kakata leseni manispaa kutambua kama una
0: kama hiyo ndo
2: kazi yako. Tuelewe, tujuane mjini.
0: Nenda kalipia TRA na manispaa huko.
1: Mbona kama unamuona?
0: Wale wote wataleta kukalia vibunge maisha ya watu.
1: Akakata mpaka leseni.
0: Wakate leseni manispaa.
2: Ndio kama yeye huyu
0: tujue ndo kazi yako.
2: Alionayo. Sasa umekalia hivyo mko kumsema mtu jamani. Tena mkome na mkomazike, sio maneno yangu, ni Hanifa Maulidi.
1: Ndio. Tunarudi hapa msikilizaji.

0: Nye mnauza mwili wangeo tunauza vijora tunapata 1000 maisha naenda watoto
1: wanaenda shule
0: na maisha nakuenda. Endeleni kuuza tu mwili, endeleni kujifanya watoto wa mjini, watoto wa mjini pa kulala hamna, watoto wa mjini viatu mnaviweka chini ya nani ya godoro, watoto wa mjini hamna tashuka, watoto wa mjini mnazima chaji, mtoto wa mjini fanya yako acha kufuatilia maisha ya watu, watu wanapambana na maisha yao, na kama unaona una mtaji omba mtaji basi hata
2: mtoto wa kanisani. Acha kufanya kazi haramu.
0: Ukatafuta tandizi ukatemeza mtaani, tutakuunga udugu wangu.
2: Tutanunua.
0: Ndio hivyo. Acha mambo ya kuweka vibunga kwa kumsema mtu.
2: Alafu muda unaokalia vibunge wenzako ukienda kutafuta 200 300 si unaipata.
0: Na unazungumza kuna jipi hata unalozungumza unasema lipi? Hata kumsema anatoka kitu gani? Mmesema mangapi? Mmeacha mangapi?
2: Yanaendelea yake.
0: Iko hivyo. Khalifa umebaruza bila vita. Waongo wa mtaani tutawapa kibakuli cha uji. Iko hivyo.
1: Bob Sule kutoka wapi kule aka Baba Aziza anasema tuko naye pamoja, yupo Rasini. Tayari amesha tune 90.5 Radio JFM. Hamza Enoki maarufu Baba Wili, asante sana. Anasikiliza Radio JFM muda huu na anasema atakuwa na sisi mpaka saa 6 kamili za mchana. Benja the Doni kutoka kule Mwandiga. Lakini pia asante sana wana kutoka Mwandiga Mgerabi, Esther Abel. Unatokea sehemu moja hivi. Panaitwaje? Panaitwa Mwandiga. Mwandiga leo amecharuka.
0: Udugu.
2: Mwandiga
1: Wamecharuka.
0: Karibuni na wengine.
1: Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
1: Mama Sofa anasema kwa kweli tumshukuru Mungu tupo wote tena.
0: Amina.
1: Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu.
0: Ndio.
1: Huu mwingine anasema jamani hamjambo.
2: Tuko vizuri.
1: Anaitwa Bibi Rauhia. Bibi Rauhia. Yuko vizuri na sisi mwanzo mwisho. Yeah. Huyo hapa anasema wa Venus Mtula kutoka Kagongo Migezini. Yuko na sisi. Alikuwa hajui kama wanawake. Utamani kama wanaume. Ili nalo neno
0: tena kubwa
2: kwamba
1: hata nani na
0: uko wapi we?
1: Nitakuonyesha Beatrice.
0: Haya,
2: sawa.
1: Nitakuonyesha na mama Kita.
0: Sawa.
1: Cha msingi mnikumbushe, sio jaga napendaga kusahau.
0: Utuuzima na wenyewe.
1: Utuuzima nao. Mahenge upo zako Murubanga kule wanatusikiliza. Asante sana Kiswabi kutoka Nyakimwe.
0: Ndiyo.
1: Mashua oye.
0: Oye.
1: Mnaendeleaje na
2: hali?
0: Amani ya Mungu imetawala.
1: Edwin, sio Edwin Rukolela. Edwin Pascal. Kutoka Gwamanga. Anatusikiliza.
0: Asante.
1: Lakini pia asante sana. Huyo anaitwa Nasra au Mama Salama waka Kazila Mombo.
0: Sao.
1: Anasema yuko na sisi. Tarabu nzuri anaishi nayo.
0: Asante.
1: Wafikie waambia wote.
0: Kunikala vibunge mkome.
1: Mama Elisi.
0: Mama
1: Elisi kutoka Chagwe kule.
0: Ndio.
1: Yani leo ametupenda sana.
0: Tunakupenda pia.
1: Kumwekea mambo matamu.
2: Ndio.
1: Anayoyapenda.
0: Sio shida zetu.
1: Mama Karume huyo.
0: Tumezima zote tumewasha
1: moja tu.
0: Shikilie hapo mpaka saa 6.
1: Piskali.
0: Na kituo cup.
1: Piskali au Janeti ukiwa Kigoma mjini wanatusikiliza, lakini Kizambano asante sana. Huyo amecheka. Tarabu ya leo jamani pambe.
0: Ndio.
1: Imemfikia jirani yake Benata Benada anatupata vizuri akiwa analima zake pale. Sijui analima nini. Lakini sawa. Tarabu pambe. Hivi tangu mniseme mmepata nini?
2: Hata 100 mjaingia.
0: Hata shilingi 100.
1: Ndio kwanza.
2: Pole.
0: Ndio kimeniathiri nini
1: toka nilipo. Ndio kwanza Mama Lina anajinenepea.
0: Kimeniathiri nini toka nilipo.
2: Kimeniathiri nini?
0: Nimesimama imara. Kijukuu cha mtume, kijukuu cha Yesu, sio shida zangu. Mmeongelea mengi lakini
1: mengi
0: yetu natuendelea, tunaenda nayo tu.
2: Yanatuendea vizuri.
0: Vizuri mno kwa kweli.
1: Debora yupo Masanga. Anatusikiliza, anasema yeye ni mgeni.
0: Debora, karibu.
1: Karibu sana.
2: Karibu Debora.
1: Anasema anaomba mumkaribishe.
0: Tumemkaribisha.
1: Karibu sana Debora.
2: Debora, karibu.
0: Tupo mjengoni live.
1: Tuko hapa tunapambana na wewe huko, endelea kupambana.
2: Mapambano yaendelee.
1: Endelee. Tufike pamoja.
0: Ndio.
1: Huyo anasema jamani nitashindwa je kula kwa mfano. Mm-hmm. Kisa maneno yenu vijuso. Tarabu muendele jilani yake akome kumfuatilia mama Zahora.
0: Afanye yake.
1: Afu kuna mama Zahora na mama Karume.
0: Mama Karume iko Rutale, mama Zahora iko Majengo. Majengo ya Mwanga.
1: Okay.
0: Wote watu wetu hao.
1: Watu wetu. Kaka Shanko, vipi hali yako? Mimi iko vizuri. Mama Ajimal kutokea pande za Buzeba Zeba anaisikiliza mashua.
0: Asante.
1: Udugu wake Shanko furaha. Jamani tarabu ya leo.
0: Kabondo hiyo.
1: Pambe mfikie huyo mtu mfupi.
0: Vugu vugu.
1: Mwenye kazi ya kukaa chini. Na kumsema yeye. Uh-huh. Wewe furani wa kusemwa. Jamani.
0: Kweli.
1: Furaha naye amekuwa anasemwa siku hizi jamani, watu wamekuwa wana huruma.
0: Watu wamekosa kazi. Ukiona mtu anakusema kuna neema ambayo unamzidi.
1: Umemzidi.
0: Unakosa kazi. Na kama unaona kazi, hebu fanya kwanza huo umejaa majani hapo jamani. Hebu osha kwanza vile vyombo vyatoka jana. Kuna nguo watoto walivua jana ujafua. Fanya yako ndugu yangu.
2: Acha kukaa chini kudiscuss.
0: Hakuna jipo tulizungumza tunasema ndio lilipe yote na zamani.
2: Yote ya zamani.
0: Na alishaongelea hayo yote haya.
2: Sasa je.
0: Tuliza kwa mdugu.
1: Tuliza. Maneno kuntu ya wabaruzi wanafiki wote wanaoshindwa kufanya yao. Mm-hmm. Na kuto kusema ya watu.
2: Ndio.
1: Zuu kutoka Mwandiga.
0: Zuu memaliza.
1: Zuu huyo kutoka Mwandiga. Mazo amazo kutokea Nyakimu, asante sana. Sharifa kutoka Buronge anatupenda sana hapa jamani.
0: Tunakupenda.
1: Tunampa raha. Jamani nini tena? Anasema samahani. Naomba sasa MMZ ndo nini? Jamani, huyu anatokea anaitwa Patrick kutoka huko Manyoni. Atakuwa hivyo?
2: Jenzi huyo.
1: Uandishi wao.
2: Nani majenzi? Sasa wanaandika XAXA.
1: Sasa hiyo.
2: Ndo sasa hiyo.
1: Jamani. Akiwa Mayange pale anasema tuko pamoja sana. Samuel Sanze kutoka Mayange, asante sana. Lakini pia tunasikilizwa na Fundi Kabwe kutoka Kibirizi. Asante. Habari za asubuhi.
2: Vizuri.
1: Mlove you say.
2: To love you say. To have your end.
0: Mlove you say. Jose wa Buronge ni nyingine, hiyo tafsiri nyingine za wote.
1: Acha kutuharibia lugha yetu. Jose wa Buronge ke mtoto mama Lea. Umejitia kujua kia ndo kibembe utaweza.
0: kina washina wazaliwa.
2: Kibembe kina washina wabembe nyewe. Tukuna humu ndani. Wabembe huko nje wanasema, tumepata mwakilishi Radio Joy. Mwenye mashua thubutu.
1: Jamani.
2: Atarie.
1: Anatupata vizuri kabisa. Anaitwa Soja wa Brazil. Yuko zeze pale anatusikiliza, lakini pia Norbert au yeye, asante sana. Mama Hecho Kiganza. Mwakeye ngaho.
0: Mwakeye.
1: Stefano Baraka anatusikiliza. Wewe unaitwa Kurwa kutoka mahakama ya Tangawizi. Twasai. Hili jina. Asante.
2: Taji jina la watu. Hakuna vya asante wa nini hapo?
1: Twasai. Di wasu. Au ndio ni tumeachanisha.
0: Unganisha sasa.
1: Ngoja twende hivyo hivyo. Anaitwa Twasai Di wasu nuka.
0: Wasu nuka. Umeelewa sasa.
2: Mbona mfunya mwenzenu kwamba anekani ajikusoma?
0: Anaitwaje?
2: Anasemaje?
1: Kumbe hata hii inaitwa hii Twasai, kumbe inaitwa Saidi kutoka Wasunuka.
2: Tajua ujui. Saidi kwa nini unafanya hivyo mwenzako?
0: Asibu yake Wasunuka.
1: Paka anaonekana jamani natakiwa ni
2: ujui kusoma.
1: Jamani.
0: Ujirani shida
1: kwa kweli. Okay, huyu anasema Dabi karibu.
2: Asante.
1: Kwani ni leo tu?
2: Hapana, huyu atakuwa mkuja leo.
1: Umekuja naye?
2: Mimi nimeanza.
1: Anasema maana alikumisi sana. Anaitwa Sunday Anton.
2: Nilikuepo my dear.
1: Okay. Imfikie jirani yake aliyeng'aa uso, miguu meusi ti.
0: Poda mzungu huyo.
1: Mtoto wa Mama Chidi kutoka Katandala. Mimi nimetumwa na mjumbe. Hauwawi.
0: Ni zile karoleti za 1500.
2: Black and white.
0: Nae ni hatari ndugu.
1: Yani jamani.
0: Mariam. Mariam 500 hivyo.
1: Mariam anaomba jamani kesho tumpigie.
0: Ndio.
1: Sijui Hidaya pembe jeuri
0: kesho ni TBT.
2: Idaya Pembe.
1: Idaya Pembe, okay? Jeuri siku funzo.
2: Jeuri siku funzo, sawa.
1: Mm. Okay, imeka hivyo.
0: Ni TBT hiyo? Kesho TBT.
2: Kesho TBT. Hiyo labda Ijuma.
1: Hiyo labda Ijuma. Mtengenezaji wa Mbehe, jamani Mbehe mmekumbuka. Sadiki Juma. Mbehe mmekumbuka.
2: Tukumbushe.
1: Sije tukaza maumu.
2: Tukumbushe.
1: Mbehe umesa.
2: Ulitombiaga.
1: Mama kite na Mbehe uiju. Jamani. Mbehe ni kifaa ambacho tunakitumia. Tunapokuwa tuko kwenye mtumbwi. Au iloboti. Kutoa maji kwenye hicho chombo kumwaga pembeni.
2: Sindo tunasengua.
1: Tunasengua.
2: Kusengua
1: Sendua tena.
0: Sengua.
1: Tunasengua.
2: Tunasengua.
1: Baba Heri na Fanaka yuko na sisi, lakini pia asante Martin Yohana kutoka Kasulu. Tarabu ya leo imebaruza na anatusikiliza vizuri kabisa. Huyu anaitwa Now au Nice wa kule pande za Buronge. Anatusikiliza vizuri kabisa. Lakini pia jamani mjambo hapo mjengoni. Tarabu ya leo jamani pambe. Mbona tarabu mnazoleta zinatisha. Ni kama tunawapigia watu usoni.
2: Nakwambia jiwe gizani.
0: Ndio. Ukisikia Allah la kwako.
1: Imekupata hivyo Justin Joeli wa Mkongolo kule, asante sana. Mombiru China au baba wawili ukiwa na mama wawili. Medi Boy unatusikiliza ukiwa zako Marekani.
2: Marekani.
1: Natisha sana. Msalimie mama Kita hapo mjingoni.
0: Asante, nashukuru.
1: Si zimefika kwani?
2: Zimefika. Sawa, tuende nyumbani jamani. Nyumbani ni nyumbani. Na leo tunarudisha nyumbani Wahehe. Wanambao mzuri kabisa unaitwa Udes.
1: Udes.
2: Ubao mzuri kabisa huu hapa. Tuna tuka enjoy nao tutarudi.

0: Hatari sana. Wahehe.
1: Wahehe bwana.
0: Wametisha sana.
1: Hao ni kabila la hapa nchini Tanzania. Mm-hmm. Kiasili kabisa.
0: Ndiyo.
1: Wanaishi katika wilaya za mkoa wa Iringa.
2: Ndiyo.
1: Iringa kule ndipo wanapotokea, eh. Ukienda mjini utawakuta, ukienda vijijini utawakuta, ukienda Kilolo utawakuta, Mafinga utawakuta.
0: Mm.
1: Lakini wilaya Mpwapwa pia wapo. Mm. Mkoa wa Dodoma pale. Wahehe unaweza ukawakuta vizuri, lakini tunaamini kwamba Wahehe wapo sehemu mbalimbali mbali. Hata
0: yeah.
1: wewe ambaye unatusikiliza hapa sasa hivi huenda ni Muhehe, tunajua kabisa pia una haki ya kusikiliza wimbo wa nyumbani kwenu, na leo ni zamu yako. Enjoy
0: furai.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu sisi kazi yetu tunahakikisha wewe uenjoy
1: na upate kitu ile roho inapenta.
0: Bane, yani nyenye ni wajanja wajanja sana.
2: Mm-hmm.
0: Mnajua kwa nasa watu. Mtu akisha sikia mashua tu, habanduki.
1: Mm-hmm. Sio maneno ya shanko ayo.
2: Ni maneno atajana.
0: Hata kama alikuwa natafuta radio nyingine ameitaja hapa, hatoki.
2: Jana shanko na ushura tulikuwa wote kwa twist. Kuna mtu alikuja akasema kitu.
0: Kuna
2: mtu.
1: Pale Christmas
0: tunapata
2: chakula chetu pale.
0: Watu wanapata lunch.
2: Akaja mdau namfahamu.
1: Wewe.
2: Akasema mimi siwezi kuondoka nyumbani kwangu kabla sijasikia mashua kisha ndo natoka. Nikaenda uondoke.
0: Yaani baada ya mashua ndo yeye anapata nguvu ya kufanya kazi.
2: Nimepika kitu fulani. Leo simefanyaje akatupa
1: kile. Anaelewa kila kitu. Safi. Tunawapenda sana jamani.
2: Alafu ni mteja wako sana.
1: Wewe. Okay. Namshukuru sana.
2: Nikamwambia huyu ndo Shanko, huyu ndo fulani, huyu ndo DJ Omi. Undo bosi ya mando, undo nani. Nimefurahi kuwaona.
1: Okay.
2: Mambo kwa mazuri.
1: Safi, tunamshukuru sana. Nalisheba
2: likuwepo.
0: Ameenda mbali sana, amesema Mungu. Nye mnaofanya mashua.
1: Ndiyo.
0: Awape nguvu.
1: Amina.
0: Uzima.
1: Amina.
0: Afya.
1: Amina.
0: Neema.
1: Amina.
0: Baraka.
2: Amina.
0: Mafanikio.
1: Amina. Amina.
2: Nawe kwa kupia. Tumepokea.
1: Tumepokea kwa moyo wote.
2: Tunapata energy ya kufanya kazi. Na ujue msikizaji wenu wa thamani sana kwetu. Sisi na wewe, wewe na sisi.
0: Kabisa.
1: Tueleweke.
0: Hamisi Mustafa aka Muhasibu wa Hehe. Yena sana.
2: Mm-hmm.
0: Ndio itakuwa ametisha.
2: Yena sana.
1: Yena sana.
2: Sikuna wanaimba yena yena.
0: Wahehe bana wamesababisha atikise kidogo mabega.
2: Sawa.
0: Sadiki Juma wa Nyamori tukutane Kibirizi baadaye kuna game.
2: Okay.
0: Wanakuja huko Kibirizi kufanya yao.
2: Sasa.
0: Wahehe wametisha vibaya mno. Anaitwa Benja the Don kutoka kule sokoni Mwandiga. Asante sana Wahehe wamebaruza, ameenjoy. Mama Lina huyo ndari wa ndari manjo wa Nyarubuza yuko na sisi. Rarenze Chahita kutoka kule Rusaba ameenjoy. Dada Biti hao Wahehe bana ndio wale wanaokula walinzi. Wanaokula walinzi.
1: Unajua Wahehe bwana, mimi kiukweli katika hilo swala nanichanganya. Tumekuwa na Wahehe aina mbili hapa. Muhehe wa kwanza alikubali kusema kale ka tunapiga vizuri. Unaona?
2: Nakumbuka nilikuwepo.
1: Ulikuwepo? Kuna Muhehe mwingine tena. Tuliwahi kumuoji.
2: Akakata.
1: Akasema hapana. Ile pale siyo ni maharage. Kwa hiyo ina jina kama hilo na vitu kama hivyo. Kuna kitu akaelezea. Akasema si atulagi yako kauhu. Sasa mimi hapo kidogo Wahehe kidogo mnanichanganya.
2: Wajitokeze.
1: Nakula. Hamli.
2: Dok.
0: Mlinzi.
1: Huyu
0: ni katibu wa watu wafupi kutoka Kajeje ndio alikuwa anazungumza hivi.
1: Watu na ukatibu wao.
2: Ndio.
0: Kampa chocheo.
1: Na
0: vigezo.
2: Na mashati vimezingatia.
0: Vigezo vya kuwa katibu.
1: Wafupi wote walikaa wakaona anafaa.
0: Wewe.
1: Kwanza kamaona yeye ndo mfupi bora kabisa kuwahi kutokea.
0: Jamani.
1: Na uenda wakaona huyu. Ndo mfupi anaweza kutuwakilisha vizuri.
0: Kabisa kabisa. Ni mratibu mzuri.
1: Mratibu mzuri.
0: Clementi kutoka mahakama ya Tangawizi kuna sisi wa hayo umetisha. Lakini pia huyu anasema Wahehe ametamba nao. Ila sisi Wakinga mmetusahau, ni Mama Juju.
1: Okay, usijali Wakinga.
0: Wakinga.
2: Tumepokea shida zetu.
0: Wakina Freddy Vunjabei.
2: Sawa, tumepokea.
0: Mama Elsie kutoka Chagwe. Asante sana jamani, ya mjambo hapo mjengoni.
1: Kwa vizuri, Mungu ni mwema.
0: Mnaendeleaje? Anaitwa Sylvester wa Msimba pale. Mzani anatusikiliza.
2: Sawa.
0: Mama Ajimali. Kiukweli nyimbo za kimatamaduni ni nzuri sana. Shanko na Mama Kita. Nasemaje? Mkitaka kuongea na nyie kifamilia. Alikuwa anatuomba akitaka kuongea na sisi kifamilia ni muda gani mzuri?
1: Okay. Kwa simu au live?
0: Itakuwa ni comrade huyu.
2: Moshigimane.
1: Ajasema kama ni kwa simu au
0: itakuwa ni kifamilia, na maana pengine
2: kuna pembeni tu face tutakutana tu simisosi hapo ratiba tu.
1: Saa 7 kamili huwa wanakuepo pale Trismisosi wanapata lunch. Lakini hapa Joy FM baada ya mashua huwa wanakuepo. Kwa unaweza ukaja tu mkazungumza kifamilia.
0: Rumba Fedia, Damiano Dugila, asante sana. Sharifu kutoka Burongi, asante pia. Debora upo Mwasanga. Mama Ajimali nimeshapita nayo, lakini asante sana. Kwako unaitwa nani hapa? Mbagara pande za Nyakitonto. Yeye ni mgeni na waombea kwa Mungu tu.
1: Amina. Karibu mgeni, mwenyeji tupone.
0: Mambo ndio hayo.
1: Sasa je?
0: Jamani nimemisi mshekele.
2: Mshekele ndio.
1: Mshekele. Mshekele na nini menyi?
0: Nini?
1: Menyi.
2: Mshekele ni mboga, ni mboga gani?
0: Mshekele. Ni samaki huyo.
2: Shaka tulio kupika nani chakula mboga inaitwa mlonda.
0: Mlonda. Kupika hapa. Mlonda mbegu, mboga yetu sisi wa
2: sana wa Bembe.
0: Mboga yetu sisi wa Bembe.
2: Na mtu aliadisia ni Mbembe alizungumza vizuri.
0: Mlonda.
2: Nishawahi kula.
0: Nishawahi kula.
2: Bwana mchungu nasikia. Mchungu sana.
0: Ni mchungu.
1: Asa kwa nini mchungu?
2: Kama dawa.
1: mchungu lakini ndio hivyo mnaupenda.
2: Hakuepo.
0: Tunakula mlonda sasa kwa nyanya. Ila.
1: Na ni mchungu.
2: Mchungu kama dawa.
1: Sasa una enjoy je
0: mchungu? Sasa hayo mengine wewe tuachie sisi wenye kabila
1: letu.
2: Kwa mara ya kwanza kusikia Mbembe anapopenda samaki na anakula na mboga ya mchungu inaitwa mlonda. Mimi ni Mbembe.
0: Inakuwa kama flash vipembeni kidogo.
1: Kama mboga ya majani.
0: Lakini chungu.
2: Kwa nini chungu?
1: Mbona naniumiza akili jamani?
0: Ila sio chungu kama kilulugunja jamani.
2: Alipika kiasi vizuri kwa kweli.
0: Inakuwa na uchungu uchungu. Upo kabisa uchungu.
1: Unausikia kabisa uchungu
0: uchungu. Aya. Ni kama vile ukila mwogo mchosi. Jamani huo
2: mwogo leo. Sisi wa Bembe tukipata mlonda ndo raha yetu.
0: Lakini mchungu si
2: majani ya nini?
1: Kutoka
2: kwai.
1: Naniumiza akili. Yaani chungu lakini mnapenda. Kwa hiyo inapandwa?
0: Mlonda. Na siku nyingi kwa kweli sijauona.
1: Yaani ba sawa jamani, tuko Peruzi.
0: Zaidi ya miaka 10.
2: Wewe.
0: Sijauona. Twende kwanza hapa.
1: Tuko Peruzi.
3: Sasa ulizo Peruzi leo.
0: Shatoka kwenye mlonda.
1: Tuke kwenye mlonda.
2: Tunaingia za habari za mitandaoni sasa.
1: Tuingie hapa jamani.
2: Yapi yamejiri?
1: Hii Peruzi yetu ya leo inatokea kata ya Mafisa, wilaya ya Morogoro mjini.
2: Ndio.
1: Kule. Kule bwana kuna tukio limetokea. Wanandoa habari za sasa hivi?
2: Tuko vizuri.
0: Tuko vizuri.
1: Habari za maisha?
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kamboga kanapatikana.
1: Hivi wanandoa mpo wawili tu umwe? Kweli.
0: Ni kweli.
2: Na mtarajiwa.
1: Mpo wawili tu umwe ndani.
2: Na mtarajiwa.
0: Tuko wawili. Mimi pia umenihesabu.
1: Si wewe na Makita tu. Wanandoa umwe ndani.
2: Sawa.
0: Inshallah.
1: Sawa, nawasalimia wanandoa. Kwa jina la ndoa yenyewe.
0: Ndoa kukabiliana nayo.
1: Ndoano.
2: Utoa.
1: Sasa
0: ili
1: tukio limenisikitisha na limeniumiza akili. Kama vile mlonda ulivyoniumiza akili.
2: Mboga chungu.
1: Mboga chungu ndo hiki ambacho kimeniumiza.
0: Aje tena.
1: Kuna mbo mmoja hivi unaitwa naleta mashitaka kwako baba paroko.
2: Yeah, nimeelewa.
1: Ulaumenya?
2: Nda utegeji.
1: Na King Kiki. Ndo alimbo wimbo. Unaitwa baba paroko.
0: Baba paroko.
2: Ndo alimba na nikitamba chope.
1: Ule wimbo ni mwanaume anamshitakia baba paroko kuhusiana na mambo ambayo yanatendeka ndani ya ndoa. Yeye hayaelewi. Ananyimwa unyumba, anamwambia baba paroko.
2: Ndio.
1: Amepeleka mashtaka.
2: Ndio.
1: Yaani mengi sana.
0: Ndio.
1: Sasa mimi nikajua tunaishega kwenye kwenye nyimbo tu.
0: Kumbe hadi live.
1: Sasa mwanzangu huko Morogoro. Jambo kama hilo limetokea.
0: Fungueni redio jamani, ili jambo muhimu.
2: Naongeze sauti, tunasikia.
1: Ndoa, tumefikia huko.
0: Kwamba imekuaje tena Tracy?
1: Sasa?
0: Eh.
1: Polisi limemkamata mama mmoja hivi anaitwa Jovita Pateguye Budio. Ana miaka 30 tu. Huyo alikuwa ni mwanandoa.
0: Sawa.
1: Wameishi na mume wake muda mrefu tu.
0: Ndio.
1: Sasa huo usiku ambapo ambapo tukio lilifanyika lilomfanya mpaka akamatwe ambapo nitakuja kukueleza. Hiyo siku jamani mimi nashinda hata niweke jamani. Ningekuwa mwanandoa kidogo ningejua jinsi ya kuiweka lakini.
0: Anyway, ngoja niangalie. Tuletee wanandoa. Mama nani?
2: Naam.
0: Mama.
1: Wanandoa. Wanandoa fanyeni kolabo. Sasa ni hivi.
2: Ndio.
1: Ni kwamba mwanamke alitaka haki yake ya ndoa kutoka kwa mume wake. Umeelewa eh?
0: Yeah.
1: Baada ya kutaka haki yake ya ndoa kwa mume wake, mume wake sijui mimi huko ndani alikuwa na visingizio gani. Kwa hiyo lile jambo halikufanyika.
0: Jamani.
1: Watoto fumbeni masikio.
0: Hebu laleni huko.
1: Laleni.
0: Kwa
1: hiyo wasikie.
2: Hawana muda wa redio kama wanacheza.
0: Kalaleni huko. Kacheleni huko.
1: Tunaongea na mama zenu na baba zenu hapa. Watu wameni dukani hawata.
0: Kacheleni huko.
1: Sasa. Kwa hiyo yule mwanamke kwa hasira baada ya kunyimwa tendo la ndoa na mume wake alichukua nchi kitu chenye ncha kali akamchoma nacho shingoni na kingine na tena akamchoma nacho kichwa kwa kawa ina ni laana

0: Inna lillahi wa inna ilahi rajiun.
1: Ndio.
2: Kulu nafsu zalqatul maut.
1: Kwa hiyo
0: msingi umesikia Makita.
2: Kanimwa. Na kawaida tukua tunajua wanamume ndio wananyimwa, lakini imekuwa ndivyo
1: sivyo. Imekuwa tofauti. Sasa kwa hiyo mwanamke,
0: Mungu tujalie hekima hapa.
2: Kwa kweli.
1: Ekima inahitajika sana shango wewe. Kumbaki ekima sana.
2: Na jicho la tatu.
1: Kwa hiyo ni kweli kimazoea tumezoea wanaume ndo.
2: Ndio wanalalamika.
1: Ndio. Sasa hii imekuwa tofauti, imekuwa kwa mwanamke.
2: Mwanamke jasiri
1: kweli kweli ase.
0: Mpaka kufikia
1: hiyo. Sisi wenyewe wamesema wameelezea ile tukio, anasema ilikuwa majira ya usiku wakati anajiandaa kulala. Kwa hiyo huo mgogoro ndipo ulipotokea, ambapo inadaiwa kwamba ilichochewa na swala la kunyimwa unyumba, ambayo ilisababisha ugomvi, ambapo katika ugomvi huo mtumiwa ndio huyo, mtumiwa huyo alimkata marehemu kwa kitu chenye ncha kali maeneo ya shingoni na kichwani, na hiyo ikasababisha umauti. Kwa hiyo kufuatia tukio hilo, basi jeshi la polisi wakafuatilia na wakamkamata mwanamke huyo. Huyu mwanamke ni fundi cherehani, mkazi wa Mafisa. Tukio kwa Mafisa. Mume wake anaitwa Abel Charles, ana umri wa miaka 44. Yeye ni mfanyabiashara na mkazi wa Mafisa pia. Kwa hiyo hili ndio tukio. Ndio maana pale mwanzo nimeanza kuwaita wanandoa na kuwasalimia. Mimi sitaki kuongelea sana kuhusiana na hili, ila nataka niingie kwenye generally, yani kwa ujumla tu, niseme kwenye ndoa ninafahamu kabisa kuna mambo mengi mno yes, mno sana, kwenye ndoa. Nyingi sana ninafahamu zipo, lakini kuna namna mnaweza mkaangalia, namna nzuri tuseme, namna bora ambao mnaweza mkakaa chini na kulimaliza ili swala kwenu wanandoa.
0: Karibu Makita, mimi hapa naogopa.
2: Kwanza wewe sio umekataa kutoa mzigo. Ongelea.
0: Mimi hapa naogopa kwa kweli.
2: Unaogopa nini?
0: Kwa sababu nikiangalia ta message huku
2: ni nyingi mno.
0: Unasikia Tracy?
1: Ndio.
0: Nikiangalia ta message huku kazi ipo.
1: Jamani,
0: mimi ninachoweza kusema ni kwamba sisi wanaume, wanawake pia tunaokuwa katika hilo balaa likishatokea, tuwe tuna uwezo wa kusikilizana. Tuwe tuna uwezo wa kusema.
1: Ndio.
0: Sawa? Ya, kuna wakati inaweza ikatokea Tris, mmoja wetu akawa anahitaji. Lakini huyu mwingine hayuko tayari.
1: Ndiyo. Kwa sababu moja mbili tatu zilizo nje ya uwezo wake.
0: Tuwe tuna uwezo wa kusema na kile utakachoambiwa ukielewe na umsikilize.
1: Yes. Ndio maana nimeliacha kwenu wanandoa.
0: Inatokea Mama Kita.
1: Mimi kwa pembeni nawasikiliza.
0: Umetoka huko Mama Kita.
2: Ndio.
0: Umesha nini piga sana kwenye UMC huko hoi.
2: Umechoka.
0: Eleza sababu yako. Na yule mwenza wako aisikilize
2: kwa nidhamu.
0: Yes.
2: Kwa utaratibu. Nidhamu.
0: Kama ni mume au ni mke, mke wangu. Please na
2: usiwi juu. Kwa nidhamu.
0: Hiki unachokisema ni haki yako.
2: Lakini
0: leo
2: naomba
0: na moja, mbili, tatu.
2: Lakini baadaye
0: au kesho.
1: Basi.
2: Imeisha, lakini kwa nidhamu.
1: Kabisa, kwa sababu ni tendo takatifu.
0: Nani muhimu? Ninyi
1: ni wanandoa.
0: Nani muhimu?
1: Kwa hiyo kwa hiyo unamaanisha kwamba huwa inatokea.
2: Sana tu.
1: Sana.
0: Inawezekana hata tulivyoamka tu leo kati yetu mmoja duniani huko.
2: Sisi hata kwenye dini yetu Beatrice.
0: Kuna watu washapigana ngumi usiku.
2: Tunaambiwa mume aidha mke akimuomba mume wake, akimkatalia, usiku mzima kuna laana, malaika wanachukia mpaka lile tendo lifanyike ndio msamaha unapatikana.
1: Okay.
0: Sikia kazi hiyo kiimani sasa.
1: Kwa hiyo ni vizuri sana.
2: Mzungumze,
1: kuwa wazi, mueleze.
2: Lakini kwa nidhamu.
1: Kwa nidhamu.
2: Kuna wengine hatuna nidhamu. Anaweza kukwambia nahitaji ukamjibu maneno mzigo.
0: Kuna mtu
2: sasa. Leo umenihitaji, umemwacha fulani. Mimi na mimi sihitaji. Maneno yanakuwa nidhamu hakuna. Kwa hiyo maneno yanakuwa ndio hivyo, tena mimi sijisikii. Kama unaona wewe umekataa kufanya nini? Kama ulimwahidi kitu na kwa ndio shida, paka unipe kitu fulani ndio nitakupa. Hayo maneno sio ya nidhamu ya ndoa.
1: Sio nidhamu.
0: Na kitu kingine Beatrice.
1: Ndio.

0: ambacho nahisi kimepelekea wivu pia umeingia hapo.
1: Nadhani.
0: Umeona? Kwamba pengine huyu mwanaume kashindwa, pengine ametoka kunicheat.
1: Okay, sawa.
0: Nikuelewa.
1: Kwa hiyo huenda huyu huyu mwanamke haku aliamini kwamba huenda huyu amemchinja. Hakuamini kwamba either amechoka.
0: Labda na aina ya kazi aliyokuwa anafanya siku hiyo au katembea muda mrefu au ilikuwa vyovyote.
1: Yeye amefikiria labda kwenye usaliti. Mpaka huyu anakata, ina maana kuna sehemu ametoka.
0: Mbona akataki?
1: Hiyo ndo mbaya.
0: Mbona akataki? Leo imekuwaje? Utanieleza.
2: Ndio.
0: Na yeye the way alivyo katika ile hatua,
2: akajibu kwa hasira
0: moja kwa moja hivi.
1: Tuende kwenye memes jamani. Nawashukuru sana wanandoa.
0: Nilikuwa naenda kwenye message haraka. Ah, sikiliza
1: nimalize kwenye memes.
0: Maana kuna hizo message
2: zaidi ya 100.
0: Au msikilizaji kwa leo unisamee.
1: Unaonaje? Hapana, utapita. Utapita kwa hekima. Sawa, lakini memes ya leo natuambia hivi. Jamani sikilizeni kwa umakini kabisa. Kabla haujamlalamikia Mungu kwa kile ambacho hauna. Kabla haujamlalamikia Mungu kwa kile kitu ambacho
0: hauna. Yes.
1: Kumbuka tu wapo wanaomwomba Mungu apate kile ambacho unacho.
2: Iko hivyo.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo tushukuru kwa hiyo
2: kwa kila jambo.
1: Usiwe mtu wa kulaumu kila wakati. Hebu jifunze pia kushukuru
2: kwa neema kidogo uliyopata.
1: Ulionayo. Kwa sababu hicho ulichonacho hicho, maidia niamini mimi.
2: Ndiyo.
1: Kuna mwingine anakitamani sana. Yes, kwa hiyo shukuru kile kitu ambacho Mungu amekujalia, lakini endelea kumwomba Mungu akupe kingine zaidi, lakini kushukuru kuwe kwa kwanza.
0: Mfano tunaamini kwamba godoro ndo huwa linaanza kabla ya kitanda.
1: Ndio.
0: Kwa godoro linaweza kuwa limepatikana. Sasa unaanza kulaumu kukipata
1: kitanda.
0: Wakati huo wewe unalaumu godoro unalo. Lakini kuna mtu mwingine ndio anaomba alipate nini?
1: Alipate godoro.
0: Alipate
1: godoro. Analala kwenye mkeka au magunia au maboksi.
0: Kwa tunapaswa kushukuru
1: kwa kile kitu ambacho Mungu anatujalia.
2: Kwa neema uliyopata.
0: Imeisha.
2: Sema asante Mungu.
0: Ebane kwenye 0768150190. Huyu anasema peruzi ya leo ni ya kutufundisha sisi wanandoa.
2: Ndio.
0: Anaitwa Sadiki Juma wa Nyamori. Okay, sawa. Mwingine anasema hapa jamani tena ashukuru kapata hata wa kumuomba. Hilo tendo lenyewe. Wanawake wako busy sana.
1: Okay.
0: Kipata kukuomba shukuru Mungu. Anaitwa Fimbo Mbaya. Hadija huyo kutoka kule Ujiji.
2: Sawa.
0: Ukimpata tu kukuomba shukuru. Watu wako busy.
2: Tris
0: anasema okay, sawa. Tuko pamoja.
1: Asante.
0: Kama mlivyoniambia leo niwe na hekima hapa.
2: Ndio la tatu.
0: Jamani hizi ndoa za siku hizi sasa hivi bana ni kizungumkuti.
1: Kizungumkuti kule kweli.
0: Mungu atusimamie sana tu. Anaitwa Mama Juju huyo. Kwanza ameanza kwa kucheka. Nitaenda ndani kweli huko. Asia Mama Asia kutoka Mgaraganza, asante sana. Okay, anasema hata yeye
1: ndio
0: huwa inamtokea kwa mume wake.
1: Ndio.
0: Lakini ni mara nyingi.
1: Kuzungumza.
0: Lakini hajawahi kuwaza kufanya hivyo.
2: Ni kweli.
1: Okay.
0: Hajawahi kufanya kuwaza kufanya hivyo.
1: Sawa.
0: Huyo mwanamke ni kabila gani jamani? Siafu chipsi kutoka Kabingo.
2: Imetoka inshi, imetoka Morogoro.
1: Hatujajua ni kabila gani.
0: Hatujajua kama ni Wapogoro.
2: Lakini inshi ni
0: Morogoro. Au ni Waruguru. Au vipi furaha yake bana? Hamisi Mustafa aka mhasibu wa Sambala ila Gala, hii dunia ina mambo.
1: Sana.
0: Matukio haya yatakwisha lini? Jamani. Sawa. Dakika 6.
1: Ndio, twende tukapate matangazo. Usiondoke msikilizaji, tutarejea tena.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? You're not sure? Usiondoke.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga 5615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Mpitimu wa Kizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizega. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT, Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze, imani, kwaya kutoka Kapala Msenga,
6: watu wako bize sana,
5: na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
7: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
5: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.
8: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
9: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
8: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
11: Utatuacha kijiweni.
10: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
11: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
10: Tayari. Hongera bana.
12: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
11: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
10: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
12: Kwa nini?
10: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
11: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
12: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
10: Mpeleke kliniki mapema.
12: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
10: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari

Napatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Secondary. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Mashua. Mashua.
1: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
2: Safari ya uhakika na Radio Joy FM, tembea na Mashua, msikilizaji popote pale ulipo. Namna hiyo. Tukukumbushe kwamba msikilizaji, michuano ya Dr. Livingston Cup inaendelea tena leo kwa viwanja viwili, uwanja wa pale shule ya msingi Kibirizi, lakini pia uwanja mwingine ni pale chuo cha hali ya hewa. Na leo kila kiwanja kitakuwa kina michezo miwili. Tukianza shule ya msingi pale Kibirizi, leo Jumatano tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2026, saa 9 alasiri, mchezo utakuwa ni kati ya Matwi na Kibirizi Veterani. Wakati huo mchezo wa saa 11 ni Veta Kigoma na Viva FC. Mchezo utakao utangazwa leo ni mchezo kati ya Veta Kigoma na Viva FC. Pale chuo cha hali ya hewa, Mwanga United watawakaribisha Roma saa 9 alasiri, lakini saa 11 kamili za jioni ni Buhanda Rangers na Compassion. Kwa hiyo ndio michezo ambayo itakuwepo leo. Ligi ya Dr. David Livingstone, kumbukizi yake, au sio bana?
3: Mm-hmm.
2: Sasa tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
0: Mshale wa leo.
4: Kwa majina anaitwa Masu. Mshale wangu naelekeza kwa wazazi ambao wanaowanyanyapaa watoto wadogo. Kuna baadhi wameingia kwenye ndoa, wana changamoto kupata watoto, na wengine wanaenda katika mazingira ambayo sio rafiki kwa waganga, mazingira mengine ni rafiki kwa wachungaji, kwa mashehe. Watu wanaenda kutafuta watoto waombewe ili wapate furaha ya ndoa, lakini wanakosa hao ambao wamepata neema ya kupata watoto. Unashangaa unazaa mtoto, unamwacha nyumbani katika mazingira ambayo sio rafiki, unakuta mzazi mwingine anamtukana mtoto, utafikiri sio mwanae, tukana tusi hadi ya kwenye nguo, unapiga mtoto, mtoto akilabda akigoma siku moja kwenda shule, unampiga kama mbwa, yani kama haumjui, tukana sana. Jamani, hicho sio kitendo kizuri kwa kweli, inaumiza sana. Watoto waheshimiwe, mtoto ana haki ya kuishi akipewa malezi ambayo ni bora ya kiroho na kimwili. Asanteni, mshale huu afikieni na mbadilike.
5: Mshale mkali.
3: Nadhani wazazi wamesikia na walezi.
2: Eh, hey, wametusikia vizuri.
3: Wamesikia kabisa.
2: Wapo watu wako busy huko kuvunja nazi.
6: Mm.
2: Kuna watu kuna watu wanasubiria tupite kwanza kwa sababu ameelekezwa aende njia panda.
6: Ndio.
2: Sasa njia panda hiyo tunapita.
6: Mm-hmm.
2: Sasa anavunga vunga mpaka tusogee kule, ndio unasikia pa!
6: Nazi hiyo.
3: Kisa mtoto.
2: Kisa mtoto.
3: Leo umempata, Mungu amekujalia.
2: Ah, ndio unampa makofi, unamtukana. Yaani kuna wakati mwingine muone libicho hilo kama la sijui la nani. Yaani mambo.
3: Jo kwa mbwa.
2: Hey.
3: Oh, yuza mamake na babake na wana
2: mbwa.
3: Yes, amezungumzia kuhusiana na kuwatukana watoto matusi makubwa makubwa, lakini kuwapiga sana na vitu kama hivyo. Hivi vyote vinawaathiri watoto pia kisaikolojia, jamani. Tuelewe kuwa na nadhani juzika ile tuko naangalia athari za anazoweza kupata mtoto anapoadhibiwa sana, eh? Sasa tusiwafanye watoto wetu wakawa vijana wa ajabu au mabinti wa ajabu wa baadaye, jamani. Kwa sababu malezi tunajua yanaanzia chini. Vile unavyozungumza naye, unavyomfanyia, ndio hivyo vana yanakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo mshale wafikie na mbadilike.
2: Okay, mshale wa leo ni mkali sana. Huyu anaitwa Fadhili kutoka kule Titie. Anasema mshale wa leo wa moto. Si ajali muhanga kasulu, mshale wa leo ni wa moto kweli kweli. Mshale wa leo unachoma sana. Na ujumbe umefika. Ndiyo. Ni sawa na akiwa pande za Mwandige pale Mgerabi. Ehe. Mwingine anasema jamani, alikuwa anazungumzia kwenye Peruzi, anaitwa Mama Elina kutoka kule Mlole. Yeye anasema anatutakia kazi iwe njema.
6: Na kwako pia.
2: Huyu anasema jamani, mshale wa leo uwachome wenye tabia kama hiyo. Anaitwa Maombi Ruchina au Baba Wawili. Anasema mshale wa leo ni wa moto kweli kweli, watu wabadilike.
3: Badilike jamani.
2: Ema kutoka Burundi. Burundi, mshale wa leo mkali sana umewafikia wahusika na wabadilike. Mshale wa leo wafikie wahusika wote, Jadil Muhumbi. Mshale wa leo wachome wazazi wote wenye tabia kama hiyo. Anaitwa Isaac Samueli kutoka kule Rusaba. Mshale wa leo uwafikie na wabadilike mara moja. Mshale wa leo umegonga kichwani.
3: Ndio.
2: Katibu wa watu wafupi kutoka kule Kajeje. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabika Sulu Kakashanko, mtu wa mshale, shuleni ana A+ ya malezi. Ni okay. Kweli kabisa. Wapo wanaonyanyapaa watoto kuambia matusi, maneno makali. Utakuwa mchawi wewe, utakuwa mtoto wa nyoka, sijui na nini, mambo ni mengi. Sawa. Kwa hiyo ni hivyo. Huyu mwingine anasema jamani, mshale mkali sana, hiyo tabia inakera sana jamani, wabadilike. Anaitwa Stella kutoka kule Buhanda. Okay. Mshale wa leo wa moto kweli kweli anaitwa Sadiki Juma Wanyamori. Yeye akimuona unamtesea mtoto,
3: utakijua.
2: Atakulia targets. Amani Zakaria kutoka Nyamnyusi, mshale wa leo mkali sana, watu wabadilike. Dakika ni ya 19.
3: Tenzetu mtani kwetu,
2: Yeah.
3: Mtani kwetu naendelea jambo letu.
7: Labu Higu kwa kijiji cha Muhinda.

0: kama hapa kwa hawa watakuwa biashara muda mrefu sana, kati mimi sijui. Ndio maana nilikwambia kwamba hata kesho katiba walionayo na huyo mwalimu na huyo alisema huyo bwana bado mwalimu ambaye kazi ndio wako naye kwamba sisi watapeka naandika tu kwa hiyo ya yani bila kubadilisha hizo hata sababu alama zote tunasema sisi kwamba hata yule kwa hiyo atabadilisha hata kama mimi ndio mimi hivi hapa sababu ya mpaka nimpa na nani yuko kwa timu ya mpaka mchamba
1: sasa kama na bwana mwingine kwa nini hataki kurudi, anataka kurudi kwa mume wake?
0: Yani yule mama yuko hivi, unanisikia bwana? Mimi kwangu ni mtu wa tatu. Kwa hiyo mchukua ni mtu wa nne. Ana familia tatu size.
1: Ushaenda kuchunguza kwa kukutana na shina bwana?
0: Pale.
1: Usuli ni maneno ya kusikia.
0: Marafiki yake ambao wa karibu naye ambao wako naye ndio wakanipa hizo habari kwamba mpaka sasa pale kuna mtu mwingine baraka ya maisha hapa kila kitu na ndio anayemhudumia katika hali zote.
1: Kwa mwezi mmoja kaondoka kishapata na mwanaume kabisa na mhudumie.
0: Ametoka pale kwa tayari ashampata naye ndio maana aje kwa sababu vile visa ya kutoa kama kama nizo ndio sita hiyo wao walikuwa tayari shafikiza wa mpango wao kwa wao.
1: Mbona unanipa mapi hayo?
0: Sasa mimi sifanyaje sasa? Sababu ndio ile sababu mimi aliyeniambia ni mtu ambaye yuko karibu yake sana.
1: Maneno ya kuambia mara nyingi sio usionao sahihi. Hebu fuatilia kwanza ujue kama ni kweli.
0: Yaani ukweli wangu wakati baada ya mpaka sasa. Wakati naishi naye nikora mchunguza chunguza.
1: Ndiyo.
0: Na haya bado tayari shaba nimeona wale kama tayari chako bisi chako kama ni kweli. Sema tu huyo mtu hayuko, yani hayuko right, ila tu yuko chini chini. Ndio maana hata jana huyo akaniambia bwana, unajua ikoje kwa Jumatatu yule mke wako na yule mwalimu ambaye tayari wako naye kwa anaongea kwamba Jumatatu waende wilayani Buhigwe, aende apige zile hati azipokeshe muhuri wake.
1: Kwa hivyo tunafanyaje sasa? Nini kifanyike?
0: Mimi katika hivyo ubali kwa wewe kidogo hapa yeye kwa kweli ana uamuzi wote, labda yeye anishtaki tu.
1: Wewe umeona kumrudisha? Hapana tena.
0: Kumrudisha ndio maana nakwambia kwamba yeye ili arudi pale na taratibu za kabla siwe kutwa wazee na mia na saba na desturi. Kama mimi na makosa ataniwajibisha. Kama yeye atakuwa na makosa atakima makosa yake nayo ndio awajibishwe.
1: Watoto wako na wasaidie juu wa miaka 4 na miezi na miezi 7.
0: Au yo miaka 4 na miezi 7. Ndio basi wewe unakwambia ndio maana kuzungumza kwamba yeye nimezea kwamba ila kama wewe watu wana shida yote ile nataka kwa yeye ameona kwamba labda nimemshinda yeye aende kutafuta mzora kwenye vyombo vya serikali kijijini, aita kwa kitongoji. Mimi msaada wangu ni kupitia njia ya serikali, njia za serikali, tutafuta njia ya kawaida, kwa sababu katika hali ya kawaida nikawa kama jampa.
2: Tumemsikia lakini tutajua mwishoni mambo yatakuwaje.
3: Hatari sana. Haya, ukiwa na mtaniko wako popote ulipo shiriki nasi kwenye 0750
4: ndio
3: 185 719 0750 18 57 19. Hii ni namba kwa ajili ya mtani kwetu. Na kesho kinaendelea, itakuwaje kesho? Atajibu.
2: Sawa, tunaenda kusikiliza wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Westlife, anakuambia aha.

0: Wow.
1: When an oldie tongue is right for me, I cross the street. Have a dream.
0: Wow.
1: Jamani, I have a dream. Miongoni mwa nyimbo nzuri sana.
0: Wow.
1: Miongoni mwa nyimbo nzuri sana ambazo tumewahi kuzimba, tumewahi kuzicheza.
0: Slow music hiyo.
1: Yes.
0: So mchezo. Yeah.
1: Sasa twende jikoni jamani.
2: Ah, leo tutakuwa na kitafuno kinaitwa jelebi, chakula kizuri mno. Unaweza kunywa na maziwa, kunywa na maji, kunywa na nini. Hebu tumsikilize
1: kinani. Hata kunywa na mate sio mbaya.
2: Kuna tafuna
0: tafuna. Unakuwa
1: na mate ndo maji yako.
2: Oh, ni kweli.
1: Sasa sijui kinaandaliwaje mpishi wetu huyu hapa.
3: Mta
4: Mashua Dondo za jikoni.
3: Anaitwa Hafidha Yahya Sovu, mkazi wa Ujiji, mtaa wa Songoro, kata ya Kawawa. Mimi ni mpishi wa jelebi. Jelebi inaandaliwa na unga wa ngano. Baada ya unga wa ngano unaziumua. Ukishaziumua zinalala. Baada ya kuumua kwa mila ya chenga zinalala. Ule unga unachacha. Kishachacha kesho ndio unaupika, unauzimua na unga mwingine ambao ni wa ngano. Baadaye inatokea jelebi. Baada ukishaiandaa jelebi yako unatengeneza shira ambao ni sukari. Unaiyayusha kama sukari budu. Kisha yayusha tayari unamnyunyiza shira yako, tayari inatokea jelebi. Inakaangwa kwenye mafuta kama kitumbua cha mzungusho. Wakati unavuruga ule unga, unatia rangi. Kuna rangi aina nyingi. Kuna nyekundu, kuna kijani, kuna bluu, lakini nyekundu inashow zaidi.
2: Zamani ilikuwa napatikana jelebi, kwa nini sasa jelebi hazipatikani?
3: Hazipatikani kwa sababu kizazi cha sasa hawajui hata jelebi ni nini. Wale wanaojua, mimi kila Ramadhani nilikuwa napika jelebi. Nakuta watu hivi wanajaa, wanatoka Mwanga, mjini, Gungu. Muumini wapo wanakuja watu kibao na kwenda kuuzia pale muumini. Jelebi unaweza ukanywa na chai, lakini vizuri chai sio kwa na sukari. Kwa sababu zile zina sukari nyingi. Unaweza ukanywa na soda, lakini soda ambayo haina sukari nyingi. Au na maji ya kunywa au juisi. Ni kiburudisho tu na chenyewe.
4: Mashua Dondo za jikoni.
2: Sawa, tumeelewa.
1: Sasa hivi amjui jelebi.
2: Hawajui.
0: Hawajui.
2: Shako unajua jelebi?
1: Mimi
2: si unajua jelebi.
1: Mimi najua ila Shako haijui.
0: Sawa. Ah, jamani. Mbona mnanisemea?
1: Au turudishe nyuma.
2: Haya, Frida, tunashukuru tumeelewa.
0: Tumeelewa. Msikilizaji, line yetu iko wazi sasa hivi, ruksa kupiga simu hapa studio za Radio JFM. Dakika ni 35. Tuko tayari kabisa. Namba yetu ni 0768150190 kwenye line. Hello.
5: Unaongea na Mikael Kibabi, niko hapa Kijama.
0: Mikael, karibu sana. Habari za huko?
5: Salama. Ngoja nipite haraka haraka dei wako hapo Mwiramu Jambili, Michael Ngombo wa Ngombo akiwa Msambara Kijani, bila kumsahau Yasini Msabato ine, na mwisho wasikilizaji wote wa Radio Joy.
0: Ujumbe
5: Radio Joy ni Yesu.
0: Yeah, okay, sauti ya kweli.
5: Ni hakika.
0: Shukrani sana kwenye line ya simu. Hello.
6: Habari ya studio?
0: Studio tuko salama kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Huyu simu nyingine hapa umekutana na Yotam Mtagaro, niko pande za Kanazi.
0: Karibu sana Yotam.
6: Asante sana. Namba moja nitaenda kwa Ngombo wa Ngombo akiwa pande za Msambara. Namba mbili nitaenda kwa Mbale wa Mbale akiwa pande za Mwanga. Namba tatu nitaenda kwa huyu agent wa funza akiwa pande ya Kitondo. Mimi na mwisho waje niende kwa Nestori Bernardo akiwa pande za Ruta. Katika ujumbe watakio tena mwema.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
7: Shanko, habari za kazi Shanko?
0: Habari za kazi hapa ziko vizuri kabisa. Hofu na mashaka ni kwako?
7: Ah, namshukuru Mungu. Mimi nimeona leo siku ya pili ya mwezi wa 9 bwana Marini mwana wa Yohana Mbatizaji kwanza mkufiti hapo, baada ya mapambano sasa.
0: Mapambano yanaendelea. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
7: na ito Marini Yohana maarufu kama mzao mapigo na mwendo mrufiti namba moja hii.
0: Shabiki lialia wa Kigoma Football Club.
7: Ndiyo kaka, maarufu kama Kigoma FC.
0: Kigoma FC.
7: Ndiyo zamani Kiwani Kajuna FC. Asante za kwanza wana omba zimusikia mama Sauso akarikana po Ujiji.
0: Ndiyo.
7: Na pili zimusikia yupe leje mbari wa mbari papa mkubwa huyu. Na tatu zimuendesi Ajari Andrea. Na za ini na omba niziache kwa Majidi Mwana Mavumba nipatika mbana ya Karera. Na ujumbe igi ya kasi sige matumizu kaka na achia raini mzao mapigo na mwendo. Tuko pamoja sana kaka yangu. Saa 10 toka wote kwenye mpira.
0: Asante sana, karibu sana.
7: Asante sana kaka yangu.
0: Okay, kwenye line ya simu, hello.
8: Yap, ni aje, ni vipi?
0: Sisi tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Bwana, umefika kwa Ruata, ni bwana simu nyingine ni ndani wa ndani wa kisha maneno ya Roboza Manyovu. Habari za mjengoni?
0: Tuko vizuri kabisa. Karibu sana.
8: Naam, namba moja ni huyu Majidi Mavumba akiwa Karera, namwambia kijana piga kazi. Mabizi muendee maombi uchina akiwa maeneo ya Muhinda Ruhuba. Namba tatu muendee Mazo wa Mazo akiwa maeneo ya Nyakimwe. Ine za mwisho? Nazishusha kwa huyu kijana mtanashati ambayo si mwingine ni Aruwizi Nyagia kwa maeneo ya Kibwingo. Pande za ujumbe? Bwana, siku ya kufa nyani miti yote utereza.
0: Huwa iko hivyo, hakunaga namna. Kwenye line ya simu, halau?
9: Halo?
0: Habari yako?
9: Habari ni nzuri, habari za hapo mjengoni.
0: Mjengoni tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
9: Kwa majina naitwa Maombi Ruchina au Baba Wawili nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
0: Karibu sana Maombi Ruchina.
9: Asante sana. Nimempata huyu ndali wa ndali na mwambia tuko pamoja kaka. Bili ziende kwa huyu Mohamed Moshi akiwa pale Nyarubanda. Tatu ziende kwa huyu ndugu wangu Azol Kibabi akiwa pale Kalaga Muhinda. Inaelewa mwisho?
0: Ndiyo.
9: Ziende kwa huyu dada yangu Mama Kaufa na mwambia dada tuko pamoja.
0: Shukrani sana. Msikilizaji kupiga simu ni mara moja tu ili wengine wapate nafasi kwenye line ya simu. Hello. Habari yako?
10: Habari yangu ni nzuri. Habari za hapa studio?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
10: Nazungumza na Simon Jumaine Pondoho, nikiwa napatikana hapa Titi.
0: Karibu sana.
10: Asante. Namba moja kabisa nimsalimie Francisco Sehei akiwa Mwayaya. Namba mbili kwa kakangu Madidila akipatikana Ruhita.
0: Ndiyo.
10: Namba tatu watenda wema akiwa anapatikana Murufiti hapo.
0: Ndiyo.
10: Namba nne ni kwa shangazi yangu Situmana akiwa anapatikana Kasuru.

0: Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Wanaongea na Amani Zakaria kutoka Panza ya Musi, hapa nikiwa na Kitonto.
0: Karibu.
1: Tamzangu za kwanza zimfikie Gozibet akiwa na Kitonto.
0: Mhm.
1: Salamu za pili zimfikie Hosea Kenya na Kitonto.
0: Mhm.
1: Salamu zimfikie Makari usakiwa pana na Kitonto.
0: Mhm.
1: Pana za ujumbe?
0: Ndiyo.
1: Nawaambia wote waje na Kitonto pafu, ni Makari ni fundi mzuri sana wa nguo.
0: Shukrani sana.
1: Haya poa.
0: Kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello.
2: Habari za studio?
0: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Hapa umesimama na Michael Ngombo, Ngombo, Michael Ngombo, Ngombo, nafanya msambara, msambara kijani hapa. Asante sana. Namba moja, ngoja nimechukue huyu rafiki yangu Yosa Mdakaola, napatikana ndani ya kijiji Kanazi hapa, nimwambie bwana nimempata sawa sawia.
0: Mhm.
2: Lakini mtu wangu wa pili atakuwa ni huyu huyu jamaa wa Kiliama. Anamwambia bwana umesomeka ndani ya msambara, tuko pamoja. Mikaeli Kibabi ndani ya Kiliama, tuko pamoja.
0: Mhm.
2: Wa pili atakuwa ni huyu Mahenge Kei, napatikana ndani ya Murubanga ni Kitondo.
0: Mm-hmm.
2: Namba 4 inamalizia kwa Dewaka, na pikana mwiramu ya ujumbe, tuko pamoja. Michael Ngomba, Ngomba na Chara line.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello, habari ya studio?
0: Tuko vizuri kabisa. Wao unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Sauti ya Ramadhani J, kizao Ramadhani J kika uchoka tabu darani ya.
0: Karibu.
3: Sante za kwanza kwa Ruralenze chai cha kipatikana 72 mbote kwa mbote ya kipatikana patabu darani. Tatu wafikia hapo studio pamoja na huyo Swiss, tulikuwa tumemisi kinoma noma.
4: Asante, nipo.
3: Okay, nne na mwisho familia yangu ikiongozwa na mama Juma, katika ujumbe ni watakie mchana mwema.
0: Shukrani sana.
3: Asante.
0: Hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Habari nzuri kabisa, radio studio lejoy hapo.
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Sauti ya Nestori Bernardo, napiga simu nikiwa Ruita Kasulu, kata Ruita, mtaa wa Buhirima hapa.
0: Karibu.
5: Asante sana. Moja ziende kwa huyu jamaa Yosa Mtigaola hapo Kanazi, namwambia kaka tuko pamoja. Pili, naomba nizipeleke kwa Igwa Kilikile macho ya Simba pale Tandale Uvenza.
0: Ndiyo.
5: Tatu, naomba nizipeleke kwa Dewaka Pato Center pale Mwiramvya.
0: Mhm.
5: Nne na za mwisho, naomba nimshike mkono huyu jamaa anaitwa Kaka Mkubwa bali wa Mbara, anapatikana pale Muhanga.
0: Ndiyo.
5: Ujumbe, Radio Joy, sauti ya kweli.
4: Asante.
0: Ubarikiwe sana.
5: Asante sana.
0: Kwenye line ya simu, hello. Oh, imekatika simu yake hapa. Tupigie kwenye 0768-150-190. Na sisi tuko tayari kabisa kupokea simu yako. Na kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Habari yako?
6: Salama, habari za studio?
0: Ziko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Nazungumza na mzee Jasi Shubanya ndo kutokea Kurugongo Kasulu.
0: Karibu sana kutokea Kurugongo Kasulu.
6: Salamu zangu za kwanza zimfikie mke wangu Helena Kabilili, mama mboni mpaye.
0: Ndiyo.
6: Salamu zangu za pili zimfikie Innocent Kinyange wa Mwangabi Kasulu.
0: Ndiyo.
6: Salamu zangu za tatu zimfikie Gabriel Ndijuye tukiwa naye Kurugongo.
0: Ndiyo.
6: Salamu zangu za ile zimfikie Katikista Patrick Stanislaus Msibo tukiwa naye Kurugongo. Ujumbe, na watakia mchana mwema wasikizaji wote wa Radio Joy.
0: Shukrani sana. Sim tatu za mwisho kwa siku ya leo. Hello.
7: Habari za hapo mjendoni?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Sauti hii alikuwa ukirejiwa meza. Ukipenda niite macho ya Simba. Napatikana Tandara Uvinza.
0: Karibu sana Ligwa Kijiliwa meza.
7: Asante sana. Moja, kuna huyu Nestori Berenato anapatikana hapo Lehita Kasuru. Mbili, kuna huyu Mike Ngombo wa Ngombo anapatikana hapo Msambara. Tatu, kuna huyu Abdara Manoni anapatikana hapo Chakuru Uvinza. Nne, kuna huyu Meda Bingiro anapatikana hapo Maralo Kasuru. Ujumbe, akikukataa usikasirike.
4: Asante.
8: Ametisha.
0: Hello.
9: Hapo shangwe.
0: Habari yako?
9: Sasa mambo ni yapi?

0: Mambo ni mazuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi? Karibu sana Benja the Don. Siwema Daudi ndio?
1: Mashaka Pantaleo ndio?
0: Ndio.
1: Nani huyo, wapi watatu?
0: Simu yako inakatakata, Benja the Don.
1: Sawa. Sawa, Jezelta.
2: Ujumbe?
1: Ndio.
2: Ndio la swara perini, ndio haiwache.
1: Mbio za swala
3: porini ndo uhai wake,
1: ndo uhai wake. Okay, asante.
0: Kwenye line ya simu, hello.
4: Mambo ni aje? Mambo ni aje?
0: Mambo ni mazuri kabisa, karibu sana.
4: Bana, hapa umeingia muhanga kwa kaka mubali,
0: karibu sana.
4: Bana, wa kwanza si ajali, endelea kwa naye hapa muhanga. Za pili kwa mke wangu mama Ubadia, tunaye muhanga.
1: Sawa.
4: Tatu kwa dei waka, yuko Mwilambia. Za nne naenda mpaka Luvita, namkuta na Sori Bernardo.
1: Okay.
4: Bana, ujumbe, mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe, ndugu yangu.
1: Shukrani sana.
4: Pamoja.
0: Shukrani sana. Na mpaka kufikia hapo, msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa kando ya redio yako na ulikuwa unasikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Shukrani za kipekee tunakuletea kwako wewe. Asante sana kwa muda wako. Mama Kita alikuwepo hapa.
3: Ndiyo.
0: Sauti ya utukufu pia alikuwepo hapa. Beatrice Paul alikuwepo hapa.
1: Ndiyo.
0: Mtu mzima Pascal Fadhili Kechi mwekezaji alikuwepo kwenye mitambo. Mimi naitwa Shanko Carlo Bigisu, na kuacha na DJ Omi mpaka pale saa 6 kamili za mchana, ambapo utasikiliza taarifa ya habari na itakuja kusomwa hapa na Mlimbwende Sofia Benjamin Cosmas. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na Kibondo mkoani Kigoma imeshauri kwa watumishi wanaofanya vizuri. Kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria imeagiza TISEZA kuhakikisha maeneo ya uwekezaji yanakatiwa hati. Kimataifa, shirika la WFP limeonya kuhusu kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika maeneo ya Palestina. Na katika michezo, MOI imejipanga kutoa huduma za afya kwa wanamichezo michuano ya AFCON 2027. Tuanze hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma imeshauriwa kutoa hamasa kwa watumishi wanaofanya vizuri kwa lengo la kuongeza ari ya utendaji kazini. Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali mstaafu Agrey Magwaza ametoa ushauri huo wakati akiongea na watumishi wa umma pamoja na wakuu wa idara na ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo. Magwaza amesema baadhi ya idara zimekuwa zikifanya hivyo, hasa idara ya elimu, zikilenga kuongeza hamasa katika kupandisha ufaulu kwa wanafunzi.
4: Kuna moja nilikuwa nateta na mkurugenzi mtendaji hapa, lile la watumishi kwenye elimu ya msingi, mpo hapa walimu, zile ambazo walikuwa wameamua sasa kuwa motivate ili tunyanyue halmashauri yetu kutoka kati ya washindani wa nane tunakuwa nafasi ya nane. Sio tumekuwa wa mwisho, yani mara kadhaa tumeshika nafasi ya nane kati ya washindani wa nane. Kulikuwa kuna mbinu kadhaa na mkurugenzi mtendaji hapa na timu yake ya elimu msingi walianza kuwa motivate walimu. Kwa kama itawapendeza na hali ya fedha inaruhusu, msimu kasema mkuu wa wilaya ameelekeza, mtakosana na hao jamaa wanaochungulia chungulia kwenye makapu yao. Nimesema kama hali ya fedha inaruhusu, mimi sijui.
3: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Deogris Rutema amekiri kupokea ushauri huo na kuendelea kufanyia kazi kutokana na bajeti zitakazokuwepo za kuruhusu kufanyika kwa jambo hilo. Kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria imeagiza mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi Tanzania TISEZA kuhakikisha maeneo ya uwekezaji yanakatiwa hati ili kuepusha migogoro na wananchi katika maeneo ambayo serikali imeyatenga kwa ajili ya uwekezaji. Kamati hiyo imetoa agizo hilo wakati ilipofanya ziara katika mradi wa ujenzi wa kiwanda cha nondo cha AI, Iron and Steel kinachojengwa katika eneo la uwekezaji la Nala Says jijini Dodoma. Mwenyekiti wa kamati hiyo Edwin Swale amesema TISEZA inapaswa kuhakikisha hati za maeneo yake zinapatikana mapema ili kuepusha migogoro ya ardhi inaweza kujitokeza baada ya wananchi kuvamia maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji.
5: Kamati inaagiza kwamba ni vizuri watu wa TISEZA maeneo yenu mkawa na hati ili kuepusha migogoro ambayo wananchi wanatabia kuvamia maeneo. Juzi mmekuja kwenye kamati pale bungeni, mmetuambia kule Tanga, ile Tanga Says serikali ililipa fidia, mmekaa muda mrefu, watu wamevamia na mmelazimika kuwaacha baadhi ya watu kwenye eneo ambalo kimsingi serikali ilishachukua. Kamati inaagiza mkishapata maeneo, jambo la pili la mapema ni kupata hati ndani ya muda.
3: Mradi huo wa kiuchumi ulianzishwa mwaka 2022 ukiwa na ukubwa wa ekari 1500, huku mwekezaji wa kiwanda hicho akipangiwa eneo lenye ukubwa wa ekari 240. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imewataka wanafunzi na wataalamu wa vyuo vikuu kushiriki katika tafiti zinazolenga kubaini sababu na vihatarishi vya matumizi ya dawa za kulevya, mwenendo wa tatizo hilo pamoja na madhara yake. Kamishna Jenerali wa DCEA Aritasi James Limo Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati uzinduzi wa klabu za kupiga vita dawa za kulevya katika vyuo vikuu. Amesema hatua hiyo inalenga kupata matokeo yatakayosaidia kuboresha mikakati ya kukubaliana na
6: Mamlaka inatarajia kuona wanafunzi na wataalamu wa vyuo vikuu wakishiriki katika tafiti kuhusu sababu na vihatarishi vya matumizi ya dawa za kulevya, mwenendo wa tatizo, madhara yake na ufanisi wa hatua zinazochukuliwa katika kukabiliana nalo. Hili ndio tunalolilenga, kwamba baada ya hapa tutategemea sasa hawa wataalamu wa vyuo vikuu kushiriki katika tafiti kuhusu sababu na vihatarishi vya matumizi ya dawa za kulevya, mwenendo wa tatizo ulivyo, madhara yake yalivyo na ufanisi wa hatua zinazochukuliwa katika kukabiliana na tatizo la dawa za kulevya.
3: Hata hivyo amesema klabu hizo zitakuwa jukwaa muhimu la kuwashirikisha wasomi katika kufanya tafiti na mijadala kuhusu tatizo la dawa za kulevya, ikiwemo kutathmini ufanisi wa hatua zinazochukuliwa na kutoa mapendekezo ya kuboresha mapambano hayo. Kwingineko, Tume ya Taifa ya Mipango imekutana na management ya ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI na kufanya majadiliano ya namna ya kuhakikisha uibuaji wa miradi katika ngazi ya serikali za mitaa inaendelea na malengo na shabaha za dira ya 2050. Akiongoza timu ya Tume ya Taifa ya Mipango katika kikao hicho jijini Dodoma, mkurugenzi wa utendaji, ufuatiliaji na tathmini Salome Kingdom amesema kikao hicho ni hatua muhimu katika kuimarisha uelewa wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Katika kikao hicho, tume imefanya mawasilisho ya mwongozo wa kitaifa wa uidhinishaji wa miradi ya maendeleo pamoja na mfumo wa e-delivery kwa lengo la kuwajengea uelewa management na hivyo kuimarisha utekelezaji wa dira 2050. Ameeleza kuwa mwongozo wa pamoja na mfumo huo utaongoza uwajibikaji wa miradi kwa kuhakikisha vigezo muhimu vinavyotakiwa kwenye miradi ya maendeleo vinazingatiwa.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Na kimataifa, vikosi vya ulinzi vya Iran vimetekeleza mfululizo wa operesheni kali za kulipiza kisasi ambazo zimehusisha mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani zilizolenga kambi na maslahi ya Marekani katika eneo la Asia Magharibi, ambao umepelekea kuuawa shahidi raia kadhaa wasio na hatia wa Jamhuri ya Kiislamu ikiwemo mtoto mdogo. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetoa taarifa usiku wa kuamkia leo kuhusiana na kuanza operesheni hiyo ya kulipiza kisasi, likisema operesheni kali za jeshi la Iran za kukaribiana na adui wa kigaidi Marekani zilianza dakika chache zilizopita. Operesheni hizo zinafuatia matukio mengi ya uchokozi usio na sababu dhidi ya maeneo kadhaa ndani ya Jamhuri ya Kiislamu, hususan maeneo ya kusini mwa nchi. Hujuma za karibuni zaidi za uchokozi huo zimehusisha shambulio lilolenga kaunti ya Sirik ya mkoa wa kusini mwa Iran wa Hormuzgan, ambapo baki la kombora lilipiga jengo la makazi katika mji wa Kohistak yalipokuwa yakifanyika maandalizi ya sherehe ya harusi.

0: kesi. Kwingineko, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuhusu kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika maeneo ya Palestina inayokaliwa kimabavu na Israeli. Akizungumza na waandishi wa habari kutoka London, Uingereza, mkurugenzi wa WFP nchini Palestina, Shauni Hagis, amesema shirika hilo litalazimika kupunguza kwa nusu idadi ya watu linalowasaidia katika ukingo wa magharibi kuanzia mwezi huu wa Septemba kutokana na upungufu wa fedha. Takribani watu milioni moja, sawa na robo ya wakazi wa ukingo wa magharibi, sasa wanakabiliwa na ukosefu wa chakula ikilinganishwa na asilimia 11 kabla ya kuongezeka kwa mzozo Oktoba 2023. WFP imesema inahitaji dola milioni 386 katika kipindi cha miezi 6 ijayo ili kuzuia kupungua zaidi kwa msaada wa chakula katika ukingo wa magharibi na Gaza.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili MUHI imesema imejipanga kutoa huduma za afya za kibingwa na ubingwa bobezi kwa wanamichezo na washiriki wa michuano ya AFCON 2027, ikieleza kuwa aina ina wataalam pamoja na vifaa vya kisasa vinavyokidhi mahitaji ya mashindano hayo. Mkurugenzi mtendaji wa MUHI Balozi Daktari Mpoki Ilisubisia amesema taasisi hiyo ina zaidi ya madaktari bingwa bobezi 6 waliobobea katika tiba kwa wanamichezo ambao wamepata mafunzo katika mataifa mbalimbali duniani. Amesema baadhi ya wataalamu hao wanahudumia timu ya taifa pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, hivyo wana uzoefu katika kutoa huduma za afya kwa wanamichezo. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na almashauri ya wilaya ya Kibondo mkoa ni Kigoma imeshauriwa kutoa hamasa kwa watumishi wanaofanya vizuri. Kamati ya kudu

0: eneo lile anabakia nani? Jonathan Tah
1: wapo wachezaji yeah. Schlottenberg pia yupo ngali pata majeraha msimu katika kombe la dunia. Wapo nahodha wa klabu ya soka ya Bayern Munich pia Joshua Kimmich anaweza karudi, lakini unaweza kusema katika mchezaji ambaye alikuwa ni mkongwe katika timu ya taifa alikuwa amebakia yeye.
0: Ni kweli.
1: Na mimi nimeshtuka kwa sababu bado ni mtu ambaye ningetegemea angekuwa bado na misimu miwili mitatu mbeleni, lakini huwezi kujua nyuma ya maamuzi ya mtu.
0: Kwa nini kamua hivyo? Ni kweli, na ninaona pengo kusema kweli kwenye timu ya taifa ile safu ya ulinzi. Kidogo tu labda nimkumbushe msikilizaji, Rudiger alianzia safari yake ya soka la watu wazima mwaka 2011 akiwa na Stuttgart, akaenda Roma kwa mkopo, akaenda Chelsea na sasa yuko na Real Madrid tangu mwaka 2022, na mechi ya kwanza kimataifa alicheza mwaka 2014, lakini pia makombe ya dunia 2018, 22 na 26 na sasa tumesikia ametundika
1: ni mmoja pia wachezaji ambao unaweza kusema kwamba simulizi yake ya maisha jinsi alivyo nafasi katika timu kubwa na kwenye daraja la kimataifa kama hivi ni simulizi ambayo inawapa motisha sana vijana wadogo ambao wanaanza soka, hasa ambao wana asili ya Afrika kwa sababu sio wengi wao ambao huwa wakija katika mataifa makubwa kama haya wanapata nafasi kama hizo. Kwa hiyo amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao unaweza kusema hata nje ya uwanja amekuwa ni mfano bora wa kuigwa.
0: Ni kweli kabisa. Kwa hiyo maoni ni mengi, watu wanamshukuru kwa ujumla, lakini kuna moja nimeshangaa kwamba mimi namuelewa kabisa kuchukua hatua hiyo kutokana na namna mashabiki wa Ujerumani walivyokuwa wanamfanyia. Sababu labda linaingia pia swala hilo ambalo umelizungumzia, swala la rangi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mengi, ila kwa ujumla watu wameshtushwa, watu wamesikitishwa, mashabiki wa soka Ujerumani pia wanajiuliza sasa itakuwaje lile pengo aliloliacha pia sijui linazibwa kwa namna gani.
1: Kwa sababu lile hata Messi huko alikoondoka vya timu ya taifa Argentina. Unaweza kukumbuka kwenye kombe la dunia miezi kadhaa iliyopita alikuwa yeye ndio katika mchezaji ambaye aliisaidia timu karibu 85% ya kupatikanaji wa magoli na kufuzu katika hadi finali ya kombe la dunia. Lakini ndio hivyo ametangaza kustaafu. Kwa hiyo haijalishi una umuhimu kiasi, umuhimu kwenye timu kiasi gani. Ikifika siku ukaona kwamba nguvu yako na maamuzi yako yanakupelekea kwamba nipumzike, Ni chus chus
0: kwa kweli. Haya ni hayo ya kwenye soka, lakini huko Uingereza pia naambiwa tena muda umeisha.
1: Soma maoni ya mtu mmoja bila shaka.
0: Ya Uingereza ama ya...
1: Iyo huyo ambaye umetoka kutuambia hapa.
0: Aha, Edgar Fatahila anasema ni muda sasa wa kutuliza akili yako kwa ajili ya Madrid. Kuisaidie tushinde sasa makombe zaidi.
1: Haya, tugeukie maoni kabla ya mjadala. Tukianza mtandao wetu wa YouTube, anaitwa Hassan Mlacha wa Koleleni Moshi. Tanzania anasema, asante DW na wapata vyema kutokea mjini Moshi. Niko nanyi hadi mwisho, asante sana. Lakini Kayuni Rashid anasema, Marekani na Irani wataendelea kushambuliana na kutofikia makubaliano mpaka lini? Hai.
0: Na muona Robinson Kachumita wa Kero anasema kuendelea kumshikilia Kizza Besigye ni kudhoofisha upinzani. Kwa nini hiyo kesi ya uhaini haikamiliki? Kuna haja ya kutafakari. Salem Koma wa Shelui Singida anauliza kwa nini, kwani nani alituroga sisi wa Afrika, maana hatuthaminiani kabisa kila siku kuwakimbiza wapinzani. Haya ni maoni ya kuhusiana na mjadala wetu ambao unafuata muda mfupi ujao.
1: Huyo anajiita Fuso Fuso wa Ilemela Tanzania anasema iwe kuna namna mataifa Afrika Mashariki anavyokuwa kufanya, yani anavyofanya mambo yake anaacha maswali mengi. Lakini Majaliwa anasema yuko Iringa huko Tanzania, Marekani na Irani lini mtamaliza mizozo yenu?
0: Na muona hapa Juka Pastori wa Kigarama Iguru wa Karagwe anasema Marekani na Irani kaini meza moja mmalize tofauti zenu jamani. Amirenieli Macha akiwa Arusha Tanzania anasema vita vya Urusi na Ukraine navyo vita ishalini.
1: Erasto Manga huyo Marango Kuri anasema Marekani na Irani achini mapigano, wanaumia ni wanawake na watoto. Bila shaka maoni mengi ni kutoka huko Mashariki ya Kati. Marekani imeendeleza mashambulizi yake mapema leo. Lakini kwenye Facebook, Lilian huyo anaitwa Enos Omondi anasema yuko Kisumu Kenya huko, anasema muwe na siku njema kweli, mnavuma kwa kishindo, ongereni sana kwa matangazo mazuri, asante sana. Lakini Jafari Kopo wa Moshi anasema viongozi wa Afrika waache tamaa ya madaraka na kuchezea katiba.
0: Na kwenye Facebook pia namuona DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Katwa DRC anasema je, utulivu unajengwa kwa kuongeza mamlaka ya mtu mmoja au kwa kuzungumzia kila mtu kwa usawa? Kwa sababu kweli wawazi katiba haifai kwa rais tu, inamlinda kila mwananchi.
1: Anazungumzia yaliyotokea huko Guinea Bissau bila shaka. Lina tunarudi muda mfupi ujao kwa ajili ya mjadala.

0: Naam, karibu kwenye mjadala wetu wa leo. Je, watawala wa Afrika Mashariki wanalindana dhidi ya wakosoaji? Jumuiya ya Afrika Mashariki ilianzishwa ili kuwarahisishia watu, bidhaa na huduma kuvuka mipaka. Lakini sasa wanaharakati na wakosoaji wa serikali wanaonya kuwa ushirikiano huo unaanza kutumiwa pia kuwafuatilia na kuwakamata nje ya nchi zao. Mwezi Novemba mwaka 2024, mwanasiasa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye alitoweka akiwa Nairobi na baadaye kujikuta katika gereza la kijeshi mjini Kampala, Uganda. Serikali ya Kenya kanusha kuhusika, lakini Umoja wa Mataifa ulisema Besigye alitekwa na kurejeshwa Uganda kwa nguvu. Januari mwaka 2025, mwanaharakati wa Tanzania Maria Sarungi alitekwa kwa saa kadhaa mjini Nairobi kabla ya kuachiliwa. Miezi michache baadaye, Boniface Mwangi wa Kenya na Agata Atuhaire wa Uganda walikamatwa, wakashikiliwa bila mawasiliano na baadaye wakatupwa karibu na mipaka ya nchi zao. Wote wawili wamesema waliteswa, madai ambayo hata hivyo mamlaka za Tanzania zilisema yatachunguzwa. Nchini Uganda, wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyoo walishikiliwa kwa siku 38 baada ya kuhudhuria mkutano wa Bobi Wine. Rais Yoweri Museveni baadaye alithibitisha kukamatwa kwao akiwatuhumu kushirikiana na upinzani. Na sasa Tanzania imemkamata mwanamitandao wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Denise Mukendi kwa hati ya kimataifa na kumrejesha mjini Kinshasa huko Kongo. Tofauti na visa vya utekaji vinavyodaiwa, mamlaka za DRC zinasema kurejeshwa kwake kulifanyika kupitia ushirikiano rasmi wa kisheria. Kamata hii ya wanaharakati katika ukanda wa Afrika Mashariki inajenga taswira hasi na kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa utawala bora, haki za binadamu na demokrasia ya kikanda. Nimewaalika kwenye mjadala huu Francis Auma, afisa wa dharura katika shirika la kutetea haki za binadamu nchini Kenya, Muslim for Human Rights, wakili William Maduhu, yeye ni meneja wa ufuatiliaji wa haki za binadamu LHRC Tanzania, na Deidon Moshangalusa ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu na mratibu wa mashirika ya kiraia huko nchini Kongo. Bila shaka mnanipata, na kama mnanipata, salamu. Asante sana. Tunapounganisha visa vya Besigye, Maria Sarungi, Boniface Mwangi, Agata Atuhaire, Bob Njagi na wengine, tuseme huu ni mkakati wa kikanda au ni mtandao wa watawala wanaosaidiana kwenye mazishi ya wakosoaji? Nikianza na wakili William Maduhu kutoka Tanzania.
1: Ya, asante sana. Kwanza nianze tu kwa kusema kwamba imekuwa ikishangaza sana kwa sababu kwa mujibu wa sheria za kimataifa na sheria za ndani za Tanzania ni kwamba upo utaratibu wa kisheria wa kubadilishana wahalifu au kubadilishana wafungwa, na ni kwamba moja shaiti ni kwamba lazima nchi hiyo hiyo mwanachama mkataba wa kubadilishana wafungwa na hiyo umeutungia sheria mkataba huo, na mkataba ule unaonesha aina ya makosa ambayo nchi inaweza ikamsafirisha mfungwa au mtuhumiwa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Na kabla kufanya hivyo, pia sheria imeweka utaratibu wa mawasiliano wa kimamlaka za nchi ambayo inaomba mtu huyo asafirishwe kupelekwa huko na nchi ambayo inaombwa kufanya hivyo. Sasa nimekuwa nikifuatilia hivi karibuni kwamba utaratibu huo unakuta mara nyingi haufuatwi, na hata mawasiliano ambayo yanakuwa yanafanyika unakuta kwamba sheria imetaka labda mawasiliano yafanyike kati ya mwendesha mashtaka wa umma wa nchi hiyo na mwendesha mashtaka wa nchi ambayo ni host, nakuta kwamba hayo mambo yafanyiki. Na ukisoma ule mkataba unazungumza kwamba katika usafirishaji wa wahalifu makosa ya kisiasa, makosa vitezo haki za binadamu, makosa ya kukosoa serikali sio miongoni mwa makosa ambayo kwenye mkataba yameainishwa ambayo mtu anaweza kusafirishwa. Kitu tulikuwa tukiona hivi karibuni, asilimia 90 ya watu ambao wamesafirishwa kwenda kwenye nchi hizo ambazo zimeomba ni makosa ambayo yanahusisha makosa ya kisiasa, ukosoaji mitandaoni kwa serikali kadhalika. Sasa nafikiri kama imekuwa ni trendi, ni kama imekuwa ni kama wanasema ni muungano wa watawala wa Afrika kutaka kutokosoa kwa mtu yote ambaye anakosoa na kakimbilia nchi nyingine kwenda kuomba hifadhi. Kunakuwa na mawasiliano ambayo sio rasmi sana ya kutaka mtu huyo arejeshwe, na ni utaratibu ambao kikweli unakiuka sheria. Na kama utakumbuka hivi karibuni Rais Samia alipokutana na Rais Ruto wa Kenya Dar es Salaam, inaonekana akizungumza hadharani kwamba wale ambao wanafanya fujo kwako walete kwangu, na wale ambao wanafanya fujo kwangu nitaleta kwako, mimi akija kwangu nitapiga mikwaju, nitapiga huko wapige mikwaju. Unaona, ni mwasilia maana yake ni kwamba lazima kuwa na maanisha kwamba wale ambao wanafanya fujo wakiwa Kenya wakirudishwa Tanzania watachukuliwa hatua ambazo ndio mwingine za kisheria, na wale ambao wanafanya fujo Kenya wakiwa Tanzania wachukuliwa hatua ambazo zinakiuka mikataba ya kimataifa. Na kama nakumbuka, kulikuwa na makubaliano ambayo yaliingiwa kati ya Tanzania na Kenya, kwa maana DPP wa Tanzania aliingia makubaliano na DPP wa Tanzania ya kutaka kubadilishana hawa wahalifu, na kumekuwa na majaribio kadhaa kama nakumbuka mwandishi jaribio la kumteka mwanaharakati maarufu mtandaoni anaishi hapo Kenya, anaitwa Mshabaha, na baadaye jaribio likashindwa baada ya wananchi wa Kenya kumokoa katika mdomo wa utekaji. Utakumbuka hata Maria Sarungi alikumbana kati ya hiyo, na yeye pia
0: akaokolewa. Ishia kwanza hapo, tuishie kwanza hapo.
1: Anaelekea mpakani. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana.
0: Asante William. Ishia kwanza hapo, tarajia kwako baadaye pengine kutujibu kuhusiana na huo ukiukaji wa haki ambao umeutaja hapo. Tukio la hivi karibuni kabisa la Tanzania kumkamata mwana mitandao wa DRC Denis Mukendi limetafsiriwa vipi na wanaharakati nchini Kongo, na maoni yako ni yapi, Daidone Mushangalusa, ambaye wewe bila shaka unafuatilia pia masuala haya huko nchini Kongo?
2: Ndiyo, tulisikia kama wamemshika huko Tanzania, ila kama muungano wa shirika la raia, kuna masuala mengi sana ambazo tunaweza kujiuliza. Ya kwanza ni kusema namna wamemshika, SK koti ya Tanzania ama hiyo kikartasi ilituma wanamshika, mpaka hivi haijaonekana na haijajulikana namna iliweza kufanyikana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuona wamemshika huko Tanzania na haki zake hazikuweza kuheshimiwa. Kwani wakati wamemshika alikuwa na anapaswa kufanya rekuru kuweza kusema eti huku kuna shida mingi, kusema hawezi rudia Kongo, kwani kuna hofu na kuna oga ili aweze kutesezwa, ili waweze hata kumfunga tena zaidi bila kuheshimia sheria. Na kwa hiyo tunapaswa kuogopa kama hawamupermetra aweze kupata namna ya maavoka wataweza kumtetea. Na jambo lingine ni kuona kuna hata ngambo ingine ya Brazzaville, kuna yule ambaye wameshtaki ya kuwa alikuwa kwenye mauaji. Sasa kwa nini sheria haikuweza kuongea na Brazzaville kwa hii masiku yote kusudi waweze kumleta huyo ambaye Beni Mukeba, ambaye aliweza kushtakiwa kama amefanya mauaji, ila Denise Dishochwa mwenye kuwa Tanzania? Kwa hiyo hiyo siku wamemshika, na baada ya dakika, baada ya saa 12:04 wamemuda mfupi wamemuleta. Jambo lingine ni kusema kwenye community ya East Africa raiti wanasikilizi kama kuna yule ambaye anapatikana na shida, anayo shida ya kifo, ya kufungwa bila sababu. Sasa imeonekana kama kuna
0: kizo mbili. Asante sana. Niende kwa Francis Auma, ambaye yeye ni afisa wa dharura katika shirika la kutetea haki za binadamu huko nchini Kenya. Mtu anaweza kujiuliza kwamba mwanaharakati akimbilie wapi sasa, ikiwa hata kuvuka mpaka kwenda nchi nyingine hakumpi usalama.
3: Naam, kwa hakika ni ghadhabu, kwa hakika ni shida chungu nzima. Kwa sababu sasa hali ni wasiwasi, kama wewe ni mkereketo mtetezi wa haki za binadamu. Hatuna amani tena, tunaishi kwa kuogopa, tunaishi na wasiwasi kwa sababu mambo ya illegal rendition kwa lugha ya kingenge ama walio ndio hai ni na Boniface Mwangi. Walipata shida sana hapo kutoka Uganda Agatha, na vile vile kulikuwa na kijana mmoja aitwa Mabili. Mabili pia alipata shida kule, alikuwa tortured, na saa zingine kama ukupeani kwa serikali wanakutosha kule, unapata shida, wanakupiga, wanakufanyia udhalimu wa hali ya juu, alafu wanakutupa nje ya mpaka. Na hii yote ni kuonyesha kuwa hizi marais hawa wana coordinate. Hata kuna wakati pia waganda walishikwa hapa Kenya, wacha yule Besigye, hata wengine walikuwa Mombasa hapa, wakapelekwa kwa njia ya sio ya kisheria, wakapelekwa Uganda kule, na Wakenya walipata shida sana kule. Kwa hivyo mambo haya yamezidi, tunafikiria tunapiga kelele, tunajaribu kwa dunia iingilie mambo haya, lakini hatuoni natija yoyote. Kwa kifupi tunasema kuwa harakati ama watetezi wa binadamu ama mtu yoyote ambaye anatetea haki za binadamu hususan mambo ya siasa huko hatarini, ukiwa

0: Afrika, uko katika shida, manake ukikimbilia nchi yoyote hapo karibu, wewe chuma chako kiko motoni, utaregeshwa, utake usitake. Kama hata kuregesha haraka, watakufanyia udhalimu wa hali ya juu, hata ukirudi, wewe ni kama maiti.
1: Maduhu, serikali zina haki ya kuwafuatilia watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu, wakati mwingine hata wanaharakati. Sasa ni dalili zipi ambazo zinaweza zikatusaidia hapa kutenganisha utekelezaji halali wa sheria na operesheni inayolenga pengine kumkomoa mkosoaji ama mwanaharakati? Maanake mtu anaweza akajiuliza kwamba je, wanaharakati pia wanayo haki ya kwenda tu nchi yoyote bila kujali sheria za nchi hiyo husika, au wao wako juu ya sheria vile vile, kama wanaweza kwenda katika sehemu nyingine na kufanya vitu ambavyo pengine katika nchi hiyo havipaswi kufanyika, ama tofauti yake iko vipi hapa? Mzania unakaaji?
2: Ya, asante sana. Kwanza nafikiri jambo la msingi ni kwamba hatukatai kwamba mwanaharakati ni binadamu. Mwanaharakati ni mtu ambaye anaweza kufanya makosa na ana deserve kabisa kupelekwa mbele ya za sheria. Lakini hoja ambayo tunaijenga hapa ni kwamba namna ambavyo mamlaka zinakuwa zikitekeleza wajibu huo. Wakati mwingine unakuta kwamba kama nilivyosema, utaratibu wa kusafirisha mfungwa mhalifu, ndugu mwandishi, upo kwa mujibu wa mkataba wa kubadilishana wafungwa, na mkataba ule unaainisha taratibu ambazo nchi ambayo inaomba mtu huyo atafishwe kwenda nchini kwake inapaswa kufanya nini. La kwanza, inapaswa kuwasiliana mamlaka za nchi husika, kwa maana ya DPP, huku ikieleza kwamba tuma za mtu huyo ni zipi. Lakini la pili, inapaswa kueleza kwamba inamhitaji kwa ajili ya kwenda kumprosecute, kwenda kumshtaki katika mamlaka za nchi husika. Na tatu, inapaswa kueleza tuma za mtu huyo ni zipi. Lakini nne ni kwamba mkataba unaeleza kwamba hiyo jambo la kusafirisha huyo mtu kumpeleka nchi hiyo haitafanikiwa kama makosa yake ni ya kisiasa. Makosa yake yanahusika na ukosoaji wa serikali. Makosa yake yanahusika na masuala ambayo sio ya makosa ya uhalifu wa kibinadamu ya kimataifa. Lakini nne ni kwamba mkataba unaeleza kwamba kama kuna uwezekano wa mtu huyo au mwanaharakati huyo kwenda kutopata haki inayostahili katika nchi yake, kwa maana mifumo ya kisheria ya nchi ile, kwa maana ya mahakama, inaonekana wazi wazi kwa upande wa serikali na uwezekano mtu huyo kwenda kufungwa kwa kuonewa ni mkubwa, basi mkataba unasema kwamba mtu huyo hatosafirishwa kupelekwa nchi hiyo. Na ukiangalia mazingira hivi karibuni ni kwamba watu wengi ambao walikuwa wakitolewa kwa nchi hizo, utakuta kwamba anapofikishwa anafunguliwa makosa makubwa, makosa kama ya uhaini, makosa kama ya ugaidi, na unakuta mda mwingine kinyume kabisa na mashtaka ambayo nchi hiyo ilikuwa inamtuhumu mtu huyo. Na ndio maana kulikuwa na hiyo trend ya hofu kwenye nakasa malaini za babadao kimbilia nchi za kamasaiza. Kumekuwa na kama sa mwono mpya kwa hawa watu kimbilia nchi za angalau Ulaya, ambako zaidi unahisi kwamba watakuwa ni salama zaidi. Na baadhi yao umeona mda mwingine wamekuwa na kimbilia kwenye balozi za nchi za Ulaya. Utakumbuka Bobi Wine baada ya uchaguzi mkuu Uganda kukamilika, hakwenda popote, alikimbilia pale nchi za balozi wa Marekani, na ndio iliyomsaidia kusafiri kutoka pale kwenda nchi zingine. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto sana kwa jina hilo.
1: Asante sana William. Nirudi kwako Diodone, kwamba tukimsikiliza William hapa anasema kwamba yapo makosa ambayo nchi zinaweza zikawasiliana na kumrejesha mtu huyu pengine kama na tuhuma za kujibu na vitu kama hivyo, lakini amegusia pale masuala ya kisiasa pia, kwamba kama ni masuala ya kisiasa nchi hizo hazina haki, maana yake kwamba kuna ukiukwaji mkubwa unafanyika. Lakini swali ambalo mtu anaweza kana jiuliza, pamoja na kwamba nchi hizi zinakuwa zinakiuka masuala kama haya, lakini bado zinaendelea kutekeleza

0: kuangalia kama vile mwenzetu amesema, huyo mtu mfungwa ambaye watatuma kwenye nchi yake, ni nini ambayo inaweza kumfikia, kama vile kuteswa, kama vile mauaji, kama kitu yoyote. Ni kusema nchi hiyo ambayo imefukuza huyo mtu imeweza kuwa sasa kama yenye kumuweza kumpana kwa mauaji na kumwachilia hivi. Ndio maana
1: hapo hapo kwa hapo, kwa mfano tukizungumzia tukio la hivi karibuni la huyu mwanaharakati wa Kongo aliyekamatwa Tanzania kurejeshwa Kinshasa, wanaharakati hapo nchini Kongo wanasemaje? Ni kwamba Tanzania tena sio sehemu ama ni kimbilio la wanaharakati kutoka Kongo kwenda kwa siku za hivi karibuni kwa kilichotokea hivi karibuni?
0: Ndiyo, hiyo ni kweli, sura ya nchi kama Tanzania imeharibika kwa kusema ukweli. Kwani watu hawataweza sema kama wanaweza kimbilia tena Tanzania, kwani wanajua ikue wanasiasa, ikue watu ambayo wanafuatiliwa kwa haki za binadamu, ikue watu ambao wanafuatilia kwa kuwa wamesema eti na hiki, inaonekana Tanzania kabisa sura ya nchi imeharibika, na inaonekana kama kwenye East Africa mainchi ama maraisi wanapenda kuchukuliana na wanapenda kusaidiana kusudi waweze kunyonga yule yeyote ambaye anaweza kupandisha sauti. Hilo ni jambo la haliko la kwenda mbali wala kutafuta mahali pengine. Masura za nchi kwenye East Africa zimeharibika, na ndio maana sisi kama miungano la raia na masheria za binadamu tunaomba tuweze kuwa solidaire, tuweze kusaidiana hata ku niveau international, watu waweze kumwambia mainchi waheshimu mikataba.
1: Asante sana Dieudonne. Nikirudi kwako Francis, sija kusahau, matukio haya yanaiweka wapi sura ya mataifa ya Afrika Mashariki? Bado ni maeneo salama kwa ukosoaji na wanaharakati pengine kusafiri kwenda nchi moja kwenda nyingine? Tumeshatoa mfano hapa, kwa mfano wa Besigye, Boniface Mwangi na wengine kadhalika.
2: Naam, hakika si harakati kiwa na harakati peke yake. Hapa kumeharibika Afrika Mashariki, hususan na Intebu Kenya hapa. Unapata kuna Waturuki pia walikuja hapa, wamekimbilia usalama wao, wakapeanwa kule. Na ipate kupeanwa tukatai, lakini ipate na njia ya sheria. Kuna njia ya koti anavyosema atumbeleke wakili, kuwa kuna sheria, kuna mikataba imewekwa, hii ni utaratibu. Kama mtu ni mhalifu, ni mhalifu afuate sheria, tunaheshimu sheria. Lakini hii kwa kuwa ule rais rafiki yangu na huyo amenikosea, amekimbia, mimi namrejesha hapa, ni hatari. Na tukiendelea hivi, basi kutakuwa hakuna usalama kabisa, itakuwa watu wanaishi kwa kuhofia maisha yao, na watu watapata shida, na hii inaitwa udikteta wa hali ya juu, na demokrasia na sheria itafuatwa.
1: Asante sana. Shukrani sana. Ni tumalizie, muda wetu unatutupa mkono. Nimalizie na wakili William Maduhu. Pamoja na kwamba hata baada ya uchunguzi kufanyika wa madai ya utekaji na mateso, mara nyingi bado waliopanga ama kutekeleza operesheni hizi hawaletwi mbele ya sheria. Ni hatua zipi sasa zinahitajika kutoka kwa serikali za Afrika Mashariki kwa mfano na Umoja wa Afrika pengine, ili kuhakikisha ushirikiano wa usalama hautumiki kunyamazisha wakosoaji ambao ni haki yao kimsingi pengine wakati mwingine? Kwa ufupi sana, muda wetu umetutupa mkono.
3: Asante sana. Kwanza nafikiri tuniseme kwamba sasa ni muda mwafaka wa mamlaka za nchi za Afrika, kwa maana ya Umoja wa Afrika wenyewe, kukutana katika baraza kuu la Umoja wa Nchi za Afrika ambao unaongozwa na kuwa nchi wenyewe, waweke sasa makubaliano, ikiwemo mkataba wa namna gani watalinda hao wakosoaji wa nchi au serikali zao, kwa sababu sasa hivi inaonekana kwamba sasa ni jambo la kawaida kwamba mtu anachukuliwa, anasafirishwa, anatoa kesi ya uhaini, anatoa kesi ya ugaidi, na anakuta kuwa nchi hawapo. Na muda mwingine unakuta kwa mfano wanapokutana kwenye vikao vyao wanajadiliana, ni kama vile imekuwa ni kakundi ka watu ambao sasa wanapeana support kwamba aikimbilia kwako mlete, ikimbilia kwangu nitamleta, sababu kwa ni kinyume kabisa na mikataba ambayo hizi nchi zimeingia, kwa sababu mikataba ile kwamba ili uweze kumsafirisha mtuhumiwa kwenda nchi nyingine ni lazima nchi iwe ni mwanachama mkataba. Na mimi na mifano ya nchi kadhaa, ndugu mwandishi, ambazo sio mwanachama mkataba huo wa kusafirisha wafungwa, lakini wafungwa walirudishwa katika mataifa yao. Kwa hiyo ni muda mwafaka wa nchi za Afrika kukaa chini na kuazimia kwamba sasa mataifa haya yanatosha, kama mtu ni mhalifu basi mfumo wa kisheria wa kimikataba uweze kupata.
1: Asante sana wakili William Maduhu, ambaye ni meneja wa ufuatiliaji wa haki za binadamu ile chama cha Tanzania, lakini Daidon Mushangalusa kutoka huko Kongo, ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu na mratibu mashirika ya kiraia huko nchini Kongo, lakini bila kumsahau Francis Auma, ambaye ni afisa wa dharura katika shirika la kutetea haki za binadamu huko Kenya, Muslim for Human Rights. Asante sana na washukuru sana kwa kujumuika na DW katika mahojiano haya kuzungumzia wanaharakati huko Afrika Mashariki. Asanteni na kwaheri.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Ni siku nyingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwani siku ya leo ni mimi Amina Abubakar, nimejaa tele hapa studio, usiondoke.

0: kutoka kwake Pina kwa ushirikiano na Ruby, na burudani hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana, majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako. Karibu sana.
1: Asante sana DW Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Ingisha Gulaudiani, natokea ndani ya mkoa wa Kagera katika wilaya ya Bukoba vijijini kata Butera Nkuu. Binafsi napenda kuchangia kwenye mahoni ya leo ya jukwaa la manufaa, hasa nigusie katika jamii tunayoishi. Katika jamii tunayoishi ipo baadhi ya watu wamekuwa na tabia ambayo hairidhishi kwenye mazingira, nikiwa na maana unafanikiwa tu katika utendaji wako wa kazi, labda Mungu amekujalia umefanikiwa. Sasa maneno yanaanza kuwa mengi kwamba umefanikiwa kutokana na sababu mbalimbali ambazo hazina mashiko. Wengine wanasema hapana, hakufanikiwa, labda amepewa, mfano labda Mungu amekujalia ukuwa na usafiri, ukapata usafiri wako wa kawaida. Wanaanza kusema maneno ya ajabu kwamba inawezekana ameipata kwa ngeri moja ama nyingine, labda ameiba, labda kapewa na rafiki yake. Kwa hiyo maneno yanakuwa mengi. Binafsi kama watu wananikera sana katika jamii tunayoishi.
0: Haya, natumai wote walio na tabia hiyo watakuwa wamekupata na bila shaka watajirekebisha. Asante sana. Basi msikilizaji, baada ya simu hiyo, nafasi nyingine inaitoa kwa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Yeye anayeomba mataifa makubwa duniani kuacha kushindana na kuziuzia silaha nchi ndogo, badala yake yaweke nguvu zaidi katika kuhamasisha amani, ushirikiano na maendeleo ya watu. Anasema amani ndio msingi wa ustawi wa dunia na kila taifa lina wajibu wa kulinda na kuikuza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Analishuka jukwaa la manufaa akiamini kwamba dunia yenye amani ni dunia yenye maendeleo. Sasa mwingine hapa ni Bashiru Mnalima, anatokea kule Songea, Tanzania, na analipanda jukwaa la manufaa la DW hii kwa kuwasihi watu wote popote walipo, bila kujali rangi, dini, kabila, cheo, kipato au kiwango cha elimu, kuishi kwa amani, upendo na kuheshimiana. Umoja na mshikamano ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii zetu. Na analishuka jukwaa la manufaa akitoa shukrani kwa DW Kiswahili kwa kuunganisha watu wote kupitia jukwaa hili. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo, ndio wajibu wetu huo. Chelule Robert wa Kericho, Kenya kule, analipanda jukwaa hili kutoa ushauri kwa Waafrika wenzake, ndivyo anavyosema hapa. Anasema tuwe wazalendo na tuzipende nchi zetu za Afrika licha changamoto mbalimbali zinazotukabili ikiwemo ukosefu wa ajira. Badala ya kukata tamaa, tuwe wabunifu, tuchape kazi na tutumie fursa zilizopo kujiletea maendeleo. Analishuka jukwaa la manufaa akiwaomba wananchi kuchagua viongozi bora wenye sera zenye manufaa na wanazozitekeleza kwa vitendo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa.

0: Bado unaendelea kusikiliza Jukwaa la Manufaa, kipindi kinacho kujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya DW iliyoko Bonn Ujerumani. Na hodha wako siku ya leo ni mie Amina Abubakar. Barua ninayoshika hapa sasa hivi ni ya Frank Francis Bohoko kutoka Mabera kule Kenya. Yuko jukwani kueleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuwatusi, kuwakejeli na kuwakosea heshima viongozi pamoja na watu wengine. Mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu la kutoa maoni na kujadili masuala mbalimbali, lakini inapaswa kutumiwa kwa busara, heshima na uwajibikaji. Analishukua Jukwaa la Manufaa akiwaomba vijana wenzake kuzingatia maadili, kutumia lugha yenye staha na kutoa maoni yao kwa njia ya kujenga. Mwingine hapa ni Gideon Novath wa Kamuli Obuhasheye Kiero kule Kagera. Anasema kwamba analipanda jukwaa hili kutoa maoni yake kuhusu sekta ya afya. Anasema bado kuna changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya, ambapo baadhi ya wananchi ulazimika kusubiri muda mrefu na kukumbana na vikwazo mbalimbali kabla ya kupata huduma wanazohitaji. Sasa hali hii inawapa wananchi usumbufu na kupunguza imani yao katika huduma za afya. Anachokiomba hapa ni kwamba serikali na mamlaka husika ziendelee kuboresha sekta ya afya ili wananchi wote wapate huduma bora kwa wakati na kwa usawa kabisa. Mwingine ni Doto Timos Marundev wa Buchosa, Sengerema, Tanzania. Natumia jina lako nimelitamka vyema, kama sivyo basi samahani. Unalipanda jukwaa hili ukielezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya madereva wanaoendesha vyombo vya usafiri wakiwa wamelewa. Tabia hii huhatarisha maisha ya abiria, watembea kwa miguu na watumiaji wengine wa barabara. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali na vyombo husika kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wanaoendesha wakiwa wamelewa ili kulinda usalama wa wananchi. Kutoka kwa Doto Timos, moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdau mwingine hapa kwa njia ya simu. Halo.
1: Kwa majina naitwa Justin Blasus, ekeje tubogebi Repaman. Nipo Rukurejo, Kiro, Kagera, Tanzania. Leo hii ningependa nipande Jukwaa la Manufaa kukumbusha serikali kwamba kwenye kipindi hiki cha kiangazi barabara zimeharibika sana mpaka zinasababisha ajali, wakati mwingine vumbi sana, kizingatia barabara haijatengenezwa kwa kiwango cha lami, zinasumbua sana. Hivyo basi kwenye kipindi hiki, kwa sababu hizi barabara zinazalisha sana, zinalipa sana, tunalipa sana ushuru kupitia hizi barabara, wangetuangalia kwa jicho la tatu na sisi wakati angalau wakatumwagia hata mulam na changalau warau. Yangu ni hayo kwa ndani ya jukwaa hili la manufaa. Asante kwa kuniona dada na kunipa mpande jukwaa la manufaa. Asante. Unaishi mawazoni mwangu, furaha mimi
0: wewe. Danke sana kwa muda unayoyoma, tunafikia ukingoni, lakini kabla ya kufanya hivyo, Isaya Sambo mpenda amani akiwa Dodoma mjini Tanzania, na mpa nafasi ya kupanda katika jukwaa hili la manufaa. Yeye anawapongeza wanawake na wasichana wanaoendelea kujitokeza kwa wingi katika michezo na mazoezi ya mwili, hatua inayochangia kuimarisha afya na kukabiliana na magonjwa sio ya kuambukiza kupitia matamasha, marathon na shughuli mbalimbali za michezo. Lakini pia anawasihi washiriki wote wa shughuli hizi kuzingatia mavazi yanayofaa, yenye staha na yanayoendana na mazingira ya michezo. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena umeshanitupa mkono. Asante sana uliyeshiriki katika jukwaa la manufaa kwa namna yeyote ile. Mimi ni Amina Abubakar, hadi wakati

0: Naam, tunaelekea ukingoni kwenye matangazo yetu ya mchana. Nisome maoni ya watu wawili wa mwisho kisha tutahitimisha matangazo yetu. Anaitwa Gitegane Ibrahim Dahi, anasema yuko mjini kati Arusha, anasema hongera raia wa Guinea Bissau kwa kuipitisha katiba mpya iliyofanywa marekebisho mapya. Haya, maona hivyo. Lakini Sebastian Emmanuel anasema yuko Mbezi Dar es Salaam, anasema wanaharakati wa Kenya na Uganda andamaneni kwa nguvu mpaka Kizza Besigye achiliwe huru. Msikilizaji, tunafikia tamati ya matangazo yetu haya ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mwiru, tukutane tena jioni katika matangazo yetu ya jioni mwendo wa saa 12 kamili jioni katika kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa sasa nikutakie wakati mwema. Asante.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, Kristo akionekana mtaani kwetu. Wakristo wengi siku hizi wana shauku ya kumwona Yesu akirudi katika utukufu wake. Na hilo ndilo jambo jema. Tunaimba kuhusu kurudi kwake. Tunahubiri habari, lakini mara nyingi tunampita akiwa amejificha katika sura ya maskini. Wakristo wengi siku hizi wana shauku kubwa ya kumwona Yesu akirudi katika utukufu wake. Na hilo ndilo jambo jema sana. Tunaimba kuhusu kurudi kwake, kuhubiri habari zake. Haleluya. Lakini mara nyingi tunampita akiwa amejificha katika sura ya maskini, mgonjwa, mkimbizi au mtu aliyetengwa na jamii. Je, ni imani gani inayotazama juu mbinguni lakini ikikataa kumuona Kristo mtaani? Haujambo. Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mara kwa mara historia imeshuhudia misiba iliyotokana na upofu huo. Wakati wa njaa kubwa huko Ireland katikati ya miaka 1800, mamilioni ya watu walikufa kwa njaa huku chakula kikiendelea kupelekwa nje kwa ajili ya masoko ya kimataifa, tena kwa mataifa tajiri. Viongozi wa kisiasa walitetea biashara hiyo. Hata baadhi ya makanisa, badala ya kutetea watu waliokuwa wanakufa kwa njaa, yaliunga mkono upande wa wenye mamlaka. Maisha ya watu wengi yasiyoweza kuhesabika yalipotea kwa sababu huruma ilipisha starehe ya wachache, na imani ya watu ikarudi nyuma kwa kunyamaza. Yaani ilikuwa kushindwa kabisa kumtambua Yesu ndani ya waliokuwa na njaa na walioonewa. Angalia, Yesu alizungumza wazi kabisa akieleza habari ya siku ya hukumu ya mwisho. Alisema yafuatayo kuhusu wale waliokataa kusaidia maskini, wahitaji na waliotengwa na jamii. Kisoma Mathayo sura 25 mstari 45 inasema, naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadiri msivyomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Maneno hayo yanaondoa udhuru wetu wote. Kumfuata Kristo hakuhusu kusubiri hadi atakapoonekana mawinguni. Kunahusu kumtambua sasa katika sura ya mkimbizi, machoni pa mtu asiye na makazi, na katikati ya maombolezo ya waliodhulumiwa. Kwa hiyo, hii ni changamoto kwako. Je, unatazama juu ukiwa na shauku ya kurudi kwake, lakini unashindwa kumuona aliye mbele yako? Kwa sababu, yale yote unayokataa kumfanyia aliye mdogo, ndiyo unayokataa kumfanyia Yesu. Agizo hili ni wazi. Fungua macho yako, mtambue, mtumikie, mpende kwa kuwapenda hao. Na hili, ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Namshukuru Mungu ambaye ametupa siku hii njema ndugu msikilizaji, maana pasipo mkono wake, ukweli wa mambo ni kwamba hatungeliweza kukutana. Hata hivyo, mkono wake mwema ambao umekuwa pamoja nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, umekutegemeza hadi kufikia sasa. Basi karibu kwenye mafundisho yetu ya leo ambayo yapo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 11, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 17. Ndugu yangu, kama vile unavyofahamu, ulimwenguni kuna kila aina ya imani. Nguzo kuu katika imani hizi ni kuhusu maisha mazuri yenye radhi baada ya kufa, na pia kuwepo na hukumu kwa wale wasiotii maagizo ya imani. Ila anasema kwamba ni lazima kuwepo tu na njia moja ya kuthibitisha yote haya, iwapo ni hakika na kweli au la. Wengine kwa kukosa kutafiti hilo wanaloliamini, wameamini tu kwa sababu yaonekana kuwa yamfaa mwanadamu kuwa na imani. Hata wengine wamesema kwamba hakuna Mungu, mambo ambayo hakika ni ya kusikitisha. Lakini kwako msikilizaji, isiwe hivyo, kwa kuwa Mungu amekupa akili, hekima na busara ya kujua iwapo kuna ushahidi wa hilo uliaminilo kuwa ni kweli au la. Usijifariji kwa hilo ufahamulo kwamba halina msingi wowote ule. Kuna mengi unayoruhusiwa kubahatisha iwapo yapo, lakini kwa habari ya imani, si jambo tu la kupokea kwa kuwa ulilipata hapo, ni lazima kujua na kuhakikisha katika moyo wako kuwa ni kweli na kushawishika kwa jinsi hiyo katika kila hali. Leo hii kwenye mafundisho yetu, tutaona hilo ambalo lafanya imani katika Kristo kuwa la kipekee, si kwamba ni jambo la kujivuna, bali

Bithania. Kisha kwenye ile sikukuu ya vibanda, alinena kwa taifa nzima na kusema yeye ni nani, ila taifa hilo lilimkataa. Walikataa kazi zake, kama vile twasoma kwenye sura ya 5, aya ya 16, na kisha wakalikataa neno lake, kama ilivyo kwenye sura ya 8, aya ya 58 na 59. Alafu wakamkataa na kumkana yeye mwenyewe, jinsi tulivyosoma na kujifunza kwenye sura ya 10, aya ya 30 na 31. Sasa kwenye sura hii ya 11, ni kana kwamba huduma yake kwa umma imefikia mwisho na azingatia kuwahudumia hao walio wake. Hakufikia taifa kwa jumla, bali aliwashughulikia watu binafsi. Injili hii ya Yohana, kama vile imeandikwa, ni kama kuupanda mlima, na kila sura yatupandisha juu zaidi kuliko hiyo iliyotangulia. Yohana, kwenye ile sura ya 20 aya ya 30 na 31, aandika na kutuambia kwamba kuna ishara nyingi alizotenda Yesu ambazo hazikuandikwa kwenye kitabu hiki, ila zilizoandikwa ni kwa kusudi tupate kuamini kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu, na kwa kumwamini tupate uzima wa milele. Tukirudi hapo mwanzo, tuona haya kwenye aya ya kwanza, kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki. Yani, maandiko yatuambia hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye alifanyika mwili, akakaa kwetu. Hayo, kama vile nimekuambia, ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya kwanza, aya ya kwanza na ya 14. Alipotembea miongoni mwa wenye mwili, yote aliyojinena kuwa, na hili ambalo twasoma kuhusu alikotoka, na yeye ni nani, yalithibitishwa kwa ishara na miujiza alizotenda, na pia jinsi alivyonena. Maana hakuna mtu aliyenena kama yeye, wala hapaja kuwepo mmoja kama huyo. Yeye, kama vile ni mwana wa pekee wa Mungu, ndivyo alivyo katika kila hali. Ila swali ni hili: je, Yesu aweza kumfufua mtu? Kama vile nilitangulia kusema, katika dini yoyote ile, hayo yanayohusu mauti na yanayotokea baadaye huwa ni kati ya mambo makuu sana ya kuzingatiwa. Mauti ni siri kubwa sana, kama vile uzima ulivyo. Utakubaliana nami, rafiki yangu, ya kuwa uzima hauna maana iwapo hamna ufufuo. Kwa hivyo swali la kuuliza dini au imani yoyote ni iwapo imani hiyo yaonyesha waziwazi kuwa ina nguvu juu ya mauti, na kwamba wale wanaoishikilia imani hiyo wanatumaini baada ya mauti. Ni kweli kwamba tuahitaji imani inayotusaidia sasa, ila hiyo haitoshi, maana tuahitaji tumaini pia. Nami nataka kukuambia hivi ya kwamba ijapokuwa twapata mengi baraka katika maisha haya, kuna moja kuu ambayo twapata kutoka kwa Yesu Kristo, yani huo uzima wa milele. Ni kawaida kuuliza, je, wafu watafufuliwa? Unapolinganisha uhai tulio nao sasa na umilele, ni rahisi kuvunjika moyo, maana ni kama tone kwenye bahari. Katika dini, kuna kila wanalotaka kusema, lakini kwa habari ya ufufuo, uhakika hawanao. Isitoshe, iwapo kuna lolote kama hilo, tumaini halipo katika mioyo yao kuhusu hilo litakalotendeka baada ya kufa. Kumbuka kwamba Yesu alipoponya, aliponya mwili, na alipofufua, alifufua mwili. Yani, alishughulikia hitaji lililokuwepo wakati huo kama thibitisho ya kuwa hitaji la baadaye, hasa hilo linalohusu mauti na ufufuo, litakuwa mkononi mwake kama alivyothibitisha hapo alipokuwepo. Kawaida ya dini nyingi ni kwamba zitakuahidi mambo mengi ya sasa, lakini ya baadaye utayashughulikia mwenyewe. Tumaini kuu ambalo pia lafanya imani katika Kristo kuwa ya kipekee ni ufufuo wa wafu. Hili si neno tu la kuambiwa, bali hivi ninavyozungumza nawe, kaburi la Yesu, hilo alilokuwamo alipokufa, hamna mifupa yake. Alifufuka na kuwa limbuko kati ya hao watakaofufuliwa na kuurithi ufalme wa Mungu, huku wakipokea kutoka kwake uzima wa milele. Rafiki, ni afadhali kuwa na tumaini kama hili kuliko kuishi katika giza ya kutojua iwapo utafikia raha yake Mwenyezi Mungu au la. Katika maandiko, twapata visa mara tatu ambapo Yesu aliwarejeshea uhai watu waliokuwa wamekufa. Kuna huyo msichana wa umri wa miaka 12, halafu yule mwana wa yule mjane wa Naini, kisha kuna mzee jina lake Lazaro ambaye alikuwa amekufa siku 4. Kila rika, ndugu yangu, iliwakilishwa katika ufufuo. Niruhusu nikwambie kwamba ufufuo ni tofauti, kwa kuwa neno la Mungu latujulisha hivi kwa habari ya ufufuo. Hii ni kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, aya ya 42
hadi

4. Neno la Mungu lasema hivi: kadhalika na kiyama ya watu, hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa katika mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili, mwili wa roho uko pia. Watu hao wote waliorejeshewa uhai wao baada ya kufa, hakuna aliyekuwa na mwili wa roho. Wao walikufa tena. Ni Kristo tu ndiye limbuko la wale walalaosa. Yeye ndiye ufufuo wa kweli. Hili ndilo tuambiwa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 15, aya ya 23, inayosema hivi: lakini kila moja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Ijapokuwa Bwana alitumia njia tofauti kufanya ishara na miujiza kwa habari ya kuwarejesha uhai wale waliokufa, alitumia jinsi moja. Aliwaita nao wakamsikia na kuinuka kutoka mautini. Hili ndilo atakalotenda atakaporudi kwa mara ya pili. Kila mmoja wetu atalisikia jina lake na kuinuka, asife tena, kwa kuwa tu wake na tuliamini yote aliyonena kwa habari yake na kusudi alilokuja kwalo. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe milele, kwa tumaini hili ambalo ametupa, tumaini lililo hai. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, hebu tugeukie aya ya kwanza na ya pili, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura hii ya 11: basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha, dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Yohana alipokuwa akiandika haya kwenye mwaka ule wa 90, kwa kutaja kuwa Bethania ulikuwa mji wa Mariamu, ilikuwa rahisi kwa watu wale kukumbuka, maana walimjua Mariamu. Huyu Mariamu ndiye alipaka miguu ya Yesu marhamu ya nardo safi, manukato yaliyokuwa ghali sana. Manukato hayo hadi sasa harufu yake nzuri yanukia ulimwenguni kote. Hapa kwenye mji huu ndipo Bwana alikuwa amewatembelea kina Martha na Mariamu. Martha alifanya kazi ya kuandaa meza, naye Mariamu alikaa miguuni pa Yesu na kujifunza kutoka kwake. Mji huo ulijulikana kama mji wa Mariamu na nyumbani kwake Martha. Na kwa hili napenda kusema kwamba wanawake ni vipawa kila unapowatazama. Chochote wafanyacho na popote walipo, wao hufanya huduma kubwa kwa Mungu na pia kwa jamaa. Elewa kwamba huyo mwanamke anayetunza nyumba na yule anayehudumu nje ya nyumba, wote katika vipaji vyao wamtumikia Mungu. Kwa hivyo mwanamke astahili heshima zake, nami naamini kwamba wewe ndugu msikilizaji utamheshimu mwanamke katika hali yake, maana Mungu akutaka ufanye hivyo. Tuendelea kusoma neno la Mungu, na hivi ndivyo tuambiwa kwenye aya ya 3: basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Kama vile ilivyo hapa, tuona kwamba watu hawa walikuwa wanyenyekevu sana. Hawakumlazimu au hata kumwomba Yesu lolote lile, bali walichofanya ni kumjulisha shida waliokuwa nayo na kumuacha afanye uamuzi kuhusu jambo lile. Mara nyingi nimewasikia watu wakisema kwamba walimlazimu Mungu kufanya jambo fulani. Je, rafiki yangu, hata lini Mungu akabadilika na kuwa mfanyikazi wako? Elewa hili ya kuwa Mungu afanyi kazi yake kulingana na jinsi utakavyo wewe. Mariamu na Martha walimjua Bwana wao, ndiposa walituma ujumbe kwamba huyo anayempenda hawezi. Lazaro alipendwa na Mwokozi. Paulo aandika na kusema alinipenda. Yohana alijiita mtume ambaye Bwana alimpenda. Petro naye atangaza kuwa alitupenda. Yeye akupenda wewe na anipenda mimi. Yeyote aliyemwamini Kristo, huyo apendwa naye. Kisha kwenye aya ya 4, hili ndilo neno latuambia: naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Kama vile ilivyo, Yesu hakuwa Bethania alipoletewa ujumbe kumuhusu Lazaro. Nashangaa kwamba kuna hao wanaosema kwamba Mkristo hawezi kuwa mgonjwa. Laiti Lazaro angelikuwa hapa, angelikuambia kuhusu jambo hilo. Maradhi au ugonjwa si ishara kwamba Mungu hakupendi. Hebu sikia haya ambayo mhubiri asema kwenye sura ya 9, aya ya kwanza: na kwa ajili ya hayo nikatia moyo wangu katika kuyatafuta tafuta haya, ya kuwa wenye haki
na wenye hekima pamoja na matendo yao yote wamo mkononi mwa Mungu. Kwamba ni pendo au kwamba ni chuki, mwanadamu hajui, mambo yote yawapita. Kwa lugha nyingine, huwezi kutambua iwapo Mungu ampenda mtu au la kutokana na hayo yanayompata. Yani, hauna haki ya kuhukumu. Hili ndilo mtume Paulo atuhimiza, kama vile neno latuambia kwenye Wakorintho wa kwanza, sura ya 4 aya ya 5, inayosema hivi: basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana, ambaye atamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo. Ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Bwana alimpenda Lazaro hata katika magonjwa yake pia. Tunapoendelea kwenye aya ya 5 na 6, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwapo. Bwana wetu msikilizaji, atupenda katika kila hali. Akupenda wakati u mgonjwa na pia wakati u mzima. Hakuna wakati asiyokupenda Bwana. Waweza kujiuliza, kwa nini magumu ya kupata maishani? Mimi sijui, lakini kile nilicho na uhakika nacho ni kwamba akupenda hata katika hali yako. Uwe Mkristo usiwe Mkristo, Yesu akupenda. Ni kama vile huwezi kuzuia jua kukuangaza, lakini waweza kuzuia nuru ya jua kukuangaza unapotumia mwavuli. Hivyo tu ndivyo waweza kuzuia upendo wa Mungu kukufikia, lakini katika moyo wako na katika akili zako wafahamu kuwa Mungu akupenda katika hali yako hiyo. Kwenye aya ya 7 na 8, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha baada ya hayo, akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu, Wayahudi walikuwa kitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Kutokana na hili ambalo wanafunzi wake walikuwa kimwambia Kristo, ni wazi kwamba wanafunzi wake walihusika na maisha yake, nao walimuuliza iwapo ataka kurudi sehemu hiyo ambayo hivi juzi alikuwa karibu kupigwa kwa mawe. Alikuwapo huko, naye alilazimika kuondoka. Lakini sasa arudi huko Uyahudi, sehemu ya hatari, akiandamana na wanafunzi wake. Hili ndilo tuliona kwenye aya ya 9 na 10, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Basi akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Msemo huu wa Yesu, ndugu yangu, ni jambo lililopo wala haiwezekani kubadilisha. Aliposema maneno haya kwa wale wanafunzi wake, aliwakumbusha kuwa kuna kazi ambayo ni lazima mwana wa Mungu kuifanya, wala hakuna linaloweza kumzuia. Kwa hili, fahamu kuwa Mungu amekupa kazi katika maisha haya uifanye. Hakuna njia unayoweza kutumia ili kuzidisha hilo ulilopewa kufanya. Kusudi la Mungu ni lazima kutimia, haijalishi nani atajaribu kulibatili. Ila kweli ndiyo hii, kwamba haiwezekani kubatili kusudi hilo la Mungu maishani mwako. Yesu asema kwamba kuna saa 12 ambazo kwazo mtu aweza kufanya kazi. Na hivyo ndivyo ilivyo kwetu pia, ya kuwa Mungu ametupa saa zile 12 au wakati tulio na uhai, kusudi tutende hilo ambalo latupasa, hasa kumwamini huyo aliyemtuma kwa ajili yetu. Anena na kusema kwamba mtu anapofanya kazi mchana, nuru ya ulimwengu humuangaza, naye hawezi kujikwaa. Nawe ndugu msikilizaji, fahamu ya kuwa Yesu Kristo ndiye nuru, nawe ukimfuata utatembea katika nuru. Giza linalowaofisha watu halitakuogofya, kwa kuwa utakuwa pamoja naye huyo aliye nuru. Na kwa hili napenda kusisitiza kwamba lolote unalohitaji kufanya, lifanye hilo katika mwanga na nuru yake Mwenyezi Mungu, ambaye ni Yesu Kristo. Kuna mambo mengi ambayo hutendeka ulimwenguni, nayo unapoyatazama utafahamu ya kuwa wale wayatendayo hayo wa katika giza, giza la shetani. Watu ijapokuwa wanayo macho ya kuona, hawawezi kuona, na ijapokuwa wanayo masikio, hawayasikii hayo ambayo Mungu anena nao. Iwapo kutakuwepo na mabadiliko katika maisha yako, iwapo utatenda hilo ambalo Mungu akuhitaji utende, ni lazima kuipokea nuru yake Mwenyezi Mungu. Nuru hiyo si mwingine, bali ni Yesu Kristo. Ndugu yangu, tembea katika Yesu Kristo, nawe hutajikwaa kamwe, bali utatenda hilo ambalo Mungu amekusudia maishani mwako. Je, itakuwaje kwamba uondoke ulimwenguni bila ya kutimiza kusudi lako ambalo Mungu ataka utimize? Ndugu yangu, mwendee Mungu
kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, nawe utafahamu kusudi la wewe kuwa hai, na unapofahamu kusudi hilo, utaishi kulingana na kusudi hilo, na utatosheleka katika moyo wako, huku ukijua kwamba umeishi kama vile Mungu alivyotaka uishi. Tunaposoma neno la Mungu kwenye aya ya 11 hadi 15, hivi ndivyo neno latuambia: aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, na walidhani ya kuwa anena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko ili mpate kuamini, lakini natwendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Ingelitarajiwa kwamba wanafunzi wangelielewa hilo alilokuwa kinena nao, lakini haikuwa hivyo. Jambo muhimu ni kufahamu kwamba waumini katika Kristo, ndugu msikilizaji, hawafi bali wao hulala. Mwili hulala kwenye kaburi, nayo nafsi huingia uweponi mwake Kristo. Hilo ndilo twalisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 8. Nalo neno la Mungu lasema hivi: lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Msikilizaji, haya ambayo tumeyasoma ni maneno ambayo ni hakika, kwa kuwa Bwana wetu alikufa akafufuka, naye ndiye tumaini letu, kwa kuwa yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Mauti kwa muumini si mauti, bali ni usingizi, kwa sababu Bwana atakaporudi mara ya pili atamfufua, naye atakuwa pamoja na Bwana wake milele hata milele. Hiyo ndiyo faraja tuliyo nayo katika Yesu Kristo. Je, wewe unayo faraja kama hiyo? Iwapo hauna faraja kama hiyo, basi mlango u wazi wako kumwamini huyo aliyekufa na akafufuka na sasa yu hai, ili upate kuwa na faraja na tumaini lililo hai, kama vile wale wanaoamini walivyo na tumaini hilo. Ndugu yangu, imani isiyokuwa na uhakika wa lile ambalo litatokea hasa baada ya mauti, imani bali ni wazo la mwanadamu, jambo ambalo haliwezi likamsaidia hata huyo alibunie. Katika Kristo ndiyo waihitaji imani, katika huyo aliyekufa na akafufuka ndiyo wafaa kuwa nayo. Mungu akusaidie katika busara aliyokupa na katika akili na hekima akupazo, kusudi ufanye uamuzi wa busara, uamuzi utakao tofautisha lile utakalokuwa nalo baada ya wewe kuondoka ulimwenguni.

na hata wanafunzi wake wakafahamu hivyo. Baada ya Tomaso kusikia kwamba Yesu ataka kurudi kule Uyahudi, aliwaza kuwa na hata akawa na ule utayari wa kufa pamoja naye. Ashukuriwe Mungu kwamba alikuwa na huo utayari kama Simoni Petro alivyokuwa nao. Kama ilivyo kwenye historia, tuambiwa kwamba Tomaso alikufa kwa ajili ya imani yake katika bara la Hindi. Simoni Petro naye alikufa kwa ajili ya imani yake katika Kristo alipouliwa katika utawala wa Kirumi. Ndugu yangu, mauti ni jambo linalowaunganisha wengi walio hai. Ila iwapo ni wewe utakayelala au utakufa, ni muhimu kufikiria mwisho wako utakuwa vipi. Mwisho wako hauhakikishiwi na dini yako, wala hauwezi kujihakikishia wewe mwenyewe. Huyo aliyekupa uzima ndiye aweza kukuhakikishia mwisho wako baada ya mauti. Naye huyo si mwingine bali ni Mungu aliyeupenda ulimwengu hata akamtuma mwana wake, mwana wake wa pekee, ili wewe unapomwamini uwe na uzima wa milele. Uzima huo ni wako iwapo utamwamini mwana wa Mungu. Tumaini langu ni kwamba Mungu atakusaidia kufanya uamuzi wa busara, uamuzi ambao ni kumchagua yeye kwa njia ya mwana wake. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nimezungumuza neno lako na ndugu yangu msikilizaji amelisikia kama lilivyo. Niombi langu ya kuwa katika yote ambayo tumejifunza leo hii, utamsaidia ndugu yangu kufahamu kwamba kwa habari ya yote yanayohusu uzima na mauti yamo mkononi mwako, kwa kuwa wewe ni mwenyezi, wewe ndiwe mwenye mamlaka. Hivyo naomba kwamba utamfungua macho yake apate kuona ya kuwa haiwezekani kupata uzima wa milele ila kwa njia ambayo umeichagua wewe mwenyewe na kuiweka wakfu njia ya mwana wako Yesu Kristo. Najua kwamba hili ndilo utakalolifanya kwa utukufu na sifa ya jina lako.

0: iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Baada ya neno hili, ni vizuri kuwabariki wengine jinsi nasi tumebarikiwa. Tunawashukuru wote ambao wametuma maoni yao kuhusiana na kipindi hiki cha neno. Tunazidi kuyakaribisha maoni yako. Tumia anwani hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kipindi hiki cha neno kinahitaji msaada wa kifedha, na twakusihi utusaidie kufanya hivyo. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Na kualika kwenye kipindi kijacho ambapo mchukumi 11 kuanzia aya ya 17 hadi 57 katika kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Hadi wakati huo, mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

Na msikilizaji, hii ni afya yako ya 90.5 Radio FM ambacho ni kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Sasa ni kukaribisha sana sana tunapoanza safari hii kuanzia saa 8 hii na dakika 30 mpaka pale saa 9 na saa 9 kamili alasiri. Tunakuwepo hapa kubwa zaidi tukiangazia kuhusu afya. Daktari anakuwepo hapa, wataalamu wa afya wanakuwepo hapa kwa ajili ya kuzungumzia afya. Kwa hiyo ni kukaribisha sana sana ili uweze kuwa nami. Jina langu ni Orida Sayoni, nitakuongozea kipindi hiki na nipo na Daktari Risa Modesti. Atazungumza kwa undani kile ambacho tunakizungumzia na kubwa zaidi tukiwa tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa polio au ugonjwa wa polio. Utajua ni ugonjwa gani, sababu zake ni zipi, dalili zake ni zipi, pia kutaka kutambua, lakini pia changamoto zake au madhara yake yanayotokana na ugonjwa huu wa polio, lakini pia nini kifanyike kuhakikisha kwamba tunajikinga na ugonjwa wa polio. Kwa hiyo ni kukaribisha sana sana sana.

0: ili uweze kuwa nasi. Fungulia redio yako kwa sauti kubwa ili hata jirani yako asikie. Kodi ni 190.5 Radio FM. Nambari yetu ya simu 0768150190. Utatuma ujumbe wako na mimi nitakuja kusoma, au 0768386899. Ukituma pia swali lako kupitia nambari hiyo itakuja kujibiwa weekend au siku ya Jumamosi kwenye kipindi cha maswali na majibu. Kwa hiyo hakikisha sana unakuwa pamoja nasi. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri.
0: Uhai upo?
1: Upo kabisa.
0: Una enjoy?
1: Sina, tunatembea. Makomba uhai upo, afya iko sawa sawa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Nikapita kwenye mtandao nikakuta mtu mmoja amechapisha kwamba mtu anaenda zake kwenye mihangaiko yake, amepanda daradara, kifo kikamkuta pale pale. Amepanda daradara. Sasa kuwa na uhai na hapo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Sio jambo dogo. Ndio.
0: Sawa, tunaangazia kuhusu ugonjwa wa polio. Kwanza tufahamu ni ugonjwa gani?
1: Asante sana. Ugonjwa wa polio umekuwepo miaka mingi sana.
0: Okay.
1: Na umesumbua sana. Ni ugonjwa ambao ni wa kupooza. Pindi mtu anapopata ule ugonjwa, viungo vya mwili, hasa miguu na mikono, vinakuwa havina uwezo wa kufanya kazi, na kwamba vina paralyze, napooza.
0: Okay.
1: Na ni ugonjwa ambao ina maana kama mtu amepooza, na maana ugonjwa umekwenda kushambulia kwenye ubongo na tuseme kwenye mfumo wa fahamu, unakuwa umeathirika kwenye ubongo na kwenye uti wa mgongo.
0: Okay.
1: Maana unajua hivi vimelea vinapokuwa vinatokea, kila kimelea vimelea vina aina yake jinsi vinavyo shambulia mwili kupendelea sehemu ambapo vinapokwenda. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao ni hatari, ni tishio. Na fikiri kuna kampeni nafikiri imefanyika kwenye baadhi ya mikoa mwezi uliopita, nafikiri kama sikosei, kulikuwepo na kampeni kwenye baadhi ya mikoa wanafanya chanjo ya polio. Na kwa nini wanafanya hivyo? Waliona kwenye majitaka, sawa, kuna vimelea vya ugonjwa. Unajua Wizara ya Afya, unaweza kufikiri kwamba wamelala, hawalali. Yaani ukiona kwamba tunapata afya, mambo yanakwenda, magonjwa yanadhibitiwa, sio hivi hivi. Mradi ukafikiri kwamba inakwenda hivi hivi, hapana. Kuna kazi ambazo zinakuwa zinafanyika, wataalamu wapo kwa ajili yetu.
0: Okay.
1: Kuweza kutusaidia. Ni sawa sawa. Kama unaviona kwamba tuna vyombo vya usalama, sawa, havilali. Usi kwamba hii amani tunaipata, kuna utaratibu, mabasi yatembea usiku na mchana. Sio kama siku za nyuma, utekaji ulikuwepo, lakini vyombo vya usalama vinakaa chonjo, vinakaa macho kuhakikisha kwamba wananchi tuko sawa sawa.
0: Sababu za ugonjwa huu wa polio ni zipi? Na natamani kufahamu kama kuna sababu za ugonjwa huu, unaambukiza au inakuwaje? Tukianza na sababu za ugonjwa.
1: Asante sana. Sababu ya ugonjwa huu ni vimelea ambao ni virus, polio virus, ndio wanasababisha tatizo la ugonjwa wa polio. Na mtu ataupata kutoka mtu mmoja kwenda mwingine pindi mtu mmoja anapokuwa na vimelea sasa ndani ya mwili wake, sawa. Labda akaenda hakutumia choo, maana tunasema watu watumie vyoo, kuna sababu zake, sio hivi hivi. Labda kuchafua mazingira kwa ajili ya muonekano mbaya, ukapata kichefuchefu kwa naona unaona kinyesi cha binadamu kiko pale, hapana. Pamoja na hayo na usafi, lakini pamoja na magonjwa, kinyesi kiwezi kutunzwa sehemu ambapo panatakiwa, na panapotakiwa ni wapi? Ni kwenye choo. Sasa mtu atapata kama akanywa maji ambayo yamechanganyikana na vimelea, maana kwamba mtu ana ugonjwa wa polio, amekwenda akajisaidia mahali ambapo sio sahihi, sawa. Mvua ikanyesha au karibu na chanzo cha maji, mtu sasa akaenda akatumia maji yale au chakula, sawa, au chakula anapata. Lakini vile vile mtu labda ana ugonjwa wa polio, sawa, kile kinyesi chake, sawa, ndio maana tunasema mtu anapokwenda haja kubwa kutoka haja yote ile, hakisha kwamba una nao maji tirika na sabuni. Lakini sasa mtu labda amejitawaza, amezifanyia usafi. Sawa? Amekupa mkono mnasalimiana. Kumbe ana vimelea vya ugonjwa. Basi utafanya nini? Utaambukizwa. Lakini vile vile sio peke yake. Hasa hasa wakati mwingine mtu akipiga chafya. Akapiga chafya akakohoa. Yale matone ya maji ambayo yanatoka kinywani au puani. Sasa kama uko karibu naye unaweza kufanya nini? Ukaambukizwa. Na tatizo na ugonjwa ukaambukizwa. Na huu ugonjwa hasa hasa unawapata watoto chini ya miaka 5. Lakini hata zaidi ya miaka 5 unaweza kupata tatizo la ugonjwa wa polio.
0: Kwa nini unakuta sana hao watoto wa miaka 5?
1: Asante sana. Unakuta watoto chini ya miaka 5. Kinga zao zinakuwa ndogo.
0: Okay.
1: Alafu bado wanakuwa katika utaratibu wa chanjo. Sasa unaweza kukuta wazazi wengine, ndio maana tukatua tunakuwa tunasisitiza mara kwa mara wa wazazi. Kuna chanjo zinazotolewa zaina mbalimbali. Unakuta sasa watoto chini ya miaka 5 kinga zao sio nzuri. Basi unakuta wanakuwa chini ya hatari ya kupata ugonjwa wa polio. Lakini hata zaidi ya miaka 5 watoto miaka 10 wanaweza kupata hii tatizo la ugonjwa wa polio. Wanaweza kupata watoto miaka 10 vile vile wanaweza kupata. Lakini chini ya miaka 5 wanapata zaidi. Na ugonjwa kwa nini unakuwa hatari? Mtu anaweza kupata ugonjwa akakaa karibu siku 3 mpaka 35 bila kuonyesha dalili, lakini ana ugonjwa. Lakini inachukua takribani kwa wastani ni siku 7 mpaka 14. Ugonjwa unafanya nini? Unajitokeza. Sasa hicho kipindi mtu afanya nini? Anaweza kaambukizwa hajajua, maana karibu 72% mpaka 75% wanaweza tunasema wanakuwa asymptomatic, kama kwamba hawaonyeshi dalili.
0: Okay.
1: Sawa, maana
0: okay.
1: Mtu anaweza kupata ugonjwa asionyeshi dalili. Yani kama ana ugonjwa huu. Sasa inakuwa unaona kwamba inaweza kuwa ni hatari zaidi. Na lazima tusisitize, lazima watoto wakafanya nini? Wakapate chanjo.
0: Okay.
1: Na chanjo zake hizi ziko katika aina mbili, kuna ya matone na kuna ya sindano ya kuchoma.
0: Mm-hmm. Tufahamu dalili sasa. Inawezekana hii ni ugonjwa wa polio. Dalili zipi ambazo zinaonyesha mgonjwa wa polio?
1: Asante sana. Kuna dalili nyingi zinazo kufanana na magonjwa mengine. Lakini dalili kuu ya kwanza, unakuwa na mtoto alikuwa anatembea, lakini ghafla unamuona mtoto anashindwa kutembea. Miguu ina nguvu. Kimsimamisha na dunduka chini. Hawa kisimama mpaka shike ukuta. Lakini alikuwa anatembea. Sawa. Hiyo ni dalili kuu ya kwanza. Lakini dalili zingine kama nilivyosema zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Mtu anaweza akawa na homa. Sawa. Kichwa kuuma. Mwili kuchoka. Kichefuchefu. Unaona? Sasa hizi dalili zinataka kufanana na magonjwa mengine. Kama mtu kama vile ana mafua. Sawa. Madonda kooni. Unaona? Sasa hizi dalili hizi ukitoa ile ya kuparalyze au ya kupooza miguu au mikono. Maana ni kati ya viungo ambavyo vinakuwa vinaathirika kwa kiasi kikubwa sana. Inaweza kufanana na magonjwa mengine. Ndio maana tunakuwa tunasema. Umemwona mtoto anaanza labda na ana mafua, ana homa, anakuambia kichwa kinaniuma. Anakuambia ni madonda kooni. Mtu anaweza kusema ngoja niende hospitalini kachukue paracetamol. Akachukua msitu. Maana hizi dalili homa ikisha kuja, kichwa kuuma, mara nyingi watu wanafikia kwamba ni malaria. Kwa asilimia kubwa. Ndio mimi napendeka kusema hivi. Umeona dalili yoyote ile, kitakacho kuthibitisha wewe kwamba una ugonjwa fulani ni baada ya kupata vipimo.
0: Okay.
1: Maabara zinaongezeka. Serikali inajiongeza na watu wa binafsi wanakuwa wadau kusaidia na serikali, Wizara ya Afya. Usifikiri kwamba maabara kufunguliwa nyingi ni hivi hivi tu. Zamani ilikuwa ni vigumu sana. Zamani unajua tunakwenda tunabadilika. Zamani mtu kufungua zahanati, kufungua maabara, labda upitie kwenye shirika kama shirika la dini au shirika lote lile.
0: Sawa.
1: Unakuwa chini ya hilo.
0: Uweze
1: kufungua zahanati. Lakini sasa kule tumetokako, unajua taratibu zinapokuwa zinakuja ilikuwa iwezekaniki hata zamani kufungua shule. Shule ilikuwa mtu binafsi usifungua shule. Kama ulikuwa unafungua mpaka wapite kwenye mashirika mbalimbali uweze

0: kufungwa shule. Ndio maana hata shule za private zilikuwa chache, lakini kutokana na mabadiliko, maboresho, serikali ambayo iko makini inasaidia kufanya nini? Kwenda kuboresha wananchi wapate afya, wapate wigo wa kwenda kupima sehemu mbalimbali. Unajua watu tumeongezeka. Sasa hivi nafikiri kama tutafikia, nimesikia taifa kama kama kanasema kama tutafika kwenye karibu milioni 70. Sasa tumeshakuwa wengi.
1: Sawa, tumeshakuwa wengi. Na zamani daktari, ugonjwa huu wa polio ulikuwa unazungumziwa sana.
0: Ndio.
1: Ulikuwa unazungumziwa kwa kiasi kikubwa, lakini kwa sasa hivi sio sana kivile. Natamani kufahamu hali ilivyokuwa nyuma, labda wewe ulivyokuwa unaanza kazi mpaka hapa tulipo. Trend ya huu ugonjwa wa polio upoje?
0: Asante sana.
1: Inawezekana isiwe ni takwimu moja kwa moja, lakini kuangalia namna kwa kupitia taaluma yako.
0: Asante sana. Kwa sasa hivi sio kubwa sana. Na ugonjwa wakati mwingine ukija kujitokeza, unajua unaweza kupata chanjo, lakini hata ugonjwa ukija kujitokeza hauwi mkali kama ilivyokuwa. Na hii ni kwa nini? Mwitikio wa wananchi. Tunasonga mbele.
1: Okay.
0: Na hapo nyuma wagonjwa walikuwa wengi sana. Unamkuta mtu hawezi kutembea, yuko pale pale. Mwingine kwa mfano kama vijijini kule unakuta uwezo wa kupata ile baisikeli ya kusukuma na mikono. Sawa. Ilikuwa kuzipata sio rahisi. Unakuta yuko chini anajiburuza. Walikuwa wanaonekana kwa kiasi kikubwa sana. Lakini sasa hapo mwanzo tulikuwa wakati mwingine bado mimi sijaenda mambo ya kusomea taaluma, nilikuwa sijui. Lakini unaona mtu anajiburuza kwa chini, mtoto ana miaka 15 lakini anaonekana kama utafikia na miaka 7. Hakui, maana kisha kwa katika hali hiyo walikuwa wengi sana. Lakini sasa hivi ukiangalia hali imezidi kuwa angalau kidogo, mwitikio umekuwa mzuri. Uelewa kwa jamii umekuepo. Ugonjwa kwa kiasi fulani umefanya nini? Umepungua, sio kama ilivyokuwa huko nyuma.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Na msikilizaji, huyu ni Daktari Ruiza Modesti anazungumzia kuhusu swala zima la ugonjwa wa polio. Naamini kwamba unaendelea kumuelewa na unaendelea kujifunza zaidi. Na nikwambia nambari ya simu ya kushiriki nami hapa studio ni 0768150190. Ukiwa na swali lako unaweza kuuliza, lakini pia nambari nyingine ya 0768386899 kupitia hilo pia unaweza ukatuma ujumbe wako ili tuweze niweze kusoma. Daktari, pale mwanzoni ulikuwa unazungumzia kuna chanjo. Ulizungumzia kitu chanjo. Kabla tujaingia kwenye kule kwenye matibabu, labda kwenye kinga, nitamani kufahamu kwamba umeshazungumza kundi linaloathirika zaidi ni watoto.
0: Sao.
1: Chini ya miaka 5.
0: Ndio.
1: Madhara ambayo yanatokana na ugonjwa huu wa polio ni yapi?
0: Asante sana. Madhara ni makubwa kama nilivyoanza kutangulia kusema. Kasema ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa fahamu kwenye uti wa mgongo na kwenye ubongo.
1: Okay.
0: Sasa unapokuwa vile vimelea vya polio vimeshambulia kwenye ubongo na kwenye uti wa mgongo. Unajua ubongo na kwenye uti wa mgongo ni vitu ambavyo vinaendana. Kuna central nervous system, mfumo mkuu wa fahamu ni kwenye ubongo. Lakini bado kuna mwendelezo wake ambao unakuwa kwenye uti wa mgongo. Sasa hivi vitu vinakuwa vinaathirika pindi mtu anapopata vimelea vya ugonjwa wa polio. Sasa kikubwa zaidi pale ambapo mtoto amepata ugonjwa. Kukua kwake kutakuwa kwa matatizo. Hawezi kutena kukua jinsi inavyotakiwa. Maana ule mfumo wa mishipa ya fahamu unakuwa umefika, mtoto hakui. Unaona miaka ni mingi, lakini unakuta anakalia vile vile. Maana ili mifupa yake iweze kufanya nini? Kuendelea kukua kama jinsi inavyotakiwa, hata kwa kile ambacho kinatakiwa. Sasa ni ulemavu. Ulemavu ambao ni wa kudumu. Ukishapata ugonjwa wa polio, ulemavu utakaoupata basi itakuwa ni kudumu. Sasa ulemavu utakuwaje? Kuna mtu mwingine anaweza kupata. Sasa itategemea muathiri vipi katika mfumo wa fahamu. Kuna mwingine anaweza kupata, lakini kule kupoza kwa mbali. Sawa? Kwa kutakao anajitahidi anatembea kwa kujibuzabuza hivi hivyo. Kwa hiyo inategemea, unakuta aliyepata labda kwa tunasema kidogo au ugonjwa wakati au ugonjwa mkali sana. Sasa ukiwa mkali sana unakuta huyu mtu yani amepata yani ameprize moja kwa moja. Kusimama hawezi, wakati mwingine kama ni mikono kujibuza itakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo

0: muda wote anatakiwa msaada. Sasa unakuta huyu mtu sasa hata kufanya shughuli zake binafsi anaweza kufanya nini? Kashindikana. Anatakiwa msaada. Sawa. Sina mtu anaweza akawa na ulemavu wa miguu. Lakini ukakuta labda kama mikono inaweza kufanya kazi, anaweza kufanya nini? Akawa anajisukuma kwenye ile baisikeli ya mikono. Anajiendesha mwenyewe.
1: Okay.
0: Lakini sasa unakuta mikono haiwezi kufanya kazi. Sasa huyu mtu inabidi apate usaidizi. Kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lazima awe na kibaisikeli au kama una gari au utamuka kwenye bajaji, maana hawezi kujimudu yeye mwenyewe. Sawa? Anataka msaada wa mtu mwingine. Sasa hiyo ni kazi katika familia. Maana mnapokuwa mmezaliwa, huyu afanye hiki, huyu afanye hiki, afanye hiki. Lakini tukawa na uzembe labda wazazi. Hawakumpeleka mtoto kupata chanjo. Nakuta anapata mtoto unamsababishia tatizo la kudumu maishani mwake.
1: Okay.
0: Ni kosa kubwa sana.
1: Mm-hmm.
0: Lakini mzazi kujitafakari, huyu mtoto kwa nini amekuwa haipata ulemavu? Itakuuma mpaka utakuwa unajuta, unasikitika, unasema kama ningalijua nisingefanya uzembe wa kumpeleka mtoto kliniki. Tunapokuwa tunasema mtu anao kama ni kawaida, anapobahatisha labda kuwapeleka wengine wawili watatu, lakini pindi moja akipata hili tatizo inakuwa ni shida. Lakini kingine, huu ugonjwa unaweza kusababisha kifo. Kifo kinakujaje? Kama nilivyosema, kwenye mfumo wa fahamu, unapokuwa umepata hivi merea, maana sio kwamba tunakuwa tunapumua, mapigo ya moyo kwenda jinsi inavyotakiwa, hivi vyote vinafanywa kwenye mfumo wa fahamu. Kupumua sio kitu ambacho wewe una

0: Okay.
1: E, kwa hiyo unaona kwamba ni kiasi gani madhara makubwa huyu mtu uzalishaji wake, hawezi kuzalisha kujifanya kazi yake yeye mwenyewe, anataka usaidizi. Ni madhara makubwa sana kwa binadamu, ukawa yani muda wote umezaliwa, lakini ukisha kuwa wewe unajisaidia wewe mwenyewe ufanye shughuli yoyote zile ya kujipatia kipato. Lakini sasa ukisha kuwa katika hali ile, inabidi wewe unataka usaidizi muda wote na watu wengine, utakuwa tegemezi.
0: Okay. Polio na ugonjwa unaoita sijui nitakuwa nimepatia wewe kama mtaalamu. Kuna wanazungumza kuhusu kiliba tumbo.
1: Kiliba tumbo. Mm. Kiliba tumbo si mtu ambaye amepitiza unene kuwa mkubwa.
0: Okay.
1: Mm, kiliba tumbo mtu anakutana tumbo kubwa, ana kitambi, amekuwa mnene kupitiliza. Basi ni hali fulani tu kwamba kiliba tumbo kwamba na kuona tumbo kubwa, amekuwa mnene kupitiliza kawaida jinsi inavyotakiwa.
0: Okay. Na hali ya mtoto kwenye yale mabango ya polio waliokuwa wanaonyesha, walikuwa wanaonyesha mtu kama picha ya mfano wa binadamu ana tumbo kubwa afu miguu miembamba kama ina matege fulani hivi.
1: Asante sana. Na ni kweli kama nilivyosema hapo mwanzoni, inategemea ukubwa wa ugonjwa. Ugonjwa unaweza kuwa chini, sawa? Kiona kwamba mild, ugonjwa mdogo. Umepata ni ugonjwa wa polio lakini kwa kiasi kidogo. Wale virus labda sio wengi sana. Sawa? Umepata ugonjwa ni wakati au ugonjwa ambao ni mkubwa sana. Sasa unakuta mtu uwiano sasa. Sasa wa mwili unakuta huku miguu kuanzia kwenye mapaja kwenda chini huku pamenyoya. Sawa. Lakini unakuta sehemu ya tumbo inakuwa kubwa. Na wagonjwa wanaonekanaga hivyo. Maana ana paralysis kwenye miguu na mikono.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa hapo unakuta katikati hapa katumbo kanakuwa kakubwa.
0: Sawa. Nikawa najifikiria au ndo kiliba tumbo anakizungumziaga. Sasa ndo nimani nimekuuliza utofauti wa hii changamoto na
1: maana wakitoa zile picha za wagonjwa wa watoto ambao wamepata ugonjwa wa polio wanakuwa katika muonekano huu. Unakuta mikono ni miembamba. Sawa. Maana ile misuli haikui katika jinsi inavyotakiwa. Inakuwa dhaifu. Sasa na kifua unakuta labda kimekuwa kiembamba. Lakini sasa tumboni hapa, kwa kuwa tumbo liathiriwi, kinachoathiriwa ni mikono na miguu. Sawa. Kwa hiyo unakuta miguu imekuwa dhaifu, ni miembamba. Sasa unakuta katumbo hapa katikati kutoka kwenye kifua kwenye tumbo hapa. Unakuta ndio kuna kamwika fulani anakuwa na kama kakitambi fulani.
0: Okay. Sasa tuangalie sasa je, unatibika ugonjwa huu?
1: Asante sana. Ugonjwa wa polio hauna tiba. Unapokuwa umepata kuna tiba.
0: Okay.
1: Kitakachofanyika ni vile ambavyo mtu atavipata kutokana na ule ugonjwa. Sikichwa kinamuma, lazima utapata dawa za kufanya nini? Za kupunguza maumivu ya kichwa. Sawa. Unakuwa labda mwili unasikia huko ovyo ovyo, sawa? Kichefuchefu. Sawa. Mwili kuishiwa nguvu, lakini utapewa dawa kupunguza zile dalili ambazo zinakuwa fanya nini zinajitokeza. Lakini kutibu ugonjwa moja kwa moja tiba haipo. Ina maana tukisema kwamba tiba haipo ni nini? Na kwamba umeshapata ule ugonjwa, uwezi ukapona kurudi katika hali ya kawaida. Umesha labda miguu imepooza, mikono imepooza, hauwezi kurudi katika hali ambayo ni ya kawaida. Maana kwamba ugonjwa hautibiki, isipokuwa utapewa matibabu ya kutokana vile ambavyo vitakuwa vimejitokeza. Ndio utapewa matibabu haya.
0: Okay.
1: Lakini ule ugonjwa wenyewe kama ugonjwa hauna tiba. Ukiupata ni moja kwa moja, umeupata. Sasa itategemea ukubwa wa ugonjwa, ile miguu labda kuishiwa nguvu, kupooza, itakuwa ni kwa kiasi gani. Na nilimani kasema hapo mwanzoni, kuna mwingine amepata polio, sawa. Lakini unakuta anatembea miguu ina nguvu. Unakuta anakwenda hivyo hivyo. Sawa? Mwingine aipata hawezi, yani hata kusimama hawezi. Hata kwenye kile kibaisikeli mpaka wamnyanyue. Maana mikono ina nguvu, miguu ina nguvu. Na mikono utakuta iminywea. Miguu inakuwa miembamba. Yaani unajua inakuwa miembamba kwa nini? Tunasema misuli inapokuwa katika hali ya kutofanya kazi, lazima inafanya nini? Ina sinyaa. Haiwezi kunani kuongezeka. Maana unapoona kwamba miguu yako inakaa katika uasilia, inakuwa kwamba inafanya kazi, unatembea, inakaa kama jinsi inavyotakiwa. Lakini ikatokea labda ukapata ugonjwa ukalala ndani muda mrefu, huwezi kutembea, utakuta taratibu miguu yako inafanya nini? Inaanza kunywa, inapungua. Maana misuli lazima kufanya kazi katika ukamilifu na utimamu, lazima uwe unatembea na misuli kae katika hali yake ya kawaida jinsi inavyotakiwa.
0: Okay. Yeah. mwanzoni nilitaka kukuuliza kuhusu chanjo. Ile chanjo

0: anapochoma mtoto mdogo, yakitokea labda mlipuko wa ugonjwa kama mtoto alikuwa amechoma, hawezi kupata changamoto kama mtoto alichoma chanjo ya polio?
1: Asante sana. Ndio maana nikasema chanjo tunapokuwa tunaitoa kwa ugonjwa usika, kuna vitu ambavyo tutakuwa tunavilenga. Ugonjwa unaweza kaja, huyu mtoto akapitiwa na ugonjwa, lakini kwa kuwa na chanjo, anaweza akasalimika. Sawa? Ina kinga moja kwa moja. Au akipata ugonjwa, hata kuwa sawa sawa na yule ambaye hakupata chanjo. Ndio maana utakuta huyu anaweza kapata, akapitiwa, lakini ugonjwa hautakuwa mkubwa. Anaweza katembea, akaona ifanyia kazi, hata kama anatembea kwa tabu tabu, lakini anaweza katoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kuwa ile chanjo imefanya nini? Imemsaidia. Na tunapotaka usipate ugonjwa, au ugonjwa ukija usiwe na nguvu sana, lakini vile vina kuzuia kifo.
0: Okay.
1: Na ulemavu. Na ulemavu. Ndio maana tunakuwa tunatoa hizo chanjo katika minajili hiyo. Mtu imsaidie katika hali hiyo. Utapata ugonjwa lakini ukija, lakini hautakuwa mkubwa.
0: Na huwa ni chanjo ngapi kwa labda kwa huyo mtoto mwenye umri mchini miaka 5?
1: Mtoto anapokuwa amezaliwa kuna wiki 6 anapewa, wiki 10 na wiki 14.
0: Okay.
1: Lakini kuna ile dozi tunasema booster dozi ya kuimarisha miezi 15 wanapata miezi 15. Booster dozi 15 mpaka 18. Miezi 15 mpaka 18. Kwa hiyo ni mwaka mmoja na kitu wanaongezewa tena baadaye ya kuimarisha kinga yake iweze kufanya nini? Iweze kuimarika, iwe kuwa nzuri zaidi.
0: Sawa, tunaenda kuhitimisha, ila nikusomee swali hili moja tu ambalo msikilizaji amenituma hapa. Amesema mbona sasa hivi wimbi limekuwa kubwa la watu waliopooza? Nini sababu hasa ni Robert B? Hajasema natoka wapi.
1: Asante sana. Sijui takwimu amezipata wapi kama kuna watu kupooza. Sawa. Tofautisha labda watu wazima. Nafikiri labda anaweza akawa naangalia wale watu ambao ni wazima wanakuwa wanafanya nini, wanapooza kutokana na shinikizo la damu la juu. Sawa. Maana shinikizo la damu la juu linahusisha kwenye ubongo. Pressure inapanda. Kule kuna kuwepo labda damu inavia kwenye ubongo. Unakuta mtu anafanya nini? Anapooza. Lakini kwa watoto wachanga chini ya miaka 5 au chini ya miaka 10, sawa. Ile tatizo halipo kivile. Ni wachache wachache sana ambao inaweza kujitokeza. Na mimi kuna bodi nimeshashuhudia, alikuwa mtoto wa rafiki yangu. Ili kamtokea, akasema mtoto ghafla anashindwa kutembea, lakini kuja kugundua kumbe amefanya nini, amepata hilo tatizo. Kwa hiyo wanaopooza sio kwa ajili ya polio, ni wale ambao magonjwa sio ambukiza hasa. Okay. Shinikizo la damu la juu imekuwa ni tatizo katika nchi. Watu wengi wanafanya nini, unakuta amepooza, Frank apooza. Kwa hiyo sio kwa ajili ya ugonjwa wa polio, ni tatizo lingine la shinikizo la damu kuwa juu sana.
0: Okay, wito wako kwa msikilizaji na kusikiliza sasa hivi ni upi?
1: Asante sana. Wito wangu pindi wizara inapokuwa inatangaza au serikali katangaza kwamba kuna chanjo ya ugonjwa fulani, jamani, wazazi tuwapeleke watoto wakapate chanjo kuweza kujikinga na magonjwa mbalimbali, kuweza kupukana madhara ambayo yanaweza kutokana na huo ugonjwa usika.
0: Sawa, msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada, maana kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Sisi kwa siku ya leo tunaishia hapo, na tulikuwa tukiangazia kuhusu ugonjwa.

kwa kujishughulisha na kazi, yeye alikuwa akijipodoa na kulala tu. Baba hakupendezwa sana na tabia hii ya mtoto mmoja tu ndo afanye kazi, na kila alipojaribu kuongea na Mama Rose alipaza sauti yake kwa ukali na kumkatisha Baba Ami asizungumze. Mwanangu mimi hawezi kuchafua mikono yake kwa kufanya kazi, na uwezi kuruhusu na siwezi kuruhusu. Baba hakupendezwa sana na tabia hii ya mtoto mmoja tu ndo afanye kazi, na kila alipojaribu kuongea Mama Rose alipaza sauti yake kwa ukali na kumkatisha Baba Ami asizungumze. Mwanangu mimi hawezi kuchafua mikono yake kwa kufanya kazi, na siwezi kumruhusu uzuri wake upotee eti kwa ajili ya kazi. Ni wazi kwamba mwanangu Rose ni mrembo sana kuliko Ami. Hata binti yako anajua hivyo, kama siku ile basi abishe nisikie. Mama Rose aliongea maneno hayo mbele ya babake Ami. Ami hakuongea neno lolote, alinyamaza tu kimya. Baba aliumia sana kusikia maneno yao tena kutoka kinywani kwa mkewe, lakini hakuwa na cha kufanya, hivyo alinyamaza kimya, kwani hata hivyo afya yake haikuwa nzuri. Alishika mkono binti yake na kumketisha kwenye kitanda chumbani kwake, kisha alianza kumwambia maneno haya: binti yangu, najua unapata tabu sana. Hii yote ni kwa sababu mimi babako sina afya nzuri. Lakini Ami alimjibu, baba usijali, umenitunza vya kutosha. Haya maisha ni ya kawaida tu kwangu, na ipo siku naamini nitapata naye nasi tutaheshimika katika nyumba hii. Baba alimwambia, mwanangu, tafuta kazi ufanye. Ami alisema, naenda kwenye nyumba ya kitajiri nikae mtumishi humo, naamini nitafanikiwa kwa njia hiyo. Baba alimwambia, yoyote utakayekutana naye anahitaji msaada, msaidie, na chochote ufanyacho fanya kwa moyo wako wote, utayaona mafanikio. Ami alitabasamu na kusema, sawa baba. Wakati akiendelea na mazungumzo, kumbe mamake Rose alikuwa akiwasikia, na ndipo alipoingia na kusema, umewaza vema, maana ni ukweli, hata sura yako inafanana na inafanana na wafanyakazi wa ndani. Hauna urembo, nenda ukae tu mfanyakazi. Ami hakumjibu, alimwangalia tu na babae baadaye alimwaga babae, na kisha alianza safari kuelekea kule ambapo kulikuwa na jumba la kitajiri. Njiani Ami alikumbuka sana maneno ambayo baba yake alikuwa akimwambia, yeyote utakayekutana naye njiani anahitaji msaada, msaidie, na chochote ufanyacho fanya kwa moyo wako wote, utaona mafanikio. Maneno haya hayakukatiza kichwani kwa nani? Kwa Ami. Aliyakumbuka kila saa alipokuwa akipiga hatua. Ami akiwa njiani alikutana na mti uliokuwa unazungumza. Mti huu ulimwambia Ami, matawi yangu yamekauka na matawi mengine hayawezi kuota. Naomba uniondolee haya matawi yaliyokauka ili yapate kuota matawi mengine. Naahidi kukulipa. Bila shaka Ami alijibu na kupanda, kisha akafanya kama ule mti ulivyomuomba. Na baada ya hapo Ami aliendelea na safari. Mbele kidogo alikutana na kisima cha maji ambacho kilikuwa kinazungumza. Kile kisima kilimwambia, mimi ni mchafu sana, naomba unisafishe nami nitakulipa. Bila shaka Ami alijibu na kufanya kama kisima kilivyomuomba. Baada ya hapo Ami aliendelea na safari. Mbele tena alikutana na mbwa alikuwa akiongea. Alimwambia, mimi ni mchafu na rangi yangu imepotea, naomba kanisafishe mtoni nami nitakulipa. Bila shaka Ami alijibu na kufanya kama ule mbwa alivyomuomba. Baada ya hapo Ami aliendelea na safari. Ndipo hatimaye akafika kwenye jumba lile la kitajiri na kukutana mabinti saba. Naye aliomba kazi ya kusafisha na akapewa, lakini alipewa masharti. Kuna vyumba saba, anatakiwa kusafisha vyumba sita, isipokuwa chumba cha saba asikifungue wala kukisafisha. Ami alielewa na kuifanya kazi yake kama alivyoamriwa, na baada ya mwaka mmoja wale mabinti walimpatia pesa na dhahabu zilizokuwa kwenye chumba cha saba kutokana na utii na uaminifu aliyokuwa nao Ami. Ami alianza safari na kurudi nyumbani. Akiwa njiani alikutana na ule mbwa akiwa na ruru nyingi shingoni. Na alimwambia, chukua zote hizi ni za kwako. Ami alisema, na kuchukua. Alifurahi na kumshukuru ule mbwa. Ule mbwa alimwambia, hayo ni malipo ya wewe kunisaidia. Naye Ami aliendelea na safari. Njiani alipita kwenye kisima kile alichokuwa amekisafisha. Alikuwa na kiu sana. Nacho kisima kilimpatia maji akanywa. Akakishukuru kisima. Kisima kikamwambia, hayo ni malipo ya wewe kunisaidia. Basi Ami akaendelea na safari. Akiwa njiani alipita kwenye ule mti uliokuwa
mti ule aliosaidia mwanzo kukatia nini matawi. Ule mti ulikuwa na matunda mengi, alikuwa pale. Ami alikuwa anasikia njaa. Ami alipofika pale

Mtu alimwambia chuma matunda, ami akachuma matunda na kula, akasikia tumbo lake limeshiba, akaushukuru ule mti na kubeba matunda mengine kwenye mfuko. Ule mtu kamwambia, haya ni malipo yako ya mimi, ya wewe kunisaidia mimi kunikatia matawi. Ami aliondoka na kuendelea na safari. Hatimaye Ami alifika nyumbani. Alipofika nyumbani, alimkuta babaye kasimama uani kwao. Baba alifurahi sana kumwona binti tena akiwa amebeba vitu vya thamani mkononi mwake. Baba Ami alimkumbatia na kumpongeza, kwani alijua bintie alifanya bidii na bidii yake imefanya apate vitu vile vya thamani. Wakati hayo yote alipokuwa akiendelea, Rose na mamaye walikuwa wakitazamana. Roho ya wivu na chuki ikawaingia, wakaumia sana kuona mafanikio ya Ami. Ami na babaye walinunua nyumba kubwa nzuri ya kifahari, na baadaye, baada ya kuuza dhahabu, wakafungua duka kubwa ambalo liliwasaidia kuishi maisha mazuri. Basi mama yake Rose kuona vile, akajua yule Ami amepata kule kwa wale matajiri. Akamwambia Rose, na wewe binti yangu, nenda kwa wale matajiri ukafanye kazi, ukufanye kazi na wewe akupe dhahabu na pesa. Rose akaondoka na kumwaga mama yake. Alipoondoka, Rose mara kwanza akakutana na ule mti ulikuwa tena una matawi. Ule mti akamwambia, naomba unitolee matawi nami nitakulipa. Nani Rose akasema, mimi mikono yangu hii mizuri nikukatia au matawi yako niumie mikono yangu bure, siwezi kufanya kazi za kijinga kama hizi. Nani Rose akaondoka. Alipokuwa akaenda akakutana na kile kisima kichafu. Kile kisima kama, naomba unisafishe nitakulipa. Yule Rose akasema, yani mimi na urembo wangu wote nije nikusafishe wewe, nichafue mikono yangu, niumize mikono yangu, siwezi kufanya kazi za kijinga kama hizo. Rose akaondoka akaendelea na safari. Alipofika kutana na ule mbwa, ule mbwa akamwambia, naomba unisafishe rangi yangu imeondoka kwa sababu ya uchafu, naomba uende kanisafishie mtoni. Rose akamwangalia ule mbwa akasema, yani wewe mbwa, mimi nikakusafishe mbwa kama wewe, siwezi nikachafua mikono yangu kwa ajili ya mbwa mimi. Akaondoka akaendelea na safari. Alipofika akatembea, hatimaye akafika kwenye ile jumba la kitajiri. Alipofika pale akakuta wale mabinti saba. Alipofika pale, Rose akaomba kazi ya kufanya usafi. Wale mabinti wakamwambia, unatakiwa ufanye usafi, kuna vyumba saba, lakini unatakiwa chumba cha saba usifanye nini? Usifanye usafi. Basi Rose akaanza kufanya kazi pale. Siku ya kwanza anasafisha, siku ya kwanza akufungua kile chumba cha saba, akafanya kazi siku ya pili. Ilipofika siku saba, wiki imeisha, Rose akaanza kusema kichwani mwake, hivi kwa kile chumba kutakuwa na nini? Yamkini kwa kile chumba kuna vitu vya thamani, ndio maana nakata nisifungue. Sasa cha msingi, mimi nitasubiri waondoka wote, naenda kufanya usafi kwa kile chumba, nitakifungua, nikikuta kuna vitu vya thamani ninabeba vyote na ndio ninavyo kwenda nyumbani kwetu, ili na sisi tuwe matajiri kama wakina Ami alivyokuwa yeye na baba yake. Basi akili yake ikamshauri hivyo. Kweli Rose, siku iliyofuatia wale mabinti saba walikuwa hawapo. Rose akaenda kasafisha chumba cha kwanza, chumba cha pili, chumba cha tatu, chumba cha nne, cha tano, cha sita, cha saba. Alipofika akitaka kufungua lori yake na sita, hivyo akasema, lori yake na sita, basi ndio kuna kitu kizuri. Basi Rose kwa kutosikia kwake na kutotii yale maagizo, akafungua kile chumba cha saba. Alipofungua kile chumba cha saba, akakuta chumba kina giza, vitu havionekani. Alipokuwa akiendelea kutazama mle, akasikia kama sauti za nyuki mle ndani ya kile chumba, nyuki zile nyuki. Basi zikatoka mle ndani zote, zikamvamia Rose, zikamngata. Rose akavimba, mwili wote ukaharibika, ule mbwa wake wote ukaharibika. Rose akapiga kelele, akafunga ule mlango. Wakati anatoka akakutana na wale mabinti saba, akamwambia, umefanya nini? Tulikwambia usifungue hicho chumba, sasa hata mna malipo yote utaopokea kutokana na kutotii kwako na hujafanya kazi kama tulivyokuagiza, hivyo utaondoka bila kupata mapato yoyote wala malipo yoyote. Basi wale mabinti saba wakamfukuza Rose kwenye ile nyumba. Rose akaondoka na kurudi. Alipokuwa njiani akakutana na ule mbwa amebeba lulu nyingi. Yule Rose akaanza kumwomba ule mbwa zile lulu. Mbwa akamwambia, siwezi kukupa hata moja kwa sababu ulisema uweze kuchafua mikono yako kwa kunisafisha mimi. Mbwa akaondoka zake. Na ni Rose akaanza safari hivyo, akawa anasikia kiu kweli, akapita kwenye kile kisima cha maji. Alipopita pale akataka kuchota maji, maji yanadidimia. Akamwambia, siwezi kukupa maji kwa sababu nilikwambia unisafishe kwa sema uweze kuchafua mikono yako. Rose akaondoka tena. Njia inamuuma na umaka, afika akakuta ule mti umepamba matunda mengi. Rose alivyotaka kuchuma ile mti unarefuka, akitaka kuchuma tunda ule mti unarefuka, akamwambia, siwezi kuruba tunda kwa sababu nilikwambia unikatie matawi, wakasema uwezi kuharibu mikono yako. Rose akaanza kulia, njaa inamuuma, kiu na hajapata kichochote. Akaondoka analia, sura imevimba, ule urembo wote umeharibika. Rose alipofika nyumbani, walikuwa na kajirani na kina Ami. Ami na babake walipomuona Rose wakacheka, wakajua kwa sababu huyu amepata
amepata shida kweli, kwa sababu kuna ile yote ilikuwa ni kutokana na malezi ambayo alilelewa na mama yake. Mama alipomuona akaanza kupiga kelele, nini mwanangu kimekupata? Kasema mama, nilipoenda malipo yangu ndo haya, urembo wangu wote umeharibika, hamna kitu ambacho nimekipata kule. Mama akasema basi hakuna chochote iliyoweza kufanyaje, alikipata kwa alichoambulia ni nini, ni kuvimba tu yale makovu aliyoumwa na nani, na nyuka kugundua kwamba kitu alichokuwa anamfanyia nani Ami sio kizuri. Kitu kilichomfanya Rose asipate vitu ni kwa sababu ya kile kiburi alichokuwa nacho, kujiona kwamba yeye ni nani, ni mzuri, hawezi kufanya kazi, hawezi kusaidia wengine. Kwa hiyo kile kitu kikamfanya yeye afanyaje, asipate kitu chochote. Maisha kwa Ami na babake yakaendelea kwa mazuri, wenyewe wakaendelea kuishi maisha ya taabu siku zote. Na huo ndio mwisho wa hadithi yetu hii. Hasa hadithi hii inakufundisha nini kama mtoto? Hadithi hii inakufundisha mambo mawili. Kitu cha kwanza, mtu anapohitaji msaada, hebu mfanyeje? Msaidie. Kwa sababu unapomsaidia mtu mwingine, unawekeza ili naye aweze kukusaidia siku nyingine. Lakini pia kitu chote unachokifanya kama mtoto, kama ni kusoma, kama ni kazi, fanya kwa nini? Kwa moyo wako wote na kwa uaminifu, utapata matokeo mazuri ya kile ambacho unafanya unakifanya. Ulikuwa nami hapa studio, dada Lilian. Nikutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Ninakushukuru sana kwa kunisikiliza. Endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea. Asante na kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikole?
1: This is the word of God. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned?
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah. Kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aise, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
9: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
8: Kwani zina thamani gani?
9: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
8: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
9: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
10: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake. Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
11: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
7: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
13: Someta mtoto shule apate elimu. inapofika mchana kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
14: Halo?
13: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
14: Let's go.
13: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
15: Hadi
13: mada na tunamaliza na hot stories the town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
16: Hi.
13: On Radio Joy FM.
16: This is

0: Atari, atari, atari. Ukisikia ina donda lina pwita pwita, ujua hali ni mbaya.
1: Sasa huo ni moyo.
0: Huo ni moyo.
1: Huo ni moyo.
0: Ila vile
1: ushe kupwitwa pwitwa na moyo.
0: Unaenaga mbio.
1: Yes, pwita pwita miongoni mwango makali sana za Zuchu ambazo zimewahi kutikisa na kufanya poa sana hapa Bongo Tanzania. Na uhakika kabisa mix kali kabisa kutoka kwa DJ Faizo zitakuwa zimekuburudisha kinoma noma zaidi. Lakini endelea kukaa hapo hapo kwa sababu hii ndio ile show ambayo tumeahidi na sisi kwamba tutakupa burudani ya kutosha kabisa Yes.
0: Bana tuko hapa mpaka saa 11 kamili ndani ya East Africa Show Radio JFM. Ya watu James tuko pamoja. Asante pia kwa Kanyota kutoka pande za Nyarubanda, Ezkonda kutoka pande za Rungwe Mpya, Ngote Boy mapema sana. Umesha tune 90.5 Radio JFM pale Ilagala. Asante kwa Kapaku Mtula kutoka kule Nyanganga. Rogatus Nyareba Papa the Great unatusikiliza kutoka pande za Janda Buhigwe. Asante pia kwa John Kidala wa Muhinda wanaitwa Mbagala pande za Nyakitonto. Asante pia Maige wa Maige kutoka pande za Kigogwe. Kolongo Mkonongo Safi Obasanza Uvinza Shingobo unatuwakilisha kutoka pande za Kikungo pale. Asante pia kwa Doto alikuwa naomba ngoma ya Mboso hivi yusike leo kwenye East Africa Show Radio Joy FM. Ngoma yenyewe inaitwa Bukujero. Yeye anatokea pande za Nyanganga Doto. Okay. Bani asante sana kwa mwanetu wa nguvu anaitwa Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Sedekia Stevini kutoka Buyaga. Asante sana kwa Bilehan kutoka pande za Rusaba. Unasema ni kwambia nini Shanko niambie mwanangu. Anasema Faizo hajawahi kufeli kabisa.
1: Of course.
0: Maua yake anaomba amlete okay.
1: Amlete mwambie, maua yake.
0: Mwambie akule ni kuambia akuletee nini kesho maana anakuja mjini. Anaitwa Saidi Ara Kasoya.
1: Mlete dada.
0: Wa Kaseke ya juu. Kaseke ya juu kule viazi.
1: Samaki mna kule.
0: Kaseke ya chini ndo samaki sana. Wao inabidi wazifuate chini.
1: Basi mletee viazi.
0: Viazi. una
1: viazi. Mletee viazi.
0: Viazi wa buronge.
1: Mtoto mama lea.
0: Asante sana kwa time yako. Tunasikilizwa na brother wa muda mrefu sana. Fundi Hamisi Full Migebuka.
1: Ah okay, kutoka pande za Mwandige pale.
0: Mr. Fashion sokoni okay. Pale anatusikiliza Gabriel ukiwa pande za Katubuka, Huseni Ruhamba kutoka Rusaba, Ligwa Kijiliwa Meza kutoka pande za Tandala Uvinza, Salem Koma au Baba Aisha wa Shelui Singida. Anatusikiliza Fundi Kabwa anasema tuko pamoja sana. Tristi wewe ni mgeni wetu hapa eh?
1: Mie.
0: Hivi
1: kweli siku nyingi eh?
0: Yeah.
1: Hivi kumbe?
0: Yani?
1: Da kweli.
0: Tumevunja mpaka leo utaratibu hivi eh?
1: Ah.
0: Richard Mvano wa Rusaba.
1: Kweli kwa mtu ambaye hajasikiliza vipindi vingine ni kama mimi mgeni hivi. Ni kweli. Da.
0: Asante Nicodem, unatupata fresh kabisa. Jerojero Mwayaya pale, Chuge Boy kutoka pande za Kaze Gunga. Asante pia kwa Baba Max wa Nyarubanda, Alan Nubie Ntako anatusikiliza. Asante pia kwa Eliasi kutoka Mlole pale, Lenatus Gerard kutoka Muhunga unatusikiliza, Sadiki Yasini Mbugwa Panfe au itakuwa ni pande za Malagasi. Hii Malagasi ndio imekuja sio Panfe.
1: Okay. Kumbe alimaanisha pande?
0: Pande za Malagarasi.
1: Oh, okay.
0: Hakuna shigiri. Baba Heri na Fanaka. Asante sana. Ulikuwa wapi Tris?
1: Nilikuwepo kama sipo. Yes.
0: Anaitwa Saidi Ala Kasoya.
1: Okay.
0: Maua yako pia ameyahifadhi atakuletea pia kesho.
1: Ah, thank you.
0: Kitu kama hicho. Au sio bana?
1: Thank you.
0: Dakika ni ya 45 toka ilivyotimia majira fulani via saa 9. Alasiri, lakini pia tuko kwenye michuano ya Dr. Livingston Cup. Au sio bana?
1: Yes.
0: Leo tena sinaendelea hivi.
1: Of course leo inaendelea tena. Kibirizi eh?
0: Kibirizi.
1: Na
0: Kilimahewa.
1: Na?
0: Kilimahewa. Vipi jamani? Hali ya hewa.
1: Uliacha nini Kilimahewa kwani?
0: Hata sielewi yani.
1: Unadaiwa?
0: Alafu nina siku hata sijaenda huko.
1: Kilimayo. Yeah. Okay, tutembeze pale kwenye ratiba leo tujue tuna enjoy na mechi gani pale.
0: Ebane, shule ya msingi Kibirizi, uwanjani pale, uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, leo Jumatano bana. Sasa hizi kuna mchezo unaendelewa sasa hivi kati ya Matwi na Kibirizi Veterani. Afu jioni ni Veta Kigoma pamoja na Viva FC. Na huu mchezo wa Veta Kigoma pamoja na Viva FC utakuwa unatangazwa live hapa kupitia 90.5 Radio Joy FM. Itakuwa ni majira ya saa 11 za jioni. Lakini pia uwanja wa chuo cha hali ya hewa hapo ndo sawa, eh?
1: Yes. Hapo sawa.
0: Hapo ni sawa.
1: So Kilima Hewa.
0: Ebani. Ila wako mbali sana na hali ya hewa Kilima Hewa.
1: Yaani kikubwa tu ni hewa, zote ni hewa. Lakini kuna moja sio key. Hiyo nyingine ndio hewa.
0: Okay. Okay, sawa. Huyu ana jamani. Uwanja wa chuo cha hali ya hewa leo Jumatano. Muda huu kuna mchezo unaendelea kati ya Mwanga United na Roma FC.
1: Okay.
0: Lakini pia jioni ni Buhanda Rangers na Compassion saa 11 kamili. Kazi inabakia kuwa kwako. Ebane, okay. Tuko na Simba Dumu.
1: Simba Dumu.
0: Ebane ndio wadhamini.
1: Yes.
0: Uliambiwa hilo?
1: Yes, nimeambiwa kwamba Simba Dumu bwana wameka mkonja wao hapa East Africa.
0: Mrefu sana.
1: Ya Radio Joy FM.
0: Na kudhamini kipindi sio jambo jepesi.
1: Of course, mkonja mrefu kabisa.
0: Hongera sana kwa Simba Dumu.
1: Yes.
0: Mabati bora kabisa kutoka Alafu Limited bana.
1: Yalikuwepo, yapo na yataendelea kuwepo.
0: Kazi inabakia kuwa kwako au sio bana?
1: Hivyo.
0: Siri ni hii ambayo tunakupa hapa. Mabati ya Simba Dumu bana yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bana yana madini ya aluminium kwa 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini pia kuna madini ya zinki kwa 43.5%. Kazi yake kubwa bana ni kuzuia michubuko kwenye bati, lakini madini ya silicone ni kwa 1.5%. Kazi yake ni kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati haya ya Simba Dumu kutoka Alafu Limited? Ni kwa sababu kwanza ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapo unasahau kabisa swala la kutu, lakini pia ni mapana zaidi, hivyo unaweza kutumia bati chache sana katika kuwezekea na ukaokoa gharama za ujenzi. Au sio bana? Ukinunua bati la Simba Dumu unapata warranty miaka 7. Sio mchezo.
1: Sio mchezo, yes.
0: Inaonyesha kabisa kwamba hakuna mbambamba pale. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alafu Limited. Na kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alafu Limited. Lilikuwepo na litakuwepo.
1: Na itaendelea kuwepo.
0: Hivyo yani. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba hii, ni bure kabisa kwa mtandao wote ambao wewe unatumia. 0800 75 0194. Narudia, namba ni 0800 75 0194. Namba hii hauchajui chochote.
1: Oh, bure kabisa. Bure kabisa.
0: Yeah.
1: Okay. Sawa, lakini tunaendelea pia kuwasitizia watu jamani, tuachane na chuki. Chuki bwana inaweza kuharibu maisha, mahusiano ya kwako na yule ambaye unamchukia. Chuki bwana huwa inaanza na hisia ndogo sana moyoni, lakini baadaye kiachwe ikuwekue nini, inasababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu kabisa katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi huwa anakosa amani ya moyo, anaishi katika mawazo ya kulipiza kisasi tu muda wote. Wala hawezi kuona mema ya mtu mwingine. Ukimfanyia zuri kwake anaona baya, yani ukimfanyia baya anaona zuri. So tukatae chuki jamani. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila, uhali ya maisha, hivi vyote havipaswi kuwa sababu ya sisi kuchukiana. Badala yake basi tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana na kusameheana. Pia jamii yenye upendo na mshikamano huwa inapata maendeleo. Lakini jamii ambayo imejaa chuki huwa inajikuta kwenye migawanyiko, migogoro, na migogoro hiyo inakuwa haina tija kabisa. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu hapa umetokana na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Stay there, tunarudi.

0: Okay. Sawa. Ebane tumerudi tena hapa. Dakika ni 51 msikilizaji, chukua simu yako. Alafu tu chati zetu kwenye 0768 150 190.
1: Yes.
0: 0768 150 190. Anza na neno ishow.
1: Itakuwa imekaa unyama sana, yeah. Na ujue tu au ukumbuke kwamba huwa tuna kawaida ya kuzungumza na wewe. Huwa tunatamani sana unapokuwa unasikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM, unakuwa haupo idol, eh? Yes, yeah. Unashika simu yako, tunazungumza, mambo yanaenda vizuri kabisa. Unatupa mtazamo wako, una share ideas mbalimbali na sisi, kila kitu kinaenda sawa sawia kabisa. Kwenye upande wa mada, tunatamani tuzungumze sisi na wewe hivi, katika umri ulionao. Mimi sina miaka mingapi, lakini huo umri
0: 30 plus.
1: Katika umri huo huo ulionao hivi, umejifunza nini kwa watu? Najua umekutana na watu aina nyingi sana wenye tabia tofauti tofauti, lakini funzo kubwa sana ambalo umejifunza kutoka kwa watu ambao umewahi kukutana nao kwenye maisha yako ni funzo gani hilo? Hebu share na sisi, na sisi tunaweza tukajifunza kwa namna moja au nyingine. Tueleze kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Katika umri ulionao umejifunza nini kwa watu? Umekutana na watu wa aina mbalimbali, tabia tofauti tofauti, makabila tofauti, mataifa mbalimbali. Umekutana na watu wengi sana. Lakini kitu kikubwa sana, nini hasa ambacho umejifunza kutokana na watu? Iwe positive au negative, fresh tu, wetueleze tu. Sitapita na ujumbe wako mfupi wa maandishi. 0768 150 190. Shanga, umejifunza nini kwa watu?
0: Kwa watu, kwanza mimi nawapenda sana maadui.
1: Yeah,
0: nawapenda sana maadui kwa sababu wamenifunza mimi nipambane.
1: Okay, kwa hiyo watu uliokutana nao, aina ya watu uliokutana nao hasa maadui, wamekufundisha kwamba
0: natakiwa kupambana. Kwa sababu kuna watu wanakuzungumzia nje na ulivyo, alafu mwisho wa siku unasema dawa yao
1: nipambane.
0: Hapa nipambane.
1: Afu nitoboe.
0: Ni wajibu tu kwa vitendo.
1: Na of course, kisasi cha adui yako bwana ni mafanikio.
0: Mafanikio.
1: Bas.
0: Vitendo tu.
1: Mm-hmm.
0: Wanakuona unakula.
1: Yes.
0: Wanakuona una survive kwenye vitu vyako vingi.
1: Mm-hmm.
0: Unafanya mambo yako kibao tu.
1: Hivyo.
0: Hakuna namna unakwama.
1: Mm.
0: Ile kwao inakuwa majibu sana.
1: Sana.
0: Inawaumiza sana.
1: Jibu la adui ni mafanikio.
0: Kabisa, unapambana.
1: Alafu, ile kimya kimya.
0: Bila kuwashirikisha, sijui.
1: Na mafanikio huwa yana sound yenyewe.
0: Aha.
1: Una haja kuambia jamani mimi nimenunua kiwanja pale Mwasenga, hakuna haja.
0: Alafu kuna watu sasa waga wanakaa pembeni wanaangalia.
1: Wewe
0: unamchukia yule kwa sababu gani? Mbona hana habari na wewe?
1: Yes.
0: Alafu mbona yule anazidi kwenda? Wewe unaendelea kuwa pale pale ama unashuka zaidi?
1: Okay.
0: Kwa mimi nawapenda maadui kwa sababu wamenifunza mimi nipambane.
1: Okay.
0: Ya, na ninapambana kweli kweli.
1: Na mapambano yaendelee.
0: Na ninawagonga.
1: Mm.
0: Nawapiga vibaya.
1: Of course, siku zote Mungu huwa anabariki juhudi za mtu.
0: Mm.
1: Hey, kwenye mapambano yako, juhudi zako, namna ambavyo unatafuta life, ndio hivyo hivyo pia Mungu huwa anabariki hapo.
0: Yes.
1: Sababu si maandiko anasema asiyefanya kazi na asile.
0: Kwa upande wako?
1: Yes, kwa upande wangu mimi nimejifunza kwamba tunategemeana. Nimejifunza hilo. Tunategemeana kwenye maisha hapa. Tunapoishi tunategemeana. Hakuna mtu ambaye amesimama na akayaweza yote na maisha yakaenda hata mara moja. Katika miaka yangu hii, sijui 60 ngapi, sijui 50 ngapi, katika maisha yangu haya yote niloishi mimi hapa duniani, nimejifunza kwamba tunategemeana. Hata mara moja usije ukamwona mtu ambaye hana kitu alafu ukamdharau. Yule ambaye unamdharau huwezi jua siku gani atakuja kusaidia kitu muhimu sana. So kwenye maisha yangu mimi nimekutana na watu mbalimbali, nimemingo na watu tofauti tofauti. Funzo kubwa kabisa ambalo nimelipata kwa watu, tunategemeana. Usimdharau hata mtu unayemkuta anafagia barabara pale, ukamchukulia poa kuna kwa nini atanipeka wapi, mimi natembea kwa gari nini. Maisha bwana huwa yana kawaida ya kuturudisha kule ambako tuliwachukulia watu poa. Sasa inafika muda wewe unarudi nyuma kule kwa watu ambao uliwachukulia poa, ndio unataka msaada wao. Tutoboa kweli?
0: Ni ngumu.
1: Haiwezekani kutoboa. So mimi chukua hii nawe pia kama itakufaa, msikilizaji, tunategemeana kwenye maisha. Usilete dharau kwa mtu yeyote ule. Ile iwe anakuzidi elimu, iwe anakuzidi kipato, iwe anakuzidi urefu, iwe anakuzidi weupe, iwe anakuzidi IQ, yani chochote kile, usimdharau mtu kwa sababu maisha huwa yana kawaida ya kuturudisha kule ambako tuliwaletea watu dharau,
0: yeah.
1: Of course, na wewe pia msikilizaji kwako wewe, tangu umeishi hiyo miaka ulionayo, hivi umejifunza nini kwa watu? Yeah. Watu wamekufundisha nini kwenye kwa miaka hiyo ulionayo? Si tutakuja kupita na ujumbe wako mfupi baadaye kidogo.
0: Yeah.
1: Na nambari ni moja tu 0768 150 190, 0768 150 190. Fanya kama vile unadondosha comment yako hapo afu mimi au Shanko atakuja kupita nayo.
0: Yeah.
1: baadaye kidogo, eh.
0: Okay, sawa, tunaenda zetu mtaani tukawasikilize washikaji zetu alafu tunarudi hapa dakika 0.
2: Jina naitwa Kigoma Icon, ningependa ananiita Msudani, Msudani Kandolo mwenyewe niko hapa. Kwanza mimi nimekuwa hadi leo nafika hapa miaka kadhaa. Sisemi ni mingapi lakini kadhaa. Ila nishajifunza mambo mengi sana kupitia kwa watu. Almi amna kitu anachoniuma kama pale. Sio tu labda kinaniuma sana, ni ile naona wivu yani. Mtu unafanya naye kazi moja, alafu yeye anakuwa na mafanikio kuliko mimi. Kwa hiyo mimi leo inakuwa inanima fulani, kwani yeye nayo mimi siwe nayo. Kwa hiyo na mimi nitakiwa ni force na mimi niwe kama yeye. Lakini sio tu kwa ubaya. Kwa kawaida tu fresh yani kama jamaa nini, jamaa langu ni ile fresh. Sikia babu wenzako wana pikipiki wewe hauna. Hizo ndo hatutaki. Sababu mimi nilikuwa sitegemea kuchukua pikipiki mkataba. Nimemaliza shule 2025, nilikuwa siwazi kabisa mimi za kuchukua pikipiki kuendesha pikipiki. Lakini siku zilivyozidi kwenda nikaona sasa mimi nakaa mtaani. Shule ndo kama hivyo haieleweki. Akasema rafiki yangu ana pikipiki ya mkataba na anishindi kitu. Yeye yeah, ameweza kuimudu. Mimi nitashindwaje? Ikabidi nichukue. Ndio kama hivi.
3: Kwa majina kwanza naitwa Ntezimana Edison Msongwa, almaarufu kama Ntezimana driver. Mimi bana katika umri nilionao nimejifunza vitu vingi sana. Cha kwanza ambacho nimejifunza, yani hakuna hatua unaoweza kuipiga bila kuwa na watu ambao wanakusema sema vibaya. Yani wale wanaokusema vibaya ndio wanaokupigisha hatua. Mfano kama mimi, kuna wakati ambao unaweza ukawa unafanya kazi, kuna mtu anasema bwana fulani, wewe una miaka mingi sana upige hatua, mbona una miaka mingi sana upige hatua? Kupitia vile anavyokusema wewe na wewe ukiangalia leo inauma, yani unamchukia yule jamaa. Lakini unapomchukia ndivyo unavyoongeza wewe spidi ya kupambana ili ufikie ile hatua anayoisema wewe ufikie. Mimi nijifunza hicho na ndio natupambana mpaka sasa hivi kidogo naona mambo sio mabaya. Yule aliyokuwa akisema kwamba Teza uko hivi na hivi, lakini hasemi tena. Kwa sababu hatua anaiona ile aliyokuwa anaitaka nimeifika. Kwa sababu tena mimi nimeifika kwa kumkomoa yeye kwamba aone naweza kufika. Ila ndio maendeleo nimeyafikia hivi.
4: Kwa majina naitwa Emmanuel Alphonse Balavoga, almaarufu King Bisu Mnyama. Mimi katika umri wangu nimeishi na umri wa miaka 32 katika watu ambao nimekutana nao mimi mpaka nafikia hapa na leo hii nipo na mtangazaji mpaka hapa. Dah, nimekutana na watu wengi sana. Nimekutana na watu wema, wengine wa ajabu, wengine wa fikra potofu, wengine wa fikra nzuri. Kwa mpaka mimi kufika hapa vitu vilivyonijenga. Pia ni hao watu nilikutana nao mpaka wamenijenga na mpaka leo niko hapa. Dah, ila nimekutana na watu wa design nyingi sana.
0: Okay, kwako msikilizaji tuambie kwenye 0768 150 190. Umejifunza nini kwenye maisha kwa aina ya watu ambao umekutana nao? Tuambie hapo msikilizaji kwenye 0768 150 190. East Africa Show Radio Joy FM inaletwa kwa udhamini mkubwa kabisa wa Simba Doom Mabat kutoka pale Alaf Limited. Ya usabane?
1: Hivyo.
0: Yeah, dakika moko imesalia kufika saa 10 kamili na kwa muda huu tunakwenda kupay bill. Tukirudi ni kama kawa.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
7: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
8: Utatuacha kijiweni.
7: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
8: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
7: Tayari, hongera bana.
9: Ni mjamzito, mbona umeenda mapema? Hata uonekani.
8: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
7: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
9: Kwa nini?
7: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
8: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
9: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
7: Mpeleke kliniki mapema.
9: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
7: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
15: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
16: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show. Show.

0: Atari, Atari. Yeah. Ehe. Ebane tumesha wana, lakini ngoma inaitwa Nairobi.
1: Wewe na mama Kabongile.
0: Ya kitambo. Mwaka wangapi hivi?
1: Wanne, naingia.
0: Wanne?
1: Sino mwaka kesho mwaka wanne?
0: Au? Wenye ndoa?
1: Mm.
0: Zaidi wana.
1: Ni zaidi, eh?
0: 2019.
1: Eh? Mnaingia saba hivyo? Hey. Hey. Hey. Na ni mwanandoa suku.
0: Ah, sana. Na ujai kusikia matatizo, eh?
1: Ah, kiukweli. Kiukweli. Ah. Yani
0: licha ya kuona heka heka
1: za hapa na pale. Lakini matatizo? Sio kivile.
0: Kwamba umeshaletewa yani kana kaka yako.
1: Kaka yako huyo. Amna alafu wifi yangu mwenyewe si mkimya. Wifi material.
0: Wala usijali. Mi pia niko vizuri sana.
1: Uko vizuri. Namalizaga huko huko.
0: Yeah.
1: Napigana yani. Nakauka kimya nikitoka nje.
0: Ebane ngoma ni ya Mario na Bien, ngoma inaitwa Nairobi, umetoka kuisikiliza.
1: Yes.
0: Lakini tunaenda kupiga story na mwamba anaitwa One Boy Music. Umshikaji kwa Mnanila.
1: Okay.
0: Mm.
1: Manyovu kule.
0: Ni manyovu?
1: Mm. Kuna baridi.
0: Kuna ya Mnanila, Pamila?
1: Ni tofauti baba. Unaenda tofauti kabisa. Mnanila, ngoja nikupe location ya Mnanila.
0: Mm.
1: Kwani manyovu ushefikaga?
0: Nimekalinzi ndo mwisho.
1: Ah, Kalinzi. Mm. Okay, baada ya Kalinzi pale unasogea pale mbele kuna Nyarubanda.
0: Nyarubanda.
1: Baada ya Nyarubanda unasogea pale kuna Mkigo.
0: Mkigo, eh?
1: Baada ya Mkigo unasogea pale kuna Nyakimwe.
0: Nyakimwe, okay?
1: Sasa ukitoka Nyakimwe unaingia Mnanila pale.
0: Unasikia pia kuna ndizi nyingi huko, eh?
1: Kuna ndizi nyingi ukanda wa manyovu leote. Kwa hiyo ametulia pale.
0: Yeah.
1: Mhm.
0: Tuko naye kwenye line. E bane, inakuwaje mzee?
2: Ah, fresh mwanangu.
0: Kama kawa.
2: Kama dawa yani, niko full bando.
0: Nakubali sana.
1: Full nini?
0: Full bando.
1: Ah, nimeshtuka.
2: Full bando imejaa kabisa.
0: Wala hana shida.
1: Nimeshtuka sana ni.
0: Bane, One Music unasikika studio za Radio Joy FM. Wadau kibao wanakusikiliza sasa hivi. Hebu tuambie, mziki ulianzaje mzee?
2: Ah, mziki mwanangu ni safari ndefu, kama kweli.
0: Yeah.
2: Na nipoanze yani changamoto nyingi sana. Paka ifika kipindi na nataka kukatatamaa, sema kuna marafiki wengine yani wanakuwa wanafiki, kuna wengine wanakubali. Yani kuna nilikuwa nafanya nyimbo na nili kuimba imba.
0: Yeah.
2: Lakini watu wananikataa, wanasema wani bora hauna sauti.
1: Watu hao.
2: Watu hao.
1: Mm.
2: Nikasema sasa mbona watu wananikataa eti sina sauti? Nikasema wewe nitakutelea. Yani ndio studio.
1: Kumbe ile inaitwa studio. Inaitwa sauti.
2: Nipoenda studio yani nijihakikishe. Yaani producer akinikataa ndo nasema kweli sina sauti. Kwa nini? Niachane na muziki.
0: Yeah.
2: Nipoenda studio nikaimba kuna nyimbo moja tofauti na hiyo ambayo nimewatumia. Nimeitwa tumeimba mimi na Manikei. Wa huku. Sasa po yuza hibo nisikia kasema mbona dogo ana kitu. Nikasema nikakumbuka huko nyuma kasema mbona watu kula na sema mimi sina kitu yani.
0: Wanakukebei sana.
2: Wanakebei sana. Kasema mawa ngoja.
1: Na ilikuwa mwaka gani hiyo?
2: Nakumbuka nilikuwa form 2 2023.
1: Na 2023 ndo ulianza game.
0: 23.
2: Ndo nilianza game serious. Lakini kama kwenda imba nimeanza kama 2018 huko. Lakini studio kwenda rasmi, studio kurekodi nyimbo yangu ya kwanza.
1: 2023.
0: Okay. Na hiyo ngoma ipo mpaka sasa hivi?
2: Ipo mpaka sasa hivi.
0: Sasa baada ya kutoka studio na kuirekodi hiyo ngoma ukarudi nayo kitaa, wale washikaji waliokuwa na kukejeli ilikuwaje?
2: Yaani sasa watu walishangaa kusema huyu ni yeye, akasema hamna anatudanganya, anatudanganya. So yeye. Akasema ndio mimi sasa, usubali mkatae, ndio mimi sasa.
0: Ndio.
1: Ndio mimi huyo sasa.
0: Ndio mimi huyo.
1: Wakashangaa.
2: Wakasikiza vizuri, akasema mbona kama yeye huyu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wakaku appreciate, wakakukubali kwa hiyo.
2: Wakakubali kusema dogo mbona kitu au unatakiwa upambane sasa mwanangu, ona kitu yani.
0: Okay.
2: Akaanza kunipa moyo sasa. Mwanzo alikuwa ananikataa.
0: Mm.
2: Kwa hiyo ngoma ndio wakaanza kunikubali kubali.
1: Okay.
0: Sawa. Time yetu inakimbia sana mtu mzima One Boy Music. Kuna ngoma yako ambayo tumeipokea hapa niko mbali sana. Ngoma inaitwa niko mbali sana. Ulikuwa unamaanisha nini kwenye ngoma?
2: Yaani ngoma niko namaanisha kwamba yani safari yangu ya muziki bado niko mbali sana. Yaani stoshe bado niko kijijini. Yaani hakuna support. Yaani support nazipata yani chache tu yani. Ndomaana nikaimba hiyo ngoma niko mbali sana yani bado.
0: Okay. Na ni msanii gani ambaye Kigoma unamsikiliza sana?
2: Msanii?
0: Kigoma.
2: Nasikiza kikundi cha nanili cha Marekani Official nafuatilia sana.
0: Wale wa pale Mwandige.
2: Nafuatilia sana.
0: Umeshawahi kukutana nao?
2: Hapana.
0: Yeah, na una mpango gani sasa ili ukamilishe ndoto yako?
2: Nina mpango, maana nyumbani kwetu ni huko huko Kigoma, Mwanga.
0: Unatokea Mwanga kumbe?
2: Natokea Mwanga mimi.
0: Okay.
2: Lakini huku nyumbani ndo nimeelewa huku sasa. Ndio asili yangu huku Mnanila kabisa ndo nimeelewa. Nimesomea huku sekondari Mnanila, shule ya msingi nimemalizia shule ya msingi na mimi.
0: Okay.
2: Yeah, kama hivyo.
0: Okay, sawa bana. Sisi ngoma yako tumeipokea hapa mzee wangu. Mimi binafsi ambavyo nilivyoisikiliza kiukweli ni ngoma kali.
2: Yeah.
0: Na hongera sana. Hata wale ambao walikuwa wanakubeza kwamba mwamba nini. Nimegundua kwamba walikuwa wanakuonea.
2: Wananionea sana.
1: Itabidi msikilizaji ajaji kwamba kweli uko unaonewa
0: au vipi?
1: Au wao walikuwa nasema ukweli wakisikiliza ngoma. Lakini sasa hivi bwana biashara imehamia kule mitandaoni, unajua kwenye mitandao ya kijamii kule. Lakini kwenye digital platforms mbalimbali za music, we uko wapi katika hizo?
2: Okay, yani mimi katika platform zangu hapo niko kwa nani TikTok.
0: Okay.
2: TikTok natumia kama One Boy Music.
0: Ndio.
2: Facebook natumia kama Alex Roman.
0: Okay.
2: YouTube natumia One Boy Music.
0: Okay.
2: Na Instagram natumia One Boy Music.
0: Okay, kwa platform zote unatumia One Music.
1: One Boy Music.
0: I'll see you.
2: Yeah.
0: Okay. Hebu watajia namba yako alafu watajaji wenyewe baada ya kusikiliza ngoma yako. Namba yako ni ngapi?
2: Namba yangu ya Vodacom ni
0: 07 65 65 45 45 36 36. Aha.
2: Mwisho 63.
0: Hebu irudie.
2: Hamna. 93
0: yani 93. 93. Hebu irudie tena 07 07.
2: Aha.
0: 65 65, si ndio?
2: 45 45 36 36. 93 93. Yeah.
0: Okay. Una neno lolote la kumwambia msikilizaji?
2: Nina neno kabisa.
1: Karibu.
2: Nachoambia mashabiki zangu, wasikilizaji wa Radio Joy, naombeni msupport, mimi ndo nimeanza game.
0: Okay.
2: Ya kama kijana wao nahitaji support yenu kabisa, nahitaji support yenu sana. Yaani bila nyinyi siwezi.
0: Oh yeah.
2: Yeah.
0: Shukrani sana.
2: Sawa.
0: Okay, sawa. Bado tulikuwa napiga story hapa na mtu mzima anaitwa One Boy Music, ana ngoma yake inaitwa Niko Mbali Sana. Tunarudi dakika 0.

0: Ebwana, umetoka kusikiliza ngoma ya One Boy Music. Eusa bwana, ngoma inaitwa Niko Mbali Sana. Umetoka kusikiliza hapo bonge moja la ngoma, of course. Kazi ni kwako wewe msikilizaji, kumcheki mtu mzima anaitwa One Boy Music na mpaka amekutajia pale. Yeah, kwa sasa hivi tunakwenda zetu kupay bill. Kumbuka kwamba kipindi hiki kimedhaminiwa na Simba Doom. Mabati bora kabisa kutoka Alafu Limited. Yauso bana. Ni kwambie tu kwamba kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alafu Limited. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji na au huduma za karibu, piga namba ya bure kabisa ambayo ni 0800 75 0194, 0800 75 0194. Nao tuna pay bila la fungo matatu kali za K-Town zinafuata.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
9: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
8: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
10: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
8: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama malighafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
12: Utatuacha kijiweni.
11: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
12: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
11: Tayari, hongera bana.
13: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
12: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
11: kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
13: Kwa nini?
11: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
12: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
13: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
11: Mpeleke kliniki mapema.
13: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
11: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: East Africa. East Africa. Africa. Show.
17: Namba 3.

0: E bani, ngoma inaitwa Far Away, ni ya mtu mzima Lifan yuko na Promise TZ. Ngoma kali sana kwenye nafasi ya kwanza. Ngoma tatu kali za K-Town umetoka kusikiliza hapo, lakini nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya Melo TZ, ngoma inaitwa Uwepo, na nafasi ya pili ukasikiliza ngoma ya Manager, ngoma inaitwa Type, na ya kwanza ni hiyo ambayo imetoka muda si mrefu, ngoma ya Lifan yuko na Promise TZ, ngoma inaitwa Far Away. Hizo ndo ngoma tatu kali za K-Town kwa siku ya leo Jumatano, au sio?
1: Of course, tunapita na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na mada yetu tunazungumzia kwamba kwa miaka ulionayo sasa hivi umeishi na watu wengi wenye tabia tofauti tofauti, umejifunza nini kwa watu? Kwenye 0768150190 shanko anapita na ujumbe wako hapo.
0: Huyu hapa anaitwa Jenny. Jenny anatokea pande gani? Kabingo pale, alichojifunza kwenye maisha ni kwamba usimdharau usiyemjua.
1: Hivyo.
0: Yeah. Mhm. Mwingine hapa anasema anaitwa Kapako Mtura, yuko kule Nyanganga. Ye kitu ambacho amejifunza kwenye haya maisha, anasema ni kitu gani? Kapako Mtura yuko wapi? Oh, umeenda wapi mzee wangu? Okay, sawa, nikikupata tutaendelea. Huyo anaitwa Moshi, mtoto wa mama Tabia kutoka Nyamori. Ye kwa upande wake bana, anasemaje tena? Imekuwaje kwani?
1: Okay.
0: Mbona mnakimbia kimbia?
1: Messages zinakuwa nyingi, zinaruka ruka.
0: Zinaruka ruka. Yes. Yaani sio poa.
1: Yes, lakini unaweza kuendelea ku comment pale kwenye ujumbe mfupi wa maandishi. Utueleze tu kwenye miaka ambayo umeishi sasa hivi wewe hapo mpaka umri ulionao. Umeishi na watu wengi, lakini wewe watu wamekufundisha nini hasa? Nambari ni moja tu, 0768150190. Lakini wakati hapo Shanko anaendelea kuangalia angalia hapo kuzuia urukaji rukaji wa SMS.
0: Ndiyo.
1: Namba nikukumbushe tu kwamba ni vizuri sana tunapoishi kuwa ni watu wa kusamehe, lakini pia watu wa kuomba msamaha. Msamaha ni moja tu ni muhimu kabisa, ambazo zinachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu na kutoelewana kati ya watu, na vile vile tunaambiwa kwamba uwezo wa kusamehe unatusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi wanabeba hasira mioyoni mwao, na hii hapa inasababisha basi watu kutofautiana. Hali hii hapa inaweza kuathiri afya ya akili. Wewe ukiwa ni mtu ambaye unashikilia matatizo ya watu tu, chuki chuki chuki, inaathiri afya ya akili, furaha, pia hata mahusiano na wengine. Kikubwa tu tukueleze kwamba kusamehe kunawezesha mtu kuachilia mzigo au kuachilia kile alicho nacho moyoni mwake. Ni muhimu sana sana sana kwenye maisha yetu ya kila siku kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe pale tunapokosewa. Kufanya hivyo basi tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kabisa kwa jamii. Ujumbe huu hapo umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini.
0: Yeah.
1: Tadio.
0: Huyu anaitwa Kurwa Hamisi Nasoro kutoka kata ya Rungwe Mpya pale. Yeye hapendi kumdharau mtu.
1: Okay.
0: Yeyote wala kudharauliwa.
1: Hicho
0: ndio kitu ambacho yeye amejifunza kwenye
1: maisha yake tangu tangu ameishi miaka hiyo alionayo.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Huyu mwingine hapa anasema anaitwa nani hapa? Yeah. Message ni nyingi sana. Kiasi kwamba mambo yanakuwa yedede yedede. Shigidishida. Okay. Sawa, msikilizaji tukombe radhi tu kwamba jambo letu hapa halijakaa sawa.
1: Okay.
0: Message ni nyingi sana. Inafanya mambo yanakuwa si mazuri hapa. Sawa. Msikilizaji, tunakuacha na DJ Faizo atakupa burudani, lakini majira ya saa 11 kamili tutakuwa Kibirizi pale, natoka tuko live tukikuletea matangazo ya mpira wa miguu. Tuisi tutakuwa hote au?
1: Of course, baada ya hapa tunaenda hote.
0: Yeah. Mm-hmm. Nitakuwepo pale, Shanko Kalo Bigis, nikikuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa shule ya msingi pale Kibirizi. Endelea kusikiliza Radio Joy FM, lakini kwa muda huu utakuwa nasikiliza burudani ya muziki. Tuisi alikuwepo hapa, mimi naitwa Shanko Kalo Bigis, lakini muda si mrefu, nitasikika tena. Endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.
3: This is the word of God. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
4: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka anazimia anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita, anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
5: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika, yani biashara zangu zinakuwa hazikui.
6: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
6: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
6: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako. Mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
8: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
10: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
9: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
10: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
9: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
11: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma. Tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
13: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
14: Eyo, mimi ni Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies, ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
13: Noma Serna.
15: Namna hiyo, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, karibu sana kwenye show za Dr. Livingstone Cup 2026. Tuko hapa leo Kibirizi, shule ya msingi, tukiwa tunaendelea kabisa kukuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Sauti ambayo unaisikiliza sasa hivi ni sauti ya mwanao wa nguvu kabisa, Shanko Kalobigize, aka Mr. Fureshi Pai, D-Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Nitakuwa hapa kutangazia ama kukuletea matangazo kwa dakika 90 kwa mchezo ambao unafuata sasa hivi, baada ya mchezo wa kwanza kumalizika hapa kwa mikwaju ya penalti. Tutakujuza zaidi ilikuwaje. Niko na mchambuzi mzoefu mbobezi kabisa, huyu ni Josephine Kilavu, sports lady kutoka dimba la michezo, niko naye hapa. Habari za muda huu mama?
16: Salama, habari ya kushanko.
15: Au jambo?
16: Si jambo, mzima wa afya.
15: Ni zaidi ya mwaka tunakutana kwenye show kama hizi.
16: Kawaida, si muli ana mpango gani? Kwa sababu ukiwa mtangazaji lazima niwe mchambuzi wako.
15: Hiyo tu ni kutuonea tamaa.
16: Kwa hiyo hauna dukuduku?
15: Sina dukuduku. Mambo yanaenda vizuri.
16: Yako vizuri.
15: Msikilizaji, hali ya hewa iko vizuri sana hapa, lakini niwapongeze watu ambao wamejitokeza uwanja huu wa shule ya msingi hapa Kibirizi. Mashabiki wengi sana, Josephine Kiravu.
16: Kabisa, hii inaonyesha dhahiri shahiri kwamba mashabiki wa Kibirizi wanapenda mpira, sio mdomoni lakini kwa vitendo. Yes, kwa sababu kiangalia, kusema ukweli, kwa kiasi kikubwa mashabiki wamejaa uwanjani licha kwamba timu yao imetoka kucheza muda si mrefu hapa na kutolewa kwa mikwaju ya penalty, lakini bado mashabiki unaona wanaendelea kusalia hapa hapa ili kushuhudia show hizi za michuano kumwenzi Daktari David Livingstone.
15: Umeshuhudia dakika 90 baadaye mikwaju ya penalty. Mimi nilikuwa kwenye East Africa show.
16: Nilikusikia.
15: Ya Radio Joy FM, lakini nikasema nitakuwa niko hapa. Hebu tuambie ilikuwaje kwaje? Kaka, hali imekuwa hivyo?
16: Ukiangalia ni miongoni mwa mechi ambazo zilikuwa ni nzuri na hakuna ambaye alitarajia kama tunakwenda kwenye mikwaju ya penalty, lakini ndo ilivyo. Nafasi zilipatikana lakini washambuliaji walishindwa kutumia nafasi ambazo zilipatikana. Dakika za mwisho kabisa Matwi Sports Academy ingetokea wakatolewa kwenye hatua ya mikwaju ya penalty, wangejilaumu sana kwa sababu walipata nafasi lakini walishindwa kuitumia. Miongoni mwa mechi nzuri nadhani tu ni ile unaona class ya wachezaji, lakini ukiangalia huko hao ni veterani bwana Kibirizi. Kwa hiyo kuna age fulani hivi imeenda na hata umeona hata kwenye mikwaju ya penalty hawajaambulia mkwaju wote, hawakuweza kufunga. Na hata pia dakika 90, yani dakika 90 naona kabisa kuna baadhi wanatamani mwili nyakili mwili unataka lakini akili imechoka.
15: Mambo ni hayo.
16: Yes.
15: Msikilizaji, mchezo ambao unafuata hapa, kumbuka michuano ya Dr. Livingstone Cup ilianzishwa mwaka 2007. Kwa miaka 19 sasa show hizi zinafanyika. Mchezo unaofuata ni kati ya Veta Football Club dhidi ya Viva Football Club. Veta Viva. Mchezo ambao unafuata.
16: Double V hapa.
15: Nikianza na kikosi cha Veta, Innocent Maziku, Galula, Gilagiza, majina haya, Robert William Magulu Fonatus, lakini Abedi Suleimani, Mongela Ngula Kazola, Mohamed Ezekieli Peter, lakini Ramadhani Juma, Ezekiel Sokoni, lakini pia Daniel Lawi. Kwa upande wa Viva, Katole yuko pale kwenye milingoti mitatu, Stafford Azor, Moses Dixon, Salmi pamoja Runi, Dominic Azor Joel, na mtu mwingine hapa anaitwa Hani.
16: Na sio Hani hiyo.
15: Hani. Lakini pia Frankie pamoja na Minani. Huu ni mchezo ambao unaenda kufuata sasa hivi, msikilizaji, lakini unaweza kushiriki nasi kwenye 0768150190. Wewe ni timu gani ambayo unaitakia ushindi kwenye mchezo ambao unafuata sasa hivi kati ya Veta Football Club dhidi ya Viva FC? Veta wako wapi hapa?
16: Veta ni hawa hapa, wamevalia jezi kama ya rangi ya gold na pensi ambazo zina rangi nyeusi lakini michirizi miekundu. Afu kija huku kwa dark blue, michirizi ya blue bahari hivi, ni kijani mpa, kama kijani mpa huko hivi fulani.
15: Lakini tunachoshukuru kwa timu zote mbili, namba zinaonekana vizuri.
16: Yes, namba zinaonekana, kwa hiyo hatuwezi kupata changamoto yoyote kusema kweli kwenye kuleta simulizi ya dakika 90.
15: Kaa tayari msikilizaji, line yetu iko wazi, andika ujumbe wako kwenye 0768150190. Mimi naitwa Gashanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie, D-Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Niko na sports lady Josephine Kilavu, lakini yupo hapa fundi mitambo Mulo Van Chepa Vivan Boy, lakini yupo hapa mtu ambaye anasimamia kuhakikisha kwamba masuala ya line up na nini mabadiliko kwa wachezaji, lakini kutunza kumbukumbu. Huyo ni Philbert Gabriel Munene, yuko hapa DJ Omi na ni da leo hapa, lakini pia mashabiki ni wengi kwelikweli hapa. Tunachosubiri tu ni kipyenga
16: na atakayeumia. Bahati nzuri Dr. Riza nimeshamuona amefika hapa, kwa hiyo hakuna changamoto yoyote.
15: Dr. Luisa, nakuona baba.
16: Na kinachoendelea unakiona.
15: Nakiona. Naona anawashauri vijana.
16: Sio mbaya. Hakika msikilizaji, kibirizi pamefurika, mashabiki ni wengi, na kinachosubiriwa hapa ni kipenga cha Bi Hadija kwa ajili ya kuanza mtanange huu. Na unamsikia Muli anakuambia kuwa hata nusu finali inapigwa hapa hapa Kibirizi.
15: Mratibu amesema sisi tunabisha nini?
16: Hapo sasa. Nadhani amepagawa na hili faizi la mashabiki wa Kibirizi.
15: Au uko mbele tutamgeuka.
16: Hapana. Hapana. Tuko naye.
15: Tuko naye. Veta wamekuwa na mwendelezo mzuri sana kwenye mashindano haya Dr. Livingston Cup. Viva ni kama wageni eh?
16: Yes, Viva ni ni kama ni wageni, lakini Veta si misimu yote wamekuwa wakishiriki. Licha ya kwamba hawajai kufanikiwa kwenda mbali zaidi, lakini mara kadhaa wamekuwa wakishiriki. Hata msimu uliopita walishiriki.
15: Okay.
16: Yeah, hata msimu uliopita walishiriki. Na msimu huu naona maingizo mapya ni mengi kwa upande wa Veta. Kwa hiyo tushuhudie, inawezekana tunaweza tukashuhudia miongoni mwa mitanange ambayo inaweza ikawa ni bora. Na nikwambie msikilizaji, tayari safari ya dakika 90 imeanza hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi.
15: Asalamu alaikum popote pale ulipo msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Tuungane pamoja kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ni kujuze tu kwamba wale timu ya ya Veta wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini, huko Viva wanaotoa mpira upande wa kaskazini kupeleka kusini, na mchezo tayari umeshaanza. Hongera na kongole kwa mashabiki ambao wanaendelea kumiminika hapa katika viwanja hivi vya shule ya msingi Kibirizi. Mambo ni mazuri, mambo yako safi, mambo yako bam bam. Mpira unatengwa chini sasa kuelekea lango la timu ya Viva. Namuona pale goalkeeper Innocent Maziku anaweka pale, sasa unapigwa mbele huku. Anaruka kichwa hapa, bado ni ugai ugai utaira, lakini tunakwenda. Jezi nambari 11 wanakwenda sasa Viva, niweka mbele kule, lakini bado mambo hayo sasa ndo yameshaanza. Haya, kazi sasa ni kuwapata wachezaji walipo, lakini tutaenda nao sawa. Katikati pale jezi nambari 6 Runi ajaribu kupambana kule lakini bado. Pembeni huku na Kaimara huku, jezi nambari 5 team captain huyu ni Salmu. Wanakwenda sasa Viva, mpira unatoka nje, ni wakurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Viva. Haya, shaanza sasa tayari juju huku katikati ya uwanja. Haya, nao sasa pale ni Runi anaweka pembeni kule, sasa wanakwenda vijana wa Veta, itakuwaje? Wana anakimbia kule jezi nambari 3, huyo ni Azori Moses, anarusha haraka haraka wa Viva. Haya, wanakwenda sasa vijana hawa Magulu Fonatus, wanakataa jezi nambari 11. Minani anapiga mbele huku kumtafuta jezi nambari 9, huyo ni Hani. Golikipa Innocent Maziko anakuambia doze doze. Mwamuzi anasema kuna mchezaji yuko chini.
16: Wakati wanaendelea na shambulizi lao kuna mchezaji mwenzao ambaye alikuwa ameumia, nadhani mwamuzi akatoa advantage, lakini naona amesimama, kwa hiyo boli naweza likaendelea.
15: Boli linaendelea hapa msikilizaji. Anaanza huko. Mchezaji wa Veta anapiga juju huko na kataliwa. Bado tena yuko kwenye maa yake, anaacha kwa golikipa, lakini namna gani kule? Inatolewa nje huko, itakuwa ni kurusha kuelekea Veta. Anakwenda kurusha jezi nambari 2. Huyu ni Stafford. Tayari utasomea raguma. Mambo yameshakuwa magumu. Haya, jezi nambari 10 wa Viva anaondosha kule kwa tiktaka nzuri, lakini ndio hivyo.
16: Tiktaka haikuona goli.
15: Haikuona goli.
16: Bado mchezo haujawa na utulivu kwa timu zote mbili. Nadhani wachezaji wanatakiwa kutulia kwanza, kwa sababu kila mmoja anataka kupata goli la mapema, lakini ili upate goli la mapema lazima kuwe na mipango. Kwa hiyo mipango bado hatujaiona mpaka kwa dakika hii ya 3.
15: Haya, wanaanza sasa Veta. Anaondosha kule Abedi Suleiman. Wanakwenda sasa Viva pembeni kule uwanja. Jaribu kukimbia kule Frank. Anakataliwa. Anaambia wacheza madhambi. Mpira upigwe sasa kuelekea lango la timu ya Veta. Na nyuma ya mpira pale ni Frank, jezi nambari 10 wa Viva Football Club. Tayari ameshaaminiwa kwa ajili ya kupiga faulo ile ambayo inaelekea lango la timu ya Veta Football Club. Haya, hoja tuone. Dakika ni ya 4 msikilizaji. Lakini pia ni kukumbushe kwamba kuna mabati yanaitwa Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Piga juju sasa, kuna mna gani kule? Anaondosha vizuri hapa jezi nambari 12 Robert William. Jaribu kukimbia sasa huku. Mchezaji Minani. Pambana tena hapa. Wanakwenda sasa vijana hawa wa pata nafasi nzuri kule, namna gani? Hani! Oh, nje. Ilikuwa nafasi nzuri sana hapa.
16: Yeah, ilikuwa ni nafasi nzuri sana. Nadhani mchezaji huyu wa Viva hii nafasi anaweza kaiota akiwa amelala, kwa sababu alihitaji utulivu, alihitaji utulivu. Sehemu ya kutumia fimbo yeye alienda kutumia shoka. Kwa hiyo ndicho ambacho kilichotokea hapa, nafasi nzuri nzuri nzuri, nzuri sana ambayo imetengenezwa dakika hii ya 5 ya mchezo na vijana hawa wa Viva, lakini utulivu baada ya kukosekana basi ndio hivyo tena, ikawa ni advantage kwa timu hii ya Veta FC.
15: Haya, wanapiga mbele sasa huku, vijana wa Veta wanaruka kichwa, bado wanao sasa Veta. Nyepesi sana kwa mlinda mlango Katole wa timu ya Viva. Anacheza kama hataki hivi. Haya, anaanza kwa captain Salim. Kula kanzu hapa, safi kabisa. Ile ni nzuri kama umefanikiwa, ni mbaya ukifeli. Kwake Runi anachezewa madhambi. Bia weka mpira chini, unapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Veta. Nyuma ya mpira sasa ni Azori Joel, jezi nambari 8. Piga mbele sasa huku kumtafuta Frank, lakini ni nini? Ni foul. Eneo zuri
16: ni eneo nzuri.
15: Kwa mpigaji mzuri kama Shanko Kalo Bigis pale sikuachi.
16: Ukiwatizama Viva tayari unawaona kuna mipango wanaanza kuitengeneza mdogo mdogo. Veta wanatakiwa kuwa makini sana kwa sababu makosa wanayofanya, makosa ya kulinzi waliyoyafanya yamewagharimu. Ikitokea ikawa ni goli kwa upande wa Viva, lazima beki atajilaumu. Beki na, amevalia jezi namba 3 nani
15: Mongela
16: kwa sababu alikuwa anaangalia nyuma baada ya ku clear kwanza ule mpira ambao ulikuwa katika eneo lake la na akajikuta anafanya madhambi. Kwa hiyo ukiangalia kwa dakika hizi hapa chache, angalau unaona Viva kuna kitu wanahitaji, wanakihitaji na mipango unaiona.
15: Haya, nyuma ya mpira pale namuona jezi nambari 11, huyu ni Minani, lakini Frank yuko pale na jezi nambari 13. Huyu nani anapiga pale moja kwa moja kule namna gani? Inaondoshwa. Wanakwenda sasa Veta. Veta, mbona wao kwa wao inakuwaje?
16: Wanagabana wao kwa wao.
17: Eh, kwamba hawana kambi hawa. Hawa inakuwaje? Kwamba wajui kwamba sasa mimi ni mwenzako ama jezi imemchanganya.
16: Au mtaani wanacheza timu tofauti. Ah, kwa sababu ukiangalia Viva wanaonekana ni wapo pamoja.
17: Wako pamoja.
16: Kwa namna wanavyocheza. Tofauti na ilivyo kwa Veta. Kwa sababu hata mipira yao yani wanabutua tu kwenda mbele mradi mpira umeshatoka eneo lao, bado huoni ni wakitengeneza nafasi yoyote.
15: Okay, wanarusha sasa hapa Viva, anaambia wamerusha vibaya.
16: Umerusha kama unarusha embe.
15: Inakuwaje jamani? Hiyo sio sawa. Mpira utarushwa sasa kuelekea lango la timu ya Viva. Wanarusha sasa haraka haraka Veta, nakataliwa na Azori Moses, jezi nambari 3. Wanarusha tena Veta, nafasi nzuri sasa huko kwake, anapiga moja kwa moja, lakini mlinda mlango yuko imara. Alijaribu hapa Ezekiel Sokoni. Wanakwenda Viva. Viva sasa na mpira, anajaribu kuingia huko Stanford. Stanford anaiacha. Oh, huyu ni jezi nambari 17, Dominic Nikona, na hii inakuwa ni kona ya kwanza kwenye mchezo huu. Viva wanaanza haraka haraka. Hapana, ambia doze doze, tulia tulia. Ukiwa hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, mpaka reli unaiona.
16: Mpaka mnara pia unauona
15: wa Radio Joy.
16: Na minara, sio mnara, minara
15: unaiona. Haya, kona inapigwa kwa taratibu, na mnaga anapiga moja kwa moja kule, lakini wapi, bado anapiga moja kwa moja, lakini bado. Haya, nyepesi sana kwa mlinda mlango. Nikukumbushe kwamba msikilizaji, michuano hii ni knockout. Ukichapwa unaondoka. Rune anaondosha. Piga juu juu sasa huko. Jana wa Veta wanao Viva, sasa Veta wanakwenda, jezi nambari 10 anaweka kwenye nafasi nzuri kule. Namna gani sasa wanakwenda Veta, nafasi nzuri namna gani kule? Kibendera kiko juu ni offside. Ladies and gentlemen, alikuwa ameotea tayari.
16: Yeah, alikuwa ameotea, na hata kama angekuwa hajaotea bado alishindwa kuwa na utulivu. Hili ndio shambulizi la kwanza na ndio nafasi ya kwanza ambayo Veta wameitengeneza mpaka hivi sasa. Unaona mipango ilionekana kuanzia nyuma kwenda mbele, lakini sivyo bahati hakuangalia kwamba nimpasia mpira yuko kwenye nafasi gani, akajikuta yuko kwenye mtego wa kote.
15: Wanakwenda sasa hapa Salim ana ukamata goalkeeper. Haya, wanaanza sasa haraka haraka huko. Ruka kichwa vizuri kabisa hapa kwake sasa Minani, anaiweka pembeni kule kumtafuta Salim sasa, lakini mpira unakuwa mkubwa sana ule, unakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Dakika ni ya 10 tuko hapa, lakini pia wale wenye changamoto ya uzazi, wanawake kwa wanaume, waoneni Lupimo Sanitarium Clinic. Wanahakikisha kwamba mambo yanakuwa sawa sawa. Juu juu sasa huko. Wanakwenda sasa Veta, mtengeneza kwenye nafasi nzuri kule, jezi nambari 13. Huyu ni Kazola. Kazola nini anafanya? Kazola anamkata mtu vizuri kabisa kule, lakini bado Kazola tena nao. Kazola anaweka pasi nzuri kule, anakwenda Veta juu juu, kuna namna gani? Anaondosha captain, jezi nambari 5 Salim. Bado wanakwenda sasa Viva, piga mbele huko kumtafuta Hani. Hani na mpira anakataliwa. Hani tena bado anayo. Hani! Oh!
16: Save ya maana kabisa anaifanya golikipa huyu wa timu ya Veta baada ya Mongera kufanya tena kosa lile lile kama alilofanya dakika ya kama ya tatu hivi ya mchezo. Anakuja anarudia kosa lile lile kwenye dakika hii ya 12 ya mchezo, lakini save ya maana sana sana sana anaifanya golikipa huyu wa Veta Football Club. Ilikuwa imeshaenda ile lakini hapa kongole ni kwa golikipa
17: Innocent Maziku. Ilikuwa nafasi nzuri sana ya kadive, hey, mambo yakawa hivyo. Bado viva wanawasha moto, wanaondosha Veta. Jojuku kumtafsha jezi nambari 4, kimbia kule Ramadhani. Namna gani golikipa iko imara. Katole anaanza pembeni taratibu, doze wanajipanga vizuri hapa. Haya, piga mbele huko, jaribu kupambana. Anayo kazi kubwa sana hapa Mongela Ngala.
16: Mongela ni kama yani ukiangalia mwili wake unaweza kusema bonge moja la beki, lakini anayoyafanya uwanjani utulivu umekosekana. Sijajua changamoto ni nini.
17: Anapelekewa sana moto.
16: Ila utulivu umekosekana, na Veta wanacheza mabeki wawili nyuma. Wanabaki wengine wakienda kushambulia wenyewe wanasalia wakiwa ni wawili. Na hii ni changamoto sababu ukiangalia Viva wanashambulia kwa nguvu sana na wana wachezaji ambao wana kasi. Angalia namna ambavyo wanatengeneza haya mashambulizi. Wakiendelea kufanya haya makosa ambayo wanaendelea kuyafanya, basi wanaweza kadhibiwa muda wote. Lakini mwalimu pia wa Veta anatakiwa kumwangalia sana Mongela, na hata labda ikitokea hydration break hivi azungumze naye kwa sababu utulivu umekosekana. Na Viva wameshajua kwamba tukimtumia huyu tunaweza tukapata chochote kitu.
17: Ni faul wa msikilizaji napigwa sasa kuelekea lango la timu ya Viva. Wanakaa imara, weka kwenye defriza vizuri kabisa. Anajaribu moja kwa moja lakini inakuwa fiongo ile, inakwenda nje. Jitahidi hapa jezi nambari 12 Robert William. Mpira sasa unatengwa kuelekea lango la timu ya Veta.

0: mtawaona
1: insha Allah. Ngoja niendelee kuwa na subira. Pembeni ya uwanja kule bado wanapambana hapa, wanakwenda veta, lakini bado hatuoni ile zile pass.
0: Imekuwa ni wakubutua.
1: Wakubutua bado.
0: Wakubutua. Hakuna utulivu. Yaani mpira hautembei chini.
1: Haya, nafasi nzuri sasa kwa nafuata Veta. Jaribu kupiga kule. Oh, bado anaondosha vizuri kabisa. Anajipanga tena Veta. Anao mpira sasa, ni Galula Gilagiza. Ameshautoa tayari. Na umetoka nje. Ni mpira wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Viva. Umesharusha sasa haraka haraka huku. Amewekwa chini kule, mwamuzi anasema ni nini? Ni foul. Ezekiel Sokoni amechezewa madhambi na ni foul ya kwanza eneo lile kwa timu ya Veta kuipata. Dakika ni ya 15, mpaka sasa hakuna chochote kwa timu zote. Ni 0-0 kwa maana yayi. Kuna yai na yayi. Yaani hakuna ambacho kimeeleweka mpaka sasa. Zamani shule ulikuwa ukipata 0 mwalimu anakuwekea kabisa na masikio. Ndicho ambacho kipo mpaka sasa.
0: Kwani umeamua kuweka masikio?
1: Haya, 1-2-3 inapigwa juu juu, namna gani? Moja kwa moja kule.
0: Hatari.
1: Jezi nambari 10 wa Veta anapiga follow ya moja kwa moja. Ezekiel Peter, dakika ya 16, Veta wanapata bao. Ameipiga kiufundi sana, kiasi kwamba Katole ameripoti tu.
0: Aliruka ushahidi tu, lakini ngumu kuiona. Namna ambavyo alipiga kongole kusema kweli kwa Ezekiel, kwa sababu alimwangalia goalkeeper amesimama wapi. Akatumia hiyo advantage na kuweka mpira. Bonge moja la goli linafungwa hapa.
1: Nafasi nyingi ambazo amezipata Viva kwa muda huu anajutia, lakini bado game on. Tuko pamoja, tunaendelea hapa. Nafasi tena, Ramadhani tena kule kule! Namna gani hapa? Kabisa wanachokiona hapa. Imekuwaje? Tumerogwa au la? Hali imekuwa ngumu kwa timu ya Viva. Goli la pili linafungwa dakika ya 17. La kwanza 16, la pili 17. Hatari, Josephine Kiravu.
0: Beki alifanya utoto. Kwa sababu ule uwezo ukasema ni uzembe, ni zaidi ya utoto aliyofanya, kwa sababu tayari mmeshapoteza, afu narejesha mpira nyuma pasipo kujua kwamba golikipa ataufikia ama la.
1: Wanakwenda tena Veta huku. Mbona kama wamecharuka hivi? Walikuwa wanawasoma?
0: Hapana, ukiangalia ni kama ni Viva wamekosa ile concentration ya mchezo baada ya kuwa wamefungwa ile goli la kwanza. Na kabla hawajakaa sawa wakafanya makosa. Ramadhani akayatumia akaandika goli la pili. Ndicho ambacho nakiona hivi sasa. Ni kama hawapo, hajarejea bado mchezoni kiakili, kwa sababu ya hizi goli mbili ambazo wamefungwa za haraka haraka.
1: Haraka haraka.
0: Mpira kama hautembei chini. Lakini haya makosa ambayo wanafanya Viva yanawagharimu.
1: Kama wamevyofanya Veta, pia Viva mnaweza mkafanya. Kikubwa ni kujibu, na mnajibu kwa staili gani?
0: Ni kikubwa ni kutulia, kwa sababu siku zote ukishapigwa chuma mbili za haraka haraka lazima kiwewe kipatikane. Kwa hiyo hapa ni coach ni kuwatuliza sasa wachezaji wake. Viva walianza vizuri, walionekana wana uhai, wanaonana. Veta walikuwa na butu wa mipira, lakini mpira wa miguu ni wa mpira wa makosa. Ukifanya kosa lolote unaadhibiwa. Ndicho ambacho kimetokea hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi.
1: Ni offside, msikilizaji, inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Veta. Magoli ni 2-0 dhidi ya Viva. Veta wako mbele mpaka sasa. Asante kwa wewe ambao unatufuatilia kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Unatusikiliza kokote duniani. Haya, wanakwenda sasa Viva. Nafasi gani huko? Anapiga moja kwa moja kule! Namna gani Dominic? Nafasi nzuri na amepiga vizuri, lakini shuti lake halikuwa na macho.
0: Watulie. Ukiangalia Viva wana mipango, lakini utulivu umekosea.

0: wanaonekana kabisa kabisa kabisa, tangu dakika ya tatu wanatengeneza nafasi zao, hawana utulivu, na ndicho ambacho kimewagharimu. Huenda ungekuwa wanaongoza au ingekuwa wote wamepata magoli, lakini ukosekana kwa utulivu kwa upande wa Viva ndio ambacho kinawagharimu mpaka hivi sasa.
1: Haya, wanakwenda tena, Vesta anapiga moja kwa moja kule, lakini ni nje. Mchezo umechangamka, lakini pia mashabiki wanachagiza. Hata sisi hapa tuna enjoy ball. Philbert Gabriel Munene naye pia ana enjoy ball. Wanakwenda sasa Viva. Viva na mpira. Viva anaweka nafasi nzuri kule, namna gani? Oh. Inakuwa fiongo ile. Alijaribu hapa Hani. Akimtazama Minani jezi nambari 11, lakini hali ikawa ni ngumu. Mambo ya ragumie, mambo ni mazito. Hayaeleweki hapa kwa Viva. Dakika ni ya 20. Andika ujumbe wako, nitausoma tu, usijali. Kwenye 0768150190. Juju sasa wameshaanza hapa. Wanaondoa Viva. Veta bado wanao. Piga Juju huku namna gani? Lakini wanaambia wamecheza madhambi. Hadija yuko makini, mwamuzi wa mchezo huu. Na uzuri wa mashindano haya, hakuna janja janja. Haya, wanajaribu kukimbia sasa hapa pembeni kabisa huku. Dominic anaweka cross nzuri kwa Minani. Minani anao mpira. Minani, nini atafanya? Bado anao, anakataliwa. Kwenda sasa hapa Robert. Jaribu kupambana sasa hapa jezi nambari 6. Magulu anakataa. Mchezo kama finali. Mchezo kama finali. Nafasi nzuri. Haya, nini namna gani? Kukibendera kiko juu. Offside. Lakini pia yeye mwenyewe alikuwa kama ameona hivi, Josephine.
0: Yeye mwenyewe alikuwa ameona kwa sababu kama hata mashabiki walikuwa wamesha

0: Ngowe ni Ramadhani, mfungaji wa bao la pili, yuko chini yuko chini. Kama nilivyokuambia ukiwa hapa uwanja wa Kibirizi, magari pia unaweza ukayaona. Ni wewe tu utazame kipi?
1: Unatizama magari kweli?
0: Au nataka tuseme kibinwa kinapita kule pembeni au
1: Shengo, kwa faida tu ya msikilizaji ambaye hajafanikiwa kufika hapa Kibirizi kwa dakika hizi 23 za mchezo, hatujaona ule ufundi sana wa football. Najua kuna wapenzi wa ufundi maudambwi nini uwanjani, kutokana na kuwa mpira ni angani angani sana juu hautulii, lakini angalau sasa hivi Viva baada ya kufungwa zile goli mbili, unaona uhai unaanza kurejea kidogo kidogo, na hata wanaanza kutengeneza nao nafasi. Kwa hiyo lolote tunaweza likatokea kwa dakika hizi chache zilizosalia kwenda half time.
0: Asante, wanakwenda sasa Viva. Piga ni kupige mguu kushingo kuroho, utajijua. Twende haya, ni boli ile hapa, anaweka pembeni kuje zina nambari saba, anakimbia kule Daniel. Daniel Lawi, namna gani golikipa walikuwa nataka kuchanganyana hapa, mwamuzi anasemaje? Ni wa kurushwa.
1: Golikipa alitoka, hakuwa na uhakika kama anaweza akaufikia ule mpira. Nilikosa mawasiliano tu kati yake yeye na mabeki wake. Viva anatakiwa kuendelea kuwa watulivu.
0: Haya, mpira ni wa kurushwa hapa, amesharusha tayari, wanaondosha Viva. Katapa magulu. Haya, wanakwenda sasa huku, bado wanao. Sasa ni Viva, jezi nambari 17 Dominic. Sasa na mpira anaweka kwenye njia nzuri kabisa, mwamuzi anasema nini? Ni offside. Kibadeni yuko vizuri.
1: Na yuko serious na kazi yake. Kiangalia ilikuwa ni clear offside kabisa. Kwa hiyo kilichobaki
0: na uzuri tulipo hapa, offside tunaziona vizuri sana.
1: Hapa kuna offside lazima, haina haja ya VS.
0: Kuna muda tunaweza tukamkumbusha mwamuzi.
1: Hapana, hiyo sio professional.
0: Natania tu msikilizaji, kila mmoja na kazi yake hapa. Haya, juju huku. Minani. Katikati ya uwanja. Kwake Runi, anaanza nyuma kwake Salim. Salim, angalia usije kulaumiwa Salim.
1: Atatoa boko kama na
0: alitoa. Kaja kuleta kelele hapa. Nakuwa naambiwa hapa. Natangaza mpira au naangalia magari? Mbona wakina wakina nani hapo hujasema? Haya, nafasi nzuri, kuna magari nini? Mkwaju wa penalty wanapata Viva. Dakika 25 ile ni clear kabisa.
1: Yeah, akucheza mpira alicheza mchezaji miguu ya mchezaji huyu wa Viva Football Club ambaye anagaragana mpaka hivi sasa. Huyu ni Minani.
0: Minani.
1: Badala ya kucheza mpira alienda akacheza miguu ya Minani. Ni clear penalty, alija alikuwa makini. Na bahati nzuri hata line 1 pia, ni line 2, alikuwa karibu sana na eneo lile la tukio. Nilikwambia hawa Viva wanatakiwa kuwa watulivu. Viva wanatengeneza nafasi. Changamoto yao kubwa ni namna ya kubadilisha zile nafasi kuwa magoli, kwa sababu nafasi wanatengeneza lakini poor finishing kwa wachezaji hawa wa Viva Football Club. Na mdogo mdogo huenda ikitokea wakapata mkwaju wa penalty na wengi ikaorejesha sasa mchezoni, licha ya kwamba backline pia nayo inafanya makosa, maboko yamekuwa yakitolewa mengi sana. Kwa hiyo wanatakiwa pia kuendelea kwa utulivu, lakini yote kwa yote tunaenjoy boli. Mimi ni mpenzi sana wa kushuhudia, wa kuangalia mechi hasa ambayo ina magoti. Kwa hiyo hapa full burudani.
0: Full burudani.
1: Yeah.
0: Piga ni kupige, mguu kushingo kuroho, twende sawa. Yule aliyoangushwa ndio anakwenda kupiga mkwaju wa penalty. Minani.
1: Minani.
0: Ngoja tuone nini ambacho kitafanyika hapa. Viva wanaweza wakapata bao lao la kwanza au vipi? Tumbo joto kwa timu ya Viva itakuwaje? Maombi na dua pia vimeambatana. Minani, moja mbili tatu. Minani amekosa.
1: Yeah. ni nadra sana kukuta golikipa anacheza mkwaju wa penalty kwa namna ambayo amecheza Inno says.

0: Maziku, golikipa wa timu ya Veta. Kongole kwa golikipa, save ya maana aliyoifanya dakika ya saba hivi ya mchezo, na sasa hivi tena anawarejesha mchezoni baada ya kupangua huu mkwaju wa penalty.
1: Sasa ni kona, msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya Veta. Wamekosa penalty hapa. Hakuna cha kulaumu. Wao wenyewe wanajikanga. Moja, mbili, tatu, lipiga juu juu sasa huku. Namna gani kularuka kichwa vizuri kabisa, lakini bado wanaondosha vijana wa Veta. Namise mbele kabisa huku. Kazi ipo. Ujue mchezo michuano hii, kila mechi ni kama finali. Haya, Ramadhan anaiweka mbele kule kumtafuta Ezekiel. Kibendera kiko juu. Mwamuzi wa pembeni anamkumbusha mwamuzi wa kati kwamba ilistahili foul,
0: kwamba alipigwa kipesi. Na bahati nzuri ni Hadija ndo alikuwa karibu kabisa na ile tukio, kwa hiyo aliona. Sasa sijajua alitafsiri vipi. Lakini wenyewe wanafahamu.
1: Kuna namna.
0: Yes, kuna namna. Wanachokifanya Veta ni kwamba sisi tunahitaji alama tatu muhimu tu kwenye mchezo huu. Nyie fanyeni maudambudambu yenu uwanjani, lakini sisi tunachohitaji hapa ni ushindi tu ili tuweze kusonga mbele kwenye hatua inayofuata. Ndicho ambacho tunakiona hapa. Ukiwatizama Veta wenyewe, ukipata mpira ni kupeleka mbele. Hakuna ile nimpasie fulani ni tupige pasi tuhesabu pasi, hapana. Wenyewe ukipata mpira ni mbele tu, tofauti na ilivyo kwa Viva ambao unaona kabisa wanatengeneza mipango.
1: Ndiyo.
0: Kwa ajili ya kupata goli.
1: Ni faulo, msikilizaji, inapigwa katikati ya uwanja kuelekea lango la timu ya Veta. Nini ambacho kitafanyika hapa? Namuona Minani kama anabunda bunda. Ili aweze kuchomoka bila kupata athari yote ya namna gani, lakini golikipa yuko imara hapa. Innocent Maziku.
0: Wanakwambia kipato huleta majivuno. Ndicho ambacho tunakishuhudia hivi sasa.
1: Ukishakuwa na hela na gari unasubiria matope yako wapi, unaturushia tu. Hatuna namna. Wanakwenda sasa Viva. Piga mbele huku. Juju bado. Bado nipige nikupige. Jezi nambari sita, Runi. Anaiacha vizuri kabisa jezi nambari kumi, Frank anaiweka pembeni kule. Kumtafuta Stafford. Namna gani kule itakuwa? Haya, bado wanayo, anaweka chini chini huku, lakini bado. Haya, wanakwenda sasa Veta. Ezekiel Peter anapiga mbele kumtafuta mfungaji wa bao Ramadhan. Ramadhani Juma ana mpira. Ramadhani Juma bado anao. Ramadhan, nini atafanya? Mpaka amenyanganywa na mpira umekwenda nje. Ni wa kurusha kuelekea lango la timu ya Viva. Dakika ni ya 30. Mabao mpaka sasa ni 2-0, Veta wako mbele. Haya, sasa Daniel Lawi pembeni kule uwanja, anajaribu kuingiza kule, anaondosha. Wanakaa vizuri. Anaondosha kule, sasa ni Azori Moses. Anamtafuta Hani, lakini amekataliwa. Kibendera kiko juu tayari. Ni offside, rudisha nyuma pale mchezo uweze kuendelea. Lakini tunasikilizwa na wadau mbalimbali kutoka maeneo tofauti tofauti. J Rumba kutoka Nyamori unasema tuko pamoja. Atanas kutoka Rada unasema tuko pamoja pia. Iboma kutoka Kasulu, Jemedari Giteme aka Wimbi la Kaskazini Kagunga unatupata. Juma Boy pande za Kiganza, ushindi kwa Veta. Pakome pande za Kasula Mimba, asante sana baba Heri na Fanaka. Ramadhani Kahila unatupata vizuri. Minister Jose Evaristi unasema huko hapa hapa uwanjani na una enjoy ball. Haya, wanakwenda sasa Viva. Mchezaji yuko chini lakini mwamuzi anasema atutulie hapa. Maombi Ruchina baba wawili unatopata vizuri, piga hao Viva, yanaitwa Doto. Pata vizuri kabisa Ngote Boy, hao Viva wakitulia, mbona wanaibuka tu washindi. Hongera sana kwa Veta kwa ushindi. Bado hawajashinda hawa kwa sababu mchezo bado unaendelea.
0: Anachokisema kwamba Viva wakitulia wanaweza wakapata goli ni sahihi, kwa sababu wana mipango na wanaonana pia.
1: Bahati Bejo Bejo, tuko pamoja. Endelea kuniandikia ujumbe wako. Sadiki unatokea pande za Majengo, asante sana.
0: Nikajua Sadiki wa Nyamori, sema ameshafika Nyamori tayari, golikipa.
1: Selemani Baraka Sef unatupata vizuri. Ismaili Hamza kutoka Kasulu, asante sana. Niandikia ujumbe wako kwenye 0768150190. Wanakwenda sasa, amewekwa chini, mwamuzi anasema nini? Ni foul. Itapigwa kuelekea lango la timu ya Veta sasa. Nyuma ya mpira ni jezi nambari mbili. Simuoni hapa kwangu, ndo Stanford. Waviva anapiga faulo ile sasa kuelekea lango la timu ya Veta. Anapiga juju kule sasa, namna gari kule, nafasi nzuri lakini inakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Hizo zote ni shamra shamra ambazo ziko hapa
0: za Veta, na wamejizolea mashabiki hapa hapa pia.
1: Tayari mapema sana.
0: Najua kiana kuangalia mpira afu hauna timu, afu kakuta timu inaongoza. Hayo
1: hiyo ndio timu yako. Zamani wanawake sasa hivi mlikuwa rangi ya jezi tu.
0: Kwamba jezi inavutia.
1: Na mimi nakuwa huko huko. Lakini sasa hivi alhamdulillah. Mpira mnajua. Haya, wanakwenda sasa Veta. Namtafuta huko lakini wakaimara. Bado anao Veta. Pembeni kabisa huko anatafutwa Robert William, anakwenda tena Veta, anakwenda sasa nao. Kazola, Kazola anaweka kule namna gani? Inaondoshwa. Juju sasa huko anaruka. Yanao Veta lakini anajaribu kukimbia sasa huko. Minani. Minani na mpira. Minani anaweka pembeni kule, pasi nzuri kabisa kule namna gani kule, lakini kibendera kiko juu. Ni offside. Wameanza haraka haraka lakini tena wanao Viva. Viva naika pembeni kule, anakataliwa na vijana wa Veta. Kuna Viva na Veta, zote ni timu ambazo ziko hapa uwanjani. Nafasi nzuri sasa huko namna gani, anaruka kichwa kule. Tayari umemvamia goalkeeper, na kwa sheria za mpira wa miguu umecheza foul. Mpira utawekwa chini kuelekea lango la timu ya Viva. Dakika ya 34. Ujumbe wako pia napokea. Lakini pia ni kukumbushe kwa wale wafugaji wa kuku na nguruwe. Ukihitaji bana mbolea nzuri au chakula kizuri cha kuwanenepesha kuku na nguruwe, watafute cottage. Lakini pia tunasikilizwa na Timothy. Mwandishi nguli wa maziwa makuu.
0: Kumbe Timothy Leonard.
1: Ulitaka mawago?
0: Nikajua Timothy mawago. Kumbe Timothy Leonard.
1: Leonard kutoka Radio Joy FM.
0: Kaka yangu kabisa.
1: Yuko pale na Tryphone Orders, hariri mkuu wa Radio Joy FM. Aya, wanakwenda sasa Veta. Mongela anapiga mbele kule. Lakini naona kibendera kiko juu kule. Vijana wa Veta wameanza wizi. Na mwamuzi anasema weka hapo. Aya. Piga mbele huku. Kijana aliyepiga mpira kama kicho upanga kwa mbali. Au macho yangu.
0: Jezi
1: nambari 13.
0: Ni macho yako.
1: Na umri pia. Mniache.
0: Ukimwangalia kicho upanga ni ana mwili kidogo. Labda style ya kunyoa nywele.
1: Sawa. Anaondosha. Anakaa vizuri kumangula. Kichwa kile kimekuwa kata shingo. Kimeenda upande wao. Pira ni wakurusha, wanarusha sasa hapa. Runi. Runi amekataliwa. Wanakwenda sasa Veta. Veta inaweza kuwa ni nafasi nyingine hii. Magulu sasa na mpira. Maguru anaiweka kule lakini hapana. Anakataliwa vizuri kabisa. Jezi nambari 10 Frank. Anamwachia Runi. Runi sasa kwa Salim. Naondosha kule namna gani sasa? Nafasi nzuri tena. Anapiga moja kwa moja kule Daniel. Nje. Namna gani hapa? Daniel Lau alijaribu.
0: Sijui atawaeleza nini hata mashabiki zake ambao wanamshangilia akiwa nje, kwa sababu alihitaji utulivu tu, alihitaji utulivu tu kuandikia Veta goli la tatu. Nafasi nzuri sana ambayo wameipata hawa Veta FC lakini wameshindwa kuitumia.
1: Haya, Ramadhani sasa anaichukua huko, nani anaweka kwenye njia sasa kumtafuta kule Daniel. Daniel namna gani kule? Daniel namna gani kule nini? Kona. Ni kona. Nafasi nzuri sana. Daniel, mpira wa pili huu. Analeta analeta mchezo, akumbuke kwamba michuano hii ukifungwa unaondoka, zinaweza kuwa goli mbili lakini baadaye ikawa vilio.
0: Wanachokifanya hawa Veta ni wanawaambia Viva, nyie chezeni mpira, lakini sisi tukipata nafasi tutazitumia, na ndicho ambacho kinatokea hivi sasa, msikilizaji. Veta wamecharuka, wakipata nafasi wanataka kuzitumia kweli kweli, nafasi nyingine ya wazi kweli kweli ambayo wameipata hapa, lakini ndio hivyo.
1: Haya, anapigwa kona kule, lakini golikipa iko,
0: wameshindwa kuandika goli.
1: Haya, mchezo unaendelea, wanakwenda sasa Viva kwake Minani. Haya, wanachukua tena Veta, jezi nambari sita, Magulu amekataliwa, Magulu tena inarudishwa, Magulu anaweka katikati ya uwanja na Kaimara piga mbele huko kumtafuta Minani. Minani sasa na mpira, lakini Mangula anauondosha. Kumbuke chuo cha Veta hiki ni chuo ambacho watu wanaenda kuchukua ujuzi pale, na ujuzi wa mpira upo. Au ndo ile nani anajua kucheza hapa, tumeshaingia kwenye ligi huko. Haya, wanakwenda sasa, nafasi nzuri, kuna namna gani anapiga nayo, goal! Nje, nafasi nzuri sana ameipata hapa Dominic Utani. Kwa nini asikumbuke hisia za Shanko?
0: Viva wapewe nini sasa?
1: Viva mpewe nini papa?
0: Unawaza Viva wapewe nini? Kwa sababu nafasi wanazipata alafu wanazichezea, na wako nyuma kwa goli mbili kwa bila. Na katika michuano hii ukipata nafasi kama hizi ukashindwa kuzitumia, na upo timu yako iko nyuma, ni hatari kweli, ni hatari. Kwa sababu mikwaju ya penalti tena mwenyewe unaweza kusema tunakwenda kwenye mikwaju ya penalti kupambana huko huko, alafu kaenda mikwaju ya penalti tena ukaja ukatolewa. Kwa hiyo Viva, nadhani half time mwalimu ana kazi ya ziada ya kuzungumza na vijana wake. Sio kama ni wabaya, hapana, wanacheza mpira mzuri, ila utulivu hawana hao wachezaji wa Viva.
1: Haya, mpira umeanza hapa tayari, wanakwenda tena sasa Viva, juju huku mwamuzi anasema tuende. Minani kwake Runi, Runi anapiga mbele kule, lakini pasi inakuwa haina macho, kwa jaribu kumtafuta Stanford pembeni kabisa kule, mpira ni wakurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Veta, juju huku kona, wanapata kona hapa timu ya Viva. Dakika ni 40, matokeo mpaka sasa ni sifuri kwa Viva, mbili kwa Veta. Wanapata kona hapa Viva. Je, itazaa chochote? Ngoja tuone. Haya, moja, mbili, tatu. Anapiga juu juu huku sasa, namna gani kule, wanaondosha kirahisi sana. Runi anaiweka pembeni kule tena. Haya, piga chenge mikubali. Bado ni offside. Kutamehotea Hani. Kibirizi ina enjoy ball. Kibirizi ina shamra shamra. Kibirizi watu wanapenda mpira.
0: Na ina utulivu pia.
1: Utulivu ni wa kutosha. Hakuna mawe, hakuna chochote hapa. Watu wana enjoy ball. Kuna mabadiliko yanafanyika kule. Kuna mabadiliko yanafanyika kwa timu ya Viva. Kutokana na hali, watani wetu wa Bembe wanasema hali yako mamanga sana. Kutokana na hali ni ngumu, Viva wanafanya mabadiliko. Anakwenda nje jezi nambari sita. Huyu ni Wanyerun. Au unaweza kumuita Runi. Nakwenda nje. Nasikia mashabiki wanasema wanaenda kumtoa tena yule. Tulieni nyie, si makocha.
0: Ukiangalia Runi alikuwa anawasaidia sana eneo la ulinzi.
1: Labda anamleta bora zaidi.
0: Mwalimu anataka ameingiza mshambuliaji ama la. Kwa sababu kwenye eneo la ulinzi ukimwangalia huyu jezi ambaye ndo captain bila shaka wa timu yao, ndiye aliyetoa boko ya goli la pili. Na anafanya makosa mengi sana. Anauchezea mpira kwenye eneo lake na hana uhakika wa kwamba ule mpira anaweza kukaa nao, na akatoa pasi ikafika kwa mwenzake. Zaidi sana mipira mingi amekuwa ni ya kipokwa. Nilitarajia labda huenda ni angetoka yeye kipindi cha pili. Lakini hatuwezi jua mwalimu amewaza nini.
1: Haya, nafasi kwa anajaribu kutengeneza namna gani? Mwamuzi anasema tuende. Ila aliyeingia anaonekana kama mkongwe hivi. huyu hapa eh? Ama ni namna gani?
0: Anaondoka ndo kocha msaidizi. Kama juzi tulimshuhudia yule ni coach ndo anacheza. Hatuwezi kushangaa huko.
1: Kwamba humo pia atakuwa anawaelekeza. Ama itakuwa
0: ukicheza namba ambayo sio yako au kawa kwenye namba sio yako anakuelekeza. Nadhani kipindi cha pili ni muda wa coach Viva kuzungumza na vijana wake, kwa sababu mpaka sasa hivi kipindi cha kwanza licha kwamba plani yake ilikuwa nzuri, lakini haijafanya kazi yoyote mpaka dakika hii hapa, na tunawaona vijana wake tayari wamesha panic. Hakuna tamaa tena kinachoonekana, ni hakuna maajabu tena kama ambayo tuliashuhudia kwenye zile dakika za mwanzo.
1: Aliingia na vitu na vitu haya namna gani kule sasa, anajaribu kupambana kule lakini kwa vizuri sana. Goalkeeper Innocent Maziku nini anafanya, anapiga mbele sasa huku Kaimara weka kwenye deep freezer, imekubali kwa Minani, anaweka juju sasa kule, ruka kichwa lakini bado uko juju. Ehe, lakini namuona mchezaji jezi nambari 10 kama yuko chini hivi, usi mwingine ni Frankie. Hali imekuwa ngumu, amagambo ya ragumie. Hatari.
0: Mechi
1: ya kiume sana.
0: Mechi ya kiume. Kama ujala ukashiba hapa, utacheza kwa sababu hakuna ufundi. Ni ile tunacheza sisi tupate matokeo.
1: Kabisa. Kila mechi ni finali kwenye michuano hii. Haya, ruka juu huko, nafasi sasa nzuri kwa Minani. Minani! Utasomia raguma. Hii ni balaa.
0: Minani nafasi takribani ya 4 hii sasa anaipata. Lakini anashindwa kuitumia. Alipata nafasi 3 kipindi cha kwanza hiki dakika kama za 15 za mwanzo. Lakini akashindwa pia kutumia nafasi zote ambazo alizipata. Nafasi nyingine hii ambayo timu yake huenda angerejesha mchezoni baada ya kutoka mchezoni walipofungwa zile goli 2. Lakini ndio hivyo tena. Anachagua kupiga kwenye pala nyumba badala ya kuweka mpira kwenye wavu.
1: Haya, mpira umeshaanza sasa huku. Wanajibu Veta ama inakuwaje? Veta wakijibu wana jambo lao. Lakini Viva wakijibu mambo ndio hivyo kama ulivyosikia. Anaondosha kule. Salm. Dakika 45 za kipindi cha kwanza msikilizaji zimekamilika. Uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Matokeo ambayo yanatija kwa sasa ni kwa timu ya Veta. Goli 2-0 dakika 45 za kipindi cha kwanza.
0: Yeah, mechi nzuri, mechi ya kiume kweli kweli, mechi ambayo ilianza kwa butua sana, hakukua na ufundi wowote, mechi ambayo tulikuwa tuna mashaka leo tutapata matashudi ya magoli hapa ama la, lakini ndio hivyo tena, makosa ambayo wameyafanya hawa vijana wa Viva yakawagharimu na hatimaye wakawafanya Veta sasa wanatoka dakika 45 hizi wanakwenda mapumziko wakiwa na magoli yao mawili waliyopata yote kipindi cha kwanza. Na ni kazi sasa kwa mwalimu wa Viva Football Club, kwa sababu ukiangalia Viva waliingia wakiwa wanahitaji kumaliza mchezo kipindi cha kwanza kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza na hata namna ambavyo walikuwa wanatengeneza nafasi zao, lakini makosa ya kiulinzi hasa goli la pili unaweza kumlaumu beki wao huyu ni anaitwa Galula. Alifanya makosa ambayo aliigharimu timu yake. Alikuwa anachezea mpira eneo lake, akapokwa mpira bila ajizi, Ramadhani akaweka mpira kwenye nyavu. Kwa hiyo ni muda sasa wa coach wa Viva kuwarudisha wachezaji wake mchezoni na kuhakikisha labda anaongeza nguvu hasa eneo la ushambuliaji, kwa sababu kiangalia nafasi wanazitengeneza lakini namna ambavyo wanatumia zile nafasi imekuwa ni hovyo, matumizi ya hovyo na kuwafanya washindwe kupata goli lolote kwa kipindi hiki cha kwanza. Kwa hiyo tunachosubiri kipindi cha pili, mwalimu ataingiaje, ataingia na mfumo alioingia nao ama la?
1: Asante sana Josephine Kiravu Sports Lady ambaye niko naye hapa, lakini wadau mko wengi sana. Panueli Bali Barijora, shabiki la Simba kutoka Muganza kule. Sadiki Juma yananiambia hapa kwamba wao tayari wameshamalizana na timu ambayo alikuwa anacheza nayo na wameshinda kwa mikwaju ya penalty. Lakini tunaye pia huyu anaitwa Beda Mkindi kutokea Bangwe, anatupata vizuri kulikweli. Shanko uko vizuri sana kutangaza mpira, nashukuru sana. Nashukuru. Anaitwa Salubi, ushindi kwa Veta goli 3-0. Lakini pia Esther kutoka Buronge anawatakia Veta ushindi mabao 4. Habari za hapo Kibirizi, anaitwa Claude Kayeye kutoka Burundi, anatusikiliza. Jovenali yuko kule Burundi, asema asante sana Radio Joy FM, tuko pamoja. Baraka kutoka Mlole Mkatutu, anakufuata, ananipata vizuri kabisa mwanzo mwisho. Anasema mwanzoni alijua ni nini. Okay, sawa. Huyu mwingine hapa anasema anaitwa Michael, anatupata vizuri kabisa. Tobias Simon anasema tuko pamoja. Lakini pia asante sana Kisunga JR, anawatakia matangazo mema hapa. Josephine Kiravu pamoja na Shanko Kalo Bigizi. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika hapa. Bado tunazisubiri dakika 45 za kipindi cha pili. Ni michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026. Tuko Kibirizi hapa shule ya msingi. Mashabiki wamejitokeza kwa wingi na wanaishawishi Radio Joy FM kwamba mashindano haya yaendelee kusalia hapa, ikiwezekana mpaka finali iweze kuchezewa hapa, kwa sababu mashabiki wamejitokeza kwa wingi kwelikweli. Lakini nikukumbushe kwamba michuano hii inachezwa sehemu mbili, hapa Kibirizi shule ya msingi na pale chuo cha hali ya hewa. Niko na Jopo Zima kutoka 90.5 Radio Joy FM. Mulo Van Chepa ni fundi mitambo wangu. Niko na DJ Diomi yuko hapa, lakini vile vile pia yupo Philibert Gabriel Munene. Dr. Luisa bado yupo, bado anazunguka zunguka hapa. Mimi naitwa Gashango Kalabigis, niko na Sports Lady Josephine Kiravu. Tukutane dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. Radio is on. Mkuu wa chuo cha ufundi stadi Veta Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni Veta Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya Veta www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Oya, zanate! Suka, beba hao wapenda nao.
8: Utatuacha kijiweni.
7: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
8: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
7: Tayari. Hongera bana.
9: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
8: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
7: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
9: Kwa nini?
7: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
8: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
9: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
7: Mpeleke kliniki mapema.
9: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
7: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
3: Kigoma ina sauti yake.
12: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
12: Utasikia ukweli.
7: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
8: Utatuacha kijiweni.
7: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
8: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
7: Tayari. Hongera bana.
9: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
8: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
7: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
9: Kwa nini?
7: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
8: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
9: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
7: Mpeleke kliniki mapema.
9: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
7: Kweli kabisa.
13: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₱100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Karibu tena msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Baada ya kupata mapumziko mafupi, tumerejea tena kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, tunapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Na dakika 45 za kipindi cha pili zimeanza hapa msikilizaji. Mchezo kati ya Viva Football Club dhidi ya Veta Football Club. Nikukumbushe tu kwamba Veta kwa muda huu wanaotoa mpira upande wa kaskazini kupeleka kusini, wakati huo Viva wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini. Mimi ni Shanko Kalo Bigiz, niko na Sports Ladies Josephine Kiravu, yuko hapa kuchambua mchezo huu kwa dakika zote 90. Josephine?
1: Yes.
0: Mambo ni aje?
1: Poa poa.
0: Uko vizuri?
1: Half time inaenda vizuri.
0: Inaenda vizuri
1: Yeah.
0: Sawa. Sasa msikilizaji, mpira uko upande wa kusini, sasa kuelekezwa upande wa kaskazini walipo Veta. Viva wanaanza. Piga juju sasa huku. Bado wanauchukua sasa Veta. Magulu anaiacha kwa Ezekiel Peter. Ezekiel anapiga mbele huku kumtafuta Ramadhani. Lakini goalkeeper cheza vizuri. Wanaondosha hapa Viva. Kata Magulu. Wanakwenda sasa vijana wa Veta. Huyu jezi nambari 6 Magulu Fonatus. Piga juju sasa huku bado. Wanakwenda sasa Viva. Piga pembeni kule, pasi nzuri kabisa kumtafuta Hani. Hani anampiga mtu doba. Lakini ambia weka hapo, umemchezea madhambi, ni foul. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Veta. Yupo pia hapa Jeremia anafuatilia. Mtanange huu. Moja kati ya watu waandamizi kabisa kutoka hapa Kibirizi. Lakini pia yupo hapa mwenyekiti wa Transporters anafuatilia ball. Mambo ni mazuri. Sasa ni faulo inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Veta. Nyuma ya mpira yupo mkongwe. Huyo ni Matara. Anapiga juju kule namna gani? Bado wanakaa vizuri. Daniel. Daniel tena na mpira. Daniel anapiga mbele kule sasa kumtafuta Ramadhani anayeongezea mwendo. Anajaribu kukimbia kule sasa Robert William. Anaiweka tena pembeni kwa Ramadhan. Wanakwenda Veta. Piga chenga kule namna gani nini? Ni kona. Veta kama wanataka goli la tatu hivi.
1: Yeah, kuna mabadiliko ambayo wameyafanya hawa Veta. Nadhani wanahitaji kuongeza kasi ya ushambuliaji. Kwa sababu ukiangalia hata aliyeingia ameingia nafasi ya ushambuliaji.
0: Haya. Anao sasa mpira jezi nambari 10. Ezekiel. Piga juju huko lakini wanakaa vizuri kabisa hapa. Bado anao Veta. Anajaribu kumgeuza huku itakuwaje. Anajaribu kupambana hapa Galula. Amekataliwa na amecheza foul. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Veta sasa. Nyuma ya mpira ni Salmu. Anaanza jojo huku. Ruka kichwa vizuri kule Hani. Anakwenda sasa. Daniel. Pana yule ni Frank. Naondoshwa. Piga mbele kumtafuta sasa jezi nambari 4 Ramadhani Juma. Ramadhani Juma na mpira. Ramadhani Juma nini atafanya? Ramadhani Juma anajaribu kumchekecha huku. Inapigwa cross jojo huku. Bado mpira uko juu anaruka kichwa. Lakini bado nafasi nzuri sasa Ramadhan. Ramadhan nini atafanya? Mwamuzi anasema we. Umejiangusha kabisa kama mkukwe. Ile umeiona jini.
1: Kumekuwa na VS lolote lingetokea kwa upande wa Veta. Kwa sababu ukiangalia mchezaji alicheza miguu ya mchezaji huyu wa Veta. Mchezaji wa Viva. Hakucheza mpira. Hakufanikiwa kugusa mpira kabisa.
0: Haya, Veta bado anao mpira pembeni ya uwanja kule anapigwa mtu tobo. Wao imekubali. Piga cross kuna namna gani inakataliwa. Haya, Magula. Ruka kichwa. Weka tena kwenye nafasi nzuri huko goalkeeper Katole. Anawaambia wachezaji doze doze. Mpaka sasa ni 2-0. Veta wako mbele. Haya, nafasi nzuri sasa huko anakwenda sasa jamani. Huyu ni Dominic. Namna gani kule? Kona.
1: Hivi ingeingia kwenye kamba ile tungesemaje kitaalamu?
0: Ah, unajua wewe mimi sitaki nije kusutwa hapa. Nikona wanapata hapa viva. Minani anapiga juju sasa huko namna gani kule ruka kicha vizuri lakini goalkeeper anakataa. Magula. Bado anao mpira. Wanakwenda sasa Veta. Veta anapiga chenga vizuri kabisa bado anaenda nao. Lakini mwamuzi anasema umetoka nje. Urushwe kuelekea lango la timu ya Veta sasa. Anajaribu kuingia kule sasa Hani. Anabanwa vizuri kabisa. Ambaye umecheza madhambi. Weka mpira chini hapo. Upigwe sasa kuelekea lango la timu ya Viva. Dakika ni ya 50. Na matokeo mpaka sasa kwa dakika hizi ni Veta wana goli 2-0 dhidi ya Viva FC. Haya wanapiga mbele huku sasa Veta. Mbeo mecheza madhambi hapa Daniel. Lawi, cheza madhambi kabisa. Haya nyuma ya mpira sasa jezi nambari 13. Piga juju sasa huku. Nafasi nzuri kule namna gani atafanyaje kule? Go! Viva. Kuna namna amkuaga.
1: Kamati zinafanya kazi.
0: Hey. Kamati. Na sisi pia tuamini hilo.
1: Kwani kamati gani?
0: Kamati ya maandamizi, ya maangamizi wanasema.
1: Kwamba pale aliona goli liko
0: hapo. Lilikuwa kule alipopiga. Haya, wanakwenda sasa Veta. Ramadhan. Ramadhan utulivu wale ya juu lakini anakataliwa. Mpira wanao. Haya mpira sasa unaelekezwa lango la timu ya Viva Football Club. Ni kukumbushe tu kwamba msikilizaji michuano hii ilianzishwa mwaka 2007 Radio Joy FM bado haijaanzishwa. Haya juju sasa huku anaondosha Minane. Wanakwenda sasa Viva anaweka kumtafuta Hani huku. Hani sasa na mpira namna gani kule lakini anaswata. Mpira unatoka nje ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Viva. Wanakwenda sasa Veta. Veta na mpira anawekea Daniel sasa. Daniel sasa na mpira. Daniel anajaribu kupambana. Daniel bado anao. Daniel! Nje. Daniel amepiga nje.
1: Haraka sijui zilikuwa ni za nini.
0: Pale alipaswa kutoa hata pasi.
1: Yes, alitakiwa kwa sababu kwa alipokuepo ilikuwa ni ngumu sana pale kuona goli lilipo. Kwa hiyo alikuwa anatakiwa kumwangalia mwenzake atoe pasi alafu apate goli. Lakini ndio hivyo tena akaamua kupiga mwenyewe. Matokeo yake akapiga nje.
0: Haya amekamata mpira ule sasa unawekwa chini utapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Viva. Asante ya Mungu kutoka Rusaba tuko pamoja. Baba Heri na Fanaka asante pia. Haya juju sasa huko. Wanakaa vizuri Viva. Pembeni ya uwanja sasa wanakwenda Viva. Taka kumpiga chenga amejipiga mwenyewe. Goalkeeper anaweka kwenye maya yake. Asante Mika Kibabi huko Kidiama kule. Kisunga Jiyara asante sana. Namba yangu ni ile 0768150190. Ni timu gani wewe? Unaitakia ushindi hapa. Wanapata kona hapa msikilizaji timu ya Viva. Kona ambayo itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Veta. Minane anakwenda kuchonga kona ile. Namuona pia Dominic amesogea sogea eneo la hatari. Pigwa kona lakini inakwenda nje.
1: Shango kiwatizama hawa Viva bado hawajarejea mchezoni. Maamuzi wanataka kupata goli lakini namna wanavyotumia nafasi zao huwaoni kabisa wakirejea mchezoni kwa kupata goli kwa sababu wanapata nafasi nyingi sana lakini hawazitumii. Sijajua sababu alizozifanya mwalimu zilikuwa ni za nini. Na mpaka sasa hivi hawa Veta wana makosa mengi sana ya kiulinzi. Ingekuwa ni advantage kwao kutumia udhaifu huo wa Veta kwa ajili ya kupata goli, lakini hawajafanikiwa kutumia huo udhaifu kupata goli. Zaidi sana wanaendelea kuwapa nafasi hawa Veta, wakipata mpira wao wafanye wanachojua wao, kwa sababu angalia sasa wanachokifanya Veta, mipira yao ni ya mbali. Yaani mipira yao hawapigiani pasi, yani wakipata mpira ni twende mbele.
0: Twende mbele.
1: Atakayeupata ndo huyo huyo tengeneze nafasi tupate goli.
0: Yalifanyika mabadiliko ya msikilizaji kwa timu ya Veta, alikwenda nje Ezekiel Sokone akaingia Jefta Jackson, lakini pia yakafanyika mabadiliko kwa Azori Moses alikwenda nje kwa timu ya Viva, ameingia Mubashiru. Hayo ni mabadiliko ambayo yamefanyika mpaka sasa. Wanakwenda sasa Veta, Kazola wanao tena Viva, bado Magula anakataa hapa na Mise pembeni kabisa ya uwanja, kwa mpira unatoka nje ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Viva. Haraka haraka ndio tayari umerusha vibaya, na ukisha rusha vibaya basi mpira huo unahamishwa. Haya, narusha sasa haraka haraka hapa Stafford, wanakwenda sasa Viva, kuna namna gani golikipa ametoka tayari, lakini amekaa vizuri kabisa Magulu, anauondosha. Haya, anao sasa mpira hapa namna gani? Haya, Kazola anaweka pasi nzuri kule, namna gani golikipa anakaa imara. Wow, hii amecheza vizuri,
1: save ya maana.
0: Minani aniweka mbele kule, lakini anakataliwa. Minani tena bado anao. Minani anajaribu kupambana licha ya kukosa magoli mengi, lakini bado anapambana. Anakwenda sasa, wanakwenda sasa Viva. Minani tena na mpira, Minani nafasi nzuri yao. Ilikuwa hapa nafasi nzuri sana kwa Viva.
2: Ni dumbia.
0: Matokeo yake imekuwa ni dumbia.
1: Mchango sijui wachezaji wa Viva wapewe nini. Sijui wachezaji wa Viva wapewe nini.
0: Mimi najiuliza labda pengine hawakuaga sehemu ambao wanatoka,
1: kwa sababu hizi nafasi wanazozipata na wanazichezea watakuja kuzikumbuka sana. Dakika 67 hii ya mchezo
0: 57
1: ya 57 yes, ya 57 ya mchezo, afu unapata nafasi kama hiyo alafu unashindwa kuiandikia timu yako goli.
0: Hatari. Mpira unarushwa tena kule sasa Dominic sasa na mpira anajaribu kupambana kule, wanakaa vizuri Veta, anaondosha, anaruka vizuri Salim. Haya, Mkongwe. Haya, wanakwenda sasa jaribu kupambana kule kweli. Mkongwe sasa nao, lakini bado anawachia adui. Anajaribu kuingia sasa ku Jefta. Anakimbilia sasa huku ni Ramadhani, mfungaji wa bao la pili. Ramadhani anamkataa mtu. Ramadhani anapiga moja kwa moja lakini kwa fiongo. Haya, wanajaribu kupambana sasa. Mwamuzi anamlinda hapa. Jezi nambari 12, Mubashiru. Haya. Mpira ni wa kutengwa kuelekea Veta sasa, dakika ya 58. Mpaka sasa ni 2-0, Veta wako mbele. Viva hawajapata kitu. Jefta. Salim. Weka mbele sasa kule kumtafuta Hani. Hani sasa na mpira, Hani namna gani kule anafanya, lakini inaondoshwa. Na inakuwa ni ya kurushwa kuelekea lango la timu ya Veta. Mpira unarushwa kuelekea lango la timu ya Veta. Wanakwenda kurusha Viva, tayari wameshaanza. Napiga juju huku kama alikuwa anaokoa hivi, lakini bado upo. Dominic sasa na mpira. Dominic dhidi ya watu wawili inakuaje? Dominic anapambana. Mwamuzi anasema twende. Mpira utarushwa kuelekea lango la timu ya Viva sasa. Lakini pia mabadiliko yalifanyika. Alikwenda nje Minani, ameingia Yusufu, jezi nambari 15 kwa timu ya Viva. Haya, wanarusha sasa pa Stafford. Nakataa. Cheza madhambi, weka mpira chini. Mwamuzi anasema rudisha mpira nyuma, doze doze. Ambia usiwe na haraka, kama haraka ungeitaka saizi ungekuwa mbele kwa mabao mengi. Weka hapo. Haya, mpira unarudishwa nyuma kabisa huku. Anao Salim. Salim jezi nambari tano. Team captain nahodha kabisa huyu. Haya, Juju sasa huku. Bado sasa Dominiki. Dominiki anaweka kwenye njia nzuri kule, lakini wanakwenda. Jaribu kupambana sasa aliyeingia. Aliyeingia ni Yusufu. Yusufu anapiga kofi pale kwa kujilaumu. Matara. Afford. Dia pira umetoka nje sasa. Urushwe kuelekea lango la timu ya Veta. Naambia umerusha vibaya. Michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026. Hatari. Salim. Salim sasa na mpira. Salim anamgongesha mtu hapa. Anamwambia kabisa kijana, wahi mapema. Mbona unachelewa chelewa wewe? Vipi? Haya, jaribu kukimbia kule. Frank anautoa mpira mwenyewe. Dakika ya 61.

0: ni kwa sababu tu wako mbele kwa goli mbili kwa sifuri kwenye mchezo huu. Aya, wanakwenda sasa Viva. Anaondosha jezi nambari mbili, Abedi Suleiman. Kaa vizuri sasa Matara. Matara na mpira. Matara anambia tulia. Anajaribu kwenda huko sasa. Wanakwenda sasa hapa namna gani? Mbia amecheza madhambi. Aliushika mpira.
1: Yeah, kabla ya kwenda chini aliushika.
0: Aliushika mpira.
1: Na inakuwa ni faida kwa Veta. Mwalimu wa Veta, kuna kitu nadhani mwili wake unazungumza, kwa sababu anaona kila ninachoelekeza wachezaji wangu sio hiki ambacho nakiona hapa uwanjani. Na kama mwalimu lazima kusema ukweli ukatishwe tamaa na wachezaji, kwa sababu ukiangalia kwa kiasi kikubwa timu inacheza, mipango inafanyika, wanaonana vizuri na wanafika kwenye 18, nafasi zinatengenezwa, na wachezaji wakifika kwenye 18 kila mtu anafanya yake, badala ya kuweka kwenye nyavu wenyewe wanapiga pembeni. Utulivu hakuna kabisa kwa wachezaji hawa. Minani ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa ni vinara, wanaonekana sana uwanjani, kila tukio yupo, kila eneo yupo, lakini nadhani amekosa sapoti
0: Minani pia ameshakwenda nje.
1: Yes, ameshakwenda nje, ametolewa muda si mrefu.
0: Ameingia hapa Yusufu.
1: Yes.
0: Jezi nambari 15.
1: Na ukiangalia hizi sabu ambazo amezifanya mwalimu ni eneo la backline. Ni ambalo ukiangalia kwa kiasi kama mwalimu uko nyuma, afu bado unaendelea kuingiza ni mabeki, kwamba hautaki kufungwa magoli mengi.
0: Au inakuwaje?
1: Ama inakuwaje? Wakati tulitegemea labda angeongeza washambuliaji zaidi ili timu yake ipate angalau hata goli. Kwa sababu hapa akipata goli moja inawezekana ikawarejesha mchezoni.
0: Kabisa. Haya, nyuma ya mpira yupo jezi nambari 4. Huyo ni Ramadhani Juma, lakini jezi nambari 10 nani anakwenda kupiga mpira ule? Ezekiel Peter au nani? Haya, 1 2 3. Ezekiel anapiga sasa, Ramadhani anapiga moja kwa moja kule. Nini kule? Ni nini? Ni goli.
1: Ni goli. Ni clear goli kwa sababu ni refa kautema mpira.
0: Goalkeeper.
1: Ni goalkeeper. Yes, goalkeeper kautema mpira. Kwa hiyo ni clear goal, no offside kwa sababu mchezaji ni ametoka nyuma.
0: Goli la tatu.
1: No offside. Yes, ni goli la tatu. Makosa ambayo anaendelea kuyafanya hapa Viva, unaweza ukasema goodbye kwa sababu huwaoni wakirejea mchezoni. Tangu wafungwe yale magoli mawili ya haraka haraka, yamewatoa sana sana sana mchezoni. Wanakuja kufanya foul, mchezaji anashika mpira nje kidogo tu ya eneo la 18. Wanatumia nafasi hiyo, anapiga, kipa ni anatema, mchezaji anatoka nyuma, anaenda kuweka kwenye kamba.
0: Msikilizaji, wanapata goli la tatu hapa Veta ambalo limefungwa na Daniel Lawi. Ilipigwa foul, akatema goalkeeper. Foul ambayo ilipigwa hapa na Ramadhani Juma. Alafu Daniel akasema tulia. Iweka tena hiyo. Kwa sasa ni 30-0. Mchezo unaendelea. Mpira sasa unapigwa kuelekea lango la timu ya Viva. Viva itakuwaje? Bado hali ni ngumu. Dakika ya 65, lakini inawezekana kwenye football. Kwa dakika zilizosalia.
1: Kwenye football bana, lolote naweza kutokea. Football ni mchezo wa makosa. Ukifanya makosa, mwenzako akayatumia, basi tena. Ngoja tuone hii nafasi ambayo wameitengeneza sasa.
0: Haya, wanajaribu kwenda kule sasa, anaondosha Magula. Magulu. Haya, anakimbilia kule pembeni Kazola. Hapana, ni Ezekiel Peter. Ameutoa nje. Mpira unarushwa sasa kuelekea lango la timu ya huyo aliyeingia kweli, kuna mchezaji hapa.
1: Ni mchezaji, ndio maana ni kocha kamwamini akamwambia aingie.
0: Sio kwamba tumekutana afu mimi nachezaga tu namba ngapi?
1: Hapana, ni mchezaji, ndio maana mwalimu kamwamini. Isipokuwa tu nadhani walikuja wakiamini kwamba wana uwezo wa kupata matokeo, lakini sivyo bahati mpaka hivi sasa hawajapata goli lolote.
0: Haya, wanajaribu kwenda sasa hapa Veta. Pambana kulikweli, lakini anakaa imara.
1: Kazola ana ubonda.
0: Ana ubonda?
1: Kazola ana ubonda.
0: Haya, wanakwenda sasa Veta. Wanagusa Veta wanavyotaka hapa, nafasi nzuri.
1: Wanazifanya mwalimu wa Veta, nadhani zina faida.
0: Kazola sasa.

0: kwenye nafasi nzuri. Cazorla, Cazorla aliweka tamaa tu pale, kama angetoa pass ingekuwa mengine tena.
1: Sikia tunamsifia.
0: Tunaje tuko karibu hapa.
1: Kwa hiyo akaamua kupuyanga kabisa kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumwekea mwenzake na sasa hivi tungekuwa tunazungumza
0: kuenda
1: goli la 4.
0: Haya, anayekuwa pembeni kabisa huko kumtafuta Hani. Na mpira umekwenda nje. Mabadiliko yanafanyika kwa timu ya Viva. Nani anakwenda nje? Tayari ameshakwenda nje kabisa. Mchezaji yule aliyeumia yule aliyesababisha ikapigwa faulo mpaka ikapatikana goli. Tutakujuza nani ameingia sasa hivi hapa. Anaruka kichwa hapa goalkeeper. Aya. Wanakwenda sasa Viva. Viva anaweka kwenye nafasi nzuri huko sasa. Namna gani anajaribu kuingia vizuri kule Dominic. Dominic! Namna gani? Hadi watoto nilionao karibu wanasema mama we.
1: Hawa Viva.
0: Hali ni ngumu.
1: Viva sijui nitumie lugha gani, lakini wanakatisha tamaa kusema kweli, na wanakatisha tamaa mwalimu wao kwa sababu nafasi nyingine ya wazi kabisa
0: ambayo wameipata.
1: Haya,
0: nafasi nyingine tena kwa Super Sabu sasa. Super Sabu nini anaacha mpira nyuma? Kama angefanya vitu hapa tungezungumza mengine. Lakini cha ajabu, yeye mbele mpira unakuja nyuma.
1: Shanko, walivyoanza Veta sivyo ambavyo wapo kwa sasa hivi kwa kipindi hiki cha pili, kwa sababu kiangalia kipindi cha pili hatukuona hii mipango walionayo Veta kwa kipindi hiki, kwa sababu wamepunguza sana upande wa mabeki, wameingiza washambuliaji na wanatumia winga zote kutafuta mipira na kutengeneza nafasi zao. Na ukiangalia hata hili goli lao ambalo limetengeneza mpaka wakapata hii faulo, kwa sababu magoli yote mawili yametokana na faulo. Imetokana na mipira ya pembeni. Wameingiza wachezaji ambao wana kasi sana, Na Viva wamezidiwa eneo la katikati. Sasa sijajua mwalimu kama hajaliona hilo, na sabu zimebakia kama mbili tu hivi kwa mwalimu wa Viva. Na pale kwenye benchi sioni wachezaji. Walioketi pale ni wale ambao ni wameshacheza tayari na wako nje.
0: Labda pengine ni yule aliyevaa mzura, ni mchezaji mzuri.
1: Ameshika tama kabisa.
0: Mm.
1: Kwa sababu haelewi kabisa nini ambacho kinaendelea hapa uwanjani.
0: Haya, sisi kazi yetu kukusimulia tu msikilizaji yaliopo hapa uwanjani. Veta wanazunguka kwa shamra shamra. 30-0 mpaka sasa. Veta wako mbele. Lakini pia mabadiliko yamefanyika kwa timu ya Veta. Amekwenda nje jezi nambari 7. Daniel Lawi. Haya, umeshaanza mpira huko juu juu, anaondosha Veta. Uzuri wa uwanja wa hapa shuleni, mashabiki hata wakipita nje ya uwanja kule nafasi ipo. Na mashabiki wengine wanaendelea kuenjoy ball. Mpira ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Viva. Kipato kinaleta majivuno kwa timu ya Veta. Hawana haraka sana. Mbea tayari umerusha kama unatupa. Na ulikuwa unaamini unarusha kama unatupa utapata kama unaogota. Haya, wanakwenda sasa Veta. Wamekataa Viva. Veta tena wanakataa Cazorla. Mbea umecheza madhambi. Anao sasa Salim. Salim una mpira. Salim anaitwa na muamuzi. Anapewa kadi ya njano wa team captain wa timu ya Viva. Mimi toka nizalio kwenye mchezo huu ndo naona kadi ya kwanza. Au wewe umeona Josephine?
1: Inawezekana mwalimu refa alichokiona ni tofauti na sisi ambacho kimetoa. Alafu yeye yuko karibu sana na eneo lile.
0: Nilikuwa nazungumzia kadi ya njano.
1: Yes, ni sahihi.
0: Mara ya kwanza naiona hapa.
1: Hii ndio ya kwanza. Amekuwa akiwaonya sana kwa kutumia mdomo.
0: Haya, wanapiga mbele huku Veta. Bado ana mpira huko juu juu, anaondosha Salmi. Hani na mpira ameokuwa chini. Mwamuzi anasema tuende. Anawaambia jamani tuanzeni haraka haraka. Muda unaenda. Haya. Kibendera kiko juu.
1: Ni offside. Ni offside.
0: Amekwenda nje Daniel Lau ameingia Joshua jezi nambari 17 kwa timu ya Veta. Enzi za shule hapa unasikia usiniumize shanko wangu. Basi unakazana mle katikati acha.
1: Kumbana kwa Veta ipo hivyo hivyo.
0: Unajua na wanafunzi hapa. Maana morali inakuwa kubwa.
1: Na Veta wanapata morali kwa sababu ya wenzao ambao wamekuja nao hapa uwanjani. Wanavyoshangilia, wanawapa support.
0: Ya kutosha sana.
1: Na Viva ukimwangalia mwalimu ni ameshakata tamaa. Ameshakata tamaa.
0: Kwa vile alivyofunga swala.
1: Kwa sababu hana sabu tena. Hana na sabu ambazo wamezifanya Veta zimemchanganya na zimelipa. Na zinaendelea kumpa tabu sana mwalimu wa Viva.
0: Haya wanarusha hapa Viva. Hani anakataliwa na Magulu. Wanarusha tena. Namna gani ilikuwaje hivi kurusha hivi? Haya, Ramadhan. Hapana, yule jezi nambari 14. Islam. Na yeye pia ameingia hapa, alitoka Ezekiel Peter. Haya. Wanakwenda sasa Veta. Mido Bamia. Nageuka vizuri hapa. Jezi nambari 6. Magulu Fonatus. Haya wanakwenda sasa Veta anapiga juju huko. Mlinda mlango anasemaje? Niachie hiyo yangu. Bila kupoteza muda naanza haraka haraka. Wanakwenda sasa Veta na ni Viva. Viva mpiga mbele huko. Viva kama wengi wako mbele. Lengo akitaka tangalao la kuvutia machozi. Namna gani kule? kwa mchezaji huyu. Jezi nambari 8 Rich. Haya piga juju sasa kule. Wanao vijana wa Viva sasa wanakwenda namna gani apambana katikati ya uwanja. Mwamuzi anasema ni foul. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Veta sasa haraka haraka wameshaanza. Haya Matara na mpira. Matara anaiweka kwenye njia vizuri kabisa. Mwamuzi anasemaje kule pembeni ni offside. Namba ni 0768150190 dakika 74 30 3 kwa 0. Nasikia kule wanangu wanangu baba. Baba. Tari. Tumbo linasikia njaa. Na njaa iko kwa Viva mpaka sasa. Wanaanza Veta. Piga jojo huko. Na kwenda sasa kule anajaribu kuingia kule goalkeeper. Anataka atoke na clean sheet. Hataki utani kabisa. Jojo huko. Ruka kichwa vizuri. Wanapiga sasa Viva jojo huko. Haya nafasi sasa nzuri namna gani? aliingia bora katoka. Bora aliyetoka.
1: Wakati anatoka Runi nilidoubt sana. Niliwaza mwalimu amewaza nini kumtoa Runi wakati alikuwa anamsaidia sana kwenye eneo la ulinzi. Runi alikuwa na uwezo wa kupanda na alikuwa ni anarudi kwenye eneo lake kwa wakati. Huyu aliyeingia kureplace nafasi ya Runi, kusema ukweli, ingekuwa kuna uwezekano wa kumrudisha Runi, mwalimu huenda ni angemrejesha tena. Kwa sababu bado hakuna kitu ambacho amekitoa cha ziada tofauti na kile ambacho alikuwa ni anakitoa Runi wakati yuko uwanjani.
0: Kilichofanyika hapa msikilizaji, wamechelewesha na mwamuzi ameamuru ipigwe kona.
1: Ya, ndo sheria ilivyo sasa hivi. Ukipoteza muda, sheria zipo, unaadhibiwa tu.
0: Na hiyo itakuwa imewakumbusha vile vile. Imepigwa kona sasa kuna namna gani? Viva kila wakipiga eneo la goli ni nje.
1: Au ni goli ndo lilivyo. Kwa sababu hata muda ule mikwaju ya penalty, Kibirizi walikuwa ni wanapiga sana nje. Hakuna mkwaju wa penalty ambao uliingia kwenye wapo. Na Viva nao nafasi nyingi ambazo wamezipata.
0: Ni yale yale.
1: Ni yale yale. Lakini mbona Veta walifunga kwenye goli hili? Tena kuna goli mbili.
0: Haya ni faul msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya Veta. Chezewa madhambi Dominic. Anakwenda kuchonga mpira ule, ni jezi nambari 12 Mubashiru. Na tayari kibendera kiko juu, tayari ni offside. Dakika ni ya 77, 13 dakika zimesalia kutamatisha mchezo huu. Hali ya hewa hapa ni nzuri, hakuna shida wala nini. Haya, bado jaribu kuondosha, bado mpira uko juu juu. Wanakwenda sasa, Viva anaweka nafasi nzuri kule kumtafuta Hani. Hani anaopitia mpira kule, lakini kibendera kiko juu. Ni offside, lakini hii walikuwa wamepata goli, lakini ndio hivyo,
1: wamesafisha, lakini ndio hivyo, wananaswa sana kwenye
0: eneo la kuotea.
1: Yes, ukiangalia kwa kiasi kubwa wao ndio wanaongoza kwa offside hapa kwenye mchezo huu wa leo, hawa Viva FC. Na nadhani tayari wameshaanza kukata tamaa, kwa sababu ukiangalia wako nyuma sana, yani wao wanachezea sana mpira wao kwenye eneo lao, na walioko mbele ni wachache sana. Sijajua sasa itakuwaje. Naona sasa ukipata faulo ndo wanapanda juu, lakini mpira hawa Veta wakiwa na mpira wanarudi nyuma sana wengi, na wapandi kwa wakati hawa Viva FC. Sasa nawaanza hilo goli watalipataje?
0: Anapewa kadi ya njano
1: bali yaishe.
0: Joshua anapewa kadi ya njano, Joshua jezi nambari 7 ambaye ameingia hapa. Haya, mwamuzi anasema twende, jaribu kupambana kule namna gani. Cheza madhambi umesukuma. Na ukisukuma kwenye mpira wa miguu
1: anajabisha. Kama unajua kabisa nikamsukuma na Magulu anatumia urefu wake. Mwanzoni Magulu dakika zile za 15
0: alikuwa na boko nyingi.
1: Alikuwa anatoa boko nyingi sana, lakini sasa hivi ndo anaendelea kuibuka shujaa, kwa sababu amekuwa akiokoa sana sana sana sana kwenye eneo lake, na amekuwa akimlinda sana golikipa wake huyu wa Veta FC.
0: Asante sana Asu kutoka Kibirizi, upo live Kibirizi Stadium. Anaondosha hapa golikipa. Mimi pia hiyo nimeiona ni offside. Standus Gerard Wachagwe Mubanga pale. Asante Elia, Elia Josephat Ntiankeha. Natupata vizuri kabisa. Hamisi Mustafa aka muhasibu wa Sambala. Shanko unatisha kwa kutangaza game. Thank you. Amso Badi Manyema. Tupata vizuri sana uwanjani hapa Kibirizi. Emmanuel Huseni naye anatupata vizuri kabisa. Haya, nafasi tena nyingine kule tengenezwa na Veta namna gani? Ni kona. Emmanuel Huseni kutoka Nguruka, asante sana. Bosco Kisodia maarufu kama King Bosco Kisodia. Unatupata vizuri sana Milo Boy ukiwa pande za Bushabani Veta. Piga hao Viva. Goli nyingi sana. Haya, napigwa kona juu juu sasa huko namna gani? Wanaondosha hapa vijana hawa wa Viva. Piga mbele huku sasa. Cheza madhambi kabisa hapa. Mpira unawekwa chini, utapigwa kuelekea lango la timu ya Veta. Dakika ni ya 80. Asante MC Kijili, tuko pamoja. Saidi Araka Soya, asante pia. Mboe wa Mboe uko Nyankoronko pale, unafuatilia ball. Lakini pia ukitaka kuwezeka msikilizaji, ezeka na mabati ya Simba Dumu kutoka Alafu Limited. Ni mabati ambayo ni ya kitambo sana, yapo, yalikuwepo na yapo mpaka sasa. Chezo unaendelea hapa msikilizaji, unapigwa sasa mpira kuelekea lango la timu ya Veta. Haya, moja mbili tatu, piga mbele juu juu sasa kule kumtafuta Hani, lakini bado Dominiki anaweka juu juu sasa. Hani anajaribu kukimbia kule, lakini jaribu kupambana jezi nambari 9 Jefta Jackson. Haya, anapigwa nafasi nzuri kule na magari wangu. Sabu imelipa. Sabu imelipa hatimaye. aliyeingia Rich anafunga goli la kwanza kwa timu ya Vivian. Wanapeana moyo. Jamani,
1: muda bado upo.
0: Muda bado upo. Inawezekana angalau tukatokea kwenye mikwaju ya penalti. Kwenye football inawezekana. Kama Veta walifunga dakika 16 na ya 17, na wao wanaweza wakafanya kitu. Dakika ni ya 82. Mpaka sasa Veta 3, Viva 1. Haya, ngoja tuone hapa. Cheza madhambi. Mpira sasa utapigwa kuelekea lango la timu ya Veta. Apiga sasa juu juu, sasa anajaribu kwenda sasa kule Hani na mpira. Hani anajaribu kupambana kule. Namna gani anajaribu kukimbia kule pembeni sasa Dominic. Dominic anao mpira. Dominic nini atafanya? Dominic anataka kumlazimisha kule, lakini mwamuzi anasema ni nini? Ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Veta. Mimi ni Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fresh Pie, the square of a four midfield kishati mioto mitatu master. Nimeyamisi marumbu pia. Na kama watu wa Kibirizi mnanisikia hapo, basi fanyeni jambo. Yote yanawezekana kwenye dakika zilizosalia. Haya, mpira ni wakurusha kuelekea Veta sasa. Wanakwenda kurusha Viva. Viva wanaitaka mechi kwa muda huu, kwa dakika zilizosalia, lakini umerusha vibaya. Wanarusha sasa Veta. Anakwenda kurusha jezi nambari 9 pale, Yohana. Bado mpira uko juu juu, lakini inatoka nje kule. Jefta Jackson toa mpira nje haraka haraka, wanarusha sasa, lakini bado anaondosha kwenye eneo la hatari. Haya, katikati ya uwanja anairudisha tena moja kwa moja mpaka kwa goalkeeper. Anayo nini anafanya? Anapiga tena mbele, ukafie huko huko, ndicho linachomaanisha hapa, lakini tunataka twende mbele. Pembeni ya uwanja, maamuzi sahihi. Anajaribu kukimbia kwa jezi nambari 15, Yusufu. Sasa Yusufu na mpira. Yusufu, mpira umeondoshwa. Yusufu bado anao, mwamuzi anasema twende, licha ya kwamba huko chini ni fair challenge. Changamoto za kiungwana hizo. Nasema umesukuma, weka hapo. Mpira utapigwa kuelekea lango la timu ya Veta, lakini yupo chini mchezaji wa Veta. Ni 30-1. Veta wako mbele. Matokeo kama yakiwa hivi, Veta wanasonga hatua ya 32 bora. Michuano hii kila mechi ni finali. Hata matokeo ya dakika 90 yakifanana ni mikwaju ya penalti. Haya, ni falo sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Veta. Mwamuzi anawaambia turudi, turudi. Ni mpira sasa unapigwa kuelekea lango la timu ya Veta. Napiga moja kwa moja kule. Nataka kupiga outer pass. Hizo zina wenyewe. Haya, juju sasa kwa anapiga. Anakataa Salim. Wanakwenda sasa Veta. Veta na mpira, jaribu kuforce hapa namna gani? Geuka vizuri hapa, jezi nambari 14. Bado piga cross huko juu juu, inamkuta Kazola, lakini inampita tena. Haya, wanakwenda sasa Viva, wanaweka pembeni kumtafuta Hani. Bado anaweka kwenye njia nzuri kabisa, anajaribu kuingia kule namna gani, lakini mikai mara. Haya, bado sasa Viva wanataka angalau wapate goli la pili. Wameweka kwenye nafasi nzuri kabisa, si offside ile kabisa. Bado anaingia sasa Dominic. Dominic anaweka cross huku moja kwa moja, inamkuta jezi nambari 10 Frankie. Frankie anageuka vizuri. Frankie kwa nini unashika kichwa Josephine?
1: Kwamba mimi ninachokiona kwa dakika zinavyoyoma, sikutegemea kama anaweza akafanya kiki ambacho alichokifanya, na jitihada zote ambazo alizifanya kuhakikisha analinda mpira mguuni mwake, afu anakuja kupiga kishuti mtoto kile. Dakika zimeyoyoma kweli kweli, takriban dakika tatu tu zimesalia, yani... alafu unapata nafasi kama hiyo, au utulivu unaokosa, unapiga kishuti kama kile. Inasikitisha,
0: shuti kama la G. Hata G hawezi kupiga vile.
1: Sio, alikuwa anawaza nini?
0: Haya, mchezo unaendelea, game on. Piga mbele huku. Veta wanasafisha tu. Hakuna namna. Amemwekea. Jefta Jackson, Jefta. Jefta anajaribu kupambana kule, lakini namna gani? Mpira unakwenda nje. Ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Veta sasa.
1: Ni offside.
0: Ni offside.
1: Yeah.
0: Haya. Wameshaanza sasa kule haraka haraka. Jitihada ni kubwa sana kwa Viva FC. Lakini ndio hivyo. Ruka kichwa huku. Anaondosha Salmin. Vizuri kabisa hapa, wanakwenda sasa Viva. Piga mbele huku. Kumtafuta Hani. Mekua haonekani. Kumbuke Hani. Na kutafuta Hani. Aonekani sasa inakuwaje? Mpira unarushwa kuelekea lango la timu ya Viva. Wanaondosha Viva. Mpira unaondoshwa tena, unakwenda nje, wa kurushwa tena kuelekea lango la timu ya Veta sasa. Dakika ni 88. Hani na mpira, Hani anaweka cross huko, lakini wapi? Inakataliwa. Jefta na mpira wa Veta sasa. Jefta ameacha. Jaribu kwenda hapa sasa Islam. Amerudisha nyuma kabisa kule. Anakaa vizuri kabisa hapa Salim. Wanakwenda sasa vijana hawa Veta huko, lakini goalkeeper akaa imara. Katole. Pale Joy FM tuna Matole, hapa tuna Katole. Kibendera kiko juu kule, ni nini? Ni offside. Aha. Hali yako mama Angasan. Lolo Lusuku kwa Viva. Ama magambo ya ragumye chane kwa Viva. Mambo ni magumu. Huu munsi ni hatari. Huu munsi ni bara. Pembeni sasa kwa natafuta Kazola. Mpira unakwenda nje. Ni wakurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Veta. Kwenda kurusha pale haraka haraka. Viva sasa nini watafanya? Anaondoa kwenye eneo la hatari. Juju sasa kule. Namna gani? Haya. Jefta sasa. Jefta! Nakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Kibirizi. Tupo tena kesho hapa. Michuano itakuwa inaendelea. Kesho tena michuano hii itakuwa inaendelea hapa na kule, hali ya hewa. Haya, Juju sasa huko. Jaribu kwenda namna gani? Muamuzi anasema tuende. Haya, Hani namna gani kule? Muamuzi anasema ni nini? Ni foul. Namtafuta mpenzi wangu Hani. Simuone apatikani. Hani kachezewa madhambi hapa, msikilizaji, ni foul. Inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Veta. Ni foul, msikilizaji, inapigwa kuelekea lango ya Veta. Zile dakika 90 zimekamilika.
1: Sasa hivi zimesalia zile za
0: muamuzi. Na sisi mpaka kieleweke. Itakuwaje? 3-2 au 3-1? Atuone hapa. Niliwahi kuchukua mbuzi Katara Sigunga, eneo kama lile, mwaka 1904. Mwamuzi anasema rudi nyuma. Mm. Mwamuzi anasema ukuta urudi nyuma. Enzi zangu pale, mwamba wa mwisho nyuma ya mpira pale ni Mubashiru. Katara niliwahi kuchukua mbuzi eneo lile. Haya, nyuma ya mpira sasa Mubashiru aliyoka moja kwa moja kule. Ni bora tu angeiacha
1: kwa sababu ameenda kuokoa.
2: Ameenda kuokoa.
1: Aha. Na kipa alikuwa ameshakubali.
0: Alikuwa ameshakubali. Ehe. Dakika 90 msikilizaji zimekamilika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Na timu ya Veta inasonga hatua ya 32 bora kwa ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Viva Football Club. Siku ya kesho msikilizaji hapa uwanja wa shule ya msingi kutakuwa kuna michezo miwili. Mchezo wa saa 9 ni Butunga FC na Vodacom FC, na mchezo wa baadaye saa 11 ni Gonga Football Club na timu kutoka Karago Emo. Watakuwa hapa kesho, Emo ya Karago. Lakini kwa kule uwanja, hali ya hewa kwa siku ya kesho, Kagera Football Club saa 9 pamoja na timu ya Businde Rangers watakuwa uwanjani. Saa 11 kamili itakuwa ni Kigoma Ujiji na Rutale Football Club. Hiyo ni kwa siku ya kesho kule uwanja wa hali ya hewa. Kwa hiyo kesho kuna timu kutoka Karago itakuwa iko hapa, inaitwa Emo. Sisi hatuna la ziada msikilizaji. Asante sana kwa Josephine Kidavo, Sports Lady. Amechambua kile ambacho kilikuwa kinafanyika uwanja wa CCM wa hapa shule ya msingi Kibirizi, kumradhi. Lakini shukrani sana kwa Mulo Van Chepa ambaye alikuwepo kwenye mitambo. Asante kwa Philbert Gabriel Munene, mratibu halali wa michuano hii ya Dr. Livingston Cup 2026. DJ Omi alikuwepo hapa, Dr. Luisa na yeye alikuwepo hapa. Mimi nilikuwa na kusimulia dakika 90. Naitwa Shanko Kalo Bikizi aka Mr. Fureshi by Discoy over 4. Midfield kisheti mioto mitatu master. Jina langu la kuzaliwa ambalo liko kwenye kadi ya kliniki naitwa Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Apele Singe Mwambi Trezoli Kabudi Mamfumu Mausia Radi. Na kurudisha studio, kesho nao ni siku tukutane tena. Assalamu alaikum.

0: Dakika ni ya pili kwa ni saa moja za usiku msikilizaji. Na ni kualiki katika dimba la michezo na punde metuwa kusikia matangazo mbashara kabisa kutoka pale Kibirizi, mchezo ambao kuna pigwa na tumeshudia Veta kuna cheza na Viva, na Veta wameibuka na ushindi wa mabao matatu kwa moja. Mchezo ambao moja kwa moja umefanya Veta kuingia katika hatua inayofuata msikilizaji, moja kwa moja. Lakini pale Kibirizi tumeshudia pia mchezo wa Kibirizi Veteran wakiondoshwa kwa mikwaju ya penalti. Sijui hali ya ndugu yangu Philbert Gabriel mtu mnene, hali yake iko vipi?
1: chama lake
0: hilo bwana. Chama lake la maisha ndio kusema hivyo. Limeweza kupoteza, limekula kichapo kwa mikwaju ya penalti. Yes, mitatu kwa bila. Tatu kwa bila.
1: Dakika 90.
0: Dakika 90 ilikuwa ni bila kama sija okay. Sawa. Yes. Ngoja ni hakiki tu vizuri hapa, lakini ndio hivyo. Kikubwa wameondoshwa huko msikilizaji. Hilo jambo ambalo natakiwa ulifahamu katika mchezo ya leo.
1: Hali ya hewa kule
0: niko naendelea kufuatilia hapa, maana bado sijapokea taarifa rasmi kutoka kule hali ya hewa kuona mambo yapo vipi.
1: United,
0: yes.
1: Wanda Rangers,
0: yes. Yapata matokeo ya jumla. Labda tusubiri Philbert atatupatia hapa tujue moja kwa moja mambo yamekaa namna gani. Natumaini mko salama ndugu zangu.
1: Tuko freshi. Said mwana makala brush.
0: Tumia makala brush. Hayo ni ya kwako?
1: Yaani ya kwangu haya.
0: Unajua nimeyatafuta asubuhi hapa kwenye kiko kusema sio
1: kuyaoni. Hiyo atembea ma legend tu.
0: Mbona sioni haya? Yako wapi? Yaani nimetafuta na nimehangaika kwa kweli.
1: Haya ma legend haya.
0: Umejiongeza bwana. Umejiongeza kwa kweli kwa hongera sana.
1: Faida yake tutaiona mwisho.
0: Faida yake ni mwisho.
1: Sahihi kabisa. Na michoro bwana zili kwa mitamu.
0: Shindani mkubwa. Yes. Tumeona pia timu zimejiandaa. Timu pia zimejiandaa moja kwa moja katika namna moja ama namna nyingine. Vichapo vimekuwa vikiendelea kutokea msikilizaji. Hilo jambo pia la kuzingatia kwa hivi sasa. Haijalishi uko wapi, ukijichanganya watu wanakuchapa tu. Na mfano mzuri ni kama Kibirizi ambao tumeshuhudia wamekula kichapo kwa mchezo wao wa leo.
2: Nilikuwa nimefurahi sana garini.
0: Sijafurahi sana.
2: Narudia mara mbili mbili.
0: Sijafurahi sana lakini nimesikitika. Nimesikitika. Unajua?
2: Unasikia bango.
0: Unakumbuka Jumamosi alichokuwa anasema Philbert? Unakumbuka vizuri? Kuhusiana na timu yao. Ndio kitu ambacho mimi nimenalili.
2: Kwani timu yao inaitwa Kibirizi Veteran?
0: Yes, ndio timu yake inacheza yeye mkongwe.
2: Sasa wakongwe, ndio maana wale wanasema kwamba Gen Z itabaki kuwa Gen Z. Wakongwe, Babu Ramso katika klu yake nzima bado katika levels za ushindani hawezi kushindana na Gen Z katika mazingira yoyote. Na mimi bwana nishaomba pambano.
0: Bado niendelea kuniambia
2: bado nataka pambano.
1: Pambano lijalo hilo. Kisikia mambo yetu ya ugomvi. Amini mbona ukijana.
2: Mimi nataka nipate dai ile goal mzee.
1: Tazarau. Bwana ndo bwana kuwa tayari kule Kibirizi hajakanyaga kule. Wala pongezi kubwa. Naona lo kilafu alikuwa kwenye moja na mbili. Akitoa vitu. Na bwana Shanko pale. Ule mchezo wa ambao ulikuwa unaonyeshwa unarushwa mubashara. Kati ya Veta Kigoma na Viva FC ya Mtare. Burudani inaendelea ba. Napatamani kule.
0: Unapatamani Kibirizi?
1: Inshallah kwenda kule.
0: Kibirizi bwana siwe peke yako. Lucas Hoha alikuwa tamani akasimamia michezo ya leo huko Kibirizi. Lakini nikamfanyia kidogo fitna. Kasema fitna tu wewe.
1: Patamu kule.
0: Kuna bado ameondoka amenuna. Ameondoka amenuna.
1: Anajitokeza pia.
0: Yes.
1: Wake nilimsikia Shango akisema kwamba kuna muda anatangaza afu atazama barabarani. Sasa pale kwenye kutazaa kutangaza barabarani pale pale pamenivutia uwanja upo karibu na barabara.
0: Ah, hujabahatika kwenda kutazama eh?
1: Yes, sijabahatika bwana. Ingia ligi imeanza kusema kweli. Sijabahatika bado kwenda kwenye viwanja vyetu vya Kibirizi. Leo nilikuwa na mpango huo. Lakini ona jenzia kanifanya fitna bwana. Yokti wala. Sio alipigeza ujumbe gani sio kwa bwana Philbert bwana huyu. Mzee abaki.
0: Hapana, abaki. Basi wote inabidi tu utakuepo kesho sale hewa.
1: Hali hewa.
0: Au.
1: Sawa.
0: Au tutamtazama kijana.
1: Kijana.
0: Hali hewa. Au tabidi tu kama tutangalia kati ya yeye ama leo pia aipo pia kiraft tena.
1: Barabara huyu bwana Kibilizi panamfaa kwa. Simu ile kwenda aliporudi.
0: Sikwile. Kuja na malalamiko mengi.
2: Unajua ambacho kilinivutia Kibirizi namna ambavyo watu wanapenda soka. Namna ambavyo uwanja ulikuwa umejaa umati wa mashabiki ambao walikuja kuishabikia timu yao ya Kibirizi Combine ambayo ilibuka na ushindi wa magoli 7-2. Kwa hiyo katika mazingira kama yale ilikuwa tu ni sehemu ya kumthibitishia jinsi gani ambavyo Kibirizi wana ubora mkubwa kwa siku za hivi karibuni na kwa namna ambavyo walikuwa wanafanya.
0: Sawa, msikilizaji, hiyo ni ligi ya Dr. David Livingstone kwa michezo ya leo. Ratiba kesho hapo ulama kama unao haraka haraka mbu tujuze.
1: Ratiba kesho bwana.
0: Kesho kwa haraka haraka.
1: Kesho tatu bwana katika uwanja wa TMA hapa.
0: Yes.
1: Hali ya hewa hapa. Kesho kutakuwa na mechi ya Kagera FC dhidi ya Businde Rangers. Mechi itapigwa saa 9. Lakini baadaye majira saa 11 kutakuwa na game ya Kigoma Ujiji dhidi ya Rutale FC. Lakini kesho katika viwanja vya Kibirizi kuna mechi ya Butunga FC na Vodacom FC majira saa 9. Lakini majira saa 11 kuna mechi kati ya Gonga FC na Karago FC. Kesho ratiba kesho iko hivyo bwana. Kwenye vote viwili bwana.
0: Sawa, ratiba kesho itakuwa hivyo msikilizaji kwa viwanja hivyo viwili. Na kesho utakuwa kule hali ya hewa. Na kama kawaida kesho utakuwa ni mchezo wa alasiri.
1: Alasiri
0: utakuwa mbashara kwa siku ya kesho msikilizaji.
1: Hapo jenzi pana mosho.
0: Kwa hiyo iko namna hiyo.
1: Ambayo kwa mechi ya Kagera FC dhidi ya Businde Rangers.
0: Yeah, hiyo ndio utakuwa tunaitangaza kesho.
1: Okay.
0: Kama ratiba isipobadilika.
1: Sawa,
0: tuangalie mengine msikilizaji kwa yale ambayo tumekuandalia, lakini ungana nasi kwa namba 0768 150 190. Hili ni dimba la michezo. Dakika ukiangalia hapo ni ya 9 ikionelekea ya 10 ikiwa ni saa 1 za usiku. Bwana, timu yetu taifa ya wanawake tayari iko kule nchini Poland. Na kubwa zaidi ni kwenda kushiriki kombe la dunia. Na sijui kama umeona ile ratiba yenyewe. Tunaenda kuanza na Brazil tarehe 5. Uingereza itakuwa tarehe 8 kama sio sawa, tarehe 12 kama sio 13 tutakuwa tunacheza na Canada. Ratiba yetu itakuwa inasomeka namna hiyo. Natamani tumsikie hapa mwalimu Bakari Shime akizungumza awali kabla ya kupanda kwenye usafiri wa ndege kuelekea huko kwenye michuano husika.
3: Safari ya kuelekea kwenye shindano imeanza rasmi, safari ambayo itatugharimu. Matarajio yangu kwamba tutafika salama na tayari kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa kwanza ambao utafanyika tarehe 5 ya mwezi huu wa 9. Lakini kwa upande wa safari kila kitu kipo tayari, na ni matumaini yangu kwamba wachezaji pamoja na viongozi watafurahia safari ya mwanzo.
0: Yes, namna hiyo msikilizaji. Kocha huyo Bakari Shime Mchai Mweusi akizungumza namna hiyo hapo kuelekea kule Poland kwa awamu hii ambapo timu yetu taifa inaenda kushiriki kombe la dunia. Sijui matarajio mnayaona vipi kwa upande wenu, mnaonaje matarajio? Si asubuhi Philbert pamoja na Kiravu walisema wao wanaona kwa uchache. Matarajio muona ni finyu kulingana na kile ambacho kimeonekana kwenye AFCON.
1: Kwamba aina ya performance ya timu ya wakubwa ya wanawake, lakini pia na performance timu ya Tanzania Queens ambayo ni chini ya under 20. Unajua soka letu linakuwa la wanawake lakini kuna sehemu tukifika tuna stuck. Inatupiga hatua nyingine kwenda mbele. Timu yetu wanawake Twiga Stars tumeshiriki michuano ya AFCON mara tatu.
0: Yes.
1: Lakini progress yetu ilikuwa pale tunashia tu makundi. Tena kwa msimu ndo tumejitahidi kupata tazi ya alama tatu.
0: Yeah.
1: Kimsi mingine tulikuondoka na alama moja, ingia tuliondoka na bila kapa kabisa. Lakini kwa Tanzania Queens unaona kabisa ni timu ambayo inakuja katika muundo mwingine wa tofauti. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kuwaamini mabinti wetu, lakini pia nao asilimia kubwa mabinti wengi wana kiu ya kutaka kufanya vizuri ili waweze kuonekana katika michuano hiyo ya World Cup. Na kuonekana kwao ile maana pia kunafungua fursa ya kwenda kutazama na vilabu vingine vikubwa barani Ulaya na tofauti tofauti. Kwa hiyo na mimi mtazamo wangu bado na waimani kwa buisa kabisa na timu ya Tanzania Queens kwenda kufanya vizuri katika michuano hii ya World Cup ambayo inaenda kufanyika huko nchini Poland. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho nakiona ni ile imani tu ya mashabiki, lakini pia obvious maandalizi tumeona Mwalimu Shima ameweza kuzungumza na namna gani ambavyo maandalizi kuelekea katika michuano hiyo. Angalia timu ambazo pia tunakutana nazo, timu kama England, Canada na Brazil, lakini angalia the way hata ubora wa hizi timu hizo kuwa nazo ni tofauti, kwa sababu mara ya mwisho tuliweza kufuzu, si ndio, kwa kuondoa ndugu zetu wa Kameruni baada wao kutufunga goli 3-1 kule kwao. Lakini tulipokwenda katika ardhi yetu nyumbani katika viwanja pale Zanzibar tukaweza kufunga goli 2-2. Kwa unaweza kuangalia quality ya timu kama Kameruni ambayo tulicheza mechi ya mwisho na kufanya qualification na kufuzu katika hatua World Cup ni tofauti na quality ambayo wako nayo timu kama England. Tunajua ubora wa England waliokuwa nao, hata vilabu vyao ambavyo vimekuwa na wachezaji wanatoa wachezaji bora, lakini pia hata national team kubwa ile senior ya England, tunajua ile performance yao jinsi wanaifuata katika michuano ya Euro ni timu ambayo ina uwezo. Lakini wao rotation yao inatoa wachezaji kuanzia huko chini under 20 kuelekea pia kwenye timu juu. Kwao unaona ubora wa timu kubwa ya wanawake ya England, maandalizi yake pia yanaanzia kwenye under 20. Kwao tutegemea kukutana na ushindani wao mkubwa zaidi. Lakini Brazil ni moja kati ya sehemu ambayo ina vipaji vingi. Hata katika upande wa wanawake tushashuhudia mchezaji wa Brazil bora kabisa Malta akisumbua katika dunia. Kwa so far kwa hii michuano inavyoenda, kusema kweli hatupo katika kundi jepesi, wala tusijipe moyo tukasema kwamba tunakwenda katika hali kwamba tuna kundi ambalo tunataka tukabato nao. Kumbuka tunakutana na timu ambayo wana high ranking katika viwango vya soka, hasa katika soka la wanawake pia.
0: Sawa sawa msikilizaji, hayo ni upande mzima timu yetu taifa ya wanawake ambao inaenda kupambana siku
1: tarehe
0: 5 ndio inaenda kucheza tarehe 5 tarehe 8.
1: Yes. Tarehe 8 tuna mechi zidi ya Uingereza.
0: Yeah.
1: Tarehe 11 zidi ya Canada.
0: Yeah.
1: Kwa mpaka tarehe 11 tushajua. Au mpaka tarehe 8.
0: Eh, tutajua watumwa
1: au watumwa.
0: Sawa, tuangalie mengine. Na tukutazame kuhusiana na jana tumeshuhudia mchezo mmoja wa ligi kuu Tanzania bara ambao umeanza kufanyika kule Singida. Singida dhidi ya Namungo na dakika 90 3-2. Ilikuwa ni kazi ya weka ni weke. Weka ni weke, mwishoni aliyeweka zaidi ndio huyo huyo kaondoka na matokeo mazuri. Makocha baada ya mchezo huo kutamatika waliweza kuzungumza na walikuwa na haya hapa.
4: Yeah, it was very tough for us. I think also for Namungo.
5: Ilikuwa mechi ngumu sana kwetu. Nafikiri pia ilikuwa ngumu kwa Namungo. Lakini unajua Namungo ni timu nzuri sana, ni timu changa na hawakati tamaa. Kwa hiyo tulikuwa na bahati sana kushinda leo. Tumepata pointi 3, lakini leo hatukucheza vizuri. Nafikiri timu yangu ilikuwa na bahati kufunga mabao 3 na baada ya kurudi kwenye mchezo tuliweza kufunga mabao hayo 3. Lakini mara nyingi hatakuwa tukishinda mpira ya pili kwa sababu timu ya Namungo ilikuwa ikipiga mipira mingi nje. Na tulishindwa kuichukua mpira ya pili. Hii ni tatizo kwa timu, tunahitaji kulifanyia kazi kwa pamoja. Kuwa karibu na kushikamana ili tuweze kushinda mipira ya pili. Baada hapo najua kwamba tuna washambuliaji wazuri na mawinga wetu pia wako vizuri sana, ndio maana tuliweza kushinda mchezo huu. Kwa sababu leo nafasi yetu ya kushinda haikuwa nzuri, lakini tumefurahi kupata pointi 3. Unajua hii ni timu mpya, tumeanza kuijenga mwaka huu. Tunahitaji muda ili kufahamu namna ya kucheza kwa pamoja kama timu na pia kushinda mipira ya pili kwa pamoja. Shukuru Mungu, naamini kwamba katika siku zijazo tutakuwa bora zaidi.
6: Mimi napenda kushukuru matokeo yote yaliyokuwa. Mechi imekwisha, lakini kubwa ni kwamba tumeweza mechi salama. Kuna mapungufu ambayo yamejitokeza katika mchezo wetu. Utaona kabisa tumeconcede magoli sisi kutokana na makosa yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo ni kazi yangu mimi mwalimu na technical bench yangu kuhakikisha kwamba tunaenda kuyafanyia kazi. Lakini yote kwa yote, namshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imekwisha salama. Tumepoteza, tunaenda kujipanga na mchezo ujao. Ni kweli vitu ambavyo unavyokuviona kwa wachezaji wangu ni makosa ambayo yapo, na sengine inakuwa makosa si ya timu, makosa ya mchezaji mmoja mmoja ambao pengine mwisho wake anatukosa sisi wenyewe. Lakini hiyo ni kazi yangu mimi ya kwenda kuwafanyia kazi. Lakini naamini kabisa katika vile ambavyo tunaelekezana navyo vikubwa wanaweza kuvishika. Kwa hiyo naamini kabisa katika masaisho ambayo tutaenda kuyafanya, baada ya muda mchache tutafanya vizuri tu, hakuna shida yote.
0: Yes, makocha hao wametoa hayo kwa yale ambayo umetokea. Tumeutazama mchezo na hiki ambacho tumekisikia hapa kwa makocha. Kinatupa kitu gani, lakini ulamao kunazungumzia baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo wa jana.
1: Ya moja kati ya tukio ilikuwa ni ya penalty ambayo ilipata Police Tanzania. Yaani kuna namna kidogo nilimwona yule mchezaji wa Police Tanzania alikuwa kama vile amedive. Akijaribu kumdanganya muamuzi ili aweze kunufaika na penalty. Nadhani pia ilikuwa very soft penalty. Nadhani muamuzi kama angekuwa makini zaidi na kuangalia ile tukio, nadhani maamuzi aliyoweka ingekuwa sio sahihi. Unajua haipigiwi kelele sana kwa sababu ni mechi ya yani kati, lakini ingekuwa lakini ingekuwa anacheza timu moja hapo kubwa katika zile tatu ukiachana na hii Singida sana ni timu kubwa.
0: Sio kama aliguswa pale. Mimi naona kama aliguswa.
1: Angalia vizuri ile clip. Nijana baada ile game nikajaribu kujikuli.
0: Nimetazama mara tatu tatu ile mimi.
1: Lakini sikuona mguso. Naona kama pia alimwadaa kwa namna moja.
0: Hebu leopard nisaidie pia kuitazama nawe pia. Hebu usaidie kuitazama. Changu labda. Wenda macho kongwe huyu bwana akawa anatoa mambo mengine tofauti bwana huyu.
1: Kitu kio ambacho kidogo nilijaribu litafakari mara mbili mara tatu aina penalty ambayo labda kama niliangalia katika hali ya hash sana.
0: Kwa hasira yule kwa hasira.
1: Kijana tuambie, lakini so far kwa performance ya Singida bado still unaona kabisa kuna kitu hakiko sawa kwao.
0: Ya kila mechi inaruhusu bao watu.
1: Inaruhusu goli. Kasi mechi ya kwanza tu zidi ya Fountain Gate ndo akaruhusu goli. Lakini mechi zile Kagera Sugar aliruhusu goli moja. Mechi zidi ya Simba akaruhusu magoli mawili.
0: Yes.
1: Mechi zidi ya Police Tanzania akaruhusu magoli mawili, magoli patano hayo. Na jana pia ameruhusu magoli mawili kwa magoli saba. Kwa katika magoli ambayo wao wameyafunga takriban magoli tatu zidi ya Fountain Gate, moja zidi ya Kagera. Lakini moja pia zidi ya Simba na kwa matano, manne pia zidi ya Police Tanzania, tisa na pamoja na jana magoli matatu, magoli 12, lakini wao wameruhusu magoli saba. Kwa unaweza kuona kabisa ni timu ambayo inafunga ndio, lakini pia inaruhusu. Ndio maana muda mwingine mechi yao pia muda mwingine wanafanya kama comeback. Na hapo anufaika kwa sababu anacheza katika ule uwanja wa pale wa Airtel Stadium ambao wako nao kidogo na hali ambayo ya kuwafanya wao kucheza ule mpira wao na kufanya hata zile comeback. Just imagine ungekuwa anacheza katika viwanja vile ambavyo haviruhusu mpira kutembea hivyo. Kwa mwisho siku unaweza kukitanguliwa kama vile kuja kustruggle kujisawazisha, utapata wakati mgumu. Kwa hiyo so far kuna kitu ambacho mwalimu anatakiwa awe makini hasa katika safu yake ya ulinzi. Ndio maana mara kwa mara imekuwa kibadilika. Jana tulimwanza akimwanzisha Asinki, ndio? Na Abdumalik.
0: Hakuanza. Abdumalik hakuanza. Yes.
1: Jana alianza Asinki pia.
0: Alianza Tanimu katika
1: kwenye eneo la ulinzi. Exactly. Lakini mechi iliyopita alianza na Blue Abdumalik Zakaria.
0: Yes.
1: Kwa kuna namna anajaribu kuswitch switch walinzi wake kutokana akiona labda kuna baadhi ya makosa, lakini bado still wanaendelea kufanyaje kuruhusu magoli. Kwa kidogo kuna hali fulani ambayo mwalimu anatakiwa atulie kwa sababu games hapo zinakuja nazo ni game very tough, na ikumbukwe na michuano pia kimataifa ambayo haikupi nafasi mara mbili mara tatu ya kujiuliza. Ufanya makosa na kuadhibu. Na ikumbuka hata kipindi kile wakati anacheza na ile klabu ya Burundi, Flambeau sio. Wanataka kutana incidents kama hizo. Wanaruhusu magoli bila kushikilia bomba hapa na kuhakikisha napambana Tanzania. Wasingeweza kupata matokeo ya bora zaidi. Kwa hiyo kwenye hilo kidogo nimeona madhaifu kidogo kwa timu ya Singida Black. Lakini kwa Namungo nauliza, yani nazungumza Namungo wame improve sana. The way jinsi wanavyocheza. Niliona hata mechi zile JKT licho walifungwa. Lakini mpira aliocheza walifungwa sawa, lakini hata mechi ya jana pia na Mungu ana improvement kubwa sana.
0: Sawa sawa. Sawa, hivi unasemaga nani nani hana kiapo Nani nani nani hana kiapo, sijui ni nini waswahili hao.
1: Msemo
0: nani nani hana kiapo ule. Tutakuja baadaye, tutakuja kuitazama hiyo. Kuna watu fulani hivi namna gani? Back. Wamerudi.
1: Wamerudi. si mchezo.
0: Si mchezo. Waliapa sana kama nakumbuka vizuri. Kama nakumbuka vizuri waliapa sana. Sasa wanarudi. Ndio maana nasema na nani hana kiapo. Baadaye tutakuja kunielewa. Okay. Na msikilizaji tuendelee na tuandikie jumbe hapo kwa namba 0768150190. Simba bwana wao wana jambo lao. Itakuwa ni tarehe 5 kama sisahau mwezi ujao. Wana jambo lao na ni Simba Marathon. Simba popote bwana.
1: Mwambio.
0: Bado
1: kumeomba na
0: Aje kufanya.
1: Ila majirani washekufanya.
0: Majirani wanasema waliokufanya walikimbia.
1: Walikimbia.
0: Lakini haikuwa official wanadai wao wenzao.
1: Walifanya
0: kwa. Tumsikia hapa Ahmad Ali bwana akizungumzia kuhusiana na tamasha hilo ama marathon hiyo ambayo moja kwa moja na kuenda kuifanya kwa uzuri kabisa.

0: kwa uzuri kabisa pande mzima wa Simba. Kwanza tuweze kufahamu tamasha hili la Simba linalenga nini.
1: Na nichukue nafasi hii kuomba mashabiki wa Simba tujitokeze kwa wingi kweli kweli kuja kuiunga mkono klabu yetu kwenye ambalo litahusisha mchezo mwingine, ambalo litahusisha watu wengine chini ya mwamvuli wa Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo basi ndipo tukaamua kuja na Simba Marathon, ambayo ni kwa mara ya kwanza inakwenda kufanyika na ni kwa mara ya kwanza klabu ya mpira wa miguu kuandaa marathon, ambayo imeandaliwa kwa kuzingatia vigezo, matakwa na masharti yote ya riadha nchini Tanzania, ambayo inawakutanisha wakimbiaji by professional ambao watakimbia, watashindana chini ya mwamvuli wa Simba Sports Club. Simba Marathon itafanyika tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka huu wa 2026. Kwa nini tunafanya marathon? Tumeamua kufanya Simba Marathon. Sababu ya kwanza ni kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club. Simba tunao mashabiki ambao wanapenda vitu mbalimbali, sio tu mpira peke yake. Tunao mashabiki wanapenda ngumi. Kama muda ukiruhusu tutakuja kuanzisha Simba Boxing, watu wapigane wapasuane siku hiyo. Tunao mashabiki ambao wanapenda kuogelea. Muda ukiruhusu tutakuja kuandaa shindano la kuogelea la wana Simba. Tunao mashabiki ambao wanapenda basketball. Muda ukiruhusu tutakuja kuandaa Simba basketball. Tunao mashabiki ambao wanapenda riadha. Tunao mashabiki ambao wanapenda kula. Tutaandaa shindano la watu wanapenda kula. Yote hayo ni maadhimisho ya miaka 90 ya Simba, na tunamgusa kila mtu kwenye eneo lake.
0: Naguswa kila mtu kwenye eneo lake. Simba hao bwana wapo katika marathon kwa wakati huu, wanaenda kwa sababu wana mpango kugusa kila eneo. Ndio maana tumemsikia hapo kwenye kikapu kuogelea. Yote ni katika kusherehekea miaka 90 ya Simba. Lakini hapa nazungumzia kiingilio cha hiyo Simba Marathon kitakuwa kipo vipi, kimekaaje, tumsikie hapo. Lakini pia zawadi zitakuwa vipi nazo.
1: Na nichukue nafasi hii kuomba mashabiki wa Simba tujitokeze kwa wingi kweli kweli kuja kuiunga mkono klabu yetu kwenye tukio hili la kipekee, tukio bora ambalo tumelianzisha na tumelitangaza hii leo. Kiwanjani tunaenda tunaingia watu 1,600, watu 1,020, watu 1,010, lakini kwenye marathon hii tukipata watu 1,500 ama watu 1,800 mpaka 1,010 tutakuwa tumevunja rekodi kweli kweli. Na tunachokitaka marathon yetu hii iende kazipiku marathon nyingine zote ambazo zimewahi kufanyika. Najua itakuwa ni ngumu, lakini wana Simba tukiamua hii marathon yetu itakuwa ni ubaya ubwela kweli kweli. Itakuwa ni marathon ya maajabu, itakuwa ni marathon ya kushangaza dunia. Tunataka hadi sehemu ya kukimbilia isionekane, watu wawe mobu kweli kweli. Gharama za kushiriki katika Simba Marathon ni shilingi 1,045 pekee. Ni kwa wale watu wa marathon, watu wa riadha wanafahamu 1,045 ni bei nzuri kweli kweli kuweza kushiriki marathon yako. Na ukitoa shilingi 1,045 yako unapata jezi ya Simba Sports Club ambayo ndiyo uniform ya kukimbilia, unapata medali ya Simba Sports Club, unakwenda kuining'iniza sebuleni kwako kwamba mimi mwaka 2026 nilikimbia nikapata medali. Kila mshiriki atapata medali, na vile vile unapata na bibs namba, zile namba ambazo wanavaaga kifuani hapa kwa ajili ya kukimbilia

0: Rao kazi yake moja wapo ni kuweza kumaintain brandi au taswira ya taasisi, lakini pia wewe ndiye una ile nguvu ya kuweza kuwatengenezea mazingira mazuri baina yako taasisi na wale watu ambao wanaizunguka hiyo taasisi. Kwa maana klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni timu ambayo inaongozwa ama inamilikiwa na wanachama kwa 51%. Kwa hiyo katika mazingira kama haya unaweza ukathibitisha kwamba klabu ya Simba inatafuta mahusiano mazuri kati yao na mashabiki wao sambamba na wanachama ambao kimsingi watafanya biashara ya jezi ambayo moja kwa moja inakwenda kuinufaisha klabu katika masuala kadha wa kadha ya uendeshwaji, lakini pia katika upande tu wa kuweza kuipatia kile kitu ambacho ni bora katika maendeleo mazima ya uendeshwaji wa klabu. Kwa hiyo kwa wana Simba ni sehemu yao wao kama wao wenyewe pia kuweza kuwa pamoja na timu yao katika mwaka huu ambao klabu yao ina kumbukumbu adhimu na adimu kwa maana ya kutimiza miaka 90. Tumeona tangu msimu huu unaanza kwenye siku ya Simba walikuwa wana hayo maadhimisho, na tutakashuhudia namna ambavyo walikuwa wanatoa ile heshima na kutambua kitu gani ambacho klabu yao ya Simba wamekifanya kwa miaka hii 90. Kwa hiyo ni muendelezo tu wa vile ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
1: Sawa, muendelezo huo tusubiri kuona itakuwaje. Lakini kwa wenzao Yanga, msikilizaji, tukitoka hapo kwa Simba, wao bwana wameanza safari ya kuelekea kule Gaborone, na jumla ya wachezaji 30 ndio wataondoka nacho kikosi hicho katika safari yao huko, na watapitia Afrika Kusini.
2: Ah, ndio njia yao.
1: Afrika Kusini, alafu
0: na wameshafika Botswana.
1: Washaingia Botswana hizo, hata kula winga. Tumsikie hapa Ali Kamwe alipozungumza mapema kabla ya kuanza safari kile ambacho kitafanyika, lakini kuna wachezaji ambao wanaondoka nao kule ambao wao wenyewe watakuwa sio sehemu ya mchezo, lakini wanaenda kwa ajili ya program maalum hasa katika swala zima la kiuchunguzi pale Afrika Kusini.
3: Kikosi kipo salama na tutaondoka hapa na wachezaji 30 akiwemo Dickson Job na Clement Mzize. Lakini hawa hatutakwenda nao Botswana. Hawa wataishia South Africa kwa ajili ya medical checkup ya mwisho. Tunataka mchezaji ambaye yupo kwenye stage ya kurudi kwenye pitch akafanywe pia checkup ya mwisho, tuone kama matibabu aliyopatiwa kwa kipindi chote hiko yuko tayari sasa kimwili kurudi kwenye uwanja. Kwa hiyo mtawaona kwenye safari Dickson Job na Clement Mzize, lakini msiende kuandia kwamba wanakwenda kucheza. Mchezaji ambao tunaondoka nao na watakwenda kuishia South Africa kwa ajili ya checkup ya mwisho kuona wameshakuwa tayari sasa tusimrudishe mchezaji kwenye uwanja kwa kumpima kwa macho au anavyokimbia kwenye mazoezi. Tunataka ripoti ya kitabibu tena ya kitaalamu ikatuambie, alafu ndo tumrudishe sasa balaa liendelee.
1: Balaa liendelee. Wananchi hao, msikilizaji, tumewasikia na mipango yao hiyo. Lakini wanaenda kule, ukirejea bwana itakuwa kwa nyumbani. Itakuwa ni tarehe 12 kama sio 13.
2: Wanarejea wapi sasa?
1: Taarifa ambayo nimeipata chini huenda wakaenda kucheza Chamazi.
2: Alisema kule kwamba
1: tungekuwa na ile hapa vizuri tungesikia ile kauli hapa alizungumza.
2: Alisema warudi.
1: Kuna kauli hapa ipo hapa, sijui ndaza taipata vizuri kwa haraka haraka hapa. Tusikie kile ambacho
2: sema. Alizungumza awali. Kwa babane sisi ule bwana na sasa hivi sababu unajua moja kati ya uwanja ambao kwa nautegemea. Uwanja wa Amani.
1: Amani, yes.
2: Zanzibar. Lakini pia yule meneja uwanja alizungumzia hivyo kwa upo kwenye mpango ya matengenezo mpaka kufikia sisi ilikuwa ni Oktoba hivi mwishoni ndio unaweza kurejea. Lakini pia kuna namna pia nataka kufanya ili uweze matengenezo yachelewe ili kupisha timu zao wakilishi kwa pale pale visiwani Zanzibar ambazo zinashiriki michezo ya kimataifa ziweze kutumia. Lakini pia alizungumza kuwapa nafasi na timu jirani kutoka Tanzania bara pia kuweza kutumia ule uwanja. Sasa sitajua baada ya pale walipeleka maombi pia, walisema walituma barua kuomba iko, lakini so far inawezekana kuna kitu labda hakikwenda sawa. Ndio maana pia issue ya Yanga kutaka kucheza katika uwanja wa Azam imeanza kulindima, kwa sababu kama ingekana maombi yao angekuwa amekubalika basi tungeona klabu ya Yanga ikienda kucheza katika uwanja wa Amani ambao msimu uliopita waliutumia pia kama uwanja wake wa nyumbani katika mechi zake zote alizocheza hapa hapa Tanzania. Kwa so far kwa hii hatua ya awali mechi ya kwanza amebadilika kucheza away, lakini sasa wakirudi sasa ni uwanja gani? Na hakuna kiwanja ambacho kiko ruhusa hivi zaidi ya uwanja huo huo wa Azam

0: Compress ambao ndo unakizi vigezo vya kutumika katika michuano, lakini pia na uwanja ambao pia uko huru kwa sasa.
1: Sawa, natamani hapa tungeka vizuri hapa, tungemsikia vizuri hapa. Alikamwe msikilizaji akizungumza kile ambacho alichokuwa nakielezea. Utakumbuka wakati anatoka Chamazi kipindi kile, mambo yalikuwa ni mengi sana. Aliweza kujitokeza kwa katika kile kipindi ambacho walitoka kuelekea KMC Complex, kama unakumbuka vizuri.
0: Ndio ile kauli yako ya maskini hana kiapo. Okay. Hapo sawa.
1: Wenda unaweza kutumia msimu huo. Ukatazwi kutumia msimu huo pia, wala haukatazwi kulingana na kile ambacho kilitokea na tukisikia moja kwa moja kati Ali Shabani Kamwe alipokuwa na kielezea kuzungumza mbele ya umati wa waandishi wa habari. Akielezea kwamba timu ina hivi na hivi, hivi na hivi na hivi na hivi. Na kidogo hapa Jaka Sawa msikilize. Tungemsikia hapa wakati alipokuwa anatoa ile kauli kipindi kile. Kwa balaa sana kwa kile kipindi kile.
0: Unajua ili kuepukana na mambo yote.
1: Jenga chako.
0: Jenga chako tu.
1: Kuwa na chako basi.
0: Kwa sababu si nyenye ndo mtafaa matengenezo, mtajua matengenezo watu yafanya kwa muda huu, kwa sababu hiki tunachoenda kukiendea.
1: Pre-season labda mtengeneza pale.
0: Inaweza kati muda huo mnahamia sehemu nyingine. Lakini huwezi kuingia mamlaka wenyewe wanaangalia, wao wana base sasa hivi kuangalia zaidi ya AFCON.
1: Yes.
0: Ndio kitu kikubwa ambacho kama taifa wameelekea huko. Kwa hiyo tuombe Mungu hivyo viwanja ambavyo vinatengenezwa cha Arusha, Dodoma vikamilika na Benjamin Mkapa. Uhuru pia
1: Dodoma ule kamilike kwa kweli.
0: Kwa hiyo tutakuwa na viwanja vingi ambavyo vitakuwa vinatupa option nyingi. Hata kwenye timu kuchagua, hata kwa wale ambao hawana viwanja. Kwa ni fursa hiyo kwamba sasa mechi hii tuelekea Arusha. Mechi hii Dodoma, mechi Zanzibar wapi. Kwa hiyo ni options zitakuwa nyingi tu.
1: Sawa. Nitazame jumbe hapa ya Miss Mustafa, KM Hasibu, huyu bwana wa Sambala anasema kila la heli chama lake la Simba katika mchezo wao wa Malawi. Haya, jumbe yake hiyo. Huyu pia anaitwa Emmanuel Huseni, yuko Palinguruka Mbia Bibi. Huyu bwana ni shabiki wa Yanga, sema huyu striker wa Simba Dumbia amhamishie kwenye mashindano ya mbio au hao ya kuogelea nayo, yasema msimaji wao huko. Haya, asante sana kwa maoni yako hayo na jumbe yako hiyo ambayo umetufikia kwa namba yetu 0768 150190. Nasema Azam FC itacheza lini ligi kuu? Azam anacheza lini?
0: Sio mpaka tarehe 9 zidi ya mnyama.
1: Tarehe 9. Mchezo ambao nimeona pia msogezo mbele.
2: Msogezo mbele.
0: Zidi ya Simba?
2: Mpaka tarehe 16.
1: 16. Mchezo Yanga pia nawe na Geita msogezo mbele mpaka tarehe 15.
2: 15.
0: Ndio yale mambo.
1: Tuzungumza yale mambo juzi jana.
0: Yale mambo yale
1: huruma. Huruma sio malezi.
0: Sasa huruma kwa malezi.
1: Huruma malezi.
2: Lakini si sawa.
0: Sawa nini?
2: Yaani kwa namna ambavyo ratiba ilikuwa very tight.
0: Very tight vipi? Kwa sababu considered muda wa kucheza.
1: Siku zinatosha.
0: Siku zinatosha.
2: Ngoja tupige hesabu. Simba alikuwa na mechi tarehe ngapi? Tarehe 6 Jumapili. Anatoka Malawi.
0: Acha mambo ya kutoka.
2: Tarehe 7. Anapumzika siku 2. Tarehe 9 ndio ile ya mechi.
1: Sawa.
2: Katika mazingira ya kawaida kwenye football IQ na fatiki kwa mchezaji hiyo inakuwa ni ngumu.
1: Sasa ngoni mkumbushe kitu kimoja. Kuna timu pale Uingereza zinalotoka kusikiliza sasa nizungumbe subiri. Ngoni mwambie subiri. Imecheza Europa. Alhamisi. Imetoka labda ni Slavia Praga kule Prague. Czech. Jumapili wanacheza mchezo.
2: Merija. Facilities za kule
1: na huku. Ndege kwa Simba tumia kitu gani?
2: Sawa, lakini facilities kule na huku ni sawa.
1: Zipi?
2: Yaani facilities kuanzia kwenye maandalizi ya mechi na namna ambavyo wanaelekea.
1: Sisa hivi professional kaka.
2: Sawa.
1: Sisa hivi ni professional
2: sisi. Ngoja Bob Ramso. Maybe Simba kamaweza mechi tarehe 6, si ndio? Maybe halali Malawi. Anakula mwewe, anakuja nchini tarehe 7 asubuhi yake kwa mfano. Kashaingia nchini. Just imagine wasaji wapo kwenye fatiki. Jioni wanaingia kwenye mazoezi.
0: Si ndio? Kizimda
2: kesho kwenye place. Kesho kutwa mechi. Kwa hali katika mazingira ya kawaida hizo kuruka kala.
1: Ngoja samani, unajua leo pad nayo unafresha sana. Kuna wakati hapa tunaona timu inacheza leo. kwenye ligi yetu tu inacheza leo.
0: Mashujaa
1: inacheza leo. Pili sasa.
2: Angalia mazingira. Wana
0: mashujaa mkuangalia
2: kuangalia Simba ametoka kucheza na kimataifa.
0: Leopardie.
1: Leopardie.
0: Simu lopita. Leopardie sikilize msimu lopita. Klabu ya hapa Kigoma Mashujaa.
1: Mm.
0: Walikuwa wanacheza hata wewe shahidi, si ndio?
1: Mm.
0: Mechi zile aenda kucheza Simba na Mbeya.
1: Mm.
0: Anarudi huku. Kwani walikuwa wanaangalia kama Shujaa atumia usafiri gani? Sio kwa atumia
1: tena gari.
0: Kwa nini wasiwa na postpone zile mechi zao na
1: kuweka mbele? Mchezo wa Simba utakuwa ni saa 9 alasiri. Umemalizika pale saa 9 labda saa 11 umemalizika kutoka Tanzania kwenda Malawi. Ni chapu tu. Na Simba ni mabalozi. Wataruhusiwa kuvuka kwenye mpaka kama anatumia gari.
2: Sasa kwa mpaka na kuvuka na. Kwa nini imekuwa rahisi kwa uongozi wa Simba kuiandikia barua bodi ya ligi kuu TPLB na kuweza kuwaruhusu kwa sababu kama TPLB wao wangekuwa wanazingatia wanajua. Yaani si ndio hivyo? Kwa hiyo sasa imekuwa rahisi kwa TPLB kuweza
0: kuvupendekeza vikubwa vikubwa.
1: Ligi yetu ina double standard inajulikana.
0: Haya mambo ndo yanaonekana kama vile ni halali yao. Sasa tunazungumza sasa Galincha juzi hapa. Tahadhari, tulikuwa tunazulia
1: tahadhari.
0: Kwa hiyo mambo yanatokea, mwingine anafuka kama vile ni halali yao, sio halali yao. Hiki sio sawa. Ndio nimekutolea mfano. Kwa mfano wale mashujaa angeandika barua hapa, si ndio?
1: Wakikubaliwa.
0: Wakikubaliwa.
2: Mashujaa asilike mashindano gani makubwa?
0: Wapi mashujaa? Uko unaiona mtu anasafiri kutoka huko anakwenda Mbeya kutoka
2: Mbeya. Nimezungumzia ugumu wa Simba kutoka nje.
0: Ugumu wa Simba kwenda wapi?
2: Alafu bora angekuwa Simba.
0: Sio Simba, hapa tunazungumzia Simba hata na Yanga pia. Walikuwa walisha mechi zao.
2: Lakini Simba anatoka Malawi, mechi inakuja mbele kubwa.
0: Kubwa kipindi
2: kimekuwa rahisi kuweza kuna vitu
1: Leopardi tunalofahamu timu zote za ligi kuu zote ni sawa.
0: Sawa,
1: uongo kweli.
2: Lakini huyu mwingine ana majukumu mengine.
0: Majukumu gani bwana?
2: Eh? Ya kimataifa.
1: Si yeye ni ya kwake.
2: Ya kima anawakilisha nini?
0: Ya kwake
1: tu. Kwani sisi ngoja. Sifa anapataga Mashujaa. Sifa za Simba kufanya vizuri anapata Mashujaa.
2: Anapata Simba.
1: Sasa.
0: Ya kwake bwana.
2: Kwa hiyo unasemaje kwa bodi ya ligi wame
0: haya mambo haya
2: kwa hiyo inabidi ipigwe mechi tarehe 6 tarehe 9 tarehe 12
0: shule endelee kama
2: kawaida
0: wachezaji wale haya mambo ndio yanafanya tuone kama vile ni halali yao yani
1: kabisa
0: si ndivyo
1: msikizaji tunaenda break tukirejea tuko na tunaelekea kimataifa.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Hii ni habari njema. Ni habari njema kwa ajili yako. Wachungaji wa makanisa ya Kipentekoste Kigoma Ujiji wameandaa mkutano mkubwa wa injili kwa siku 8. Wahudumu ni watumishi wa Mungu wa huduma ya saa kufunguliwa kutoka Tanzania na Kenya, kama vile Emmanuel Mwalupola kutoka Geita, Sami Mudanya kutoka Kenya, Michael Muhagama kutoka Dar es Salaam, Baraka Bagota kutoka Morogoro na Frederick Maufi kutoka Shinyanga. Mkutano huu utambatana na sifa na kuabudu chini ya praise team inaongozwa na Anthony Katemi kutoka Mwanza, Justin Danford kutoka Shinyanga, Moi Abel kutoka Shinyanga na Miss Nuru kutoka Kigoma. Mahali ni katika viwanja vya AGGCI Ujiji kwa mchungaji Katekela. Mkutano utaanza tarehe 6 hadi 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 na muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali na Yesu atawaponya.

0: mwe mpitimu wa kizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizega. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze, kwaya kutoka Kapala Msenga,
1: watu wako bize sana,
0: na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
2: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
0: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026, na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.

0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
2: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
3: Afrika,
1: America, Asia,
3: mpaka Ulaya.
2: Na kadi si toka no meti u Ronaldo vo meu Mbappé. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol. Cristiano.
1: Wekezaji sisi
3: hatukuangushi.
1: Uchambuzi safi na baada ya mechi
3: ni shangwe tu.
1: Wewe
4: that way no one did four predictions in a row. That's the reason why it's so difficult. Take responsibility, my friend.
3: Historia ya michezo inaandikwa.
1: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
3: Dimba la michezo
1: 2026.
3: Anga za kimataifa.
5: Yes, tumerejea tena msikilizaji. Dakika ni ya 48 ikiwa ni saa 1 za usiku. Tukualike hapa, karibu sana ndani ya dimba la michezo. Tupo kimataifa kwa hivi sasa msikilizaji. Nasema kwamba hujachelewa sana. Lakini nitazame kidogo jumbe mbili tatu hapa ili tukitoka hapa tuangalie mambo mengine. Madua yupo Kalangabu Kigoma, anasema Azam FC wanazingua kwa sababu walitegemea atashinda mechi zote, sasa ameshaanza kuzungu mpaka ligi naisha inafika nafasi ya tatu, itakuwa ni bahati kwa jinsi anavyocheza. Haya, asante. Nadhani kwa kuzungumzia kuzingua. Sawa, namuona nani hapa? Isaka Mugansa nimemuona pia, yuko pale Mishamo kutuandikia jumbe hiyo. kwa jumbe hapo kutoka kwa msikilizaji, asema huyo hii hapa bwana, kwa kuhusu wewe Leopard. Sema mbona unawakumbatia Simba na Yanga? Unawakumbatia Simba na Yanga. Kinachozungumzwa hapa kwamba ni sawa. Jero jero mwayaya manyovu buhigwa, sema mbona mnataka kuwatetea? Ushawahi kuona timu ndogo inafanyiwa hivyo? Lopadi. Unaulizwa swali hilo. Ushawahi kuona timu ndogo inafanyiwa hivyo? Ushawahi kuona timu ndogo inafanyiwa hivyo?
6: Tuendelee Garicha.
5: Hizi ni jumbe ambazo kutoka kwa msikilizaji ambazo zinatunga sisi mkono kwa kila mtu kwa tuna kizungumza huruma sio malezi. Anaitwa Mohamed Moshi, anapatikana Nyarubanda. Sema hiyo ligi mnaitangaza ni ligi gani? Wanashindania nini? Ni ligi ya Dr. David Livingstone, maarufu kwa ligi kwa jina la ligi ya Joy. Milioni 2 pesa taslimu kwa wakati huu ama kwa msimu huu inashindaniwa, ndugu yetu Mohamed Moshi. Tazama jumbe nyingine ambayo itakuwa ni ya mwisho kwa sasa. Sema kwani Yanga umeshaanza kujenga uwanja wao? Au walikuwa wanadanganya? Naitwa Shala, yupo Mwanzenze. Yanga bwana anajenga nyumba bwana. Hizo. Sasa hivi anajenga nyumba, si uliona ile? Sasa hivi anajenga nyumba. Mwa kutengeneza kidogo mambo mengine yamekuwa ni mengi. Asante. Tuangalie mambo mengine na tuwekee kimataifa. Kuanzia Afrika kuna rafika kwa haraka haraka Leopard.
6: Barani Afrika tunaanzia pale nchini Uganda ambapo bwana shirikisho la soka nchini Uganda FUFA limeshindwa kupata fedha za kutosha na kumudu gharama za mashindano ya kufuzu AFCON chini ya umri ya miaka 23 na kushindwa kuiwezesha timu hiyo kikamilifu. Basi hivyo timu hiyo taifa ya Uganda ya vijana chini ya umri ya miaka 23 COBS imejitoa kwenye mashindano hayo ya kuwania kufuzu finali ya mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 23 kwa maana ya AFCON Under 23 mwaka 2027. Uganda ilikuwa imepangwa kucheza dhidi ya Ethiopia katika raundi ya kwanza iliyotarajiwa kuchezwa Ethiopia September 28 huku mchezo wa marudiano ulipangwa kupigwa katika nchi ya Uganda Oktoba 6 mwaka huu. Kwa hiyo hiyo ni taarifa ya kushangaza kwa taifa kama la Uganda na shirikisho kubwa la soka la Uganda kwa maana ya FUFA kushindwa kuigharamia timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 23.
5: Sawa, ligi ya Misri imeendelea tena kwa mchezo leo, mchezo mitatu, mchezo ambao umeshaisha hivi sasa ni El Guna wamefungwa na Al Mokolon Al Ala vibao moja kwa bila. Kati saa 2 punde hapa itakuwa ni Abu Giz Semali itakuwa anacheza na Al Ittihad ya Zandia, na saa 2 hiyo pia itakuwa ni Ceramica Cleopatra dhidi ya Modern Sports FC. Hii ni michezo kwa siku ya leo, na kesho itakuwa ni Al Ahli National dhidi ya Smuha Sport Club. Hiyo itakuwa ni ligi ya Masli itakuwa ina faiga. Lakini kule Germany DFB Poker katika ule mzunguko wa kwanza VFB Osnabrück watacheza na Bayern Munchen, itakuwa ni saa 3:45 za usiku. Na jana tumeshuhudia Hebke Hamburg wakicheza na Borussia Dortmund, na Dortmund akashinda bao 5 kwa bila msikilizaji. Na taarifa kubwa zaidi bwana kwa siku ya jana ambao pia tumemka nao ni kufungwa kwa dirisha kubwa kule barani Ulaya katika msimu huu wa joto. Na tumeshuhudia baadhi ya dili mbalimbali zikitimia na nyingine zikishindwa kutimia. Lakini tumeshuhudia pia baadhi ya ligi zikisajili kama ligi ya Saudi ambayo tumeshuhudia wachezaji kama Somerville Crescencio kutoka West Ham kielekea Al Hilal. Tumeshuhudia pia kama Ole Watkins naye pia kijiunga kule. Wengine wengi ambao wamelekea kule Saudi kwa msimu huu wa kiangazi msikilizaji. Lakini hivyo hivyo tumeshuhudia baadhi ya timu zikisajili moja kwa moja kutoka katika baadhi ya maeneo. Dili hili ulama Leopard limewavutia hili msimu huu wa kiangazi dirisha hili la usajili katika sajili ambazo zimefanyika zaidi zote.
7: Na mimi nafsi ni dirisha ambalo lime
5: au limewashangaza.
7: Ah, mimi nimenishangaza, kuna baadhi ya sajili zimefanyika lakini pia kuna timu pia zimefanya sajili kubwa kutana na Hotspurs, lakini licha ya sajili zao bado performance haieleweki. Lakini kuna timu pia zimejimarisha. Unajua kuna timu washangaa wana huyu wanaongeza huyu wa nini? Lakini pia kuna wachezaji ambao tulikuwa tunaamini wanaweza kabaki kwenye ligi zao lakini wameondoka kwenda kwenye ligi zingine ambazo hazina hype kubwa kama hiyo waliopotoka. Lakini pia tunaona ukijebwe kwa La Liga kule kuna sajili zimefanyika ambazo pia hazikutegemewa, Rodri kwenda Barcelona. Lakini angalia sajili kama kina Yann Demande usajiliwe kwa amount ile ya pesa kwenda Real Madrid kule, lakini kina Kukulela wale. Kwa so far msimu kwangu mimi kuna surprise nyingi ambazo sikuzitegemea kwa sajili nyingi ambazo zimefanyika katika ligi tofauti tofauti, Bundesliga kina Saibali wale Mwafrika kutoka Morocco kwenda kucheza timu kama Bayern Munich. Lakini pia dili la Olise ilikuwa inazungumzwa kwa ukubwa wake kwenye kampeni za kuelekea kwenye uchaguzi wa Real Madrid, kuonekana kama atakwenda lakini baadaye Bayern Munich wamembakiza. Kwa hiyo kuna vitu fulani, lakini Julian Alvarez moja kati ya watu ambao ilionekana atakwenda
5: au alikuwa anaonekana hatakuwa na Atletico Madrid
7: msimu huu kwamba atakwenda upande mwingine aidha Barcelona au Arsenal kwa Italia, lakini kabaki Atletico Madrid. Lakini Barcelona mwisho siku amemchukua Gabriel Jesus, si ndio?
5: Yes.
7: Yale mambo ya Aubameyang kwa anaonekana huku huko kina kafaa.
5: Sofa kafaa.
7: Kwa hiyo tutegemea kwa ni sajili ambazo nyingi zimefanyika. Kwa hiyo tunatamani kuona zile sajili zina impact gani kwenye timu. Iko siku tutaja kuzungumzia impact ya sajili.
5: Mpaka sasa.
7: Lakini umezungumzia kitu kikubwa juu ya ligi ya Saudi Arabia Saudia. Pro. Sajili ambazo zinafanyika. Ile ligi inazidi kwenda kuwa na hai kubwa sana kwa sababu baadhi ya wachezaji ambao wanakwenda kule wanaanza kutengeneza ligi yenye ushindani. Yaani kwa naangalia hata mechi ya Al Hilal naona kuja kuangalia unaona kuna wachezaji ambao nilikuwa naona kwenye ligi nyingine huko barani Ulaya lakini wako kule na so far inaongeza pia mvuto wa ufuatiliaji wa ile ligi pia kwa baadhi ya watu pia.
5: Sawa ligi hiyo lakini tukashuhudia dili la Lamine Kamara kutoka Monaco kwenda Chelsea likiwa halijakamilika licha ya kwamba Enzo Fernandez akiwa ameelekea kule Manchester City kamfuata kocha wake Enzo Maresca. Chukua wote.
7: Mali ile unajua eh?
5: Nimetazama kiungo cha Chelsea, nimesikitika sana. Kiungo cha Chelsea kilivyo hivi sasa?
7: Wameacha
5: labda tu majeruhi yasiwakute. Majeruhi yasiwakute kwa kweli.
7: Wameacha mali sana.
5: Yani Ravia ndio yupo pale, Caicedo. Julian Henderson. Na bwana mdogo mmoja ukiachilia mbali Reece James ambaye amekuwa kiswichi pale.
7: Yeah, for sure.
5: Ni how out. Kwa Chelsea the Blues.
7: Mwalimu Zabi ana plan gani? Na wana recruit.
5: Umeoga minoti Chelsea. Katika timu ambayo imefanya sajili kuuza. Ameuza sana Chelsea.
7: Kukulela.
5: Nusu bilioni wanayo. Nusu bilioni.
7: Ameuza key player unajua.
5: Kabisa.
7: Mwalimu kasafisha anaanza.
5: And the Santos United ikaondoka kwa 50 na ngapi?
7: Kukulela.
5: Kulela yes.
7: Madrid.
5: Yeah.
7: Enzo.
5: Enzo yes.
7: Roberto Sanchez.
5: Yeah, Roberto Sanchez. Ipo nini nyingi umezifanya? Niko Jackson.
7: Na ikaondoka
5: eh? Kwa Jackson ikaondoka.
7: Kalika wapi yule bwana? Si ndio kwa anahitajika.
5: Jackson kajiunga na timu gani? Iko IPL pale pale.
7: Kuna timu iliuza mtu ikana mhitaji Niko Jackson kwenda kufanya. Covering.
5: Kuna timu ameenda kujiunga nao pale Niko Jackson. Lakini dili nyingine ni hii ya nani huyu Uingereza huyu nani? Grealish. Grealish pia
6: kujiunga na Aston Villa.
5: Nani?
6: Jackson.
7: Ndio hiyo timu sababu ile witness alikuondoka. Sure. Ameenda kufanya replacement
5: bwana. Kaenda kufanya sahihi sawa. Bwana muda umetuacha. Labda kama kuna taarifa nyingine tuimalizie.
6: Bwana Enzo rasmi ametambulishwa kwenye kikosi cha Manchester City sambamba na Ilman Diaye Senegali huyu ambaye usiku wa jana Manchester City wamefunga dirisha sajili kibabe na wameweza kujiboresha kuelekea msimu huu wa kimashindano 2026-2027. City itakuwa ya moto kwa msimu unaokuja chini ya kocha Enzo Maresca.
5: Sawa. Amemaliza yeye kwa kutazama hivyo, haina shida. Msikilizaji, muda umetua sisi tuondoke. Saa 2 kamili ni habari kamili ambapo nakuja kusomewa naye Timothy Leonard kwa niaba ya ulama Babu Ramso, Leopard na fundi wetu mitambo ndugu yetu Daniel Mando. Mimi Sadiki bwana niseme tu uwe na siku mwema na endelea kuwa nasi msikilizaji.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kakonko amewataka watumishi wa halmashauri hiyo kufanya kazi kwa bidii. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa kuandaa miundombinu ya kutosha ya elimu. Kimataifa, katibu mkuu wa UN amezitaka nchi zote zinazomiliki silaha za nyuklia kuendeleza usitishaji wa majaribio ya nyuklia. Na katika michezo, serikali imesema inaendelea kuweka mkazo kuhakikisha michezo yote ikiwemo ya watu wenye ulemavu inaimarishwa. Habari za kitaifa. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma, Kanali Evans Malasa, amewataka watumishi ndani ya halmashauri hiyo kuendelea kufanya kazi kwa bidii ili kutoa matokeo chanya ya utendaji wao. Kanali Malasa ametoa wito huo wakati wa hafla ya mapokezi ya watumishi waliokuwa katika mashindano ya watumishi kutoka halmashauri za Tanzania bara ambayo yametamatika jijini Mbeya.
4: Na hususani Rasi alionyesha kabisa kwamba bwana nyie Kakonko mmetuinua mkoa mzima wa Kigoma. Lakini ushindi huu kwenu uwe ni chachu wa kuweza kufanya kazi zenu vizuri. Maanake mmezihirisha kwamba hamuishii tu kwa mahiri kwenye mambo ya kalamu ofisini kule kwenye dawati lako. Lakini umahiri huu unaenda mpaka nje na kwenye michezo. Kwa hiyo niombe sasa huo umahiri ambao mmeonyesha kwenye michezo, lakini mrudi na kwenye upande wa kazi muweze kuonyesha umahiri huo.
3: Hata hivyo, halmashauri ya wilaya ya Kakonko imetoa zawadi ya viwanja kwa watumishi 9 pamoja na dereva wa watumishi waliokuwa kwenye mashindano hayo baada ya kuwa washindi wa kwanza kitaifa. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa kuanza kuandaa miundombinu ya kutosha ya elimu ili kuhakikisha mabadiliko ya sera mpya katika mfumo wa elimu yanafanikiwa. Rais Samia amesema hayo leo Septemba 2, 2026 katika hafla ya uapisho wa viongozi hao Ikulu ndogo ya Tungu, Zanzibar. Dr. Samia amesema katika kipindi cha mwaka 2027-28 kutakuwa na makundi mawili ya wanafunzi wanaoingia kidato cha kwanza, hali itakayohitaji maandalizi na fedha za kutosha kutokana na zaidi ya wanafunzi milioni 3 kutarajiwa kuingia kidato cha kwanza ifikapo mwaka 2028.
5: Tumefanya mabadiliko ya sera ya elimu, na mwaka 27 kwenda 28 tutakuwa na batch mbili zitakazoingia form 1 mwaka 28. Kunatakiwa miundombinu ya kutosha, kunatakiwa fedha za kutosha. Taarifa nilizonazo, kunatakiwa fedha nyingi tu, kwa sababu wanafunzi milioni 3 na wataingia form 1 kwa mwaka mmoja, mwaka 2028. Kwa hiyo tuanze sasa kujiandaa na miundombinu ya kuwapokea hao watoto. Tusije tukafanya mambo ya fire brigade wakati huo 28 hiyo hapo watoto wako kwenye mitihani, ndio mnakwenda mbio sasa madarasa yako wapi nani? Kila tunachokishusha pangeni, mpange na mpango huu wa kuja kuwapokea watoto.
3: Amesisitiza kuwa viongozi wanapaswa kuzingatia jambo hilo katika mipango yao na kuhakikisha miundombinu inakuwa tayari kwa wakati ili changamoto hiyo isiwe dosari katika mambo mengi mazuri yaliyofanyika na yanayoendelea kufanyika katika sekta ya elimu. Serikali imesema inaendelea na mikakati ya kufufua viwanda vilivyokufa nchini ili kuongeza uzalishaji, kukuza uchumi na kutoa ajira kwa wananchi. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Devota Matthew Minja aliyetaka kujua mpango wa serikali wa kufufua viwanda vilivyokufa mkoani Morogoro ili kutoa ajira kwa wananchi. Waziri amesema serikali kwa sasa inaendelea kufanya tathmini ya ufuatiliaji wa viwanda vyote vilivyokufa nchini vikiwemo vilivyopo mkoani Morogoro kwa lengo la kubaini namna bora ya kuviwezesha kuanza uzalishaji.
6: Serikali imeendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kufufua viwanda vilivyokufa nchini ambapo kwa sasa inaendelea kufanya tathmini na ufuatiliaji wa viwanda vyote vilivyokufa vikiwemo viwanda vya mkoa wa Morogoro. Aidha, kupitia ofisi ya msajili wa hazina, viwanda ambavyo vimeshindwa kuendelezwa vinaendelea kupatiwa wawekezaji wapya au taasisi zenye uwezo kuviendesha.

0: sheria ili kuhakikisha kuwa dira ya maendeleo ya taifa 2050 iliyopitishwa na bunge inatekelezwa ipasavyo. Kauli hiyo imetolewa bungeni leo Septemba 2, 2026 na mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari alipokuwa akiwasilisha muswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali na mambili wa mwaka 2026. Amesema mswada huo unapendekeza marekebisho katika sheria kuu saba ambazo ni sheria ya mipango ya matumizi ya ardhi sura ya 116, sheria ya serikali za mitaa mamlaka za wilaya sura ya 287, sheria ya serikali za mitaa mamlaka za miji sura ya 288. Nyingine ni sheria ya baraza la usalama la taifa sura ya 61. Sheria ya mamlaka ya nchi katika umiliki wa mali na rasilimali asilia sura ya 449. Sheria ya uthamini na usajili wa wathamini sura ya 138. Na sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Katika habari za kimataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezitaka nchi zote zinazomiliki silaha za nyuklia kuendeleza usitishaji wa majaribio ya nyuklia na kuchukua hatua za haraka kuhakikisha mkataba wa kupiga marufuku majaribio ya nyuklia unaanza kutekelezwa. Katika ujumbe wake wa kuthaminisha hii leo siku ya kimataifa ya kupinga majaribio ya nyuklia, katibu mkuu amesema siku hii ni ukumbusho wa madhara makubwa yanayosababishwa na milipuko ya nyuklia na mafunzo ambayo ubinadamu umejifunza kutokana na uzoefu mchungu. Amewataka watu duniani kuwakumbuka waathirika na manusura wa majaribio ya nyuklia ambao maisha yao, ardhi zao na vizazi vyao vimeendelea kuathiriwa na milipuko hiyo. Katibu mkuu amebainisha kuwa mwaka huu 2026 inatimia miaka 30 tangu mkataba wa kupiga marufuku majaribio ya nyuklia ulipofunguliwa kwa ajili ya kusainiwa, pamoja na miaka 35 tangu kufungwa kwa eneo la majaribio ya nyuklia la Semipalatinsk. Kwingineko, wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai wamelaani vikali vita vya kichokozi vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia azimio la pamoja, wakionya kwamba jinai na chokochoko hizo zinaweka amani na usalama wa kimataifa katika hatari kubwa mno. Azimio hilo limesisitiza msimamo thabiti wa nchi wanachama kulaani mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa dhidi ya ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo yamesababisha vifo na majeruhi ya raia wengi wasio na hatia, pamoja na uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kiuchumi ya nchi hiyo. Tamko hilo limeeleza vitendo hivyo vinakiuka waziwazi misingi na kanuni za sheria za kimataifa pamoja na mkataba wa Umoja Mataifa, huko vikitengeneza hatari kubwa kwa amani, usalama na utulivu wa dunia nzima. Mkutano huo umewaleta pamoja viongozi wakuu kutoka kote eneo la Eurasia, akiwemo rais wa shirikisho la Russia Vladimir Putin, rais wa Jamhuri ya Watu wa China Xi Jinping, rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pamoja na viongozi wakuu wa India, Pakistan na Uturuki.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Katika habari za michezo, serikali imesema inaendelea kuweka mkazo kuhakikisha michezo yote nchini ikiwemo ya watu wenye ulemavu inapewa kipaumbele kwa kuimarisha mazingira ya kuibua vipaji na kuongeza wataalamu wa michezo. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda wakati akijibu swali la nyongeza la mbunge wa viti maalum Nyamizi Simon Muhoja kuhusu changamoto zinazowakabili wana michezo wenye ulemavu. Muhoja amesema kuna uhaba wa makocha wa kuwanoa wanamichezo wenye ulemavu, huku akieleza kuwa matamasha ya michezo ya watu wenye ulemavu hayapati msisimko unaostahili na baadhi ya wachezaji kuhukosa makocha wa kuendeleza na wakati mwingine hushindwa kushiriki mashindano ya kimataifa. Akijibu swali hilo, Makonda amesema serikali inatambua changamoto ya upatikanaji wa makocha na inaendelea kuweka mikakati ya kuhakikisha ombwe la wataalamu waliobobea

ya katika michezo linaondolewa. Makonda amesema serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT imeendelea kuimarisha ushiriki wa watu wenye ulemavu katika michezo kwa kuandaa makocha, kuendesha matamasha na mashindano ya ndani, pamoja na kuwezesha wanamichezo wenye ulemavu kushiriki mashindano ya kimataifa. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kakonko amewataka watumishi wa halmashauri hiyo kufanya kazi kwa bidii. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa kuandaa miundombinu ya kutosha ya elimu. Kimataifa, katibu mkuu wa UN amezitaka nchi zote zinazomiliki silaha za nyuklia kuendeleza usitishaji wa majaribio ya nyuklia. Na katika michezo, serikali imesema inaendelea kuweka mkazo kuhakikisha michezo yote ikiwemo ya watu wenye ulemavu inaimarishwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio ya Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku leo ni pamoja na mkuu wa wilaya Kasulu ameongoza kikao cha kamati ya maandalizi ya mapokezi ya mwenge wa uhuru. Wakazi wilayani Kibondo wameomba serikali kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas, utakuwa nami Lucas Yoha, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuiangazia yale tulionayo. Mkuu wa wilaya Kasuru mkoani Kigoma, Kanali Isaac Makisu, ameongoza kikao cha kamati maalum ya maandalizi ya mapokezi ya mwenge wa uhuru unaotarajiwa kuwasili wilani humo Septemba 9, 2026. Mwanahabari wetu wa Gairo ya Gira na taarifa zaidi.
1: Kikao hicho kimefanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Bogwe na kimejumuisha halmashauri mbili za wilaya Kasulu, ikiwemo halmashauri ya mji Kasulu na halmashauri ya wilaya Kasulu. Katika kikao hicho, Kanali Makisu amepokea taarifa za maandalizi kutoka kwa kamati mbalimbali zinazohusika na maandalizi ya mapokezi ya mwenge wa uhuru, ambapo amewataka madiwani na watendaji wa kata kuendelea kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi katika mapokezi ya mwenge sambamba na kuzingatia usafi kabla na baada ya kesha.
2: Waheshimiwa viongozi wote, watumishi wenzangu, niwaombe wote. Sasa hivi tumebakiza muda mfupi sana. Wote kwa pamoja naomba tujiandae kwa ajili ya kupokea mwenge. Lazima tuvute watu wengi, waheshimiwa madiwani. Ninyi mna watu wengi sana. Leteni watu kwa wananchi wenu kawaambie. Zile kata zote zile mkiniletea watu hata yani kila kata kileta hata 300 300. Mimi nitakwanza nina shida gani? Hapo mtakuwa mimi nimefurahisha wala sina neno. Na ninawaahidi yale yote ambayo tumeongea huko ndani ya kuyafanyia kazi baadaye. Sisi tutafanyia kazi. Katibu tawala hapa nimempa maelekezo.
1: Mratibu wa mwenge wa uhuru halmashauri ya wilaya Kasulu, Thomas Kisaka, amezungumzia baadhi ya shughuli ambazo mwenge wa uhuru utazindua na kutembelea katika halmashauri hiyo.
3: Mradi wa kwanza ambao ni umoja wa madereva Makere, pale mwenge wa uhuru unaenda kutembelea shughuli za vijana, ambako tuna milioni 70 pale tuliwakopesha vijana walikopa pikipiki na mpaka sasa hivi wamesha rejesha 50%. Mradi wa pili ni wa Makere ambao ni ujenzi wa bwaro la chakula na majiko banifu. Jambo la pili utatembelea majiko banifu ambao yako pale, ambao yale majiko huo ni mradi wa kutunza mazingira. Skimi ya maji Nyamius ambayo inapatikana kijiji cha Nyamius. Mwenge ukifika pale utafanya uzinduzi wa ile skimu. Tutaenda kwenye ujenzi na upanuzi wa zahanati ya Kitema. Ipo katika kijiji cha Kitema. Kuna upanuzi wa OPD na ukarabati wa majengo pale. Nyenge, mwenge wa uhuru utafanya mambo mawili pale. Jambo la kwanza utazindua madarasa mawili ambayo yana thamani ya milioni 52.
1: Na hapa mratibu wa mwenge wa uhuru halmashauri ya mji wa Kasulu, Nulfus Azizi Ndee, anazungumzia baadhi ya shughuli ambazo mwenge wa uhuru utakazotembelea na kuzindua katika halmashauri hiyo.
4: Tutatembelea jumla ya miradi 7, tutazindua miradi miwili, kuweka mawe ya msingi miradi 3 na kutembelea miradi miwili, na jumla ya gharama ya miradi yote itakuwa shilingi bilioni 32,350,081,350.
1: Baadhi ya washiriki wa kikao hicho wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa, madiwani, taasisi binafsi na taasisi za umma wamesema maandalizi yanaendelea vizuri na wametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika mapokezi ya mwenge wa uhuru. Mwenge wa uhuru ni miongoni mwa alama muhimu za kitaifa ambazo hutumika kuhamasisha wananchi kuhusu masuala ya maendeleo, amani, umoja, uzalendo na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo nchini. Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Asante sana Hagai Ruyagira kwa taarifa hiyo ya mbio za mwenge wa uhuru. Baadhi ya wakazi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wameomba serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kuimarisha hali ya ulinzi na usalama katika kuelekea kupokea mbio za mwenge wa uhuru wilayani humo. Taarifa kamili na Samuel Masunzu.
5: Mbali na mwenge wa uhuru kupitia kukagua, kuzindua na kuweka mawe ya msingi kwenye miradi ya maendeleo, lakini pia ni sehemu ya kudumisha amani, mshikamano na umoja kwa kukutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali. Kukutana huko kunatarajiwa kuwa kwenye furaha, kama ambavyo anaeleza katibu utawala halmashauri wilaya ya Kibondo Bi Upendo Marango.
6: Kibondo safi.
7: Safi.
6: Kama alivyosema mheshimiwa RC, tarehe 8 tutakuwa na mbio za mwenge hapa Kibondo. Tukiungana na kutukana na shangwe, tukafanya kwa umoja, ndio tutafanikiwa, si ndio jamani?
7: Ndio. Wana Kiwondo mpo?
8: Tupo.
7: Mtu mzima ukifurahi unaonyesha kufurahi, si ndio eh? Eh, yani uko umekamilika lazima wakati wa furaha ufurahi, wakati wa huzuni uonyeshe huzuni. Sasa mimi nitashangaa kwa wakati wa furaha tumenuna, wakati wa huzuni tumenuna.
5: Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mstaafu Agrey Magwaza anaeleza kuwa maandalizi ya mapema yataongeza ufanisi na kupokea na kuabidhi mwenge wa uhuru.
9: Nataka nisikie vibe mpaka kule. Kibondo, ure ure!
8: Ure!
9: Ure ure! Jiandae kwa mwenge tarehe 8 mwezi huu. Tulikuwa tunasema mwezi wa 9, lakini ndio mwezi wa 9 ndo hii leo, si ndio? Na hivi tunapozungumza mwenge huko Kagera unaendelea hapo. Ukitoka Kagera tu hapa hodi, hodi Kigoma tarehe 7, si ndio eh? Alafu hodi Kibondo tarehe 8 na tarehe 9 sisi tunaopelekea wenzetu wa Kasulu DC.
5: Kiu ya wananchi ni kuona zoezi hilo likienda kwa usalama, hasa eneo ambalo mwenge utakesha, huku vyombo vya ulinzi na usalama vikiwahakikishia wananchi juu ya kuwepo kwa amani.
10: Kwa upande wa ulinzi na usalama, tulikuwa tunaomba ulinzi na usalama udumishwe zaidi, kwa sababu shughuli za usiku au shughuli ya mkesha, kuna baadhi ya watu wanakuja kwa nia nzuri na baadhi ya watu wanakuja kwa nia mbaya. Kwa tulikuwa tunaomba usalama uimarishwe zaidi. Sisi kwa upande wetu tumejiandaa kupokea vema, kwa sababu ni ishara nzuri kwetu kutokana na fursa mbalimbali zinazotokana na shughuli hiyo ya mwenge.
5: Ripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu. Kuwepo kwa ulinzi shirikishi katika maeneo mbalimbali ya kata mkoani Kigoma kumewezesha kukomeshwa kwa vitendo vya uhalifu, wizi na udokozi, na wananchi kuishi kwa amani na kufanya shughuli zao kwa amani. Taarifa kamili na Shangwe Seruke.
11: Kutokana na kuimarishwa kwa ulinzi shirikishi, baadhi ya wananchi kutoka kata ya Kibirizi manispaa Kigoma Ujiji wameeleza namna wanavyofanya shughuli zao kwa amani tofauti na awali.
12: Kwa kiasi kikubwa serikali imejitahidi sana kuongeza ulinzi shirikishi. Kwa hiyo hata vile vitendo vya kiuhalifu kwa sasa vimepungua. Hata wale vijana wanaojihusisha na kuvuta bangi kwa asilimia kubwa wamekuwa ni wachache mno. Kweli tunashukuru sana serikali kwa jitihada inazozifanya.
13: Tumenufaika kwa sababu unaweza ukaacha kitu chako nje na usiku mzima unakuta tofauti na mwanzo.
12: Ulinzi shirikishi umekuwa na manufaa makubwa kwa sababu wizi umepungua. Vitendo vya kiuhalifu pia vimepungua. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, wananchi sasa hivi kuna amani, sio kama mwanzo.
11: Naye afisa mtendaji kata ya Kibirizi Ramadhani Kalikuwa amewaasa wananchi kushirikiana na kamati ya ulinzi ili kuendelea kukomesha vitendo vya uhalifu, huku akitoa wito kwa wazazi na walezi kuwa ulinzi shirikishi huanzia nyumbani.
14: Kujua watoto wamefika kwa wakati, nani hajafika, muda gani wa kuingia, muda gani wa kutoka, maeneo hatarishi usipite nyakati ambazo unaona sio mwafaka. Mfano, mtu anatoka kwenye shughuli zake, unapita maeneo saa 7 za usiku, saa 6. Kwa kweli huo ni usiku mrefu, lakini sisi hapa kwa sababu ni mjini, hata majira ya saa 4, saa 3, saa 5 ndio unaweza kupita. Lakini kuna masaa yale, labda watu wametoka kwenye masherehe, ni vizuri angalau kwa watu wawili watatu kwa ajili ya kujihami, kwa sababu unajua mhalifu wakati mwingine anatumia fursa za kuto akiangalia muda ule ni wa usiku na anaona mtu sio rahisi kupata msaada.
11: Aidha, afisa mtendaji huyu amewaomba wananchi wakiwemo vijana kujitoa na kutoa ushirikiano kwa polisi kata, huku akiwaasa wananchi kutoa taarifa pindi wanapoona dalili za uhalifu kwenye mazingira yao.
14: Lakini pia kituo chetu cha Kibirizi kimekuwa ni msaada mkubwa cha polisi. Kwa hiyo pale wanapopata na matukio ni vizuri kuripoti, na tumekuwa tukifanya mikutano mbalimbali katika mitaa ili wananchi waweze kujua. Kwa hiyo tukipeana taarifa kwa wakati, tutadhibiti mambo ya uhalifu na wahalifu. Vitendo vyote vya kihalifu ni vitendo vibaya, ni vitendo vya kijinai. Kwa hiyo tushirikiane na wananchi, tujitoe, tuwape moyo hawa MG wetu wanaojitolea kufanya doria hata kwa mchango mdogo. Pia watu wajitoe, vijana wema wajitoe kwa ajili ya kulinda maeneo yetu.
11: Nikiripoti Shangwe Seruke, Joy FM.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:26, uko nami Lucas Owa. Tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea, moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na jeshi la polisi limewataka wazazi na walezi kutimiza wajibu wao katika malezi ya watoto.
8: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Siku moja baada ya kuahirishwa kwa uzinduzi wa safari ya meli ya MV Liemba, wananchi mkoani Kigoma wamesema wanasubiri kutangazwa kwa tarehe mpya ya kuanza kwa safari kwa meli hiyo baada ya matengenezo yake kukamilika ili kuanza kunufaika na usafirishaji. Taarifa zaidi na Sofia Rukeha Modesto.
15: Kuna meli zinazobeba mizigo na kuna meli zinazobeba historia. Na MV Liemba ni miongoni mwa meli nadra sana katika hadithi za mkoa wa Kigoma. Kwa sasa wananchi wanasubiria kwa hamu kurejea kwake katika huduma na kuunganisha tena Tanzania na Zambia.
16: Kwa sisi wafanyabiashara wa mkoa wa Kigoma hususan hapa Kibirizi, kutakuwa kumefungua channel ya usafirishaji wa njia za maji. Mizigo mingi inasafiri kupitia njia ya boti, ambapo njia ya boti sio salama sana ukilinganisha na meli.

0: safari zake wakawa wamepungua.
1: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua akizungumza kuhusu kuahirishwa kwa uzinduzi huo, amesema hatua hiyo imekuja kufuatia janga la moto lililohusisha meli ya mafuta katika bandari ya Kigoma.
2: Na meli ile bado iko hapa kwenye gati na utafutaji wa waliopata changamoto hiyo bado unaendelea. Kwa hivyo nadhani iliyotumika ni hekima ya kawaida na ubinadamu wa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba kwa kuwa kuna tukio kubwa tena la huzuni linaendelea hapa, si busara pembezoni pake tu tuanze kufanya sherehe ama hafla ya uzinduzi wa safari ya meli pendwa kabisa kwa wanakigoma. Na kwa maana hiyo imeonekana ni vema tukapisha siku kadhaa kwa ajili ya kupisha tukio hili, ambapo hata mili ya wenzetu bado iko mochwari, inapaswa kusafirishwa, nadhani wamepanga kusafirisha kesho. Kwa hiyo tuchukulie kwamba jambo hili linapaswa kupewa heshima na kupewa nafasi, na baadaye serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi itatupa tena maelekezo ni lini uzinduzi huo utafanyika.
1: Awali MV Liemba ilitarajiwa kuzinduliwa na kuanza safari zake tarehe 1 Septemba 2026, ikiwa ni hatua muhimu katika kurejesha huduma ya usafiri wa majini katika ziwa Tanganyika. Kutoka chumba cha habari, Sofia Modesto, Joy FM.
3: Asante sana Sofia Modesto kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Matukio kwa ripoti inaweza kuwa jeshi la polisi limewataka wazazi na walezi mkoani Kigoma kutimiza wajibu wao katika malezi ya watoto ili kuwalinda dhidi ya vitendo vya uhalifu ikiwemo wizi na ujambazi, hali inayopelekea maadili ya vijana kuporomoka kwa kiasi kikubwa. Akizungumza katika mkutano wa hadhara na wananchi wakati akatubu na wananchi wa kata ya Katubuka, afisa kutoka jeshi la polisi Inspector George Kisajo amesema kupitia kampeni ya Nyumba Yangu Haina Uhalifu, kila mzazi ana wajibu wa kufahamu mienendo ya watoto badala ya kuacha tu kwa kisingizio cha kutafuta maisha.
4: Na nafikiri kwamba hawa wanao hao wahalifu wanatoka kwenye familia zetu hizi. Kwa maana hiyo kupitia mradi wa Nyumba Yangu Haina Mhalifu, pia ni wasihi wazazi tuangalie vijana wetu mienendo yao. Sawa? Kwamba kwenye nyumba yako pale hakuna mhalifu. Kila familia ijaribu kuangalia kwamba hivi katika watoto nini ndugu wote hakuna mhalifu. Kwa maana hiyo tukishajua hilo tunakuwa na wajibu wa kuadhibiti. Kila familia ikitekeleza wajibu tutajikuta hatuna mhalifu. Kwa hiyo ni wasihi sana wazee wangu mlioko hapa, tuangalie vijana wetu mienendo yetu. Lakini pia kina mama wako hapa muda mwingi wako na hawa vijana, kwa sababu kuna wakati tunazalisha wahalifu pasipo sisi kufanyaje kujua, kwa sababu tumekubali kuwaacha watoto wenyewe wajilee. Kwa maana kwamba tunakuwa na harakati zetu za kimaisha, lakini tunasahau tunaowatafutia hatuwaangalii. Kwa maana hiyo kama hafati tabia zako ataenda kufuata tabia za watu wanaoshinda nao. Mwisho wa siku unajikuta mtoto anakuwa mhalifu, wewe mwenyewe mzazi unabaki unashangaa tabia za wapi hizi.
3: Aidha, Inspector George amesitiza swala la malezi kwa watoto, kila mdadhi kudhibiti viashiria vyote vya uhalifu katika familia, kwani kwa kufanya hivyo kunatengeneza kizazi bora cha baadaye.
4: Lakini tutimize wajibu katika kuwalea, tuhakikishe kwamba wanakwenda sambamba na tunavyotaka. Maana yake unaweza ukakuta mzazi anasema mtoto wangu amenishinda huyu. Hivi kweli mtoto umemzaa na kushindaje? Maana yake akikushinda kuna sehemu uliumba kwenye malezi. Umemruhusu afanye anachotaka. Kwa hiyo tutimize wajibu katika kuwalea hawa watoto ili tudhibiti uhalifu kuanzia kwenye familia. Kila familia ikidhibiti kwamba bwana nyumbani kwangu sitaki mtu anayejihusisha na mambo yoyote yanayohusiana na uhalifu, unaweza kujikuta hakuna mhalifu. Hawa vibaka wadogo wadogo wanatusumbua huu mtaani, hawezi wakawepo.
3: Nao baadhi ya wazazi wamesema kampeni hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa kudhibiti uhalifu, huku wakiomba jeshi la polisi kuendelea kutenda haki pale wanapowakamata na kuwafikisha polisi watuhumiwa.
5: Kampeni hiyo kwa kijamii ni nzuri kwa sababu inatengeneza utaratibu wa namna ambavyo jamii itawalinda watoto, jamii itawaepusha watoto na vishawishi, jamii itawaepusha watoto na majanga ya hapa na pale, hasa masuala mazima ya ukatili wa kijinsia, ukatili wa aina mbalimbali pia. Kwa hiyo kama wananchi tunapongeza kampeni hiyo, lakini cha msingi tu ambacho tunaweza tukaliomba jeshi la polisi ni kuhakikisha wanaweka utaratibu ambao utakuwa si kwa ajili ya kuwanyonya wananchi, kwa sababu imeonekana mambo mengi ambayo yanaendeshwa kipolisi zaidi yamesheheni rushwa na mambo mengine mengi ya ku, ya ku, ya ku.

0: peana rushwa. Kwa hiyo tunatamani kampeni kama hizi na shughuli kama hizi ziende kwa kuangalia hali za watu, lakini pia zitende haki.
1: Tusiwalee watoto kwa kuachia kila kitu. Tuwe karibu nao, tuwasikilize, tuwape muda wa kuzungumza nasi. Pia tujue marafiki zao, shughuli wanazozifanya. Kuna dalili ya uhalifu, tusikae kimya na tuchukue hatua mapema. Pia kwa upande wa polisi, napenda kushauri polisi waendelee kutoa elimu katika jamii, shule, maeneo ya ibada na mikutano wananchi. Pia kampeni iendelee kupitia redio, televisheni, ili wazazi wengi zaidi waelewe kwamba ulinzi dhidi ya uhalifu unaanzia nyumbani.
2: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha redio Jua Matukio kina la ziada, na miongoni mwa habari za siku ni pamoja na mkuu wa wilaya Kasulu ameongoza kikao cha kamati ya maandalizi ya mapokezi ya mwenge wa uhuru. Wakazi wilayani Kibondo wameomba serikali kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama. Jeshi la polisi limewataka wazazi na walezi kutimiza wajibu wao katika malezi ya watoto. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ni Daniel Amando, mimi ni Lucas Yoha, usiku mwema.

Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi,

Kichwa cha neno la leo, Kristo akionekana mtaani kwetu. Wakristo wengi siku hizi wana shauku ya kumwona Yesu akirudi katika utukufu wake. Na hilo ndilo jambo jema. Tunaimba kuhusu kurudi kwake. Tunahubiri habari zake. Haleluya. Lakini mara nyingi tunampita akiwa amejificha katika sura ya maskini. Wakristo wengi siku hizi wana shauku kubwa ya kumwona Yesu akirudi katika utukufu wake. Na hilo ndilo jambo jema sana. Tunaimba kuhusu kurudi kwake, kuhubiri habari zake. Haleluya. Lakini mara nyingi tunampita akiwa amejificha katika sura ya maskini, mgonjwa, mkimbizi au mtu aliyetengwa na jamii. Je, ni imani gani inayotazama juu mbinguni lakini kikataa kumwona Kristo mtaani? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mara kwa mara historia imeshuhudia misiba iliyotokana na upofu huo. Wakati wa njaa kubwa huko Ireland katikati ya miaka 1800, mamilioni ya watu walikufa kwa njaa huku chakula kikiendelea kupelekwa nje kwa ajili ya masoko ya kimataifa, tena kwa mataifa tajiri. Viongozi wa kisiasa walitetea biashara hiyo. Hata baadhi ya makanisa, badala ya kutetea watu waliokuwa wanakufa kwa njaa, yaliunga mkono upande wa wenye mamlaka. Maisha ya watu wengi yasiyoweza kuhesabika yalipotea kwa sababu huruma ilipisha starehe ya wachache, na imani ya watu ikarudi nyuma kwa kunyamaza. Yaani ilikuwa kushindwa kabisa kumtambua Yesu ndani ya waliokuwa na njaa na walioonewa. Angalia, Yesu alizungumza wazi kabisa akieleza habari ya siku ya hukumu ya mwisho. Alisema yafuatayo kuhusu wale waliokataa kusaidia maskini, wahitaji na waliotengwa na jamii. Kisoma Mathayo sura 25 mstari 45 inasema, naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadiri msivyomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Maneno hayo yanaondoa udhuru wetu wote. Kumfuata Kristo hakuhusu kusubiri hadi atakapoonekana mawinguni. Kunahusu kumtambua sasa katika sura ya mkimbizi, machoni pa mtu asiye na makazi, na katikati ya maombolezo ya waliodhulumiwa. Kwa hiyo, hii ni changamoto kwako. Je, unatazama juu ukiwa na shauku ya kurudi kwake, lakini unashindwa kumuona aliye mbele yako? Kwa sababu, yale yote unayokataa kumfanyia aliye mdogo, ndiyo unayokataa kumfanyia Yesu. Agizo hili ni wazi. Fungua macho yako, mtambue, mtumikie, mpende kwa kuwapenda hao. Na hili, ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa Titus John Ndahiro wa kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu jirani na mashine za TANESCO. Wacha ni kuombee. Mungu wetu mwema, Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa kuwa uko mahali hapa, e Bwana. Tuko tayari kusikia na kupokea Bwana kile kinachotoka kwako. Katika jina la Yesu, mbariki msikilizaji huyu. E Bwana, asante kwa kumemgusa, umemuinua, umemtia nguvu Bwana, kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amen. Mathayo sura 28 na mstari ule wa 11. Mathayo sura 28 na mstari wa 11, Biblia inasema, nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Mstari wa 12, wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi. 13, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku, wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. 14, na neno hili likasikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. 15, basi wakazitwaa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Haleluya. Kwa kifupi, maandiko katika kitabu hiki cha Mathayo sura 28 mstari wa 11, ni wakati ambapo Yesu amefufuka. Watu mbalimbali, watu kadhaa, kikundi cha watu wanafanya jitihada kuvumisha uongo badala ya ukweli ya kwamba Yesu amefufuka. Ijulikane ya kwamba Yesu hakufufuka, isipokuwa ule mwili uliozikwa umeibwa, na ya kwamba ni uongo ya kwamba Yesu amefufuka. Haleluya, haleluya. Shetani ni mbaya, ndugu zangu ni wapendwa. Hata kilicho wazi anakipindisha, kilicho cha ukweli anakifunika, kinaonekana si kweli. Lililo jema linafanywa kuwa baya. Lakini hii ndiyo hali halisi ya kwamba Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka. Mtu apinge asipinge, mtu akubali asikubali, mtu akatae asikatae, Yesu alikufa na kufufuka. Sasa kichwa cha somo letu kinasema, Mungu akikuinua hayupo wa kukushusha. Kichwa cha somo letu kinasema, Mungu akikuinua hayupo wa kukushusha. Ni kweli, mamlaka inaweza ikakupinga, mazingira yanaweza yakakupinga, na watu wanaweza wakakupinga. Haleluya, haleluya. Kwa maneno mengine niseme ya kwamba watu wanaweza wakakushusha, mamlaka inaweza ikakushusha na wakakufanya kuwa fedhea, ukafedheheka, ukaonekana sio lolote wala sio chochote. Watu wasifanye na wasijishughulishe na wasisimame na wewe kabisa, hata kama nia yako ni njema. Si jambo la kushangaza, ni jambo la kawaida sana ukiwa katika dunia hii. Wachache mnaonisikiliza mnaweza mkanielewa, kwa sababu wengi tunapita katika maisha hayo. Haleluya. Si kitu cha ajabu wewe kupitia hivyo, kwa sababu Yesu mwenyewe tayari ameyapitia. Na Yesu, kumbuka, alisema ya kwamba, kama wamenifanyia mimi ambao ni mti ulio mbichi, je, kwa wewe ambaye ni mti mkavu? Naona sehemu nyingine Yesu anasema ya kwamba, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu, na ninyi mtashinda. Kama mimi nimeshinda, kama mimi nimeonewa, kama mimi nimeteswa, kama mimi nimesingiziwa, kama mimi nimeongopewa, ni wamesema uongo juu yangu, na ninyi hali kadhalika itakuwa hivyo. Haleluya. Lakini ashukuriwe Bwana kwa kuwa kushinda kwake na sisi tutashinda. Kushinda kwake na wewe utashinda.
na tayari Yesu alishashinda na wewe umeshashinda, mimi nimeshashinda. Hata yule, hata wewe unayenisikiliza umeshashinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Ebu wacha tuone mambo matatu katika mistari ambayo tumeisoma. Nimepata kuona mambo matatu kwa haraka haraka, wacha niyataje. Jambo la kwanza, kwanza kabisa watu hupenda habari mbaya. Watu hupenda habari mbaya. Yani waweza kuona watu si vyepesi kilicho kizuri kukiongelea, kilicho kizuri kukiinua, kilicho kizuri kukivumisha. Lakini watu wanapenda tu habari za kufa, habari za kufirisika, habari za kuibiwa, habari za kukonda. Yani watu wakikuona umekonda, yani kwao itakuwa ni story nzuri na ya kuvutia sana. Watu wakiona umefilisika, watu wakiona umeisha, watu wakiona siku hizi unapuaya, watu ndio habari yao njema. Lakini kilicho kizuri watu hawapendi kukiinua. Lakini pia jambo la pili katika mistari tuliyoisoma, nimepata kuona ya kwamba jambo la pili, watu wako tayari kulipa gharama kukuchafua. Watu wako tayari watenge muda wao. Kutenga muda ni gharama. Ni gharama, masaa yanapita watu wanakuongelea. Lakini pia wanaweza akalipa hata fedha. Watu wanaweza akajitoa kwa hali na mali kuvumisha uongo, kuhakikisha wamekuchafua, kuhakikisha yani wamevuruga jina lako, kuhakikisha wamechafua jina lako, kukuzimisha, kuhakikisha wanakaa vikao, kuhakikisha yani wahakikishe usitoke. Kwa kweli inashangaza sana na ni hatari sana. Na hii hali iko katikati yetu, wakati mwingine iko hata katika jamii, iko kwa wanandugu, iko hata kanisani. Watu ni vyepesi kulipa gharama, kufanya vikao kwa ajili ya kumtenga mtu na sio kumtia mtu moyo. Mungu atusaidie sana. Hii ni hali hatari. Jambo la tatu nililoona ni kwamba hakuna wa kukutetea. Yaani ukifikwa na mambo ambayo ni mapito yako, ndugu yangu, hata yule ambaye angelikuwepo wa kukutetea anakaa kimya. Hapa Yesu tunaona katika wakati huu hayuko mtu wa kujiweka hadharani na kusema jamani amefufuka. Habari zilikuwa zinatembea tu kimya kimya tu, kisirisiri tu, chini kwa chini tu. Naona. Lakini uongo ndio unaoinuliwa. Yaani watu wanakaa kimya kweli katika yaliyo mema. Yaani katika lililo jema, watu wanakaa kimya. Watu wanakuteta. Mtu unaongewa vibaya, unaongelewa uongo. Watu wanaongea kwa ajili ya kukushusha, kwa ajili ya kukufifiza, kwa ajili ya kukufisha. Watu wako kimya tu, wako kimya. Ni hali ya hatari sana katika jamii na katika ushirika. Ndugu zangu ni wapendwa, mnaonisikia, unayoyapitia haya isikupe shida. Yesu aliyapitia, hakukuwepo wa kumtetea. Hata aliye ambaye alikuwa anajua ukweli alinyamaza kimya. Ebu ninapomaliza niongee mambo machache, haya yatakusaidia. Ndugu yangu, ni heri kuinuliwa na Mungu kuliko wanadamu. Siku zote watu hata wakinyamaza usione ni hasara. Wacha Mungu mwenyewe akuinue, kwa sababu hao watu hata kama wangeli kuinua, hao ndio wanaweza wakakushusha. Hao ndio wanaweza wakakushusha. Ila Mungu akikuinua, anakuinua katikati ya wanaokupenda na wasiokupenda. Jambo la pili, ni heri kuonwa na Mungu kuliko wanadamu. Ni kweli nafsi zetu na mioyo yetu ingelitamani watu wanione, watu wanisikie, inchi inisikie, dunia inisikie. Lakini ndugu yangu, kama Mungu hajakuona, dunia haiwezi kukuona. Wanasiasa hawawezi kukuona. Wasomi hawawezi kukuona. Kazi haiwezi kukuona. Biashara haiwezi kukuona.
Afya haiwezi kukuona ni mpaka kwanza Bwana akuone. Ebu taka Bwana akuone, Bwana auone moyo wako. Na anapendezwa sana na kuangalia moyo wako. Maana Biblia inasema ya kwamba wanadamu utazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Mungu anapouona moyo wako umejishusha, moyo wako una nia njema, moyo wako umemwelekea Bwana, anapokuona, yani hakuna ambaye anaweza kukuzimisha. Jambo la mwisho ninaloweza kuongea na wewe, hakuna jema lolote unaloweza kulifanya watu wakakufurahia. Hapana, halipo. We fanya kama kwa Bwana. Fanya tu mtumikie Bwana. Tafuta kuambatana na Bwana. Mungu mwenyewe ni Mungu ambaye anakujua na anajua akuweke wapi, anajua kusimamisha na kusimike katika jukwaa lipi, katika nafasi ipi. Haleluya, haleluya. Mungu awe pamoja na wewe. Mungu akutie nguvu. Wanadamu akushushe hawataweza na hawatakuweza. Shetani akushushe hataweza, hataweza. Wewe ni mshindi na zaidi ya washindi, umeketi na Bwana mahala pa juu sana. Haleluya. Uwe na wakati mwema, mtu wa Mungu, katika jina la Yesu. Asante e Bwana kwa ajili ya msikilizaji huyu. Mungu umemponya na umembariki, umemuinua Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Jina langu ninaitwa Titus John Ndahiro wa kanisa la FPST Mkombozi. Kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu, jirani na mashine za TANESCO. Namba zangu za simu ni 0753591221. Namba nyingine 0628405414. 0628405414. Uwe na wakati mwema.

0: Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mmesikia kwamba imenenwa usizini.
3: This is the word of God. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery.
4: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka anazimia anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
5: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yani biashara zangu zinakuwa hazikui.
6: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
6: Neno la Mungu, Zaburi 118, mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
6: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako. Mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
8: Unasikiliza Joy FM. You're not you.
9: Usiondoke.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu cha kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo tunakwenda kujifunza juu ya somo la pekee sana ambalo limekuwa ni shida katika jamii zetu, lakini hasa katika kundi la wanawake. Wanawake walio wengi wamekuwa wakipata shida ya kitu kinachoitwa chango la uzazi. Chango la uzazi. Tatizo hili linawapata hasa watu wa kuanzia umri wa miaka 28 na hasa weupe. Naposema weupe nina maana ya wazungu. Lakini sasa hata Waafrika. Na wakati mwingine pia linawapata hata mabinti wadogo, hata waliovunja ungo tu na kuendelea. Lakini sehemu kubwa, kadiri umri unavyoendelea, ndivyo mtu anaweza akaathirika zaidi. Tatizo hili linaweza likapelekea mtu asiweze kupata ujauzito, au binti asiweze kupata ujauzito, au mwanamke yote. Unapokosa tatizo hili linakuwaje? Unaweza kukuta kuna vitu vingi ambavyo unaweza vikasababisha na ikawa tofauti kati ya mtu na mtu. Si lazima wote wafanane vyanzo. Vyanzo vinaweza vikawa ni tofauti. Na ndio maana unaweza kukuta huyu anaweza kusema mimi nilipona dawa kwa kutumia dawa fulani. Lakini mwingine akatumia ile dawa asipone. Kwa ndio maana huwa ni vizuri pia kuweza kupima. Kwa nini? Mtu ambaye ana shida ya chango la uzazi anaweza katokewa na mapungufu mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha sasa hata ule ujauzito wake asiweze kupata ujauzito vizuri. Lakini si kwamba tunashughulika na tatizo hili la chango tu la uzazi. Tunashughulika na magonjwa yote. Na tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji tuko ujenzi. Ukiwa tu ujenzi, telemka tuna hiyo barabara kama naelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi ya 10, kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka tu kwenye gorofa, nyumba inayofuata tuko hapo, utakuwa umefika. Lakini walioko Kasuru tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona, au katika jengo la Kaurananga la Murubona, au ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Kwa hiyo utakuwa umefika, au barabara ya Mausen. Kishuka kidogo hapo utaona uwanja wa mpira, alafu jengo linalofuata utakuwa umefika. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Bunda, Msoma, Koba, Geita na maeneo mengine. Kama nilivyokwisha kueleza kwamba tunachukulika na magonjwa mbalimbali. Na namba zetu za simu ukitaka kufanya mawasiliano na sisi au kuweza kutupata mahali tulipo kwa ajili ya ushauri au kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za tiba, unaweza ukatupigia kwa namba hizi: 0763 44 01 49. Tarudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Tarudia: 0713 46 42 90. Chango la uzazi linaleta simanzi. Unakuta mtu mwingine anapatwa na maumivu hasa pale kama siku tatu hivi kabla ya kuingia kwenye siku zake, anaanza kupata maumivu paka zile siku zote atakapokuwa yuko katika siku zake, anaendelea kuumia sana. Anaweza akashindwa kujizuia kwa sababu mwingine anaumia paka paja. Wengine mpaka nafikia hatua wanakonda.
kwa sababu anaathirika sana kisaikolojia pia. Unaweza ukakuta yeye tarehe tu zinapokaribia anasema Mungu wangu itakuwaje. Wengine wanashindwa hata kuweza kufanya kazi. Tatizo ni kutokujua. Kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza vikapelekea, aidha wakati mwingine kwa sababu ya kinasaba huenda akazaliwa hivyo. Lakini pamoja na hayo, kuna uwezekano wa kurudi katika hali yako vizuri. Kwa hiyo unakuta hili tatizo linaathiri vitu mbalimbali katika mwili. Kwa mfano, hata kama tu mwanamke au binti ana mapungufu ya madini ya zinki, hata kama ni mwanaume au mwanamke, mwanaume au kijana au binti au mwanamke, madini haya yanahusika sana na mfumo wa uzazi na yanasaidia kuweza kuzalisha hata ile homoni ya testosterone ambayo inahusika katika mfumo wa kizazi ili iweze kufunction vizuri, iweze kufanya kazi vizuri. Na mtu anapokuwa amekosa hayo ambayo ndio anaozalisha, hata kwa wanaume ndio kwenye korodani mule ndio anaozalisha mfumo wa mbegu, mfumo wa jimaji yale na nini. Kwanza kuta mtu kama huyo pia naye kama ni mwanaume anasema mimi bwana siku hizi mambo hayako vizuri. Mwanamke ni heri kadhalika. Na kuna watu wengine, tena nizungumza kitu hiki, unaweza kukuta pia ana mtu mwingine testi mdomoni hana ile kuhisi ladha ya chakula, mtu mwingine hana, au kunusa, kujua kwamba hicho chakula kio kinakaangizwa kina harufu nzuri, hana, hanusi vizuri. Hata kama yuko karibu na dampo linanukaje, yeye hawezi kusikiliza ile hiyo harufu. Unaweza kukuta tu wakati mwingine ni kwa sababu ya upungufu wa madini ya zinki. Na hivyo mtu anaweza kahangaika, kaenda kapimwa na kupimwa na kupimwa, kila mmoja anakuambia wewe ni mzima, eti una malaria, una nini. Lakini kumbe kuna mapungufu ya vitu katika mwili wako. Bahati nzuri Stove Jerusalem Clinic, tunamshukuru Mungu kwamba tutagundua, tutajua kama ni shida madini ya zinki, tutajua tu kwamba wewe hauna zinki, wewe hauna sijui labda hiki, wewe umepungukiwa hivi, au wewe mfumo wako wa uzazi, aidha labda cervix yako haiko vizuri, au sijui ni fallopian tube zako huenda labda kuna uvimbe wa majimaji mle, au sijui ni chochote kile, tutajua. Tukishajua, tutajua namna kuweza kukusaidia, kwa sababu tatizo hilo linaathiri vitu vingi. Matokeo yake unaweza usizae au usinase mimba. Kwa hiyo ukakuta unajilaumu. Wengine mtaanza na kwenda kutambikia sijui mababu walifanyaje. Wasikudanganye, mtu akisha kufa amekufa, hana akili tena huyo, hajui lolote. Wewe umefukiwa kwenye mchanga tani saba, halafu wewe ndo bado uende kulalamika eti unalaani watoto waliobaki. Sijui unataka nini. Ni uongo mkubwa, ni imani zisizo na ukweli wowote. Unapokuwa unaumwa, nenda hospitali, pima, ujue tatizo lako ili uweze kupata matibabu vizuri. Na uzuri wa bahati Stove Jerusalem Clinic, tupo kwa ajili ya kutoa huduma. Ninyi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni rafiki zetu. Ndiyo maana tuko tayari kukaa na mtu yote, hata kama hauna pesa, unahitaji kupata ushauri, njoo, ni bure. Lakini kama mtu anakuja kwa ajili ya kupata matibabu, huyo ndo atalipia. Hata faili, tukufungua faili yake, atalipia shilingi 5,000. Atalipia 5,000 pia kwa na daktari. Lakini uchunguzi, kukuchunguza, kwa sababu tuna mifumo mingi ya kuweza kugundua magonjwa ya binadamu. Tuna mfumo wa reflexology, tunaweza kuchunguza na tukajua kwamba kwa mfumo wa viungo tukajua magonjwa yako vizuri yanayokusumbua. Lakini pia tunayo mifumo pia hata ya tiba, mifumo mbalimbali.
kuna mifumo hiyo pia, kuna reflexology kwa mfumo wa kupima, kuna reflexology kwa mfumo wa tiba bila hata kutumia dawa. Kuna mfumo hot foot bath kwa kutumia maji na mtu anapona. Si maji ya kunywa, kuna mfumo wa tiba. Kuna mfumo wa tiba kwa njia ya lishe. Kwa nini? Kwa mfano una zinki, utapata lishe nzuri ambayo itakurudisha hiyo zinki na vitu vingine. Kwa mfano ukuta mtu anaweza kawa amepungukiwa na madini labda ya potassium. Kuna vitu vingi tu vingi. Potassium. Unakuta mtu kama huyu anaweza kawa kutumia tana hasira. Anaweza kawa kuna vitu vingi sana vinaweza vikajitokeza kwa ukosefu tu wa madini mbalimbali. Na ukashangaa. Na inawezekana ukawa ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Kigoma hapa, tuko Ujenzi. Ukifika tu Ujenzi, shuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Mkono wa kulia nyumba kama ya 9 hivi kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka kwenye hilo jengo la gorofa, nyumba tu inayofuata hapo ndo hapa tulipo, na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi siku zote kasoro Jumamosi. Ina maana tunafanya kazi kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na Kasulu tunapatikana Murubona au shule ya msingi Murubona. Ukifika tu kwenye kiwanja cha mpira cha shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata tuko hapo, au katika jengo la Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji, alipokuwa zamani, acha alipokuwa sasa. Au jengo la Kahurananga lililoko Murubona, hapo utakumefika. Au barabara ya Mauseni, kishuka tu kidogo utaona bango letu. Na namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Magonjwa yanayoweza kusababisha mfumo wa uzazi wakati usiweze kupata ujauzito huwa ni mengi, ni mengi. Mojawapo pia ni tatizo la mirija kuziba, ambao nimekwisha kueleza toka mwanzo. Au kuna tatizo kwenye ovari zako, kuna uvimbe au kuna nini kwenye mayai au kwenye uterus, na vitu mbalimbali. Lakini kuna watu wengine pia wana shida ya hormone za uzazi, hazikubalansi vizuri, either ziko chini au ziko juu. Watu kama hawa ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na unaweza kujuaje kwamba wewe shida yako ni hormones? Mtu mwenye shida ya hormones anaweza kawa haingii kwenye siku zake. Yeye anaweza kakata mwaka mzima. Au akiingia ni kidogo tu. Ndio maana inaitwa ni tatizo la hedhi ndogo au kukoswa hedhi. Aminorea. Sasa tatizo hili ni na lenye ni ngumu kuweza kupata
kuweza kupata ujauzito. Na mwingine anapokuwa na tatizo kama hili, unaweza kujikuta ili kuweza kugundua pia kwamba mimi labda nina shida pia ya mfumo wa uzazi. Unaweza kukuta wakati mwingine akiingia kwenye siku zake akawa matiti yanajaa au yanatonesha. Yaani hata kuyagusa ni ngumu. Mwingine akiminya yanatoka majimaji au maziwa kabisa. Na hana mtoto wala hajawahi kuzaa mtoto. Kwa hiyo ni dalili kwamba kuna shida ya kizazi. Inatakiwa ushughulikie hilo tatizo. Na kama ni wazazi, unajua una binti ana shida hiyo ya mfumo wa kutoingia kwenye siku zake katika hali ya kawaida, jitahidi kumsaidia mapema, kwa sababu akishaolewa na akajigundua kwamba yeye amekaa muda wa mwaka mzima, hicho huwa ni kipimo pia kwamba wewe kuna shida ya ugumba, aidha ni kwa mwanaume au mwanamke. Walio wengi pia huwa wanarushia mpira kwa wanawake tu kwamba ndio wenye shida. Hapana, shida inaweza kutokea kwa mwanaume au mwanamke. Ndio maana ni salama kupima. Kwa hiyo ni vizuri kumchughulikia mapema, kwa sababu akishajigundua kwamba ana tatizo huko mbeleni, tayari anaanza kuwa na wasiwasi na mashaka, anapata msongo wa mawazo. Na unaweza kukuta anaanza kubezwa, kwa sababu jamii zetu kwa kweli ustaarabu huwa ni mdogo. Hatujui kwamba mtu anapokuwa na tatizo si yeye, ni tatizo. Na kwa sababu kama hii anahitaji ahurumiwe, asaidiwe, ajengwe kisaikolojia, atibiwe. Watu wanambeza, unajaza choo. Kwani wewe huwa hujazi choo? Wewe unajazaka kwenye ugali? Huo ni ugonjwa. Na ugonjwa unampata mtu yoyote. Na ni kiungo chochote kinaweza kaugua. Na ujue hivi, hata kama ulishazaa, unaweza kupata ugumba. Kwa hiyo unaweza kumcheka huyo, lakini baadaye likakurudia wewe. Hafu yeye akapona akaendelea kuzaa. Kwa hiyo usimbeze mtu ambaye ana tatizo la uzazi. Sawa sawa na wewe, wewe ukiugua, wewe unapenda mtu akubeze, akushambulie, badala ya kusaidia kupeleka hospitali? Kwa hiyo zile shida za mawifi, nini na nini, maneno yasiyo na maana, usifanye hivyo kwa mwenzako. Na hivyo basi, wazazi tukumbuke kuwasaidia mabinti tukiwa bado tunaishi nao. Unaweza kukuta kosa msaada kwa sababu ya upuuzi huenda wa mume wake au familia hiyo, kwa sababu hawana uelewa. Wataanza kumpeleka kwa waganga kuweza kupiga machari na kufanya hivyo, watamwambia na mikosi, watamwambia sana nini, vitu ambavyo ni uongo. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kumsaidia binti yako, au ni mke wako au ni mume wako, msaidie ili apate tiba na kuweza kukaa vizuri. Inawezekana. Msikilizaji, inawezekana ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Na katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana ukiwa Ujenzi, barabara kubwa hii ya rami ya kuelekea Mwandiga au kuelekea Mwanga kwenye Kiprefti. Ukiwa tu hapa karibu na kanisa la Wesu wa Sabato, au barabara hii inayoteremka kuelekea Nazareti, ukitokea Ujenzi, mkono wa kushoto tu kuna kanisa la Pentecost Motomoto. Teremka kidogo, nyumba kama ya 9 utaona kuna gorofa, hakuna gorofa nyingine hapo. Nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa ndiyo hiyo. Wewe ingia. Utaona na maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunashughulika na magonjwa mengi. Usisumbuke, usihangaike kana kwamba hakuna msaada. Utapona na utakaa vizuri. Na namba zetu za simu ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49.
Namba nyingine ni 0713 46 42 90, 0713 46 42 90. Baada ya kusema hayo, ni pende kukujuza hivi. Mfumo wa uzazi, kama nilivyosema, inaweza ikatokea hata kwa mwanaume. Kwa mfano, mwanaume ambaye ana tatizo na yeye la kukosa hata madini ya zinki, yaki ina maana kwamba kuna uwezekano, maana mwanaume anatakiwa mbegu ziwe ni mamilioni kwa mshindo mmoja. 39 mpaka kuendelea ni mamilioni. Yani zinapopungua tu, yeye kama kiwango ni kidogo, huyo hawezi kuzaa au kuzali au kutungisha mimba. Lakini anafanya kazi vizuri, lakini hawezi kutungisha mimba. Lakini kuna mwingine, yawezekana mbegu hazina mikia. Uwezo wa kuogelea hakuna. Huyu pia hawezi kutungisha mimba. Na mwanaume ambaye, kuna wengine wanajiharibu ujanani. Vijana tunajua mashureni huko, masturbation, kujichua, kuna athiri sana. Wengine kunaweza kukawapelekea hata ugumba. Na hata usipokuwa mgumba, huwezi kufanya kazi vizuri. Na utajuta wakati nafasi yako umeshaipoteza, au tarudi katika hali yako kwa gharama. Epukeni sana vijana swala la masturbation. Ni baya sana. Litakuletea shida kubwa. Na hivyo nalo linasababisha kukosesha pia uwezo wa kutungisha mimba au kuwa na uwezo mdogo. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kujitahidi usiwe katika hali ya namna hiyo. Na ndio maana ni vizuri pia mara zote tunashauri kwamba ni vizuri kutokuwa na chakula cha aina fulani tu, kwa sababu miili yetu inajengwa na chakula. Kwa jitahidi kubadili, tunavyo vyakula vya namna mbalimbali. Kuna njugu mawe na hatuzitumii walio wengi. Na hizo ni nzuri sana. Kuna karanga, kuna vitu gani, kuna nini, kuna walnuts, kuna almonds, na vitu mbalimbali. Kuna mboga za majani, hatuzitumii. Wengine unakuta sasa ni mboga ya majani ndio hiyo amelundika pia kwenye maharage hapo aliyokuwa amepika maharage mazuri. Vuruga humo, unaharibu tu. Unakula unakutakula utapafaidika ile radha tu unayoihisi wewe unayoipenda. Lakini hautafaidika kwamba ni mboga ya majani. Lakini maharage pia, kila yani chochote kile unachoona, chakula chochote kinachoona kwamba rangi iko tofauti na kingine. Kwa mfano, maharage meupe yana kitu fulani ambacho ni tofauti na maharage ya njano. Maharage meusi yana kitu kingine pia tofauti na maharage ya njano au meupe. Maharage mengine yanaitwa sio rangi ya kitenge, yana kitu fulani pia. Kuna maharage sijui ya wengine wanaita maharage sijui ya soya, ya rangi ya kaki, yana kitu tofauti na kitu na mengine. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza kutumia rangi hii, siku nyingine ya rangi nyingine, siku nyingine ya rangi, katika milo yetu kubadili ni jambo zuri sana. Mbaazi ni kitu kizuri sana, ina protini ya kutosha nzuri sana. Lakini wengi tunazichukia ati ni chungu. Watu wanapenda vitu vyenye ladha tamtam. Kwa hiyo kubadili vyakula,
kuna mihogo, kuna viazi. Sasa wengine viazi, tunaharibu, tunavimenya, unapika vimemenywa, ni sawa, lakini ni vizuri upike na maganda yake. Hata kama ingelikuwa ni viazi mviringo, ni bora sana ukipika na maganda yake. Menya wakati unakula, ni jambo zuri sana. Na viazi vina faida kubwa tu, ila watu wanavidharau na kuvibeza. Kuna ugali wa mtama, kuna ugali wa ngano, na ngano iwe isiyokoborewa. Kuna dengu, kuna choroko, kuna kunde na kadhalika. Vyote hivyo tumia vyakula kwa kubadili badili. Kuna cabbage. Cabbage ni nzuri nzuri nzuri sana. Na kuna ile red cabbage, ile cabbage nyekundu. Ile ni vizuri hata ukiitumia kama saladi. Itumie kama saladi. Ni kitu kizuri sana. Lakini watu hatufanyi hivyo. Matunda yapo,

tunapatikana mwanga au ujenzi. Ukiwa ujenzi, telemuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, utaona kuna gorofa. Katika gorofa hiyo kitoka tu nyumba inayofuata, ingia hapo. Ndipo tulipo. Lakini Kasulu tunapatikana Murubona, karibu na uwanja wa mpira wa Murubona, au katika jengo la Kahurananga lililoko Murubona. Tunapatikana Mwanza pia, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda, Singida na sehemu mbalimbali. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili asubuhi saa 2 hadi Ijumaa kila siku. Kasoro Jumamosi tu ndo huwa hatufanyi kazi. Jisikie kuja, jisikie kutufikia, hata kama huna fedha. Kama unahitaji ushauri, ushauri tunatoa bure. Kwa hiyo tukifika reception, kama unahitaji ushauri umesema tu nahitaji kumuona daktari, nahitaji ushauri tu, sikuja kutibiwa. Utaruhusiwa kumuona daktari, utakaa naye vizuri, utaongea naye bila shida. Lakini kwa wale ambao unahitaji matibabu, utaratibu mapokezi ni shilingi 5,000 na kumuona daktari ni 5,000, lakini vipimo vyote ni bure. Iwe moyo, iwe vidonda vya tumbo, sijui ugonjwa gani, macho, chochote kile ni bure. Na ukishafungua faili yako ukalipia hiyo, hata iwe baada ya miaka mingapi, wewe ukija ni bure, haulipii tena, faili yako ipo. Kwa hiyo hata ukitaka kupima, wewe unakuja tu unapima. Sasa mimi nimekuja kupima tu. Unapima tu na haulipii chochote. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kutufikia ili uweze kupata huduma na kurudi katika hali yako ya zamani. Jisikie huru na uwe na amani, tufikie bila shida. Tupo kwa ajili yako. Nipende kukumbusha kwa mara ya mwisho namba zetu za simu, uziandike kwa usahihi. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Mungu akubariki. Karibu sana.

0: i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Bila shaka uko salama ewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma. Sisi hapa tuko vizuri kabisa, sijui wewe huko, lakini kwa wewe ambaye una changamoto kwenye mwili wako, basi mimi nikuondoe shaka kabisa, kwa sababu hiki ni kipindi cha Ijue Afya Yako. Na kumbuka ndani ya kipindi hiki huwa tunapata elimu mbalimbali kuhusiana na yale masuala ya afya yale. Na elimu hii inaitwa na wataalamu kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Na hapa tunamzungumzia mtaalamu Dr. Emmanuel Madila. Akiwa sambamba na Dr. Huseni Msagati. Na tayari wako hapa, tutawakaribisha tu mara muda utakapofika. Lakini kwa wakati huu ni kukumbushe kwa wao ambaye pengine unasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya. Unasumbuka na magonjwa sugu, unasumbuka na yale magonjwa ya kuambukizwa. Yote hayo. Sasa sasa kwa wao ambao unasumbuka na changamoto hii hizo, suluhisho ni moja tu. Ni Lupimo Sanitarium Clinic. Na tukizungumza Lupimo, hawa bwana ni mabingwa wa kutibu changamoto zote za kiafya. Kabisa. Hasa zile changamoto za uzazi. Kuna watu ambao tayari wanafurahia, walikuwa wamehangaika miaka mingi sana hawajapata watoto, lakini muda huu wanafurahia. Pengine wewe mama unayetusikiliza ni mmoja wapo. Tayari una mtoto, tayari una ujauzito, na hii yote ni kupitia huduma za Lupimo. Basi na wewe kama una tatizo hili, una changamoto kama hizo na changamoto nyingine, fika Lupimo kwa ajili ya kupata matibabu. Na tukizungumza kwa wakazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo wanapatikana sehemu mbili. Kwa wale wakazi wa Kigoma mjini, mnaweza mkapata moja kwa moja, wanapatikana jengo la CRDB pale floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, mtawapata mtaa wa GTZ au wanatazamana na ile fence ya chuo cha ualimu. Na ukifika hapo utakuwa umewapata moja kwa moja. Lakini kwa mawasiliano zaidi ni muhimu sana. Namba za simu ni muhimu sana. Kumbuka sasa hivi matapeli ni wengi. Anakuambia unaenda wapi mama? Naenda Lupimo. Mama, hebu twende huko.
1: Nimekutana na wakala, nimekutana na balozi mwenyewe wa Lupimo hapa.
0: Hakikisha unachukua namba za simu msikilizaji. Na namba zao ni 0715 0715 944 944 941 941 0715 0715 944 944 941 941 na namba nyingine ni 0693 0693 664 664 848 848 yani 0693 0693 664 664 848 848. Naam, ni namba hizo msikilizaji. Hakikisha unawatafuta pindi tu utakapotaka kufika Lupimo. Hakikisha unawapigia simu kwanza, waambie bwana nakuja. Watakuelekeza vizuri kabisa na utafika bila shida. Lakini pia namba hizo hizo utatuma ujumbe wako. Kwa wao ambao unatamani kushiriki nasi studio hapa, tuma ujumbe wako, tuambie unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako kiwa wapi. Kama inawezekana pia tuambie unaitwa nani. Itakupendeza zaidi.
1: Leo pia tunasoma message.
0: Kabisa.
1: Leo tunasoma message.
0: Ni kweli kabisa. Leo tutakuwa tunapita na zile jumbe zako. Kwa hiyo kwa wao ambao utakuwa wa kwanza kutuma, basi tutaanza nao moja kwa moja.
1: Moja kwa moja.
0: Litakuwa la kwanza. Kwa hiyo hakikisha unawahi kutuma mapema ili maswali yakija kuwa mengi usiwe wa mwisho. Swali lako lisiwe la mwisho kusoma. Lakini nikukumbusha tu kwamba katika kipindi hiki cha Ijue Afya Yako huwa kina ujazo wa maswala mbalimbali, ikiwemo maswala yale ya afya,
1: kuna shuhuda
0: pia, kuna elimu, kuna ushauri, mambo kede kede. Na kwa muda huu twende tukamsikilize mmoja kati ya watu ambao tayari ameshafika Lupimo. Tukizungumza wale watu ambao tayari wameshanufaika na huduma za Lupimo, huyu naye ni mmoja wapo. Yeye alifika Lupimo. Pengine unajiuliza sasa yeye alikuwa anaumwa nini? Changamoto yake ilikuwa nini? Na vipi maendeleo yake yakoje? Tukamsikilize hapa, tutarejea. Unaitwa nani kaka?
2: Naitwa Ayubu Juma Goroba.
0: Ulivyokuja hapa kwa mara ya kwanza Lupimo, ulikuwa ukisumbuliwa pengine na changamoto gani?
2: Nilivyofika nikafungua faili na kuanza kupimwa. Nilivyopimwa nikakutwa nina madonda ya tumbo pamoja na UTI, na kuanza kutumia dawa. Lakini sasa nilikuwa natumia kidogo kidogo kulingana na uchumi wangu. Na hii leo hii nimekuja kuchukua dawa ya kuhitimisha matibabu yangu. Mpaka sasa sijisikii magonjwa yoyote yale ambayo yananisumbua mwilini mwangu. Kwa kweli naishukuru sana Rupimo Santarem Kliniki. Mungu aendelee kuwabariki sana.
0: Sawa sawa, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako.
2: Asante sana.
0: Naam, huyo ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata matibabu, wameshapata maendeleo pia ameshayaona. Yuko vizuri kabisa kama ulivyomsikia. Na yeye bado anaendelea kutumia dawa za Rupimo. Unajua tukizungumzia dawa za Rupimo tunazungumzia virutubisho lishe.
1: Ni maisha. Yaani ni maisha, maisha ambayo ni endelevu kabisa.
0: Kabisa. Sasa wewe ambaye bado hujafika Rupimo na kila siku unatusikiliza, yaani wewe ni mdau wa kipindi cha Juu ya Afya Yako, lakini ujaenda Rupimo bado. Mimi nikusii tufika Rupimo kwa ajili ya matibabu. Kumbuka pia kuna huduma za kutoa sumu mwilini. Zipo pale. Kwa hiyo unaweza ukafika tu kwa ajili ya kutoa sumu mwilini. Mambo ni mengi bwana tunayapitia huko mtaani. Na muda ni mchache. Dr. Huseni.
3: Naam.
0: Mambo vipi?
3: Nzuri kabisa, habari za hapa?
0: Ni njema. Karibu sana na flight na ukuona.
3: Asante sana. Nimefurahi na mimi kufika. Imekuwa ni wakati mzuri tena tunakutana kwa mara nyingine. Kwanza kabisa tumshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha kuiona tena siku ya leo na kukutana tukiwa wazima.
0: Ndiyo.
3: Lakini pia nimefurahi kumsikiliza ndugu huyu ambaye alipatiwa huduma Rupimo Santarem Clinic. Hii inatupa hamasa kwamba tuendelee kutoa huduma kwa watu wengine, lakini pia inatuongezea nguvu kwamba tuendelee kupambana kutoa huduma kwa jamii.
0: Kazi yenu bwana inaonekana daktari.
3: Kutokana na maelezo yake kweli Rupimo tumefanya jambo, tumefanya.
0: Na upiga mwingi.
3: Naam. Naam.
0: Dr. Madila.
4: Naam.
0: Bila shaka uko salama?
4: Mimi niko salama kabisa.
0: Hongera sana kwa kazi, mnazidi kuwasaidia Watanzania.
4: Nashukuru sana. Kwa kweli Rupimo Santarem Clinic tupo kwa ajili ya jamii. Na kwa kweli tumejitoa kufanya hii kazi kwa moyo, kufanya hii kazi kwa upendo, na lengo letu sisi ni kuhakikisha Watanzania tunakuwa na afya njema, kwa sababu jamii yenye afya njema ndiyo jamii ambayo itakuwa na uzalishaji mzuri, kwa maana kwamba itakuwa inatimiza majukumu ya ujenzi wa taifa katika kiwango ambacho ni kizuri zaidi. Kwa hiyo sisi kama Rupimo tunaamini kwamba afya njema ni kipaumbele namba moja. Na msikilizaji anaweza kaa shahidi kwamba asipokuwa na afya njema hata uwezo wa kutekeleza majukumu yake inakuwa ni shida. Hawezi kwenda kazini, hawezi kufanya shughuli mbalimbali, hawezi kwenda sokoni. Kama ni mtu ambaye anabeba mizigo hawezi. Manake ni kwamba familia inarudi nyuma mtu asipokuwa na afya njema. Sasa na ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba unapoona hali yoyote katika mwili hayauko sawa, usikae na hiyo hali, kwa sababu kadiri unavyokaa nayo ndivyo tatizo linazidi kuongezeka, hali ambayo inaweza kapelekea afya yako ikazidi kuharibika zaidi. Lakini kumbe unapoona hali yoyote ya utofauti ni vyema sana kuchukua hatua kuona wataalamu wa afya. Lakini ikikupendeza fika Rupimo Santarem Clinic, kwa sababu tunazo huduma nzuri za kuweza kubaini tatizo, lakini pia kuweza kukusaidia kwa kutumia dawa zetu nzuri za mimea, mboga mboga na matunda. Lakini si lazima uone hali fulani ya tofauti katika mwili, lakini ni muhimu tu hata kucheki afya yako. Nashukuru kuna wasikilizaji wetu ambao wanafika ofisini, yeye anakuambia tu daktari, nimekuja kwa ajili ya kucheki afya, nataka nione afya yangu inaendeleaje, nataka nipate tu ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunawapokea wote na tunawapatia huduma vizuri, na kuna wengine ambao ni vijana ambao wameathirika na masuala ya masturbation, wanafika kwa ajili ya ushauri. Wanafika tunawapa counseling, tunawapatia matibabu kwa sababu dawa zipo. Wanakaa vizuri kabisa. Kuna kijana ambaye alikuja, nafikiri ilikuwa ni kama siku mbili zimepita, alikuwa na changamoto ya masturbation. Imefika hatua ananiambia, daktari, siwezi kuoa, siwezi kukaa na mwanamke kwa sababu najua kabisa sitaweza kutimiza haki zake za ndoa.
1: Ile huduma haiwezi kutimia
4: kwa sababu tayari imeshatengeneza mapungufu makubwa katika katika vile vikao vya usiku.
0: Hivi kwani kuoa lazima ile huduma ifanyike?
1: Ndio maana halisi.
4: Ni lazima kwa sababu mwanamke anapotoka kwao, huduma zingine zote anaweza kazipata nyumbani.
0: Daktari, mbona unatusemea lakini si atupo hivyo?
4: Ni kweli, yani ukweli lazima usemwe. Mwanamke anapotoka kwao, kila kitu
1: kipo.
4: Chakula kipo, mahali pa kulala papo, kila kitu kipo.
1: Kila kitu kipo.
4: Lakini huduma hile nyumbani haipo. Na ndio maana natoka nyumbani anakuja kwa mume wake.
0: Kati, kwa hiyo unataka kusema wanawake sio tunafuata hivyo vikao?
4: Vikao ni sehemu ya familia kwa sababu mwisho wa siku familia lazima iongezeke.
1: Msagati, mbona unatuangalia au tunakosea?
3: Hapana, mpo sahihi kabisa. Vikao vya usiku ni muhimu na lengo kuu la kuwa na mwenza, hilo ni moja ya pointi ya msingi kabisa. Okay.
4: Na hata maandiko yanasema yanatutaka kwamba tukaongezeke. Sasa tunaongezeka vipi bila vikao? Kwa hiyo ukiingia katika maandiko ya dini zote yanatutaka hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima familia iongezeke, lazima vikao vya usiku vifanyike. Sasa hali ambayo inapotokea mwanaume sasa unashindwa kutimiza zile haki za ndoa za mwenza wako, hali hiyo inaathiri amani ya familia. Inaathiri msingi wa familia wenyewe. Kwa hiyo hali hiyo kwa kweli yule kijana nilimpatia counseling nzuri sana, na alitoka pale akiwa na moyo. Alitoka pale akiwa na tumaini jipya. Na uzuri ni kwamba tayari nilimuanzishia na matibabu, akawa ameanza kutumia dawa. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana ambao wananisikiliza sasa hivi na wana changamoto hizi, wafike. Sio lazima uwe naumwa. Unaweza ukafika kwa ajili ya ushauri tu wa kitaalamu, nikakupatia ushauri vizuri, tukazungumza, basi mambo mengine yakaendelea vizuri kabisa.
0: Na hapo kwenye ushauri mambo ni mengi jamani.
1: Vitu ni vingi.
0: Vitu ni vingi. Kuna mengine waga nasikia sijui mkeo wa chumba inafaa muende mkapewa ushauri kuhusiana na masuala ya grupu la damu, yanaweza akawa changamoto mbili. Mambo ni mengi kiukweli.
4: Ni muhimu kufika kwa ajili ya ushauri wa kiafya, na shukuru pia hata na wazee wengine wanafika kwa ajili ya ushauri wa vyakula. Unajua kuna umri ukifika hutakiwi kula chochote. Lazima ule chakula kwa kuzingatia afya yako. Kuna umri ukishafika lazima uzingatie sana masuala ya vyakula. Chakula gani ambacho unakula? Vyakula gani ambavyo hutakiwi kuendelea kuvitumia? Mtindo gani wa maisha unatakiwa uishi ili kusudi basi afya yako iweze kuimarika vizuri na kuepukana na magonjwa? Kwa hiyo kuna wazee wengi ambao wanafika kwa ajili ya kupata ushauri, na tunawashauri vizuri, wanaendelea vizuri na mambo yanaenda vizuri kabisa.
0: Na msikilizaji, ni kukumbusha kwamba kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na leo tupo kiutofauti kidogo. Leo daktari hatazungumza sana isipokuwa wewe sasa ndio utakuwa unazungumza na daktari. Yani unamuuliza daktari changamoto inayokusumbua au dalili inayokusumbua, lakini haufahamu dalili hiyo ni tatizo gani.
1: Nimejaribu kukamata simu hapa, kuna message nimeiona imekuwa ya kwanza. Kuna mtu anasema yeye ana tatizo la miguu kuwaka moto alafu na ganzi. Anauliza chanzo cha hili tatizo huwa inakuwa ni nini?
4: Changamoto hii, kwanza nimpe pole ndugu yetu huyu ambaye ameuliza swali. Lakini changamoto hii ni changamoto ya kawaida ambayo inawasumbua watu wengi, hasa umri kuanzia miaka 40. Wamekuwa kiteseka sana na tatizo hili. Tatizo hili linasababishwa na mambo mengi. Sababu ya kwanza kabisa ni magonjwa ya pressure pamoja na kisukari. Mgonjwa wa pressure na kisukari mara nyingi magonjwa hayo huwa na tabia kwenda kuathiri mfumo mzima wa mishipa ya fahamu. Hali hiyo inapelekea mtu anakuwa anapata ganzi kwenye maeneo ya miguu, anapata ganzi kwenye vidole vya mikono, na inakuwa inamsumbua sana. Mwingine anakuambia nasikia miguu kuwaka moto mpaka niweke kwenye maji. Kwa hiyo shida ni nyingi, lakini kuna wengine wanapata shida hii kutokana tu na changamoto za uwepo wa mafuta mabaya ambayo tunaita cholesterol. Mlundikano wa mafuta mabaya kwenye mishipa ya damu ambayo inapeleka damu maeneo hayo. Sasa endapo kama mafuta yale yakishaganda kwenye ile mishipa, kuna maeneo yanashindwa kupata damu ya kutosha. Maeneo miguuni yanashindwa kupata damu ya kutosha. Hali hiyo basi inapelekea mtu anakuwa anapata changamoto kama hizo za ganzi. Lakini vile vile kuna wale ambao wana changamoto ambazo tunaziita rheumatoid arthritis au baridi yabisi. Vile vile inaweza kupelekea hali kama hiyo. Kwa hiyo sababu ziko nyingi. Kikubwa ni muombe ndugu yetu huyu afike siku ya kesho tuweze kumfanyia vipimo, tutabaini chanzo cha tatizo, atapatiwa msaada wa matibabu kwa sababu dawa zipo, na atarudi katika hali ya kawaida, na tatizo hilo litaisha kabisa.
0: Sawa. Nafikiri kabla tujaendelea kupita na jumbe, maana mimi kwenye simu yangu zimejia kweli kweli. Daktari, tukumbushe namba ya simu na lupimo mnapatikana wapi, pengine kuna watu ambao wanatamani waweze kuwafikia moja kwa moja ofisini kwenu.
3: Naam, msikilizaji wetu Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu pia hatukuwasahau, tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ karibu na chuo cha TTC, chuo cha ualimu. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo ambayo ni 0715 94 4941. Nitarudia 0715 94 4941. Lakini kama namba hiyo itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Nitarudia 0693 66 48 48.
0: Haya, tunaendelea na kupita na jumbe zako msikilizaji. Hakikisha kwa wao ambaye hujatuma ujumbe, basi tuma moja kwa moja, muda ni wa kwako. Moja kwa moja nitapita na ujumbe wa Isaya. Yeye anaomba kuuliza. Anasema daktari, tukio la kujua mkojo wa njano na wenye kuumiza wakati wa kukojoa, hiyo ni dalili ya changamoto gani?
3: Kwanza kabisa tumpe pole ndugu Isaya kwa changamoto hiyo, kama unapata maumivu wakati wa kujisaidia haja ndogo. Lakini miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea kupata changamoto hiyo, inawezekana huyu mtu ana maambukizi katika njia ya mkojo, kwa maana ana UTI. Inaweza kupelekea akapata maumivu ya wakati wa kukojoa. Lakini pia inawezekana akawa ana vi-infection au ana vimichubuko kwenye njia ya mkojo. Inaweza kupelekea pia kupata changamoto kama hiyo. Kwa ni mshauri tu ndugu huyu aweze kufika sehemu husika, Lupimo Sanitarium Clinic, aweze kufanyiwa vipimo ili aweze kupatiwa matibabu.
0: Daktari, kwani kwa kawaida sasa, yani kwa kawaida binadamu anatakiwa akojoe mkojo wa rangi gani?
3: Mkojo wa kawaida inategemea, yani inategemea amekula nini, kwa sababu kama amekunywa maji mengi tunategemea huyu mtu mkojo wake utakuwa upo clear, kwa maana una rangi kama maji mweupe. Lakini kama ametumia matunda kama machungwa kwa wingi, moja kwa moja mkojo wake unawezekana kuwa ukatoka una rangi ya njano. Lakini kama hakutumia hivyo vyote, hatutegemei kwamba mkojo wake uwe una rangi. Kwa mfano anaweza akatoa mkojo wenye rangi ya Coca-Cola. Hiyo inakuwa ni changamoto moja kwa moja, inaweza akawa ana shida kwenye matatizo ya figo. Kwa hiyo tunaweza kumjua matatizo yake hayo kwa kumfanyia vipimo.
0: Okay. Naam. Sawa sawa.
1: Nasikia kuna watu wanatoa rangi ya Coca-Cola huko.
3: Ndio.
1: Watu wanatoa rangi ya Pepsi kabisa.
0: Au labda anakuwa amekunywa sana Coca-Cola.
1: Mimi mwenyewe nilikuwa nawaza, uko eti daktari, inawezekana ni Coca-Cola au ni Pepsi?
3: Hapana. Hapana. Hiyo ni miongoni mwa dalili za mgonjwa, mtu mwenye matatizo ya figo anaweza kuwa na dalili kama hizo.
4: Ni kweli, na cha kuongezea hapo ni kwamba uzuri ni kwamba Mungu alivyotuumba ametupa kiungo ndani ya mwili ambacho kinaitwa figo. Kazi yake ni kuchuja damu. Kwa hiyo mtu anapo ni maajabu makubwa. Mtu anakunywa Coca-Cola yenye rangi nyeusi, lakini anatoa mkojo mweupe. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali ambapo kimiminika hiki kinapita na kuchujwa, kuna chujio. Tafsiri yake ni kwamba mtu huyu sasa anapotoa au anapokojoa kinywaji ambacho kinakuwa na rangi ile ile alichokunywa, manake tayari kile kiungo kimeshindwa kufanya kazi yake. Chujio limeshindwa kufanya kazi yake. Manake tayari pale kunakuwa na nini? Na mapungufu. Lakini tunategemea kwamba mtu huyu anapokunywa kinywaji cha aina yoyote chenye rangi yoyote, mkojo uwe mweupe, kwa sababu kuna mahali kinapita. Na ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba watu wasitumie sana vinywaji vyenye kemikali nyingi, kwa sababu unaenda kuipa figo kazi ya ziada. Ifanye kazi nyingi, na kiungo kinapofanya kazi kubwa sana inafika mahali sasa kinachoka. Kikisha choka sasa ndipo changamoto zinakuwa zinajitokeza. Unywaji wa pombe kupita kiasi, tumekuwa tukizungumza sana, ni moja kati ya chanzo kikubwa cha magonjwa kama hayo ya figo. Tutakuja siku moja hapa tutoe elimu kuhusiana na ugonjwa wa figo, tupeane elimu kwa sababu magonjwa haya ya figo yameongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tutakuja siku moja tuzungumze hii mada hapa, tuweze kutoa elimu namna gani ya kuweza kuepukana na magonjwa makubwa kama haya ya figo ambayo tayari yanaiathiri jamii yetu. Ndio.
1: Kuna mwingine huyo hapa anasema habari ya mdau daktari.
4: Salama, salama.
1: Anasema mimi nina changamoto, ninapata maumivu kwenye korodani.
4: Ndiyo.
1: Na hili tatizo lina miezi kama mitatu. Sasa haelewi tatizo ni nini.
4: Kwanza ndugu yangu huyu ni mpe pole kwa changamoto hiyo, lakini tunapoongelea maumivu makali kwenye korodani, hii ni dalili ya changamoto ya ngili au tunaita scrotal hernia. Ngili ambayo inatokea maeneo haya ya korodani na ambayo inasababisha maumivu tunaita scrotal hernia. Lakini kuna ngili za aina mbalimbali. Kuna ngili ambazo zinatokea chini kidogo ya tumbo upande wa kushoto au kulia, maeneo ya kinena pale ambayo kitaalamu tunaita inguinal hernia. Lakini kuna ile ambayo inatokea maeneo ya kitovuni, sasa kwa watoto wadogo tunaita umbilical hernia. Kuna ile ambayo inatokea kwenye kovu. Mtu pengine aliwahi kufanyiwa operation akashonwa ile kovu, alikushonwa vizuri, inatengeneza uvimbe, ile tunaita incisional hernia. Kwa tuna aina mbalimbali za hernia au ngili ambazo zinategemea ni mahali gani ambapo ngili ile imejitokeza. Lakini niseme kwamba changamoto hizi za ngili ni changamoto ambazo zinatibika. Na ndugu yetu huyu asiendelee kukana hiyo shida ya maumivu kwenye korodani, kwa sababu maumivu makali ya korodani kwa muda mrefu si ishara nzuri kwa afya ya uzazi ya mwanaume. Kwa sababu maeneo yale ya korodani ndo mahali ambapo mbegu zinazalishwa, ndo mahali ambapo panategemea mwanaume pampe utulivu ili kusudi
1: kiwanda
4: mahali ambapo mbegu zinatengenezwa. Kwa lazima kiwe katika mazingira mazuri. Na ndio maana namna Mungu alivyokiumba kile kiungo hakitakiwi kikae sehemu yenye joto sana.
1: Ni maeneo matakatifu
4: yani. Yes.
0: Hapo maeneo matakatifu.
1: Yes, yani
4: maeneo. Na ndio maana mimi nimekuwa nikiwashauri hata hawa ndugu zetu ambao ni maafisa usafirishaji.
1: Ndio.
4: Unakuta afisa usafirishaji anavaa nguo tatu za ndani, nguo tatu.
1: Hapo unamaanisha makondakta?
4: Hapana, mabodaboda.
1: Okay, sawa.
4: Afisa usafirishaji.
1: Ndio.
4: Sasa unakuta anavaa nguo tatu ambao zinatengeneza joto sana eneo lile. Alafu anakaa na hizo nguo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa hali ile ya kutengeneza joto sana kwa muda mrefu. Unapofanya hivyo ndani ya kipindi fulani cha miezi miwili mitatu, tayari unatengeneza athari katika maeneo yale ya uzalishwaji wa mbegu. Kwa sababu kiungo kile kimeumbwa kininginie ili kiweze kupata joto la kawaida. Kisikae maeneo yenye joto sana. Sasa mara nyingi nimekuwa nikishauri, kama kuna msikilizaji anatusikiliza hapa naona hiyo changamoto, wewe chukua tu namba yetu nipigie, mimi nitakupa ushauri mzuri zaidi. Lakini ndugu yetu huyu aliyetuma swali, aliyeuliza swali, atutembelee siku ya kesho tuweze kumfanyia vipimo na kumpatia huduma za matibabu. Dawa zipo, atatibiwa na atakaa sawa.
0: Hakikisha unapalinda mahali patakatifu.
1: Mambo mazuri kama hayo. mambo mazuri kama
0: hayo. Sawa, tunaendelea kupita na jumbe zako msikilizaji, na huyu yeye anasema daktari samahani. Anasema yeye ugonjwa, anauliza kwamba ugonjwa wa gonorea.
3: Naam.
0: Una dalili zipi?
3: Ugonjwa wa gonorea ni miongoni mwa magonjwa ya zinaa. Miongoni mwa dalili zake tunasema discharge kwa mwanaume, anakuwa na discharge za rangi nyeupe, au tunasema kuna uchafu unatoka unakuwa una rangi nyeupe nyeupe. Lakini dalili nyingine kwa mwanaume huyo huyo, anapokuwa anaenda kujisaidia haja ndogo, anakuwa anasikia raha, yani kuna namna anahatamani kumaliza. Anavyojisikia anatamani kuendelea, hiyo ni dalili nyingine. Lakini kama itakuwa imezidi, joto la mwili linaweza likaongezeka. Lakini pia anaweza kaona maumbile yake kama yanazidi kupungua, kwa maana pia kuna dalili nyingine ambayo inakuwa anatoa kama usaha. Hiyo ni dalili kwa mwanaume. Lakini kwa mwanamke tunasema ugonjwa huu unaweza ukakaa kwa muda mrefu pasi na kuonyesha dalili. Na mara nyingi wanawake tunawatibu kutokana na watu ambao walikutana nao wanakuja kutibiwa. Tunawaambia ni vyema uje na mwenza wako, kwa sababu ukitibiwa wewe mwanaume alafu ukaenda ukakutana naye mwenza wako tena, hilo tatizo litakuwa linajirudia kwa mara nyingine, kwa hiyo litakuwa linajirudia rudia. Ni vyema ukiitibiwa wewe mwanaume umshauri na mwenza wako aweze kupatiwa matibabu ili kuwa salama zaidi. Ugonjwa huu unatibika, Lupimo Sanitarium Clinic tunaweza kukusaidia kukupatia matibabu.
0: Sawa sawa. Zainabu yeye anauliza kwamba mwanaume ambaye anapenda sana kujikuna sehemu zake za siri hasa kwenye korodani, huyu anaweza kuchangia kwa mwanamke kushindwa kupata ujauzito?
1: Kujikuna tena? Eti daktari, kujikuna tu.
0: Na alimuonaje?
1: Eti kujikuna tu.
4: Okay, nashukuru Zainabu kwa swali zuri. Mara nyingi mwanaume anayejikuna sasa maeneo yale ya ngozi ya korodani, ile ni dalili ya uwepo wa changamoto ya fangasi. Mwanaume anapokuwa na changamoto za fangasi mara nyingi huwa inapelekea hali kama hiyo. Hali ambayo inapelekea hata anashindwa kujiamini mbele za watu. Kuna namna fulani miwasho ile ikichangamka sana, anashindwa kujiamini, anatafuta namna ambayo lazima aweze kukaa sawa sawa. Lakini niseme kwamba changamoto hiyo ya fangasi ni changamoto ambayo inatibika, lakini haiwezi kusababisha moja kwa moja mwanamke kutobeba ujauzito. Haiwezi kusababisha moja kwa moja. Isipokuwa maambukizi yale anapoyapata pia mwanamke, mwanamke akakaa nayo yale maambukizi kwa muda mrefu, hali ambayo ikapelekea wale vimelea wa fangasi kuingia kwenye via vya uzazi na kuanza kushambulia, hapo ndipo mwanamke huyu anaweza akaathirika. Lakini changamoto hii ya fangasi inatibika kwa haraka. Zipo dawa za kunywa, zipo dawa za kupaka, miwasho ile inaondoka, basi na mtu huyu anakaa katika hali ya kawaida.
0: Usike kinyonge, dawa zipo Lupimo, na kuna watu pia ambao tayari wameshapona.
1: Mashuhuda wapo.
0: Wapo wengi sana wamepona. Na mda sio rafiki.
1: Ndio.
0: Nitatamatisha na huyu mmoja tu, anasema yeye anasumbuliwa sana na vipere na anawashwa sehemu za siri. Anaomba msaada kwa daktari.
3: Kwanza kabisa tumpe pole ndugu huyu, lakini kitendo cha kutoka vipele sehemu za siri sio hali ya kawaida. Kwa hiyo inawezekana akawa ana maambukizi kwenye sehemu zake za siri. Inawezekana akawa ni miongoni mwa watu ambao wana fungus, pia inaweza kuwa na dalili kama hizo. Lakini pia kuna vitu tunaviita genital warts, kwa maana anaweza akawa anatoka vipele ambavyo vinaweza kupelekea baadaye kuja kupata vidonda. Kwa hiyo si hali ya kawaida. Endapo atapatiwa matibabu, hiyo ni hali ambayo inatibika na itaondoka kabisa.
0: Sawa sawa. Na Dr. Madira, kabla tujamalizia, pamoja na kutajia namba ya simu, pengine una chochote cha kuzungumza?
4: Chochote cha kuzungumza ni kwamba msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili yako. Kikubwa ni kufika. Unapoona hali yoyote katika mwili, fika. Pengine uliwahi kufika ukafanya vipimo, kubatika kuanza matibabu, gharama ni nafuu sana. Jitahidi ufike, anza na kiwango chochote ulichonacho. Lipa kidogo kidogo. Fika uweze kupata huduma. Lengo sisi ni kuhakikisha afya yako inaimarika. Afya yako ikiimarika ndio furaha yetu sisi, kwa sababu tunapokuona wewe umepata afya njema, afya yako imeimarika, na sisi tunapata nguvu ya kufanya zaidi na zaidi. Nafikiri tumekuwa mashuhuda hapa, tumekuwa tukiwasikia watu mbalimbali ambao wanafika. Tunaamini na wewe ambaye uko nyumbani, ipo siku moja utakuja kueleza namna gani ambavyo tatizo lilikuwa linakusumbua, lakini mara baada ya kupata huduma Lupimo Sanitarium Clinic afya yako ikaimarika.
0: Sawa sawa, muda sio rafiki.
1: Muda umekimbia.
0: Muda umekimbia kweli kweli, na kwa wewe ambaye umetuma ujumbe wako na umeona kabisa mbona kama mimi ujumbe haujasoma. Tukuondoe shaka, kwa sababu wataalamu wa afya wakitoka hapa wataendelea kukujibu. Usiwe mnyonge.
4: Ni kweli kabisa. Na hata siku ya kesho pia tutaendelea kujibu maswali ya wasikilizaji. Ndio.
0: Sawa sawa. Dr. Hussein, nafikiri tumalize kwa kututajia namba ya simu na Lupimo mnapatikana wapi?
3: Kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2, lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715944941. Nitarudia 0715944941. 41. Lakini pia unaweza kutupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Nitarudia 0693 66 48 48.
0: Naam, kufikia hapa msikilizaji hatuna la ziada. Tulikuwa na wataalamu wa afya Dr. Madila pamoja na Dr. Hussein. Tukutane wakati mwingine.

0: MMPT Mwakizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizege. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze. Kwaya kutoka Kapala Msenga.
1: Watu wako bize sana.
0: Na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
2: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
0: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574 0623 628 574.

0: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilaya ni Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.
1: Kigoma yetu, Kigoma, karibu ni Kigoma, Kigoma, Kigoma yapendeza, Kigoma, Kigoma inang'ara, Kigoma,
2: Kigoma yetu. Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu, mwalimu wa neno ama dokta wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali napita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo mali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye, hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Nchi moja ya amani, nchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa nchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika nchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, nchi zote jirani, habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu. nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana nianze basi neema hapa hapa. Akasema la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuare Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo, kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani ndani, mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa. Maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu, alikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, "Oh." Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kukosa amani nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania. Hii maneno ya wazungu ya multinational, hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine. Nimewaambia watu, sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa magonjwa, hata ni magonjwa gani yanakuacha. Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta, sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo. Itakusaidia. Ukitaka ubishi fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo. 10. Kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na 1 shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa, muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema, toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4 fungu la 7 sema taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo. Mathayo 10 haya 8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema, niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale ya kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani. Usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumo, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbelembele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnaenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni si cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu ya Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka. Ndugu zetu wa Tanzania, mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio, naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Sasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani, ndugu zetu wa Kongomani, njo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi, kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania. Ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu. tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha wa Tanzania na wa Kongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo tauni ndogo ya Uvira ni tauni meshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemie, sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Iti kiboko cha wachawi. Kiboko cha wazee ni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na inaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto. Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania, hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani wakizi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa? Makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri. Inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi Bwana apewe sifa, sasa serikali ni muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze. Arudi Uvira kama ni mwanaume. Sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kwa kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini Bwana pia sifa sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania, Tanzania ndio mji wa makimbilio. Mali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti. Simsemee, simjui. Lakini najua ni raisi ya nchi jirani yangu. Sio yali jiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu. Kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu. Ndiye anawekwa hicho kiti ni chake. Na mkisema tumepata raisi mbaya kusema nyinyi wananchi. Mumemkosea Mungu ndiye anawapa raisi mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha. Ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu. Mubadilishe basi. Roho yake irudie, itupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwambia Tshisekedi, amewindwa na wazungu wamuue na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi, na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani.

Mtumishi, mtumwa hajui atendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajui atendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanayotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda. Sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi. Lakini muda wa TV, muda wa radio huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia au mapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki inchi ya Tanzania, Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku. Lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanenda rudi makwao sasa, bwa amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema l'habit ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. L'habit ne fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno la kuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9 na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzaye sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzaye sikio lake akatai kusikia neno hili la Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination. Machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe. Ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya, hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote, sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo, sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda, tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi,

0: tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya tano. Tumekuwa na makanisa Angola, tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa, Canada, tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Swiss, Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele, ndugu zangu, na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Nitarudi hapa tuongee habari ya maombi na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Huwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi, mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndio angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa, wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala, mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini, hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo, umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maaskofu zao, hawajatubu. Na askofu jana anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kukinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili zitakuwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapa yuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka ma billboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanani hao wanafiki. Na akaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani, nawa, chipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba haonai sirini, atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mmeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Sini siri. Na nataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na ameenda hapo kwa haya saba anasema, msirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanane. Wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la nane, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea, ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla ujomba na jona unachohitaji, ingia kwa chumba cha ndani, ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi, mambo yangu hayasiki, shamba langu alitoi, mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapa na watoto, anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mara utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu, sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea. Hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda huko natoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuzaye sikio lake asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu. Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition. Never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio ya kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambiwa Wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndio umma. Je, haone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria yangu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu nchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu, na uanze adama ji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu, ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaoongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkishimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni ya wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ngambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Waafrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena, nakurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji, naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia kwa kuweza kufunga vinywa vya hao wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenye wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na miaka niambia kwa neno ambalo tutatoa kinywani mwako, mlindo wa shil, maji yote ya wote watakuwa wakikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi wa kimabavu, maadui wa imani, ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God, ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana, lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi na utashangaa. Bwana nakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent, sikuitwa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo nayashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone, na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke, na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa, wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa, mwenye walibia akili ya shule akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme wa amani kaa humo, kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishie kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Nashukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana, wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. E Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha, na hata tuzoea tena, hata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa, wanaingiza ingia kwa maombezi, wanapenda sana kuomba omba na kufunga, na huko hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako, wasamehe kwa kupayuka payuka na kujionyesha onyesha. Wasamehe sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la 2 hadi 10 unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile toka wapi ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ikosa chakula, utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi, funga roho mbaya, funga uchoyo. Kula chakula ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58, mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu, ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo vya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe, lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajui atendalo Bwana. Leo Bwana anataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingira huko, kwa wafumu, kwa waganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana, na kuomba leo, vile ulimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa, na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasitucheze tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae, na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku atarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi, e Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia, sababu hiyo ni njia ya baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka ukateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijengwe upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana ionekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipio uzae, uweze kusikia, unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini ikuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wote amuitao. Vile umefuata neno hili, Bwana kutajirishe tena na kufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu na tabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka watu walishangaa, na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho, hawa watapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ile wa Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba na wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni, neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazinga umbwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganya wanamtumikia Mungu na huku wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika, nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako, waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu na ufunga leo, tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu, kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara na miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako, na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena, na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost tulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana ndio ubiri injili hai na matokeo, wapate ushuhuda. Na ishara miujiza andamani nao, kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizo kufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapo yatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe, na roho yako, acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya warudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake ili uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabbi Dr. Mulindwa Shield. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: mwe mpitimu akizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizega. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze, kwaya kutoka Kapala Msenga,
1: watu wako bize sana,
0: na kwaya kutoka Kasuku Bangwe. Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026, na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.
4: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa.
5: Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
6: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo, na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo, hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio, utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
6: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kushauri popote ulipo unaweza kuendelea kushiriki kwenye kipindi makini cha Ijue Afya Yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Radio Joy FM. Asante sana msikilizaji, popote ulipo unapokuwa ukitegea sikio radio pendwa, ni kuelekeza tu kwamba leo tunazungumzia vidonda vya tumbo na namna ya kujitibu ukiwa kule nyumbani kabla hujafika ofisini kwetu. Kama tatizo litakuwa ni kubwa zaidi, itakulazimu ufike ofisini kwetu, lakini kama tatizo sio kubwa, basi unaweza kuanza kujitibu wewe mwenyewe kwa namna gani, na vidonda vya tumbo vinampata mtu wa namna gani na vinasumbuaje. Kwa hiyo shawishi ndugu zako, pigia simu watu wako waendelee kusikiliza Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, tunaomba utuelekeze namna tunavyopaswa kuishi ili kuepuka kupata maradhi na magonjwa ambayo sio ya msingi sana katika maisha yetu. Wewe unatutakia mema, unatutakia afya njema. Tubariki, tupatie neema na nguvu na ushindi katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kiko hewani moja kwa moja kupitia hapa Joy FM. Mimi ni mwinjilisti Kajigiri kutokea Waberoya Kliniki. Vidonda vya tumbo ni nini? Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kati ya watu watatu mpaka watu wawili maishani wanaweza kupata vidonda vya tumbo. Na vinaweza kuwaletea shida na taabu, wakawaletea pia huzuni na mashaka. Lakini baadhi ya watu wanapata vidonda vya tumbo vinawaletea mfadhaiko mkubwa zaidi. Na hiyo inaleta taharuki kwa wengi sana. Kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Na namba zetu za simu za pale Kasuru, na kesho nitakuwa Kasuru kuwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikiondoka pale baada ya kuona foreni ya watu waliopo pale kama wameisha. Kwa hiyo kale ka seminar kanaohusiana na afya tutakuwa nako kwa dakika chache katika mji wa Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru unanipata saa hii, mwambie jirani yako asikose kwenye seminar ya asubuhi mapema kabisa awe amefika pale Waberoya Clinic. Namba za simu, namna ya kufika pale Waberoya kama hujawahi kufika, namba za simu ni hizi hapa: 0637 0637, halafu 021, halafu 518. 0637 0021, halafu 518. Namba yetu ya pili ya watu wa Kasuru ni 0743 0743 589 170, yani 0743 589 170. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic, msikilizaji wangu, kwa wakazi wote wa ukanda wa Kasuru. Ni kushauri tu kwamba kipindi chetu ni makini sana, unaweza kusikiliza ili kiweze kusaidia. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Watu wengi wanaugua maishani ugonjwa huu, na vidonda vya tumbo vinapelekea vilivyowekwa kwenye tishu vinaweza kuathiri watu kadhaa wakati wa mucus inashindwa kutetea vya kutosha dhidi ya asidi ya utumbo. Mmomonyoko hutokea. Dalili za kawaida hujumuisha usumbufu wa tumbo na kichefuchefu, athari mbaya kama vile kutokwa na damu nyingi zinazoweza kutokea ikiwa pameendelea kuwa tatizo kubwa. Lakini pia inachochea kwa hatari zaidi mapigo ya matibabu yanayojumuisha dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo hasa ni nini? Kidonda cha tumbo au kidonda cha tumbo ni kidonda kidogo wazi kinachomomonyoka utando wa tumbo. Kidonda cha tumbo ni aina ya kidonda cha peptic au peptic ulcers. Nyingine ni pamoja na vidonda vya mlo na deodono.
1: Vidonda hivyo hujumuika kwa jina la hujulikana kwa jina la peptic kwa sababu hutokana na kitendo cha asidi ya pepsin ambayo hairuhusu mmomonyoko wa maji kama yenye nguvu ya utumbo. Hata hivyo, baada ya bakteria kuathiri mfumo wa utumbo na kutengeneza tumbo kukaa likiwa na hatari ya kuendelea kushambuliwa. Dalili za vidonda vya tumbo ni nini? Moja, kuugua au kuuma maumivu ya tumbo. Maumivu ambayo huhisi kuwa yamewekwa ndani ya eneo maalum na la kamera tumbo. Yaani kujisikia tumbo linauma au lina kama moto unawaka au kujisikia kichefuchefu au unaenda kujisaidia haja kubwa unakuta choo chako kimechanganyikana na damu, au inafika wengine unakuta kwamba vimevuka kabisa, vimesababisha mpaka kupata tatizo la ugonjwa wa bawasiri ama hemorrhoid. Vidonda vya tumbo. Na mtu anapopata vidonda vya tumbo vinaweza kusababisha kupoteza hamu ya kula kabisa. Ukawa unakuta kwamba mtu kutoka asubuhi mpaka jioni hajisikii hamu ya kula. Iwe kwa watoto hivyo hivyo, kwa watu wazima hivyo hivyo. Kwa hiyo ni dalili kubwa na ni changamoto kubwa ya ugonjwa huu. Na ni tatizo. Inaweza kusababisha kutapika mara kwa mara, kupoteza hamu ya kula kabisa, uchovu usiokoma, udhaifu au kizunguzungu kutokana na bleeding kwenye utumbo. Yani utumbo kumiminisha damu ambayo ukienda kujisaidia unakuta damu inatoka kama mbichi kabisa. Wakati mwingine nakwambia kwamba nasikia kama tatizo la damu inanuka mdomoni, au anatapika chakula, kila alichotapika kinakuwa kimechanganyikana na damu. Ni kuonyesha vidonda vya tumbo vimeenea sana kwenye utumbo. Sababu za vidonda vya tumbo, wakati mwingine vidonda vya tumbo vilifikiriwa kuwa vinaweza kusababishwa na msongo wa mawazo. Ni kweli, hivyo ni vyanzo mojawapo vinaweza kusababisha tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unakuta kwamba kitendo cha kuwaza sana unasababisha ile asidi kumiminika kwa wingi ambazo zinatoka kwenye nyongo na kusababisha tumbo kuanza kutengeneza vidonda. Pia vyakula na viungo mbalimbali au mambo mengine ya mtindo wa maisha. Utafiti wa kimatibabu katika milo michache iliyopita unaonyesha sababu kuu mbili za kibiolojia. Moja, maambukizi ya bakteria jamii ya H. pylori. Hili ni tatizo kubwa. Bakteria huyu anaweza kuambukiza. Kwa hiyo vidonda vya tumbo unaweza kuambukizwa na mtu. Nitakuelekeza hapo vizuri. Hili sasa inachukuliwa kuwa sababu kuu ya vidonda vya tumbo. Bakteria hii ya kawaida huishi kwenye mfumo wa usagaji wa chakula, lakini wakati mwingine husababisha matatizo kama vile uvimbe na vidonda. Matumizi ya kupita kiasi ya dawa za maumivu ya asidi, dawa zisizo za kuzuru, uchochezi kama vile aspirin na zinginezo zinaweza kusababisha tumbo pia kujipatia michubuko kadhaa, na ambayo inaweza kusababisha mtu kujisikia tumbo lake aliko salama. Ingawa sio kawaida, sababu zingine zinawezekana kwa vidonda vya tumbo ni pamoja na ugonjwa wa Harrison. Hali hii adimu husababisha tumbo kuzalisha asidi ya kupita kiasi ambayo humvaa mtu yoyote. Na mkazo mkali wa kifiziolojia, mkazo mkubwa wa mwili kutokana na magonjwa ya maambukizo makali, kuugua kiwewe au upasuaji pia unaweza kuongeza hatari ya mmomonyoko wa utumbo. Vidonda hivi vya tumbo na mkazo wa papo kwa papo hutokea kwa kasi zaidi kuliko vidonda vya kawaida. vya peptic. Je, vidonda vya tumbo utambulikanaje? Vidonda vya tumbo vinaweza kutambulika kwa dalili za kiafya. Fanya vipimo vya kimaabara kuchambua muundo wa seli za damu na upungufu wa damu, na uangalie maambukizi ya H. pylori. Sampuli za ziada za kinyesi au pumzi vinaweza kukusaidia kupata maelekezo zaidi namna ya kupambana na hawa H. pylori. Lakini matumizi makubwa ya tumbaku, jamii ya vitu vya tumbaku, na matumizi mengine ya vitu mbalimbali vinavyoweza kuhatarisha mfumo wa utumbo. Kwa hiyo inaweza kusababisha maumivu makali sana sehemu ya juu ya tumbo, hasa kutokea baada ya kula sana au kutumia vyakula vya gesi. Kwa mfano, vyakula ambavyo vina gesi vinaweza kusababisha maumivu makali kwenye tumbo. Kinga za awali, tunashauri ya kwamba usitumie, usivute sigara, usipendelee vinywaji vinavyosisimua mwili, juisi kwa aina zake hasa za viwandani, soda kwa aina zake hasa za viwandani, pombe, chai, kahawa, cocaine, mandrax, uwe na kiasi katika kila jambo. Epuka kushinda na njaa muda mrefu. Dhibiti hisia zako. Punguza mawazo na misongo ya mawazo. Hasira, wasiwasi, huzuni na woga. Mishtuko ya hapa na pale inaweza kusababisha kukufanya uendelee kuwa na tatizo hili la vidonda vya tumbo. Ukizingatia kinga hizi, tiba za vidonda vya tumbo ni rahisi kutibika. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kumpata mtoto wa miaka 3, miaka 5, miaka 6, miaka 8, miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50, miaka yote vidonda vya tumbo vinaweza kumpata. Kwa mfano, chukulie mfano mama mwenye mtoto wa mwaka 1 au miezi 6. Anamnyonyesha alafu huku anambusubusu, na mama huyu ana maambukizi ya bakteria anayeitwa H. pylori. Ni rahisi kumwambukiza mtoto wake, na anapomwambukiza mtoto wake hataweza kugundua haraka, isipokuwa tu atakapogundua ni pale ataanza kuona dalili za vidonda vya tumbo kwa mtoto. Kwamba mtoto mara nyingi unajikuta kwamba kanapenda kucheza sana, kwa mfano kamefikisha miaka 2 au 3, kanapenda kucheza muda mwingi kuliko kula. Unapomuita kula mpaka mnafika hatua ya kugombana, unamlazimisha kula, anakula kidogo, lakini baada ya hapo anakuambia, nimeshiba mama, nimeshiba, mimi nasikia niko sawa. Huyu mtoto tayari ana tatizo la vidonda vya tumbo. Kifika wabeloya, kuna kirutubisho kimoja kizuri sana kwa watoto kinachoitwa omega 1. Kinarekebisha kabisa tatizo la vidonda vya utotoni na kuondoa bakteria zile za maambukizi ambazo zimetokana na H. pylori, na kuleta afya ya mtoto ianze kuimarika. Anaanza kupenda chakula, anaanza kula kama kawaida. Mtoto anaanza kuambia, mama naumwa njaa, mama nasikia njaa, tumbo langu haliko vizuri mama. Ni kwa sababu tayari mtoto amepata matibabu bora yanayomsaidia na kurekebisha tatizo lake la vidonda vya tumbo. Kumbuka, kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi. Sisi kama washauri na watafiti wa mimea, nataka nikushauri kama una changamoto za vidonda vya tumbo, usikate tamaa, tembelea Wabeloya Kliniki. Tuko hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Ukipandisha kwa barabara kama unaenda posta hapa, kama unaenda posta kushoto kwako, utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu moja kwa moja. Unatupata hapo. Namba zetu za simu ni 0618 0618 292 044 044. Hiyo ni namba yetu ya Wabeloya Clinic. Lakini zaidi, tuna kitabu pale Wabeloya Clinic kinachoitwa Ijue Afya Yako. Haya ninayokuelezea leo juu ya vidonda vya tumbo, yote yameandikwa ndani ya hicho kitabu. Yanakuelezea kwa undani na namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kwa nishikushauri tu kwamba unaweza ukatembelea pale ukanunua hicho kitabu kikakusaidia kwenda kujitibu vidonda vya tumbo wewe mwenyewe kwa shilingi 15,000 tu. Kama una watoto wana changamoto za vidonda vya tumbo, wewe mwenyewe una vidonda vya tumbo, mume wako na vidonda vya tumbo, mke wako na vidonda vya tumbo, nunua kitabu hiki kinaweza kukuletea mabadiliko ya afya ya familia na kuimarisha afya ya familia iweze kuwa standard yenye uwezo mzuri wa kupambana na changamoto za maradhi. Sasa msikizaji, ninapoelezea vidonda vya tumbo, pia lazima nielezee ufanyeje kama hujafika Waberoya Clinic. Hauna pesa.

Hiyo ni kifupi tu. Maana nikishamaliza kueleza hapa, sihitaji unipigie tena simu. Mimi nataka kujitibu vidonda vya tumbo mwenyewe. Kama unataka kuniuliza swali, niulize kwenye kipindi hapa live moja kwa moja. Nitakuelekeza vizuri. Lakini sio unipigie simu nikiwa kule ofisini kwangu, nimeanza kuhudumia watu, niko busy na watu ambao wamekuja kuniunga mkono, ambao wameniletea fedha, halafu wewe uanze kunipigia simu, "Hey, naomba nielekeze, nataka kujitibu vidonda vya tumbo. Nilikusikia kwenye redio unaelezea." Hiyo sina muda. Otherwise njoo ununue kitabu, ujitibu mwenyewe nyumbani kwako kwa kufuata maelekezo ya kitabu. Itakusaidia sana. Hiyo nadhani imefika na imeeleweka vizuri. Haya. Ninaanza kueleza viazi vya aina gani vinavyohitajika kutibu vidonda vya tumbo. Ni viazi vile vinavyoitwa Obama au viazi vyeupe. Viazi vyeupe vimegundulika kuwa na alkaloidi zinazoweza kupambana na bakteria wa H. pylori. Na kwa namna hiyo vinakuwa na msaada mkubwa wa karibu wa kuangamiza bakteria hatarishi kwenye mfumo wa utumbo na usagaji wa tumbo. Kwa hiyo kama una tatizo la vidonda vya tumbo vimekusumbua sana. Wengi mmekuwa mkinipigia kwamba tulikusikia redio fulani ulitupelezea namna ya kujitibu vidonda vya tumbo. Tunakushukuru tabibu, kwa kweli tumepona vidonda vya tumbo. Hiyo shuhuda tunaruhusu kuzitoa tokio kwenye kipindi chetu kama hiki. Kama mimi nijitibu vidonda vya tumbo, mimi nijitibu labda kitu fulani, mimi nijitibu hiki kwa sababu ulielezea hivi, hiyo tunaleta furaha. Sio unipigie simu kwanza kuniuliza, "Nielezee na mimi, nilikuwa nimesijasikia vizuri, nilikuwa nimelala usingizi." Hatuna muda huo. Muda ni huu hapa. Kama ni kukaa macho, simamisha usingizi, kaa kitandani kwako pale na redio yako karibu, iliyo kwenye simu, iliyo kwenye redio yako, nisikilize kwa makini. Viazi unavifanyaje? Nunua scraper. Aha, scraper ni kitu gani? Scraper ni blender ndogo wanayotumia wakina mama jikoni kusiginia nyanya ili wapate ulojolojo. Wanapotafuta kupata ule ulojolojo, inawasaidia kutafuta scraper. Kile kiscraper ni kichuma fulani hivi ama ni kiplastiki fulani hivi, ukisigina nyanya inaanza kutoa ujiuji. Tafuta hiyo. Sio lazima upate blender yenyewe, hapana. Hiyo kitafuta, unasigina kiazi chako, unachukua kwanza viazi mviringo kama nilivyokuelekeza. Usivipike wala usivichemshe. Isipokuwa vioshe kwa ufanisi mkubwa kabisa, msikilizaji wangu. Vioshe vizuri kabisa. Baada ya kuviosha, ukishamaliza tu kuviosha, chukua kile blender chako sasa, hicho kinachosigina nyanya hicho. Anza kupitisha hapo hiyo kiazi chako mviringo kikiwa kibichi hivyo hivyo. Sigina, sigina, sigina, sigina, chukua kiazi cha pili na cha tatu na cha nne na cha tano. Ukiona umepata ujiuji wa kutosha ambao umekaa kwenye kile kibakuli chako cha kusiginia pale, chukua ule uji, weka kwenye mifuko hii inayopatikana sokoni au kwenye kitambaa safi. Ukishaweka kwenye kitambaa safi hapo, kamua kama unakamua pombe ya kienyeji, nyonga kabisa upate juisi. Nyonga kabisa ili upate iliwe, yani kama unavyokamua common, kama unavyokamua pombe za kienyeji. Tumia kile kitambaa kukamua kabisa kwa nguvu kabisa. Ule ile juisi itakayopatikana, glasi moja, kikombe cha mililita 250 au kikombe cha robo au kikombe cha chai kimoja, kile kidogo, kikijaa kile, kunywa kimoja asubuhi. Na jioni tengeneza nyingine. Usije ukatengeneza asubuhi hiyo juisi ukaiweka kwenye friji au ukaiweka mezani ukasema nitakunywa na jioni. Itaingiza bakteria hatarishi watakaoweza kukuletea matatizo makubwa kwenye tumbo lako. Kwa hiyo ili kuepuka hilo, ni vizuri sana msikizaji wangu, ukitengeneza ile glasi moja ya asubuhi, inywe asubuhi mpaka iishe yote. Na baada ya hapo, jioni ikifika, tengeneza tena ya pili, kunywa hivyo hivyo. Nenda kwa siku 10 mpaka 15, tatizo la vidonda vya tumbo litageuka kuwa historia kabisa. Juisi ya viazi mviringo inatibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa na standard ya hali ya juu sana. Inasaidia sana. Na wengi ambao wametembelea pale wa Beroya na wengi ambao wametumia tiba hii, imewasaidia sana. Lakini unaweza kutumia tiba tena ya pili. Tengeneza aloe vera. Tengeneza juisi ya aloe vera, kisha kunywa nusu kikombe kutwa mara tatu kwa siku 5 mpaka 15, tatizo lako linaweza likatoweka kabisa. Wale H. pylori na wale bakteria wanaweza wakatoweka kabisa. Usitumie dozi hii kwa mtoto mchanga, kwa mtoto wa miaka 2, usitumie kwa mtoto wa mwaka 1, wa miaka 3, hapana. Njoo umchukulie kwa

0: mtoto mdogo ambaye hali hasikii hamu ya kula, njoo Waberoya Clinic umchukulie ile kirutubisho kinachoitwa omega 1. Kinaweza kutibu tatizo lake vizuri sana, na kinaweza kumengenywa vizuri sana kule tumboni, na kikaleta afya njema kwa mtoto wako. Kwa juisi hii ni kwa mtu aliye na miaka kuanzia miaka 10 na kuendelea. Miaka 10 na kuendelea. Lakini chini ya miaka 10, tafadhali onana na mtabibu wako ama daktari wako, atakushauri cha kufanya, ama tembelea Waberoya Clinic kwa ushauri na saha zaidi. Itakusaidia sana. Lakini pia mkaa wa magome ya mlingoti, yani mkaratusi, kifuu cha nazi au mkuyu, ni tiba nzuri sana kwenye tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa mfano, unakuta mtu anakuambia nasikia chembe ya moyo, au anakuambia kajembe kameinuka, au mtu anakuambia kwamba na tatizo la kiungulia cha mara kwa mara, tafuta mkaa huu moja wapo. Mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifuu cha nazi, au mkaa wa mkuyu. Hivi vinaweza kuletea mafanikio mazuri. Choma mkaa huo, usage uwe unga laini. Ukisha kuwa unga laini, chukua ule unga, chukua chungu, uactivate, ukaange kidogo, kama dakika 3, 10, 15, ukaange kwenye chungu. Ukisha kaanga kwenye chungu ule mkaa, baada ya hapo unaweza kaumwaga mahali fulani kwenye kikapeti fulani, ukiumwaga pale upoe. Ukisha poa, uweke kwenye chupa yako. Kukiwa na tatizo lolote la mtu kupata tatizo la kajembe, mtu mwenye tatizo la kiungulia, mtu mwenye tatizo la vidonda vya tumbo, mtu mwenye tatizo la maumivu ya tumbo, unakunywa mkaa huo vijiko viwili vikubwa kwenye maji ya nusu lita, halafu unakunywa kabisa, unakunywa halafu unatulia. Baada ya dakika 20 au 30, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatulia, au la maumivu yote ya tumbo litatulia. Kitunguu saumu, katakata slesi ndogo ndogo sana au ponda ponda vimbegu 6 za kitunguu saumu asubuhi, zitie ndani ya kikombe au glasi, ongeza maziwa freshi, kisha viache hadi jioni, kisha tumia glasi hiyo kama dozi ya siku. Endelea kwa mwezi mzima, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatoweka kabisa. Kama unataka kujua hili vizuri, njoo Waberoya Clinic, uchukue hichi kitabu ninachotumia hapa kufundishia matatizo ya namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa. Kitabu hicho nimekuambia kinauzwa shilingi 15,000. Kinapatikana pale ofisini kwetu. Kiko pale na kinaendelea kuleta mafanikio makubwa. Lakini kana kwamba itoshi, pale Waberoya tuna virutubisho mbalimbali vya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Tuna kirutubisho kinachoitwa Chosen. Siku 7. Yaani wewe una vidonda vya tumbo, hauli wali, hauli sijui dagaa, hauli sijui samaki, hauli sijui kitu gani, na umeambiwa usile vitu vingi. Wacha nikuchekesha na nikushangaze rafiki yangu. Njoo Waberoya. Uchukue hii Chosen. Dozi moja kwa siku 7 inaweza kukugharimu shilingi 70,000 tu, ukawa umepona kwa 100% tatizo lako la vidonda vya tumbo. Unainywa hii kila siku kikombe kimoja. Ukinywa kimoja leo jioni, ni mpaka kesho tena jioni. Mpaka kesho kutwa tena jioni. Hivyo hivyo mpaka utakapomaliza dozi yake. Tatizo la vidonda vya tumbo linageuka kuwa historia, hauwezi kuwa na vidonda vya tumbo tena. Lakini kana kwamba itoshi, tuna kitubisho kingine, dozi yake nimekwambia ile ni 70,000. Lakini kuna dozi nyingine ya hile tunaita tausi. Tausi ni mmea ambao umefanyiwa utafiti mkubwa katika tasnia ya tiba na kugundulika kwamba ina alkaloidi ambazo zinapambana changamoto za vidonda vya tumboni na vidonda vya nje. Kwa wale wenye vidonda vya nje ambao unakuta kwamba nakwambia mimi nimekunywa dawa za kila aina, nina kidonda sijui kwenye mguu, nina kidonda sijui kwenye kalio, nina kidonda sijui mgongoni, nina kidonda sijui tumboni, nimekunywa dawa za kila aina na kuweka dawa za kila aina lakini naona kidonda kinazidi kuchimbika. Usikate tamaa. Njoo Waberoya kesho asubuhi. Tukupatie hii tausi. Kama ni vya tumboni, unywe hii tausi. Ndani ya siku 3-4 utaanza kuona tumbo lako linaanza kupata afya, linaanza kusikia njaa, linaanza kusikia hamu ya kula, linaanza kupoteza kabisa tatizo la magonjwa. Kama ulikuwa unapata choo kilichochanganyikana na damu kwa sababu ya michubuko mikubwa iliyoko tumboni, tatizo hilo linaanza kutoweka kwa haraka sana. Wengi wataniuliza swali. Tiba za kizungu vipi? Tiba za kizungu sina uhakika nazo. Maana wengi wanakuambia kwamba nimetumia tiba za kizungu, sijapona, nimetumia dawa za kizungu, nimepata tu nafuu kidogo, tatizo limerudi kwa haraka sana. Njoo Waberoya Clinic, tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia katika maisha yako. Kwa usikate tamaa rafiki yangu. Usikate tamaa kabisa. Jaribu tembelea Waberoya Clinic kesho asubuhi upate tiba ya tatizo la vidonda vya tumbo, tatizo lako linaweza likatoweka kabisa na ukabaki unashangilia na kuishi bila kuumwa tena vidonda vya tumbo. Mfumo wako wa usagaji wa chakula utarekebishwa. Lakini kana kwamba itoshi pale Waberoya, tuna kirutubisho kingine kinachoitwa mkalala. Kama vidonda vyako vya tumbo vimevuka kwenye geji ya kawaida na kwenda kwenye geji ya juu. Yaani unakuta kwamba mtu anaenda anapata choki na damu. Harafu anatapika damu. Harafu anafika mahali hajisikii kabisa kula. Muda wote anashikilia tumbo, anaumwa kweli kweli. Wacha nikuchekeshe. Siku moja amekuja binti mmoja pale ofisini kwetu, analia kweli kweli. Watu wote wakasema, "Ah, sasa huyu kwa nini amekuja hapa? Si angeenda tu hospitalini, angeenda tu huko akamwekea hata drip ya maji." Wacha nikwambie, ndani ya dakika chache nikamwambia tu tabibu wangu mwenzangu, "Chukua chosen. Mnyweshe huyo mgonjwa, mlaze alalie tumbo, baada ya nusu saa atakuwa hana haumwi tena vidonda vya tumbo." Kweli baada ya nusu saa akaanza kupiga story na wagonjwa pale, mpaka ona hii ilikuwa ni usanii ama ilikuwa ni kweli. Akamwambia ni kweli, nilikuwa naumwa na nimeumwa kwa muda mrefu. Nimetafuta tiba ya hili tatizo, nimesikia tu jana tabibu akielezea kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kupona, na usiku nikaanza kuumwa mpaka asubuhi saa hii naumwa. Lakini nashangaa nimekunywa hii dawa ndani ya dakika 30 tumbo limetulia kabisa kana kwamba sijawahi kuumwa tena. Kwa ninachotaka nikuambie, chosen inaleta mafanikio, inaleta afya bora, inaleta mwanzo mpya, inaleta matumaini mapya. Kwa hiyo Waberoya Clinic ipo kwa ajili yako ukanda huu wa Kigoma, ili kutatua changamoto za maradhi yanayoweza kukusibu na kukuletea tafrani katika maisha. Kwa nikushauri tu msikilizaji wangu, tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba za kukuletea mafanikio ya kiafya. Lakini kana kwamba itoshi, pale Waberoya tuna kitubisho kingine kinachoitwa Hope Juice, ambacho wiki hii kiko kwenye ofa. Kiko kwenye ofa. Baada ya kukipata kwa shilingi 1,050 dozi ya lita 5, unapata kwa shilingi 1,035 kesho ukija ofisini kwetu pale. Njoo uchukue dumu la lita 5, unalipata. Ukichukua madumu mawili ni 1,070. Ukichukua madumu matatu ya lita 5,500 unapata kwa shilingi 100,000 tu. Jitahidi utembelee Waberoya Clinic. Ukichukua lita 3 utaipata kwa shilingi 20,000. Ukichukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo ukichukua lita 3 utapata kwa shilingi 20,000. Ukichukua lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000. Iko kwenye ofa kabisa. Tembelea tu pale Waberoya Clinic msikilizaji wangu. Lakini zaidi ya hayo, ninapoelezea kwamba Hope Juice, mtu mwenye tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula, tumbo lake limesababisha apate ugonjwa unaoitwa constipation, yani kukosa choo. Choo kila leo, kesho kutwa unakuja kupata choo siku ya 4, tena kachoo kidogo kabisa. Mpaka unashangaa, unajiuliza, kwa nini mimi napata kachoo kidogo namna hivi? Tumbo limekaa kama mawe yamejaa humo ndani. Utafikiri umetumbukiza mamiti humo ndani. Tumbo kila wakati unasikia pu, linakusukuma huku, linatoa gesi za ajabu, linakusababisha mpaka unapumua ile tunaita kusuzua. Harufu inayotoka ni ya kushangaza, mpaka mwenyewe unatamani kujikimbia. Nataka nikushangaze, nikwambia kwamba njoo Waberoya ujipatie hii Hope Juice. Inarekebisha system ya tumbo na kuondoa hizo shida za tumbo na kufanya tumbo lako lirudi kwenye nomo kwa hali ya juu sana. Ndio kazi ya Hope Juice. Kana kwamba itoshe, Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa watu wenye changamoto za miguu, watu wenye changamoto za macho, watu wenye changamoto macho kuchoma choma, macho kuwa ni mekundu, macho kufanya kutoa machozi kila wakati. Inatibu na kuondoa kabisa tatizo hilo. Lakini kana kwamba itoshe, Hope Juice imekuwa ni msaada wa karibu wa kumsaidia kila anayeitumia. Imeleta mwanzo mpya kwa wengi waliokuwa wamekata tamaa juu ya magonjwa ya gegedu, visigino. Unasikia vinawaka kama moto, vinauma, vinavuta kweli kweli. Unajaribu kutembea, unategea kutembea kama una matekenya ama una mafunza ndani ya miguu. Wacha nikushangaze, njoo chukue Hope Juice. Juice hii inakuletea mwanzo mpya na mafanikio mapya. Kwa hiyo msikilizaji, kama unataka kuniuliza swali sasa, nipigie kwa namba hii hapa ya studioni moja kwa moja. Kwa wakazi wa Kasuru, piga kwenye namba ya Kasuru ofisini pale. Kama unatamani kupata Hope Juice kesho, unataka kuonana na mimi mtabibu wako kesho, wewe tuwasiliane tukutane pale. Namba ya simu ya Kasuru ni 0743 589170. Hiyo ni namba ya Beroya ya Clinic. Lakini namba ya pili ni 0637 0621 518 0627 0621 518. Hiyo ni namba ya Beroya ya Clinic inayopatikana pale ofisini kwetu. Unaweza ukatupigia pale kwa wakazi walioko kule Kasuru. Ofisi zetu ziko maeneo ya Nyasha, Kirombero. Ukifika Nyasha karibu na shule ya msingi Nyasha hapo, mwambie bodaboda yote unayemuona maeneo hayo amepaki pikipiki yake, mwambie nipeleke wa Beroya Clinic, wote wanapajua. Kwa hiyo atakuleta mara moja. Lakini zaidi ya hayo, kama una swali kuhusiana na kipindi cha siku ya leo kinachozungumzia vidonda vya tumbo, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani tayari. Kama una swali la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ambayo ni 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo,
1: unaongana Shabani kutoka Kagera Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako ndugu yangu Shabani, uliza swali lako.
1: Mimi bana nasumbuliwa na madonda ya tumbo muda mrefu. Nitumie dawa ipi ili niweze kupata afadhali?
0: Ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo?
1: Hapana, nimefungua tu muda si mrefu.
0: Basi ubarikiwe wewe, ufike pale wa Beroya Clinic, tutakupa maelekezo zaidi. Kama utaki kutumia virutubisho vyetu, njoo na 1015 ununue kitabu, kina maelezo ya kutosha kuhusu tatizo la vidonda vya tumbo na namna ya kulitatua kabisa.
1: Basi nashukuru sana.
0: Asante sana. Kwa hiyo zaidi ya hayo, tuna virutubisho pale nimesema kwamba kuna tausi, kuna kuna hiyo chuzeni, kuna hiyo omega 1, kuna hiyo mkalala, kuna hiyo Hope Juice. Zipo dawa za vidonda vya tumbo za aina nyingi. Kwa hiyo tembelea tu pale ofisini kesho asubuhi, tatizo lako litatatuliwa kabisa ndugu yangu.
1: Sawa, mimi nashukuru, nitajitahidi.
0: Mungu akujalie neema.
1: Amina, amina.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Juma Rajabu kutoka Gungu.
0: Juma, una changamoto gani kwenye kipindi chetu cha Jua Afya yako, una ushauri gani ama una tatizo gani?
2: Nilikuwa naomba kuuliza ila sijui kama nitakuwa nje ya mada kidogo.
0: Uliza.
2: Madhara ya punyeto ni yapi?
0: Madhara ya punyeto ni kupoteza uwezo wa kubebesha mimba kabisa.
2: Ndio.
0: Yeye, kwa hiyo kama huna mpango wa kuwa na watoto, endelea na punyeto. Ila ukiathirika, itafika mahali hata kusimamisha uwezi kabisa.
2: Ndio.
0: Eh, hey, kifika hatua hiyo unakuja na milioni moja kabisa ofisini kwangu, ndio utapona.
2: Sawa.
0: Eh, hey, kwa hiyo unapokuwa unafanya hiyo, jiandae kutengeneza pesa, uanze kuwekeza pesa polepole ili ukipata madhara unakuja tunatibu.
2: Sawa.
0: Maana kufa kufana, usipopata madhara wewe mimi nitapataje pesa bana? Eh?
2: Hey?
0: Eh, hey, yani ukipata madhara wewe mimi ndio furaha yangu hiyo.
2: Ndio.
0: Eh, hey, kwa hiyo ni vizuri uendeleze huo mchezo ili na mimi nipate pesa kutoka kwako.
2: Sawa.
0: Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko hewani. Halo.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Adriano Nicolaus.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Nicolaus.
3: Asante sana. Sasa daktari.
0: Naam baba.
3: Mimi nina swali nataka unifahamishe kidogo.
0: Uliza.
3: na mtoto wangu masaa 24 yani tumbo inakaa imejaa au amekula hajara tumbo imejaa, tatizo ni nini?
0: Huyu atakuwa na shida ya mzunguko wa mfumo wa usagaji wa chakula tumboni.
3: Kaona nisaidiaje daktari?
0: Wewe njoo naye asubuhi hapa ofisini kwetu wa Beroya Clinic, tatizo lake litatatuliwa vizuri mno mpaka utafurahi.
3: Gharama shingapi?
0: Inaweza kukugharimu 30,000, 50,000, 20,000 na kufuatana ukubwa wa tatizo.
3: Hapo Kasulu mnapatikana mazingira gani?
0: Nimesema tuko Nyasha maeneo ya Kirombero hapo. Ukifika Kasulu shule na nige Nyasha shule ya msingi, utawakuta bodaboda wako hapo barabarani kwenye rami hapo. Waulize Waberoya niko wapi, watakuleta hapo ofisini kwangu.
3: Atapona kabisa.
0: Bila shida yoyote.
3: Asante sana daktari.
0: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele.
3: Asante sana.
0: Endelea kusikiliza Joy FM. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia kama una changamoto yoyote, unatamani kuongea na sisi moja kwa moja, tupigie. Hello. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu.
4: Bwana, mimi nasumbuliwa hapa na tatizo moja.
0: Ndio.
4: Nasumbuliwa kichwa kinanigonga mara kwa mara, miguu inawaka moto, tumbo linaniuma.
0: Ukifika Waberoya kesi zako zote zinaisha mara moja hizo.
4: Sasa kwa kipimo wani bei gani?
0: 10,000 tu.
4: Kipimo ni 10,000.
0: Ndio.
4: Kwa gharama ya matibabu inatokana na ukubwa wa magonjwa yenyewe.
0: Ndio. Sasa hapo umeelewa vizuri sana, umeenda biodi.
4: Sawa, hapo Kasulu mnapatikana wapi?
0: Tuko napatikana Nyasha Kirombero.
4: Nyasha Kirombero.
0: Ukifika hapo Nyasha shule ya msingi utakuta bodaboda, waambie nipeleke Waberoya Clinic, wanakuleta hapo ofisini kwetu.
4: Waberoya Clinic.
0: Ndio, ndio.
4: Basi sawa, tuko pamoja
0: tu. Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM. Haya,
4: tunakuona
0: pia. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kama una swali la kiafya, tupigie moja kwa moja. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
5: Habari.
0: Njema kabisa, habari ya usiku?
5: Naongea na Jeff Doctor
0: Hibiri. Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani dadangu?
5: Mimi nimesikia habari ya madada tumbo. Hivi katika hizo dada uliozungumzia hapo, Nisha kutumia.
0: Inafuatana sasa na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Ukifika Waberoya utapata mashauri na maelekezo yatakao kusaidia kupata dozi kamili ya kile kinachokusumbua. Asante sana. Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia kama una swali kuhusu kipindi chetu cha Jua Afya Yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Ala.
6: Hey, daktari, habari ya uzima?
0: Njema kabisa, za kwako. Unaongea, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Godfrey, niko Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako kwa Godfrey.
6: Nimekusikiliza vizuri. Mimi nina tatizo ambalo limenigusa ulipokuwa unaeleza hapo.
0: Ndio.
6: Ninasumbuliwa na tumbo, nina miezi kama miwili, tumbo linajaa gesi muda mwingine, yani hasa chondo inakuwa ngumu, alafu naweza nikamaliza kama siku tatu au nne sijaenda choo.
0: Kesi yako itatatuliwa vizuri sana ukifika Waberoya kesho asubuhi.
6: Kwa umesema mnapatikana wapi hapa?
0: Tuko Nyasha Kirombero.
6: Kwa ni kiji natakiwa ni jina shingapi ili nipate huduma?
0: Uje na 30,000, 50,000, 20,000, 40,000, nafuatana uwezo wako wa pesa rafiki yangu.
6: Nashukuru sana.
0: Karibu sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kama una changamoto za kiafya, unaweza kuendelea kututafuta ama kutupigia. Namba yetu ya simu ya pale Kasulu nimekuambia kwamba ni 06 06 10. Okay, kuna mtu hapa naona yuko busy kutupigia. Haya, twende kwa huyu hapa. Aya, halo.
7: Halo.
0: Habari ya usiku?
7: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Marco kutoka Mkisha.
0: Karibu, una tatizo gani?
7: Sasa. Tatizo langu bana, miguu yangu inawaka moto.
0: Ndio.
7: Sijui hapo naweza nikatumia dawa gani hapo?
0: Ziko nyingi tu. Wewe ukifika pale tuna zamivu, tuna zancha, tuna jocha, tuna omega 1, tuna omega 2, zinatibu vizote hizo. Ukifika pale tu tutaangalia ukubwa wa tatizo lako na kwamba dozi gani nayo iweza kukufaa, ndipo tunakupatia hiyo dozi nayo kufaa zaidi.
7: Ndapata wapi sasa?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa. barabara ya kuelekea kama unaenda Kibirizi hapo kivuka tu station hapo ukitoka kwenye kadaraja kukipita tu kushoto kwako hapo kuna dampo kwenye dampo hapo kuna kabarabara kanakuja ofisini kwetu hapa.
8: Haya asante sana.
0: Mungu akujalie neema uwe na usiku mwema wenye baraka tele endelea kusikiliza Joy FM.
8: Haya asante.
0: Haya. Msikizaji kipindi ni juu ya fyako. Nimekuambia kuna wale wakazi wa Kasuru namba ya simu ya pale Kasuru hebu iandike hii kama unataka kupata maelekezo zaidi namna ya kufika pale ofisini usipotee 0637 021 518. Hebu tumsikilize huyu. Ala. Ala la. Halo, habari ya usiku.
9: Halo.
0: Ongeza sauti ya redio yako ama ongeza sauti yako tukusikie bana. Haya, huyo anaongea lakini asikiki kabisa. Namba ya simu ya pale Kasuru ya kupigia wahudumu mwenzangu ambao wako pale nimekuambia ni 0637 021 518. Halo. Namo, tunaongea na nani?
9: Unaongea na Karuni kutoka hapa Noradi.
0: Karibu sana.
9: Dokta, mimi nina shida toka kidogo bwana.
0: Eh,
9: mdomo yani nakuwa na nani, vidonda kwenye mdomo na viupele inakuja na kona inakaa kingine tatu inarudi tena.
0: Tatizo la upungufu wa vitamini C hilo linaweza kusababisha tatizo kama hilo. Lakini ukifika Waberoya Clinic utapata tiba itakayokusaidia kuondoa hilo tatizo kabisa rafiki yangu.
9: Ah, kumbe.
0: Eh. Hey.
9: Basi nitakuja maana ofisi naijua.
0: Mungu akujalie neema. Asante sana.
9: Asante sana.
0: Haya. Msikizaji, kipindi chetu kinaendelea. Tuko hewani moja kwa moja. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Unaweza kuendelea kunipigia 0. Ah, twende kwa huyo hapa. Halo.
10: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Tunaongea na Anthony kutoka Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako.
10: Asante sana. Mimi nina mtoto wangu.
0: Ndiyo.
10: Ule mtoto nishatibisha mpaka nimechoka mwili mzima anatoka vidonda tu.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
10: Ana miaka 6.
0: Ni vizuri uje naye pale Waberoya nikimwangalia nitakwambia nini tufanye ili tuweze kumaliza tatizo lake rafiki yangu.
10: Ninashukuru sana.
0: Mungu akujalie neema.
10: Amina sana.
0: Asante sana. Msikizaji, namba yetu ya simu ni 0743.
11: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
12: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
13: Wa kwenda shule kabla hajatoka nyumbani akishavaa uniform tu anaanguka anazimia anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
14: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
15: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
16: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
15: Neno la Mungu, Zaburi 118, mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
16: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
15: Hutakufa bali utaishi kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukua. kukatisha maisha yako. Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
16: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
15: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti kurejeshewa matumaini.
16: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
17: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
18: Mimi wewe takufana wewe mimi.
19: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
20: kila siku,
19: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
21: Uhali gani msikilizaji wa 90.5, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Msikilizaji, leo ni siku nzuri kabisa, tunapata neema ya kuanza tena. Hakika msikilizaji, ni kwa neema tu tumeanza tena na tunaanza na mahusiano. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mtaalamu mchungaji Alex Jeremiah. Msikilizaji, leo tuna mada nzuri kabisa kwa wale wanandoa, tuna mada inayohusiana na tendo la ndoa. Hiyo ndio mada yetu ya siku ya leo. Kumbuka ushiriki wako ni wa msingi. Unashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190, 0768 150 190. Tuanze naye Alicia Keys anakuambia no one.

0: jinsi anakuambia no want to meanza naye na hapa nipa fursa ya kumleta mwalimu. Habari za usiku?
1: Mimi naendelea vizuri, ila na mafua kidogo.
0: Pole sana.
1: Nashukuru. Na tumekuja kumwaga upendo kwa wasikilizaji.
0: Sawa sawa.
1: Ya, natumai wapo salama. Na wewe unaendeleaje?
0: Mimi namshukuru Mungu, sijajua familia huko.
1: Familia yangu bana, Mungu anatusaidia sana, tuko vizuri kabisa. Ya, wewe familia yako?
0: Familia yangu haijambo kabisa.
1: Unatunza ndoa, Sofia?
0: Eh, ndoa inajitunza.
1: Unaihudumia?
0: Yuko kwenye kuhudumia hapo, kuhudumia.
1: Sasa ndoa inajitunzaje? Hebu na wewe tuelimishe hapo. Ndoa inajitunza tena?
0: Eh. Kwa sababu ndoa ni maamuzi. Mkishafanya maamuzi, mkaamua kutulia katika ndoa, basi inajitunza.
1: Maisha yanaenda.
0: Lakini mkiamua kila mmoja awe na mambo mengi, ndoa inavunjika.
1: Kwa hiyo nataka kutuambia natakiwa kutulia kabla ukishaingia.
0: Kutulia ukishaingia kwenye ndoa, kwa sababu unakuwa ulishafanya maamuzi ya kuingia. Kabla hujafanya maamuzi, chepuka.
1: Unakaa unarukaruka.
0: Ukishafanya maamuzi kwamba hapa nimeamua kuingia.
1: Magonjwa yapo, sirukiruki.
0: Sasa hivi watu hawaogopi magonjwa.
1: Wanaogopa nini sasa?
0: Yaani sasa hivi watu ukimwi hawaogopi kwa kweli. Yaani sijajua kwa nini imekuwa ni gonjwa ambalo watu hawaogopi.
1: Ni kama tunaelekea mwisho wa dunia.
0: Wanakuambia ni afa. Yaani wanakuambia yaani zamani watu walikuwa wanaogopa sana.
1: Zamani.
0: Lakini sasa hivi
1: kila mtu ana ukimwi mnamkimbia.
0: Watu hawaogopi kabisa habari ya ukimwi. Wanakuambia huo ugonjwa kawaida. Tena bora wanaogopa hata malaria
1: kwa sababu watu washakuwa na mioyo migumu.
0: Sijajua ni kwa nini, lakini na imani kwamba kuna kitu. Kuna namna ambapo dunia imebadilika kwa kiwango kikubwa.
1: Inawezekana ni teknolojia ndio imetufikisha huko.
0: Ah, sio teknolojia, ni kizazi tu, yani kadiri vizazi zinavyoendelea.
1: Lakini kizazi cha leo kiukweli kinafanya vitu maamuzi ambayo ukikaa unasema mimi nilivyokuwa mdogo.
0: Sikuaga na hivi.
1: Nilikuwa na uwezo kabisa wa kuamka na kuamua haya mambo.
0: Kuna wakati hata mtu anakujibu unajaribu kujiuliza wakati nakuwa mimi niliweza kujibu hivi kweli?
1: Kwanza kuna namna ukimjibu hata jirani vibaya tu. Kesi ikafika nyumbani wewe.
0: Unawaza
1: umepewa laana na
0: lakini ukumisi. Angalia tu hata malezi ya watoto, una watoto. Angalia tu namna mtoto wako anakuwa. Yaani utagundua kuna utofauti mkubwa sana. Wana ujasiri ambao
1: nilikuwa naongea na daktari mmoja akaniambia tupunguze kwa hapa watoto sukari. Watoto kila siku wanakuwa watundu sana.
0: Kwa hiyo ni moja inayosababisha watoto kuwa watundu.
1: Sasa hii mbona imekuwa ni balaa? Kama kula sukari ndio hivyo. Watoto wanapenda kula mapipi, makeki, makorokoro kibao. Tunakosaje kuwapa sukari? Lakini jamali alivyoniadisia, alivyonielezea mimi alikuwa na make sense.
0: Kabisa. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi 0768150190. Twende kwenye mada, karibu.
1: Nakushukuru Sofia. Leo mimi ngoja mchungaji niongee tu kweli. Na mnipe tu nafasi nizungumze mambo ya ndani na ya nje. Kumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye jamii yetu kwa habari ya swala nzima la tendo la ndoa, na naomba wanandoa haswa wanisikilize kwa makini. Hii changamoto inatupa wakati mgumu sana sisi washauri, lakini pia inatupa wakati mgumu sana kama jamii, kwa sababu ndoa nyingi zinaonekana kuwa salama huko nje, lakini ndani hazipo sawa. Kuna ishu kubwa ni kwamba wanawake wengi leo wanawanyima waume zao tendo la ndoa. Naomba nianzie hapa kwa kusema yafuatayo. Ni kweli wanaume wengi, tulio wengi hatujatulia, na siwezi kusema kwamba ni kweli tumeumbwa, tumeombiwa tamaa na nina support wanaume kutokutulia. Hapana, mimi siwezi kabisa kuunga mkono hiyo hoja, kwa sababu ukipeleka ile jambo kiroho lina mzigo wake, ukileta kimwili lina mzigo wake pia. Inshu nzima wanaume kuchepuka. Lakini pamoja na yote, mimi siwezi kumshauri mwanamke kwamba umnyime mumeo tendo la ndoa eti kwa sababu tu mlipishana. Ni moja kati ya kitu ambacho kinasumbua sana. Ni moja kati ya kitu ambacho kinavunja ndoa za wengi. Wanaweza wasiwe pamoja, lakini mkawaona wapo pamoja, wanaishi nyumba moja, wanatoka mlango mmoja, ila hawapo pamoja kihisia. Kumbuka, tendo la ndoa kwa mwanaume ni sawa na chakula. Ukimnyima tendo la ndoa mwanaume ni sawa na kumnyima chakula. Tukumbuke chakula kazi yake ni kutupa sisi afya. hawezi kukaa siku 30, 50 kavu kabisa ujala. Tuachane kwanza na mambo ya kiroho, ni ngumu kwa mwanadamu wa kawaida. Lakini pamoja na yote, pointi yangu kubwa ipo kwenye wamama kuwanyima waume zao tendo la ndoa. Na niwe kufundisha recently au siku za nyuma kwamba kuna njia nzuri ya wewe mama kumnyima mume wako tendo la ndoa. Just mwambie mume wangu, nimechoka, ninakupenda, ninakuthamini, lakini nakuomba nipumzike. Baada ya kuwa nimepumzika, nikiamka nitakupa, maana ni haki yako ya msingi, nitakupa kabisa. Wanawake wengi leo kuwanyima waume zao tendo la ndoa ni kama vile vita. Sasa kwamba usinishike, usinizoe, usinifanye nini, usifanye, ni kitu ambacho kisaikolojia kinamuua huyu mwanaume. Na mwanaume akifa kisaikolojia ni hatari sana, ni hatari sana, kwa sababu anaweza akafanya jambo lolote na mwisho wa siku kujikuta kwamba umeivunja ndoa yako. Ni nadra sana kumuona mwanaume anamnyima mwanamke tendo la ndoa. Lakini wanawake wengi mko mnawanyima waume zenu tendo la ndoa. Malalamiko tuko tunayapata, tunaletewa taarifa, mchungaji, mimi mke wangu nini na nini. Kiukweli ni kitu ambacho hakipendezi na hakimpi Mungu tukufu. Na kijakaa sawa, kuna ambao wanawanyima waume zao tendo la ndoa kwa sababu ya ile ushauri wa marafiki. Wanawanyima waume zao tendo la ndoa, wengine wanadai kwamba ni vyumba vya maombi, wengine wanadai ni manabii na mitume, ameenda kwenye chumba cha maombi huko nabii amemwambia sasa utaki kupa mume wako tendo la ndoa kwa siku kadhaa. Lakini tukumbushane kwamba hata wenzangu walokole tunatakiwa kujua kwamba hata mimi mchungaji ninapotaka kuingia kwenye mfungo wa muda mrefu natakiwa kumhusisha mama mchungaji pia kwamba kuna maelekezo Mungu amenipa. Maana hizi dini zimekuja pia kutuchanganya. Lakini tukumbuke kwamba ndoa ina utaratibu wake. Mwambie mke wangu, kuna maelekezo Mungu amenipa, kuna vipindi nataka kuviendea, kiukweli vinaweza vikanibana. Na kama vikinibana sana, inaweza ikawa ngumu mimi kuweza kupata nafasi ya kupa haki yako ya msingi. Huyu mwenza wako anaporidhia, tunashauri kwamba unaweza ukaingia kwenye mfungo. Lakini wewe unaingia kwenye mfungo, mke wako hana taarifa, mume wako hana taarifa, inafika hatua la kutaka, unaanza kumkemea, unaanza kumkaribia. Kiukweli hii haijakaa sawa kwa namna moja au nyingine. Kwa niombe wanandoa, tujaribu kuliweka ili jambo sawa, namna ya kuwakatalia wenza wetu kwenye ishu nzima ya tendo la ndoa. Lakini tuje sasa kwenye saikolojia ya tendo la ndoa kwa mwanaume na kwa mwanamke. Tunapokuja kwenye saikolojia ya tendo la ndoa kwa mwanaume na kwa mwanamke, mimi nitaanza kwanza na maandalizi. Wanawake wengi wameaminishwa kwamba tendo la ndoa, ili mwanamke aridhike, inatakiwa mwanaume awe na uume mkubwa, awe na maumbile makubwa. Lakini naomba niwape taarifa leo, mwanaume ili awe mbunifu kitandani sio lazima awe na maumbile makubwa. Kwa wale wenye mikono mikubwa kama sisi, tunaambiwa kwamba sehemu za siri za mwanaume ambazo zinalingana na kidole hichi kirefu cha kati zina uwezo wa kumridhisha mwanamke 100%. Sasa kuna wanawake nasema, sasa mchungaji, vipi wale wenye kibamia? Hakuna kitu kinaitwa kibamia. Anaweza akawa mwanaume ana maumbile kama ya mtoto mdogo, lakini kama ana ubunifu, ana ubunifu wa haya mambo, anaweza kukuliza kitandani. Kwa niombe wanawake wafute zana za kwamba maumbile makubwa ndio yanaweza kuniridhisha. Na tendo la ndoa sio tu kuingiza uume na kutoa, kuingiza na kutoa, hapana. Kuingiza uume na kutoa haimaanishi kwamba umeshiriki tendo la ndoa. Tukumbuke kwamba tendo la ndoa linatakiwa kuwa tendo lenye afya. Lifanywe kwa heshima, lifanywe kwa hisia. Na mwanamke anaweza kukuheshimu. Mwanamke anaweza kukuheshimu sana, tena sana. Ila usipomridhisha kitandani, atakuwa anakuangalia kwa jicho fulani hivyo, anasema, "Nyie mnamheshimu tu huyo jamaa, mnamkubali huyo jamaa, lakini niulizeni mimi ndo mke wake. Kuna vitu vya msingi hafanyi. Ni kweli ana hela, ananinulia kila kitu, lakini kuna vitu vya msingi hafanyi." Kwa sababu mwanamke anatamani kwenye tendo la ndoa, mwanamke anatamani ile aone ule ukaribu, ile hisia ya mwanaume inavyo flow. Kwa wanawake, naomba niwapeni taarifa kwamba hakuna mwanaume mwenye maumbile madogo. Kuwa na maumbile madogo ni namna anavyoyatumia, kwa sababu anaweza kuwa na maumbile makubwa kweli, lakini hajui namna ya kuyatumia tofauti na kuingia na kutoka, kitu ambacho sio. Ila tunashauri wanaume tuwe wasafi tunapotaka kwenda kwenye tendo la ndoa. Hakikisha hii misitu imefyekwa kidogo. Imefyekwa kidogo. Kwa sababu kama hujafyeka misitu hii, kuna namna lile jasho la kwenye misitu huwa linatoa harufu mbaya. Na tunashauri hata namna ya mavazi ya nguo za ndani. Vaa boxer siku moja. Vaa nguo ya ndani siku moja. Lakini unakuta kuna wanaume anavaa boxer siku tano. Akiivaa Jumatatu anaivua Ijumaa. Na huyu ni mwanaume. Na akumbuke ametokwa na jasho. Kwa anaweza, unaweza ukaoga ndio mwanaume, lakini badili nguo ya ndani pia. Ni sawa na wanawake pia. Mwanamke huwezi kuvaa nguo ya ndani moja asubuhi hadi jioni. Laba uwe kwenye mazingira ambayo kidogo ndo hivyo tena. Lakini tunashauri mwanamke haswa utakiwi kurudia nguo ya ndani. Yaani hichi kitu haitakiwi. Haitakiwi kabisa. Kijikuta kama uko kwenye mazingira ambayo ndo hivyo yanakulazimu uwepo huko kwa muda wa masaa 12 saa. Lakini ukioga, tafadhali usirudie nguo ya ndani ile ile. Tunashauri tunapokwenda kwenye tendo la ndoa tuzingatie usafi, na ndo maana nimesema hilo neno, zingatia usafi mwanaume kwa mwanamke. Ndakuja kufafanua kwa ndani. Mwanaume hakikisha kila sehemu yako ipo salama. Hilo jambo tunashauri sana. Hilo jambo tunaomba sana. Na hili jambo lazima lichukuliwe kwa maana. Tuje kwenye upande wa kumuandaa mwanamke. Au kabla tujaenda huko, turudie kwenye usafi wa mwanamke. Mwanamke unatakiwa kuwa msafi. Kwanza mwanamke unatakiwa kuwa na kucha ndefu. Najua hapa watasema, mchungaji, sasa umeanza kutuingilia kwenye mambo yetu. Nakupa tu taarifa kwamba mwanamke unatakiwa kuwa na kucha ndefu, kwa sababu unatakiwa kumake sure kwamba kucha zako zitakiwa kuwa na uchafu, na wewe ndio unasimamia ikulu ya habari ya chakula. Sasa kama utakuwa na kucha ndefu, kuna vitu vingine utawalisha watu chakula ambacho kina uchafu ndani yake. Kulingana na mazingira yetu kama Afrika, tunaishi kwenye mazingira ambayo yana vitu vingi sana. Sasa tukija kwenye usafi, kwenye sehemu za siri za mwanamke huwa kunatoka uchafu. Kuna uchafu ambao unatoka baada ya kuwa umemaliza siku zako. Kuna uchafu unatoka wa kijani, kuna uchafu mwekundu, kuna uchafu mweupe, kuna uchafu wa njano. Na hizi aina zote za uchafu zinatoka kwenye sehemu za siri za mwanamke, zinaashiria kitu fulani. Lakini aina salama ya uchafu ambao unatakiwa kutoka, tunasema hautakiwi kuwa uchafu kwa maana ya uchafu, lakini yale maji meupe ambayo ni colorless water, ambayo haya maji yanakuwa ni ule ute tunaita kwa Kiswahili, ni ule ute ambao ni muhimu sana, kwa sababu kuna wanawake wameumbwa na maumbile tofauti tofauti. Kuna wanawake ambao wana maji maji mengi, kuna wanawake ambao wana maji ya size ya kati ya kawaida tu, alafu kuna wanawake ambao wana ni wakavu yani. Na tulishauri last time kwamba hawa wanawake wakavu kwa namna moja au nyingine inatakiwa wakati wa tendo kutumia vilainishi, kwa sababu akiwa ni mkavu sana na mwanaume anaposhiriki tendo na aina ya mwanamke huyo, dakika chache tu mwanaume anaweza kuhisi kama vile anachubuka kwa ndani. Unajua kuna wanaume ambao wenyewe tendo la ndoa analifakamia, yani ana kama vile ana kiu, anataka amle mwanamke mzima mzima. Kwa huyu uwezo kumwambia habari za hebu fanya kwanza hivi, tujaribu kutumia vilainishi, na nitakupa sababu za kutumia vilainishi. Sababu za kutumia kilainishi au sababu za maumbile ya mwanamke kwa nini yawe na maji, ni kwa sababu yale maji yanasaidia hizi sehemu za siri za mwanaume, aidha uume, kwamba mnapokuwa mnashiriki tendo, kinacholeta raha ya tendo, nitumie tu neno, kinacholeta ule utamu wa tendo ni namna ambavyo zile nyama za ndani ya sehemu za siri za mwanamke zinakutana na hichi kichwa cha sehemu za siri za mwanaume. Zinaposuguana, ule msuguano ndo unamfanya yule mwanamke kuhisi yupo paradiso. Kwa ni ule msuguano. Kutagundua kwamba kutumia tu sehemu za siri za mwanaume kuingia straight, moja kwa moja kuingia na kutoka, inaweza isisababishe msuguano wa kichwa cha sehemu za siri za mwanaume na nini na kuta za ndani ya sehemu za siri za mwanamke. Lakini kama kukiwepo na mikao, hii mikao inasaidia hichi kichwa cha huyu mwanaume kupita kwenye hizi kuta za huyu mwanamke kwa ndani, kwa njia ambayo ni nzuri na inasababisha mwanamke ajisikie raha zaidi. Sasa tunamwandaaje mwanamke? Tunamwandaa mwanamke kwa njia tofauti tofauti. Tunamwandaa mwanamke kwa njia tofauti tofauti. Tunachokifanya mwanamke ni lazima kwanza awe ameandaliwa. Ndakupa sababu za mwanamke kuandaliwa kabla ya tendo la ndoa. Ipo hivi. Mwanamke mara nyingi huwa anachelewa kufika kileleni kuliko sisi wanaume. Asa ili mwanamke ajihisi kwamba amefika pale kwenyewe, kinachofanyika ni kitu gani? Mpe maandalizi, mfanyie maandalizi ya kutosha, ili yeye anapokaribia kufika kileleni, wewe ndo unaingia sasa kama mwanaume kuanza kufanya kazi. Utajikuta kwamba anafika yeye kileleni, wewe bado hujapiga mshindo. Kwa Kiswahili tunasema hujakojoa, kwa sababu yeye alikuwa ameshatoka mbali na safari kwenye haya maandalizi. Wewe umekuja kuingia kwa maana sasa ya maumbile haya kuanza kufanya kazi, yeye ameshakaribia kumaliza. Usipofanya hivyo, mwanamke unaweza ukaanza kazi ukamaliza yeye bado hajamaliza. Na wanaume wengi sasa hivi kulingana na aina ya vyakula tunavyokula na nini na maisha yalivyo, wengi kurudia mambo mabao mawili hadi matatu ni ngumu, kulingana na vyakula tunavyokula. Akirudi akienda tu moja hilo, kipiga mshindo, amekaa pevedi. Kitu ambacho nakuta mwanamke hajaridhika. Sadawa ni nini? Unaweza kumpa mwanamke hilo tendo kwa mara moja, lakini likabaki kichwani. Na ukumbuke mwanamke anaweza asimkatae mwanaume kwa sababu mbili. Anaweza asimkatae mwanaume kwa sababu tu anampenda, lakini anaweza asimkatae mwanaume kwa sababu anajua kushiriki tendo la ndoa. Yaani mwanamke akijua mwanaume unajua, ndio maana ukuta kuna wanawake anamwacha mume wake mwenye hela na kila kitu ndani, anakwenda tu mtaani kumchukua kijana ambaye ni wa kawaida. Kwa sababu gani? Yamkini huyu mwanaume mwenye hela hamfikishi ipasavyo. Lakini huyu kijana wa kawaida ambaye anakula makorokoro mtaani huko, anaweza kumfikisha huyu mwanamke kwa namna moja au nyingine. Sasa tunamuandaaje mwanamke? Kwanza busu ni jambo la msingi sana. Na wanandoa wengi sasa hivi hawabusu. Wanandoa wengi hawabusu. Mbona tunashauri mnapokwenda kitandani hakikisheni mmesukutua midomo yenu. Kuna watu wana magonjwa ya kunuka midomo. Na kunuka mdomo sio kwamba huwa upigi mswaki, hapana. Kunuka mdomo kwingine kunatoka ndani ya tumbo. Kuna vyakula lazima uache kula ili ile gesi sio inatoka inakuja kujihifadhi mdomoni. Ukiongea mbele za mwenza wako hivi anaona kama vile ni hatari. Kwa kitu nashauri pia kabla mjaenda kulala kikisheni mmesukutua midomo yenu. Maana lote hizo likatokea na tendo la ndoa tukisema kuliandaa, busu linaandaa sehemu kubwa sana. Yaani busu linaandaa kwa sababu busu linatengeneza muunganiko wa kweli kwa namna moja au nyingine kwenu nyie kama wanandoa. Kwa mnapotaka kushiriki tendo la ndoa, tunashauri kwanza mwanze kubusiana. Ingawa kuna watu wanasema ah, mna bana sijui nini na nini na nini, mambo ya mabusu haya mambo ya zamani. Hapana, hujaelewa tu. Na kama hujaelewa, fanya tukueleweshe, itakusaidia pakubwa sana. Sasa unapoanza kumwandaa mwanamke kwa busu, hakikisha mikono yako ipo kwenye kifua chake au kwenye huku nyuma kwenye makalio, lakini pia au kiunoni. Nini kinafanyika kwenye kifua? Kwenye kifua wewe unakuwa na binya tu kile kifua, yale matiti ya mwanamke. Unayabinya taratibu. Na kama ni kwenye kiuno unazibinya hizi nyama za kwenye kiuno taratibu. Lakini pia kama ni huko chini nyuma pia na kwenyewe unabinya tu taratibu kwa kupapasa, pia ni jambo la msingi sana. Sababu mwili wake ni laini. Naelewa. Japokuwa kuna ambao na mili migumu, ila kikawaida mwili wa mwanamke unakuwa ni laini. Sasa mnapokuwa hapo, kinachofuata cha pili ni kule kuchezea kifua. Kifua cha mwanamke, zile chuchu za mwanamke zina mishipa zaidi ya 1,800. Kuna hisia kali sana hapo. Unaweza kuwa unabinya ziwa lote au titi lote, lakini pia kikisho unachezea kale ka kitu ka juu, ka chuchu kale, unakachezea taratibu huku ukiwa unambusu. Mwanamke anaposikia huku kuna busu linaendelea na mikono inashika huku, tena sehemu ambayo 95% ya wanawake wote hisia zao zipo kwenye chuchu na zipo kwenye yale kwenye kifua chao, lazima tu ataendelea kuzama zaidi. Anapoendelea kuzama zaidi, kuna wale ambao wanapenda kunyonya maziwa ya kina mama. Lakini tukumbuke unavyonyonya wewe mtu mzima na mtoto mdogo ni tofauti. Tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Maana mtoto mdogo anatumia kama chakula. Lakini wewe kwa sababu ni njia ya romance, unachotokea ukifanya ni kutumia tu ulimi wako kidogo kuchezea ile chuchu. Lakini pia kumbuka mdomo wa mwanadamu una ule moto moto. Kwa muda mwingine una ule moto moto unamfanya mwanamke ajisikie kuchanganyikiwa. Baada ya hapo tunakwenda sasa wapi? Tunakwenda kwenye sehemu za siri au maumbile ya mwanamke. Niliwahi kusema hapa, sehemu za siri za mwanamke zina sehemu tano zenye raha na ladha. Sehemu za siri za wanawake zinatofautiana kitu kimoja, mionekano na usafi. Kuna muonekano mwingine kabisa ni binti, lakini ana muonekano ambao kidogo sio wa umri wake. Ndivyo Mungu alivyomuumba, hutaki kumlaumu. Na kuna mtu mwingine ni mtu mzima kabisa ana 40 ni wa kike, lakini maumbile yake yamekaa utafikini ya mtoto wa miaka 20. Sasa namna ya kutunza hivyo nje ya maumbile, hayo mambo mimi siyajui, lakini

juu ya hichi kitu kuna sehemu nyingine ambayo ni nyeti kuishika. Chini ya hichi kitu, kabla hujakwenda ni chini kabisa huko, kabla hujakwenda kwenye sehemu njia nyingine ile, kuna sehemu pia kushika, na haya mashavu mawili yanatakiwa kushikwa. Ni muhimu sana. Sasa mnapofika hatua ya tendo la ndoa, usikae kwenye mkao mmoja tu dakika mbili, tatu, nne, tano. Kwanza niwaambie tendo la ndoa lenye afya alizidi dakika saba. Yaani tendo la ndoa lenye afya halitakiwi kuzidi dakika saba kwa namna moja au nyingine. Halitakiwi kuvuka au kuzidi dakika saba. Watu wanakwenda dakika 15, 20 na kuendelea, sio mbaya, lakini kiafya inakuwa sio. Kiafya inakuwa sio. Kwa hiyo pointi ya msingi ni kwamba dakika saba ni sawa na mtu ambaye amekimbia kilomita saba. Kilomita saba ni parefu kutokea Kigoma mjini kwenda kama unakwenda Simbo. Kuna kilomita 20 hapa na Simbo. Sasa jaribu kuangalia kilomita saba kutokea hapa itakuwa wapi. Je, ni Kazegunga au ni mbele kidogo ya Kazegunga? Sasa mtu anaposhiki tendo la ndoa kwa dakika saba, huyu mtu ni sawa na mtu ambaye amekimbia kwa kilomita saba kwa namna moja au nyingine. Naona ni jambo la msingi sana watu wakaelewa hili. Sasa mwanaume unapokuwa unashiriki tendo, kwanza zingatia mikao. Mkao mojawapo ambao unaweza kusaidia hichi kichwa cha mwanaume kicheze na zile nyama za ndani, mkao wa kwanza ni vijana wanaita mkao wa mbwa, ambao ni doggy style. Hii doggy style inasaidia nini? Inasaidia sana hichi kichwa cha mwanaume kusugua kwenye nini? Kwenye hizi kuta za ndani na sehemu za siri za mwanamke. Tunaposema kuna missionary position au kifo cha mende. Hichi kifo cha mende wengi hawajui namna gani wanavyotakiwa kukifanya au namna kukitumia. Ni kweli mwanamke atakuwa amelala tu chali, mwanaume unakuja anakupa nafasi kwa miguu yake. Na ukumbuke mwanamke asipokupenda huwa atanui miguu sana. Ana kama vile anakubana bana, kama anakupushi usiende mbali. Lakini mwanamke akikupenda anakutanulia miguu kabisa. Ndio maana naomba wanaume tusichezee hisia za wanawake na wanawake tusichezee hisia za wanaume. Kwa pointi ya msingi ni nini sasa hapo? Kwenye mkao wa mende ambao ni missionary position, tunashauri kama mkiwa natafuta mtoto, mwanaume anapotaka kumaliza, kupiga mshindo kwenye kifo cha mende, angalau akushike kiunoni akubinue, au kwenye miguu yako akubinue, uwe kama vile hichi kidude ambacho watu wanatumia kuwekepo mawese kwenye madumu, labda niseme sio chujio, ni kitu, kuna chujio na kuna machujio ambayo yana kitu kama vile kamdomo huku chini. Hiyo inasaidia anapokibunua zile mbegu zinashuka. Na tunashauri kama mnatafuta mtoto, reproduction sex, mkiwa nafanya tendo la ndoa kwa lengo la kuzaa, hakikisheni kwamba mmepita sehemu zote husika. Na ukimaliza, ukipiga mshindo mwanaume, usiwahi kutoka, usiwahi kuondoa uume ndani ya sehemu za siri za mwanamke, usiwahi, ili kidogo zile mbegu zishuke ziende kukutana nini na yai. Mikao ipo mingi ambayo siwezi nikaielezea hapa, lakini tunaamini kwa msaada wa Mungu tunaweza tukafanyeje, tukapata nafasi ya kurilizi vitini vyetu ambavyo vitakuwa na mikao yote hiyo. Kwa hiyo mkao unasaidia zile nyama za ndani kuweza kusuguana vizuri. Na ukumbuke sasa, mwanamke akijifungua kwa namna moja nyingine, anakuwa ni mzuri, anakuwa ni mtamu, nitumie lugha, anakuwa ni mtamu zaidi kuliko yule ambaye anajifungua, kwa sababu zile nyama za ndani kuna kitu kilipita pale, zile nyama zinakuwa laini. Ni sawa na hawa mishangazi watu wazima, nyama zile zinakuwa laini kwa sababu umri umeshaenda, amekusha kuzaa. Kwa zile nyama za ndani ya sehemu za siri za mwanamke, zile za ndani, maisha, zile kuta za ndani zinakuwa laini. Kwa kidogo unapopitisha hapo tu kichwa cha sehemu za siri za mwanaume, inakuwa ni easy sana huyu mwanamke kuweza kuenjoy na kufikia ile hatua. Sasa mwanaume unapokuwa unashiriki tendo kama tendo, hakikisha kabisa kwamba humweki mkao mmoja,
na humruhusu atulie, yani tu atulie.

0: Vie. Na mnapokuwa kwenye tendo hakikisheni mnaongea, unamsifia mkeo, unamsifia mmeo kwamba unafanya vizuri ni moja mbili tatu. Unajua kwa nini mabinti wengi pia na vijana hawaolewi na kuoa kwa sasa? Moja kati ya changamoto ni kwamba walienda kushiriki tendo ambao ni la ndoa, wakashiriki nje ya ndoa na wakaanza kuitana mme wangu ulifanya vizuri, mke wangu ulifanya vizuri. Ni kitu ambacho vijana wengi kinawapelekea utukutu kwa sababu wameshaanza kuitana mke na mme katika kanuni ya kiroho haijakaa sawa. Haijakaa sawa hata kidogo. Sasa pointi ya msingi ni nini? Inatakiwa maandalizi yawepo. Unaweza kuchezea chuchu za matiti ya mwanamke, ukachezea huku chini, sehemu ya katikati, ukawa kipindi upo pale kabisa kwenye tendo, mikono yako iwe misafi, kisha mikono ni misafi, unashika zile sehemu ambazo ni hichi kilichopo juu ya tunasema kisimi, juu yake ile sehemu unaishika vizuri, au unachezea kile kichwa chenyewe cha kisimi, inasaidia huyu mwanamke kuongeza monkari na motisha, wanasema vijana, kuongeza kabisa ile shauku kwamba mimi nataka, naendelea kwa namna moja au nyingine, naelewa. Lakini pia wanawake tukumbuke kwamba kifua cha wanaume pia vile vidoti vinakupo pale vinagua na tutuchu tudogo sana, tule pia tuna mishipa 8,000. Ndio kwa maana mwanamke akijaribu kutuina tutuchu cha mwanaume, na yeye pia mwanaume anajisikia kama vile hali imebadilika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo maandalizi ya tendo la ndoa yanatakiwa kufanyika mapema sana. Yaani watu wasichukulie kawaida. Lazima mfanye maandalizi. Na tunasema anza kumwandaa kisaikolojia. Upo kazini, muandikie meseji nzuri, meseji tamu. Sio tu mambo tu. Ongea maneno mazuri na matamu. Ajikute kwamba anaanza kuhisi kukufili. Ni kama anakuhitaji na kati hujafika. Kwa ukifika, ukianza kufanya ile matendo mema, inakuwa ni rahisi sana huyu mwanamke kupokea kwa sababu ulijua namna gani ya kumweka sawa. Ulijua namna gani ya kumuandaa ipasavyo. Mwanamke anafikaje kileleni? Mwanamke akifika kileleni vizuri, anaweza hata kukutukana. Au kama upo juu yake, anaweza kukushika na kama anakucha, kucha zikaingia kwa sababu ana feel kuna mgeni ameingia. Kuna shahawa zile ni za moto, zile mbegu ni za moto. Kwa zinapomwagwa mule ndani, anausikia moto kwa ndani kabisa. Kwa kiusikia ule moto kwa ndani, hapo ndipo huwa anapagawa. Anaweza kutukana kwa sababu ya raha, akaongea jambo lolote kwa sababu ya nini? Ya kile kinachofanyika hapo kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo, pointi ya msingi sana, tena sana, ni kwamba maandalizi ni muhimu sana kabla ya kushiriki tendo la ndoa. Na tusitumie njia ambazo sio njia sahihi. Njia sahihi za tendo la ndoa zinaeleweka, ni sehemu za siri za mwanamke. Na kwa mwanaume zinaeleweka. Tusitumie njia, milango ambayo sio sahihi. Inakuwa sio sawa. Haijakaa sawa hata kwa Mungu. Kutumia njia ambazo ni sahihi kabisa kabisa, badala ya kutumia mambo ya kuigaiga haya na mengineyo, yanakuwa sio mazuri. Yanakuwa sio mazuri. Kwa usitumie njia ambayo sio sahihi, hakuna raha yoyote huko, hakuna ambacho na kifaidi, kitu ambacho hakijakaa sawa kwa namna moja au nyingine. Sasa ni muhimu sana watu kujua kwamba baada ya kuwa tendo la ndoa limeisha, kinachofuata mwanaume huwa anarejea kwenye akili zake timamu. Huwa anarejea kuwa yeye. Ma kuna wanaume wengine nakuta anaamua kuamka anavaa boxer na kaa pembeni, anaanza labda kufanya mambo kwenye simu, kwenye laptop, kwenye nini. Lakini kisaikolojia nasema mwanamke kimaliza kushiriki tendo la ndoa huwa anahitaji ukaribu mkubwa wa mwanaume. Naelewa. Mwanamke akimaliza kushiriki tendo la ndoa anahitaji ukaribu mkubwa wa mwanaume. Kwa hiyo tunashauri wanaume, hata kama utakuwa mudi imeshakata, umeshamaliza, kumbuka mwambie hata maneno matamu. Muonyeshe mke wangu ni mzuri, nimeenjoy na kuhitaji tena na tena. Na wanawake, hata kama mwanaume hajakuridhisha, tumia lugha nzuri kuongea naye. Mwambie tu mme wangu kiukweli, umelijua kunifurahisha, naomba urudie. Na huko unajua moyoni mwako kwamba hakuwa amekufurahisha, ilikuwa ni uongo. Jaribu sana kutumia lugha nzuri kwenye masuala kama hayo. Kwenye kuridhika, jaribu kutumia lugha nzuri kwamba mme wangu ni moja mbili tatu, mke wangu ni moja. Kwa sababu ukiongea lugha mbaya, unamu underestimate, unamvua nguo huyu mtu, kitu ambacho sio kitu kizuri kwa namna moja nyingine. Kwa hiyo wanawake waelewe hili, na mwanaume akiweza kushirikiana na ndoa huwa anakuwa ni mzima kabisa, anakuwa anarudi kwenye akili yake. Ni hali tu sasa ya mwanamke pia kujua kwamba hili swali mbona lipo nje ya mahaba mtu tutakofanya hapa, kama lina maendeleo ya kijamii au ya kifamilia, mimi ya kwako na familia yako, basi ya hakikisha unachangia ipasavyo hata kama umetoka kushiriki nini tendo la ndoa. Kwa watu wajaribu kuelewa kwamba hatuna sababu za kunyimana tendo. Tendo la ndoa kwa mwanaume haswa ni muhimu sana. Unajua kuna watu hawajashiriki tendo la ndoa, kuna siku nilifundishaga madhara ya kuto kushiriki tendo kwa muda mrefu. Unakuta mtu anakuwa ni mkali kiasi kwamba anasema huyu mtu vipi? Kwa hiyo vitu vingine inakuwa hivyo. Yaani mtu mbona mtu anafokafoka huyu, kumbe hajashiriki tendo kwa muda mrefu, imekuwa ni changamoto kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo watu wajaribu kulielewa hilo na wajue kwamba tendo la ndoa ni jambo la heshima kabisa ambalo inatakiwa tuwaheshimu. Ni maana tunashauri kwamba mtoto akishafikisha umri fulani asiingie chumbani kwenu. Huko ni madhabahuni ambako mnakwenda kuumba watu wengine, mnakwenda kuumba viumbe wengine. Kwa hiyo kila mtu anataka kuingia chumbani kwako. Kuna mawifi wakuta anaenda kwa kaka yake, anaingia chumbani kwa kaka, anaingia chumbani sijui kwa nani nani, inakuwa sio sawa. Inakuwa impi Mungu tukufu. Kwa sababu kule ni ikulu kabisa ambako huwa mambo yote mengine yanafanyikapo huko kwa namna moja au nyingine. Kwa watu wakielewa hivi tendo la ndoa itasaidia pakubwa sana. Na kama mwenzo wako anahisi maumivu wakati wa tendo, mpeleke hospitali. Usikae tu unamlazimisha, unamhukumu, unamtukana. Akihisi maumivu na mwambie, na kama unahisi maumivu wewe pia mama, sema kwamba anahisi maumivu. Tukishiki tendo kila wakati mimi nahisi maumivu na kwa sio sawa. Kwa hiyo mpeleke hospitali apate matibabu, maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo niseme tu kwamba watu waelewe kwamba tendo la ndoa ni muhimu sana na linafaa sana kwa namna moja au nyingine. Maana huko ndiko wanandoa mizizi yenu inazidi kuimarishwa. Yaani kwenye tendo la ndoa ndo mizizi inazidi kuimarishwa. Mnazidi kuunganisha vitu au mnaviunga vitu kwa namna moja au nyingine. Kwa mimi niseme tu hayo machache kwa namna moja au nyingine, na nitakuwa nimemalizia hapa, lakini hapo mambo mengi ya kufundisha hapa katikati, vilainishi vya aina gani, kuna mafuta ya nazi, usitumie mate, maana mate yana kemikali. Usitumie mate, atushauri hivyo. Tumia tu, kuna mafuta ambayo za kutumia kidogo kusaidia kulainisha, na kama mwanamke wako labda ni mkavu sana, kitu kama hicho. Mimi nakushukuru Sofia.
1: Asante sana mwalimu kwa ufafanuzi mzuri kabisa. Natumai msikilizaji, kama umekuwa nasi kuanzia mwanzo, kuna kitu utakuwa umepata hapo. Tulikuwa tunazungumza kwa habari ya tendo la ndoa. Namba yetu ni 0768150190. Unaweza ukashiriki nasi hapa studio, na swali lolote kwa mwalimu basi ukamuuliza. Tumsikilize Zuchu anakuambia utaniua.

0: ni Zuchu anakuambia utani huu anatuleta kwenye wasaa wa jibu lako, na moja kwa moja nisipoteze wakati nianze naye huyu hapa mwalimu.
1: Ndio.
0: Anasema nisome kama Abeli kutoka Businde, mimi na mpenzi nashindwaga kumuomba tendo, pasta nisaidie, nitumie mbinu gani ya kumuomba ili asikatae?
1: Ana mpenzi na
0: anashindwaga kumuomba tendo.
1: Sasa atushauri sana tendo la ndoa kufanyika nje ya ndoa. Kidogo hii ni changamoto kwa sababu kuna madhara yake. Mwisho siku mnapofanya hivyo, kwanza mnaanza kuzoeana kabla. Unajua tendo la ndoa la nje ya ndoa na ndani ya ndoa vinatofautiana. La ndani ya ndoa linakuwa na amani zaidi. Unafanya unajua huyu ni mke wangu, ni halali yangu. Lakini la nje ya ndoa unakuwa kama vile unaibaiba kitu kama hicho. Lakini mwisho siku mtengeneza mazoea zaidi ya miili yenu, ya hisia zenu. Na mwanadamu ana asili ya kuchoka. Mnaanza kuchokana. Kwa hiyo mimi nishauri kama ni mpenzi, waache kwanza kwa sasa waoane.
0: Sawa.
1: Wewe unapata muda wote.
0: Huyu anasema mbona mke wangu sasa hivi huwa ananinyima tendo la ndoa tofauti na hapo nyuma, yani kabadilika sasa hivi, je nifanyeje?
1: Mimi ndo nimezungumza hapa Sofia, kama ulinisikiliza. Wanawake waache hizo tabia za kuwanyima waume zao. Wanawatengenezea mazingira wanaume kuchepuka. Kama mtu amefanya kosa, mwambie mume wangu umekosea. Na kosa, hakuna kosa lisilosameheka. Na sio kwamba ninawasemea au kuwatetea wanaume, hapana, wala nina support, hapana, ni sawa kutoka mwanzoni. Lakini ni issue tu nzima ya nyie watu wawili kuelewana, nyie watu wawili kuwekana sawa. Badala ya kunyimana. Na ukimnyima unatoa fursa kwa vitu vingine.
0: Huyu anasema naitwa Kaylene, naomba kujua je, tabia na vitendo ambavyo mpenzi aliye mbali anaweza kuvitenda.
1: Tabia na vitendo. Akimaanisha nini? Anaweza asiwe mwaminifu. Anaweza asiwe mwaminifu huyo mpenzi wako. Inawezekana. Tukisema vitu vingine, labda anaweza kuwa ni muongo na mengineo. Lakini pointi ya mahusiano ya mbali, unatakiwa kujua kwamba ukiingia kwenye mahusiano ya mbali uwe mwaminifu.
0: Unasema Bwana Yesu asifiwe mtumishi, naomba kuuliza kiutaalamu, mwanaume anatakiwa amzidi mke umri gani? By Jovi ni Jeremia wa Manyovu.
1: Kuanzia miaka 2 kuendelea.
0: Habari, naomba kuuliza unaweza kuanzisha mahusiano na mtu ambaye hujawahi kumuona na mkapendana?
1: Hujawahi kumuona kivipi? Yaani ni ngumu sana. Inawezekana labda ukimuona kwenye simu. Inawezekana labda ulimuona sehemu yoyote ile hapo kwenye mitandao ya kijamii. Huyo mnaweza kuanza naye mahusiano kwa sababu mmeonana kwenye labda kwenye picha ni sema. Lakini kwamba hujawahi kumuona kabisa ni kitu ambacho kipo.
0: Sawa. Wanasema kwa majina naitwa Mboga wa Mboga. Pastor, mimi naomba unisaidie. Mimi kijana sina mke. Ila mimi nikimtongoza mwanamke anakubali, tunaenda sawa, ila baada ya wiki moja mpaka mbili mapenzi yanapungua mpaka tunapotezea. Shida ni nini hapo?
1: Ni kama nyie watu wawili mnakuwa mja mitikisia. Umetongoza ndio, lakini mnakuwa amja kaa sawa kihisia.
0: Anasema habari za leo mwalimu. Hivi kimfano mwanamke ndo umemuoa leo. Halafu kama kesho yake akaenda kwao, atakuwa na maanisha nini mwalimu?
1: Kesho yake akaenda kwao? Akaenda kwao mligombana au ameenda tu
0: ametembea?
1: Hiyo si hatari hiyo. Anakuwa na maana gani? Kwa sababu kama hadi kwenda kwao lazima uaje, uweze kwenda kwenu tu hivi unavyotaka, lazima kwenda kwao kuna ruhusa imetolewa. Sasa anaendaje? Yaani ni hatari. Sina majibu alionyooka, lakini mpaka nakwenda kwao kuna kitu hakipo sawa.
0: Sawa. Habari hapo studio, naitwa Hamisa, napatikana Buzebazeba. Nina mume wangu, kila ninapotofautiana naye analala amevaa nguo ya ndani na analala mwisho wa kitanda. Je, nifanyeje? Naombeni ushauri wenu.
1: Kutofautiana kwenye ndoa hakuna shida. Ni lazima kuwepo kwa sababu nyinyi ni watu wazima, mmekutana ukubwani huku. Lakini kwa nini sasa mume alale na nguo? Kwamba msigusane. Na mimi nimetoka kushauri hapa kwamba watu peaneni, yani mnatakiwa kupeana hii kitu. mpeane kabisa habari za kusema kwamba mnanyimana kwa sababu tu mmepishana na kuwa sio sawa. Niseme hivyo.
0: Mimi naitwa Maulidi Ali na kama Mlole. Mimi nimepata mwanamke wa miaka 32. Mimi anataka tuishi na mimi. Unasaidiaje mimi nina miaka 29.
1: Yeye ana miaka 32.
0: Mwanamke ana miaka 32, mwanaume ana miaka 29.
1: Sio mbaya, hawajapishana sana. Hawajapishana sana kabisa. Kama tu kutakuwa na ile heshima. Basi, hiyo imekaa vizuri.
0: Lakini akaongeza ana watoto watano.
1: Wana watoto watano.
0: Mwanamke ana watoto watano.
1: Mwanamke ana watoto watano. Tushafundishaga hapa issue za kuoa mwanamke mwenye watoto. Tushafundishaga hapa. Yupo tayari? Sio kwamba haiwezekani, lakini yupo tayari.
0: Mwanaume. Kama yuko tayari anaweza kaishi.
1: Kama yuko kaishi. Na kama mwanamke akimpa nafasi yake kama mwanaume, anaweza kaishi.
0: Sawa. Wanasema naitwa Gilbert, naomba mnisaidie, kuna asali gani kuchukua muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa, hasa kwa wale ambao tangu utoto wao hadi ukubwa hawajai kufanya. Afu mimi na mchumba tunapendana, lakini hapendi kuniombaga hela mpaka kuna muda nahisi labda ana mwingine, mimi anani enjoy tu, sijaelewa kwamba anajali au.
1: Huyo anaandika ni mwanamke ni mwanaume?
0: Mwanaume.
1: Akidai mwanamke wake amuombi hela.
0: Kwanza kuna athari gani kwenye kutokufanya tendo la ndoa?
1: Kwa muda mrefu.
0: Tangu wa utotoni hajawahi kufanya.
1: Kuna vitu vichache tu anaweza kaviona vya kisaikolojia, lakini akija kufanya atakaa sawa.
0: Na ana mchumba, lakini mchumba amuombi hela. Wanaoga nahisi kuna wakati labda na mtu mwingine anamuenjoy.
1: Sawa, anaweza akawa na nia njema huyo mchumba, lakini si anampa tu yeye, kuna shida gani? Akimpa juu anakataa.
0: Labda anataka muombe.
1: Anasema. Sasa kama akuombe wewe mpe.
0: Sawa. Tumalizie na huyu wa mwisho, anasema anaitwa Joeli kutoka nchini Burundi. Kwa sasa nipo Kigoma. Nina miaka 21, mimi sijai kufanya tendo la ndoa. Naweza kupata shida yoyote au
1: bado
0: ila
1: sawa?
0: Mimi ni mzima kabisa.
1: Bado yupo sawa. Bado yupo sawa. Miaka 21 bado ni mdogo tu.
0: Kwa hakuna shida.
1: Bado yuko sawa, awe na amani.
0: Msikilizaji, tulikuwa tunapita na jumbe zako hapo, kama tulivyoweza kumaliza na Joeli kutoka nchini Burundi. Ni mkaribishe mtaalamu, tupe neno la mwisho na namba zako za simu.
1: Namba yangu ya simu ni 0694477982, 0694477982. Mimi nawapenda. Nipo hapa kufundisha, kutoa upendo. Tunawapenda, ndo kwa maana tupo hapa. Kwa hiyo watu waendelee tu kukaa karibu na redio zao kusikiliza 90.5 Radio Jua FM. Usiku mwema.
0: Asante kufikia hapo, hatuna la ziada. Jina langu ni Sofia Kosasi na kuacha naye Nandi, nikutakie usiku mwema.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Muda wa kwenda shule kabla hajatoka nyumbani. Akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
3: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
4: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
5: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu.